او خدای شفا بخش توست، او خدایی که در حضور او باران شفا جاری است، او خداییه که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خداییه که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم ها و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است، باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخم های او من و تو شفا بیاری. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه های من و تو رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد ایران ما رو شفا ببخشه. میخواد دعا کنیم این باران شفا بر خانه های ایرانی ها بیاد، بر خانه های فارسی زبان ها بیاد. این باران شفا ایران رو شفا بده، این باران شفا افغانستان رو شفا بده،

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا کشتی زندگی شما در حال حاضر طوفان زده است؟ آیا شما خودتون رو در وسط سیلابی عظیم و بادهای سخت می‌بینید؟ شاید طوفانی کوچیک و شاید هم طوفانی عظیم که نفستون رو بند آورده. آیا حاضرید که برای اون طوفانی که الان در اون هستید خدا رو شکر کنید؟ به یاد داشته باشید که هر سختی و بالاخره هر طوفانی که موجب بشه که شما خودتون رو به خداوند نیازمند ببینید، بیشتر از اون که درد باشه برکته. بله، هر چیزی که شما رو به خدا نیازمند کنه برکته. و بعد میخوام از شما دعوت کنم تا دعا کنید و از خداوند بخواید که این طوفان، این درد و این مشکل شما رو قوی کنه و باعث بشه که بیشتر از پیش در مسیر ریشه بدوونید و در این بادهای سنگین صبر و تحملتون رشد کنه و شما رو تبدیل به درختی محکم کنه که حتی در زمان قحطی و خشکسالی برکاش پژمرده نمیشن و در موسم خودش ثمر میاره. و باشه در هر مشکل و طوفانی که هستید، این مشکل و طوفان زندگی شما رو تبدیل به داستانی کنه که به واسطه اون دیگران به قدرت، محبت و عشق و وفاداری مسیح پی ببرن. عزیزان، به یاد داشته باشیم که اگه ما یاد نگیریم خدا رو به خاطر این دردها و سختی‌ها شکر کنیم و اگه در وسط طوفان‌ها به او اعتماد نکنیم، ما تبدیل به اشخاصی تل خواهیم شد و اون طوفان‌ها ما رو از پای در خواهند آورد. اما اگه بر مسیح چشم بدوزیم و بر او و اهدافی که او برای ما داره تمرکز کنیم، اون تجربیات سخت، اون مشکلات پر از درد و اون طوفان‌های سهمگین ما رو قوی و قوی تر خواهند کرد. در آخر میخوام آیه از اول پتروس فصل 5 برای شما بخونم. این آیه میگه بعد از اندک زمانی زحمت، دقت کنید، میگه اندک زمانی زحمت. شاید شما بگید نه، زحمت و درد من برای اندک زمان نیست. آره، شاید درد و زحمت دیگران اندک زمان باشه، ولی مال من خیلی زیاد و طولانی مدت بوده. ولی عزیزان، وقتی که ما به آسمان بریم، خواهیم دید که درد و رنج ما چقدر اندک و برای اندک زمان هم بوده. این آیه در ادامه میگه پس از اندک زمانی زحمت، خدای همه فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده، خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. بله، شما ریشه های عمیق‌تر و عمیق‌تری در خودتون پرورش خواهید داد. و بعد آیه 11 ادامه میده او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. و این هدف و نقشه خداوند از مشکلات و طوفان‌هایی که او اجازه میده تا بر زندگی ما بوزن. بله، تا در آخر مسیح خداوند در ما، در سختی‌ها و دردهای ما و بالاخره در همه جنبه‌های زندگی ما جلال بیابه. آمین. آمین.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا، با درود مجدد بر شما برنامه این ساعت را آغاز می کنیم و به دو موضوع بسیار مهم توجه خود را معطوف می سازیم. این دو موضوع بسیار جنبه حیاتی دارد، آن هم برای تک تک ما، مربوط به گروه خاصی نیست، بلکه برای شما ای شنونده عزیز، برای شما ای برادر من، برای شما ای خواهر عزیز من، که این موضوع عبارتند از همانا توبه کردن در حضور خدا، آن هم توبه واقعی و ایمان و اعمال ما می باشد. عرض کنم همه ما درباره توبه و ایمان آوردن به خدا و ایمان و عمل کردن در حضور خدا مطالب بسیار زیادی شنیدیم و چه بسا از آن هم خسته شدیم و یا آن را تجربه کردیم و میگویم که دیگر نیازی نیست در این مورد چیزی بشنویم، زیرا که اولا من ایمان به خدای واحد دارم و در ثانی توبه کردم، خدا مرا بخشیده، و اینکه احتیاجی نیست که درباره توبه بشنوم، چون به هر حال من آدم بدی نیستم. دوستان عزیز، تمنا این که لحظه ای تأمل کنید و به این صورت پیش نروید و به پیغام این ساعت توجه کنید، زیرا هر جمله ای که میشنوید میتونه سرنوشت ابدیت شما رو عوض کنه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی دعا میکنم که خداوند امروز مرا وسیله به کار ببره که بتونم شما را در درک حقیقت کلام خدا یاری بدم. در برنامه ساعت ما به دو نوع توبه نیز اشاره می کنیم و سپس در مورد اعتقاد مردم در مورد رهایی از گناهان مطالب به عرضتون می رسونم، ولی اجازه می خواهم که برای منظور ابتدا چند آیه از کلام خداوند از تورات مقدس براتون بخونم و برای منظور به کتاب حزقیال نبی، یکی از انبیای اسبق، اشاره کرده و دعوتی که خدا به او داده تا از قوم خودش بکنه، آن هم دعوت به توبه را بشنوید و یقین می دانم امروز نیز خداوند همین دعوت را از من و شما می کند، زیرا ما انسان ها عوض نشدیم. فراموش نکنید که کلام خداوند می گوید که از شنیدن و دانستن کلام خدا ما فیض و بهره خواهیم گرفت، و دعای من این است که در این لحظه هر کاری رو انجام دارید میدید ترک کنید، تماما متوجه کلام خداوند باشید. این گفتار ما نیست، بلکه گفتار خدای یکتا، خدای نادیده، که از روی رحم و لطف و عنایت خودش امروز این پیغام را برای من و شما دارد. در فصل 18 از کتاب حزقیال نبی از تورات مقدس در آیه 30-32 اینطور می‌خوانیم: بنابراین خداوند یهوه می‌گوید، ای خاندان اسرائیل، من بر هر یک از شما موافق رفتارش داوری خواهم نمود، پس توبه کنید و از همه تقصیرهای خود بازگشت نمایید، تا گناه شما موجب هلاکت شما نشود. تمامی تقصیرهای خیش را که مرتکب آنها شده اید از خود دور اندازید و دل تازه و روح تازه برای خود ایجاد کنید، زیرا که ای خاندان اسرائیل، برای چه بمیرید؟ زیرا خداوند یهوه میگوید، من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم، پس بازگشت نموده زنده بمانید. خداوند میگوید، من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم، پس بازگشت نموده توبه بنمایید و زنده بمانید. دوستان، این دعوت خداست برای من و برای شما، و دعای من این است که این حقیقت را بدون که خدا نمیخواد ما در گناهانمون بمانیم و بمیریم و از او جدا باشیم، بلکه خدا میخواد ما صاحب حیات جاودانی شویم.

دوستان عزیز، یقین می دانم که در مورد کلمه توبه مطالب بسیار شنیده اید، ولی توبه به چه معنی داره؟ آیا واقعا معنیشو درک می کنیم یا نه؟ آیا انواع توبه ها هست یا نه؟ عرض کنم وقتی به کلام خداوند نگاه می کنیم، متوجه می شویم که کلام خداوند از دو نوع توبه صحبت می کنیم. به پیغام انجیل توجه کنید. اولین پیغامی که یحیای تمیدهنده که به عنوان پیشگام عیسی مسیح مأموریت خود را شروع کرد این بود که توبه کنید، زیرا ملکوت خدا یا ملکوت آسمان نزدیک است. دعوت یحیای از مردم به توبه دست التماسی بود که در حالت اضطرار به سوی گناهکاران دراز شده بود. هرگز امکان ندارد که کسی از توبه امتناع ورزد و بتواند به ملکوت خدا وارد شود. به عبارت دیگر، در امر نجات توبه پیش نیاز و شرط ضروری می باشد. در آیات مقدس توبه به معنای دگرگون شدن ذهن انسان می باشد. این دگرگونی ذهن فقط روگردانی از عقاید سخیف نمی باشه، بلکه تغییر دادن جهت کلی زندگیه. توبه بازگشت بنیادین از گناه و رو کردن به سوی عیسی مسیح است. و دوستان عزیز، توجه کنید، مخصوصا کسانی که زندگی خود را به مسیح سپردن، باید توجه کنیم که توبه عامل تولد تازه نیست، اما دست آورد یا میوه تولد تازه می باشه. توبه عامل تولد تازه نمی باشد، ولی دست آورد یا میوه تولد تازه است. هرچند که توبه با تولد تازه آغاز میشه، اما حالت و حرکتی است که بایستی در سراسر زندگی ما مسیحیان ادامه یابد. همین که ما به گناه ادامه میدهیم، با ملزم شدن توسط روح القدس به توبه فراخوانده میشویم. الهی دانان دو نوع توبه را از یکدیگر متمایز می‌دونن. اول، نوع اول میگیم که افراد همه اون رو به کار می‌برن، وقتی کار اشتباهی می‌کنن میگن غلط کردم، توبه کردم. نوع اول حالتی از توبه غلط یا جلعی توأم با اعتراف به ندانم کاریه. این نوع توبه خالی از پشیمانی نیست، طرف پشیمونه، اما از سر ترس از مجازات و یا از کف دادن منفعتش انجام میده و توبه میکنه. همه پدر مادرها وقتی که مچ کودک خود را سر ظرف خوراکی ممنون گرفتن، شاهد چنین توبه هایی بوده و خواهند بود. در چی مواقعی کودک از ترس تنبیه با گریه و زاری میگوید ببخشید بابا، ببخشید مامان، من رو نزنید، من دیگه این کار رو نمی کنم. این گونه التماس ها که چاشنی اشک تمساح را نیز با خودشون دارن، معمولا نشانه های ندامت ریشه دار از یک اقدام خطا نیستن. این نوع توبه از همان نوعیست که از عیسی دیده شده بود که در تورات مقدس برای ما بیان شده. تأسف عیسی به گناهی که کرده بود ربطی نداشت، بلکه به خاطر از دست دادن حق نخست‌زادگیش بود. بنابراین دوستان عزیز، نوع اول توبه از تلاشی نشأت گرفته که برای گرفتن مجوز فرار از جهنم یا به عبارت دیگر گریز از مجازات خدا انجام می شود. این نوع اول. از سوی دیگر نوع حقیقی و خدایی توبه مستلزم شکستن است. چنین توبه‌ای اصالت دارد و متضمن ندامتی عمیق به خاطر جسارت نسبت به خداوند. شخص شکسته شده علناً و کاملاً و بدون هیچ تلاشی در راستای عذر آوردن برای گناه خیش با توجیهان به آن اعتراف می کند. این اقرار رسمی به گناه با عزمی جزم برای جبران در اولین فرصت ممکن و نیت قاطع برای بازگشت از گناه قرین می باشد.
همین روح توبه است که داوود پیامبر در زبور 51 در آیات مقدس برای ما بیان کرده. وقتی که به حضور خدا میاد و قلبن آنم با قلبی شکسته به حضور خدا دعای اعتراف میکنه و طلب مغفرت میکند و میگوید ای خدا، دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. ای خدا، روح تازه یا روح دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. و بعد میگوید قربانی های خدا روح شکسته است. قربانی های خدا روح شکسته است. خدا یا دل شکسته و کوبیده را خار نخواهی شمرد. دوستان عزیز دقت کردید؟ صحبت از یک توبه واقعی است. توبه‌ای که مستلزم شکستن است. چنین توبه‌ای که با دل شکسته باشد خداوند آن را خار نمی‌شمارد. و این چنین توبه‌ای دوستان عزیز ما را وارد ملکوت خدا می‌کند، نه آن توبه اولی که از روی ترس، آن هم از سر ترس از مجازات و یا از کف دادن منفعتمون انجام میشه. در این آیات خداوند یکتا به ما یک وعده میده و دوستان عزیز وعده خدا همیشه درست و حقیقی میباشد و خدا را شکر که ما میتونیم به وعده های خدا اعتماد کنیم، بپذیریمش. وقتی خدا یک وعده میده دوستان، مثل انسان نیست که اونو عوض کنه یا پشیمون بشه و یا فراموشش کنه، هاشا. خدا قول میدهد که اگر توبه در روی از شکستگی حقیقی به درگاه او عرضه شود، او ما را میبخشد و نه فقط آن، بلکه برای مشارکت با خودش از نو زنده میکند. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. دقت کردید دوستان عزیز، کلام خداست که داره میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. دوست عزیز، میدونم که شما حتما به درگاه خدا بارها توبه کردید، ولی چه توبه؟ چه نوع توبه؟ بیاد داشته باشید که توبه شرط لازمه نجات می باشد. اعتراف به ندانم کاری توبه دروغی نیست که از ترس ناشی می شود، ولی شکستن دل یعنی همان توبه حقیقی که از پشیمانی قلبی سرچشمه گرفته است، آن توبه است مقبول خدا. توبه حقیقی متضمن اعتراف کامل، جبران مافات و عزم به بازگشت از گناهان است و خدا به همه ما، به من و به شما، به همه آنانی که حقیقتا توبه کنند، قول بخشش و زندگی دوباره یا حیات جاودان داده و میدهد. خوشا به حال کسانی که به وعده خدا ایمان کامل دارند و روش خدایی را طی می کنند.

0: دوستان عزیز، هستن افراد بسیاری که وقتی که به زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم که بسیار متدین و به اصطلاح ما مذهبی هستن. وقتی که جوا این میشوید که چرا در این دنیا زجر مذهبی بودن را به خود میدهید و چرا دارید این همه جون میکنید، از خیلی از نعمات دنیا خودتو محروم میکنید، از شادی های این دنیا خودتو محروم میکنید، جواب خیلی ساده میدهن و اون این است که تلاش ما این است که در این دنیا پاک زندگی کنیم، کارهای خوب انجام بدیم تا به آسمان برسیم در حضور خدا. و چنین افرادی چون که شروع به کارهای نیکو کردن در خود احتیاجی به توبه نیز نمی بینن، بلکه می بینن که مطیع کلام هستند، می بینن که نماز را به جا می آورن، روزه را می گیرن، خمس و زکات را می دن، زیارت را می رن و از همه مهمتر تمام رسومات مذهبی رو مو به مو اجرا می کنن، خیلی بیشتر از من و شما، خیلی بیشتر از افراد دیگه. اینها خیال می کنن، این افراد، که من خودم عزیزان بسیاری دارم که اینطور فکر می کنن، اینه که وقتی که ما تمام کوششمونو بکنیم، لاجرم خدای کریم، خدای رحمان و رحیم ما را می بخشد و ما صاحب حیات جاودانی نیز می شویم. به عبارت دیگر، این افراد به کارهای نیکوی تکیه می کنند که برای پاسخگویی به ملزمات عدالت خدا به انجام رسوندن. ولی همونطور که یادآور شدم، واقعیت این که امید چین افرادی حقیقتاً بیهوده. چرا؟ چون وقتی که قانون خدا را ملاحظه می کنیم می بینیم که اولا قانون خدا کامله و دوم قانون خدا طالب کمال می باشد. مشکل اینجاست که ما انسان ها کامل نیستیم و در نتیجه فاقد نیکوی لازم برای ورود به آسمان هستیم. و حتی اگر به کلام خدا توجه کنیم، خدا میگه که ذات ما هم آلوده است و چون که ذاتاً افکار و نیتمون به گناه آغشته شده، وقتی خدا به اعمال نیکوی ما هم توجه میکنه، متوجه میشویم که در نظر خدا آنها هم هیچ ارزشی ندارن. کتاب مقدس میگه که زمانی ما میتوانیم عدالت خدا را نصیب خود کنیم که عدالت مسیح مقدس دریافت کنیم. شایستگی و کامل و از طریق ایمان در دسترس بر این نوع بشر قرار داده شده است. اعتقاد به این که ما صرف نظر از ایمان توسط کارهای نیکوی خودمون عادل شمرده شده ایم و یا پاک می شویم، در حقیقت پناه بردن به آغوش بدعت شریعتگرایی است، یعنی از قانون خدا مو به مو اجرا کردن. ولی دوستان، وقتی که به تورات مقدس نگاه کنید و به قوم یهود و دیگران نگاه کنید که اولین قومی بودند که درباره خدا یکتا شنیدند و اولین قومی بودند که خدا کلامش رو به آنها داد، اولین قومی بودند که صاحب شریعت خدا بودند، متوجه میشویم که در طول تاریخ حتی یک نفر هم به خاطر اطاعت کامل از قانون شریعت در حضور خدا عادل محسوب نشد. برای نمونه حضرت ابراهیم رو ببینید دوستان عزیز. حضرت ابراهیم به پدر امتها مسمی شده است که در نزد خدا بسیار عزیز بود. خدا با او بارها صحبت کرد، همانند دوست بود، برکت زیادی داد، از او نسل ها به وجود آورد و خیلی اتفاقات بسیار زیبایی در زندگی ابراهیم میبینیم که نشان حضور خدا و قدرت خدا و حکمت خدا و معجزه خدا در زندگی اوست. ولی دوستان عزیز، آیا فکر میکنید ابراهیم به خاطر اینکه از قانون خدا اطاعت کرد و به خاطر اینکه مو به مو دستورات شریعت را اجرا نمود، به خاطر اینکه مثلا روزی 5 بار یا 7 بار نماز خواند و عبادت کرد، مقبول خدا واقع شد و عادل محسوب گردید، و یا به خاطر ایمانش؟ اتفاقا اگه خوب توجه کنید، در زمان ابراهیم شریعتی نبود که ابراهیم بدونه چه قانونهای خدا از او انتظار داره، چه دستوراتی رو انجام بده یا نه. وجدان که البته داشت، خدا از طریق وجدان چیزهای بر اون مکشوف کرده بود، ولی دوستان عزیز، کلام خدا میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و این ایمانش او را در نظر خدا عادل محسوب کرد. دقت کنید، نگفت که چون که ابراهیم کارهای نیکو کرد، خیرات داد و بخشش ها نمود، مقبول خدا واقع شد و عادل محسوب شد. خیر، بلکه میگه ابراهیم ایمان آورد و ایمان او به حساب عدالت او نهاده شد. وقتی که شخصی در نظر خدا عادل محسوب بشه، دوستان، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه میدهد. یعنی وقتی که ما عادل محسوب شدیم، هدف اصلی ما از این به بعد تقدسه و در راه تقدس است که ما قوانین خدا را لاجرم اطاعت میکنیم، نه اجبار، نه به خاطر اینکه پاداشی بگیریم، بلکه چون عادل محسوب شده ایم عاشقانه‌وار از قوانین خدا پیروی میکنیم. به عبارت دیگر، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه میدهد. اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرز غیر قابل اجتناب تقدس در پی می آید. اگر تقدیسی در پی نباشد، قطعی است که عادل شمرده شدن هم اصلا نیست. یعنی این بدان معنا نیست که عادل شمرده شدن به تقدیس بستگی دارد یا بر تقدیس استواره، بلکه عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد، ایمانی که به نوبه خود به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه از قوانین خدا منجر می شود. دوستان عزیز، دعای من این است که متوجه شوید که اشتباه نکنیم. وقتی که کلام خدا میگه توبه کنید و ایمان بیاورید، منظورش ایمان زنده، ایمان حقیقی، ایمان حقیقی که مسیح را هم به عنوان یگانه نجات دهنده و هم به عنوان خداوند میپذیرد. توکل بی قید و شرط و انحصاری به مسیح برای نجات به معنای به رسمیت شناختن تمام وابستگی های خیش به او و توبه کردن از گناه خودمون است. توبه کردن از گناه، تسلیم شدن به اقتدار مسیح است. و دوست عزیز، این به من و شما بستگی دارد که آیا میخواییم امروز حقیقتاً توبه کنیم و طریق خدا را طریق خود کنیم. انجیل میگوید خدا در عیسی مسیح راه را بر ما آشکار کرده است. خوشا به حال کسی که این طریق را یافته و در آن زندگی کند. این دعوت ما از شما میباشد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: پرسیدند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
2: شنوندگان گرامی، در برنامه‌های قبلی در مورد زندگی مسیحی مقداری صحبت کردیم. مهمترین درسی که مسیحی باید یاد بگیرد این است که خدا را اطاعت کند. ممکن است ما فداکاری کنیم و از دارایی خودمان هم در راه خدا بدهیم و بدیهی است که این کارها خوب و قابل تقدیر هستند، ولی هیچ کدام جای اطاعت را نمی گیرند. کتاب مقدس می فرماید: آیا خداوند به قربانی های سوختنی و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت فرمان خداوند؟ اینک اطاعت از قربانی ها و گوش گرفتن از پی قوچ ها نیکوتر است. این را در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 پیدا خواهید کرد. میل به اطاعت در نهاد هر فرزند خدا کاشته شده است، منتها باید از روی کلام خدا مسیر آن مشخص گردد. اطاعت جنبه‌های مختلفی از زندگی ما را در بر می‌گیرد. ما در این درس فقط دو قدم ابتدایی اطاعت را مطرح می‌کنیم که عبارتند از تعمید آب و شرکت در عشاء مقدس ربانی. قدم اول، یعنی تعمید آب، یک بار و برای همیشه برداشته می‌شود، ولی شرکت در عشاء ربانی مرتباً تکرار می‌گردد. هیچ کدام از این دو آیین مقدس ما را نجات نمی دهند، زیرا نجات ما با ایمان به کفاره عیسی مسیح است. ولی برای انجام اراده خدا و کسب فیض هر دو ضروری می باشند. اولا می خواهیم قدری درباره تعمید صحبت بکنیم. در مورد تعمید آب معمولا چند سوال پیش می آید از این قبیل: یک، معنی تعمید چیست؟ دو، کتاب مقدس چه نوع تعمیدی را تجویز کرده است؟ سه، روش و فرمول صحیح تعمید آب کدام است؟ چهار، مطابق کتاب مقدس چه کسانی باید تعمید بگیرند؟ معنی تعمید چیست؟ آیین تعمید آب یک موضوع مهم روحانی و بسیار زیبا و عالی و پرمعناست. تعمید به منزله تصویری است از مرگ و دفن و قیام عیسی مسیح از قبر. ایمانداری که تعمید می‌گیرد در تمام این مراحل با مسیح است. او خود را در تمام این قدم‌ها با مسیح متحد می‌بیند. چنانکه در رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیات 4 و 5 می‌خوانیم: با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همونطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همون طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. لغت تعمید در زبان اصلی انجیل مقدس، یعنی در زبان یونانی، به معنی غوطه‌ور شدن یا فرو رفتن یا زیر آب کردن می باشد. کسی که نسبت به مسیح وفادار باشد هرگز حاضر نیست کوچکترین تغییری در اجرای این آیین مقدس اعمال شود، زیرا وفاداری نسبت به امور کوچک دلیل بر وفاداری نسبت به امور بزرگتر است. بنابراین چون تعمید نشانه مرگ و دفن و قیام عیسی مسیح از مردگان است، شخص ایماندار می‌خواهد در آب دفن شود تا اتحاد خودش را با مسیح نشان بدهد. شرایط تعمید چیست؟ چه کسانی باید تعمید بگیرند؟ دستور خدا بسیار ساده و روشن است. اول باید مردم توبه کنند. انجیل می‌گوید توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 38. عیسی خداوند فرمود: ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده یعنی انجیل ایمان آورید. پس قدم اول توبه از گناهان است. دوم، کافی نیست که شخص توبه کند. پس چه کار باید بکند؟ شخصی که توبه کرد باید به مسیح هم ایمان بیاورد. بدون ایمان آوردن به مسیح نجات میسر نیست، زیرا او کفاره گناهان ما را داده است. توبه باید همراه با ایمان به مسیح باشد. تعمید آب برای کسانی است که توبه کرده و به مسیح ایمان آوردند، چنان که در انجیل مرقس فصل 16 آیه 16 می‌فرماید: کسی که ایمان می‌آورد و تعمید می‌گیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. دقت بفرمایید که در اینجا نخست ایمان است و بعد از آن تعمید آب. این حقیقت نشان می‌دهد که کودکانی که هنوز قادر به درک معنی توبه و ایمان نیستند نباید تعمید داده شوند. به علاوه تعمید کسانی که هنوز تولد تازه نیافتند نیز باطل است و ما نمی توانیم با ایمان دیگران تعمید بگیریم. هر کسی باید با ایمان خودش تعمید بگیرد. در قرن اول مردم از هر نژاد و رنگ و از هر طبقه و مقام اجتماعی وقتی به مسیح ایمان می آوردند تعمید می گرفتند. آیا تعمید آب فرمولی دارد؟ خداوند ما عیسی مسیح فرمول تعمید را در انجیل متی فصل 28 آیه 18 و 19 به ما داده است. او به شاگردان خود فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. ما طبق دستور مسیح ایمانداران را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می دهیم. بعضی ها بر سر این مطلب که آیا فقط به نام عیسی باشد یا به نام پدر، پسر و روح القدس بحث ها کردند. ولی آنچه مسلم است این است که ما به اجازه و دستور و نام خداوند عیسی مسیح ایمانداران را طبق فرمولی که خود وی داده است تعمید می دهیم. در فرمول پدر، پسر و روح القدس نام مسیح نیز نهفته است، زیرا او پسر خداست. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 38 آمده است که پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. آیا این آیه با آنچه قبلا ذکر کردیم مغایرت دارد؟ خیر، هرگز. در اینجا از اقتدار نام عیسی سخن میگوید، در صورتی که در انجیل متی فصل 28 آیات آخر خداوند ما عیسی مسیح فرمول تعمید را به ما داده است. یهودیان عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نداشتند، لذا لازم بود نام او و اقتدارش را بپذیرند. در یکی از نوشته‌های معروف مسیحی که مربوط به قرن اول میلادی است به نام دیداکه درباره تعمید صحبت شده. در آنجا میگوید تعمید به نام یعنی با اقتدار اسم مسیح است، ولی به هنگام شرح جزئیات طرز اجرای تعمید میگوید که به نام پدر و پسر و روح القدس انجام می شود. پس در قرن اول میلادی هم مسیحیان به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می گرفتند. اکنون می رسیم به آیین مقدس عشاء ربانی یا شام خداوند. نظر به این که تعمید آب و عشاء ربانی را خداوند ما عیسی مسیح مقرر فرمود، هر دو را آیین‌های مقدس می خوانیم. کسی چنین گفته است: تعمید آب آیینی است که برای ورود به کلیسا اجرا می شود و نشان می دهد که حیات روحانی شروع شده است. عشاء ربانی نشان می دهد که ما به این حیات روحانی ادامه می دهیم و به وسیله شرکت کردن در این آیین مقدس با او مشارکت داریم. تعمید آب فقط یک بار انجام می شود، زیرا زندگی روحانی فقط یک آغاز دارد. اما آیین دوم که عشاء ربانی باشد، بارها تکرار می شود، زیرا می خواهیم نشان بدهیم که این زندگی روحانی باید تغذیه شود تا رشد کند. آیین مقدس عشاء ربانی که توسط خداوند ما روحانی ادامه می دهیم و به وسیله شرکت کردن در این آیین مقدس با او مشارکت داریم. تعمید آب فقط یک بار انجام می شود، زیرا زندگی روحانی فقط یک آغاز دارد. اما آیین دوم که عشاء ربانی باشد، بارها تکرار می شود، زیرا می خواهیم نشان بدهیم که این زندگی روحانی باید تغذیه شود تا رشد کند. آیین مقدس عشاء ربانی که توسط خداوند ما عیسی مسیح مقرر

اولیه و اصلی خوراک ما مردم خاورمیانه است. مسیح خودش را به نان آسمانی تشبیه کرده. می‌فرماید: من نان حیات هستم. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 48. و باز می‌فرماید: این نانی است که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. و نانی که من عطا می‌کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می‌بخشم. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 50 و 51. در اینجا مسیح خودش را به نان حیات، یعنی نان حیات بخش آسمانی تشبیه کرده است. زیرا او از آسمان به زمین آمد و جسم پوشید تا به ما حیات بدهد. او با مرگش روی صلیب حیات خودش را فدای من و شما کرد تا ما از مرگ ابدی نجات یافته دارای حیات جاودان بشویم. وقتی مسیح به قلب کسی وارد می شود، به او حیات می بخشد. دوم، پیاله. کتاب مقدس انجیل نمی گوید که آنچه مسیح به شاگردانش داد شراب تخمیر شده و یا آب انگور بود. کتاب مقدس می گوید محصول مو. مقصود مسیح تعلیم مشروب خاری نبود، زیرا او مخالف مستی است. کتاب مقدس مسیحیان مخالف مستی می باشد. در اشعای ربانی پیاله محصول مو سمبل خون مقدس مسیح است. هدف و مقصود اشعای ربانی چیست؟ شرکت کردن در اشعای ربانی موجب نجات از گناه نمی شود. زیرا نجات در نشانه ها نیست، بلکه در وجود کسی است که این نشانه ها به او اشاره می کنند. نجات ما در ایمان به عیسی مسیح است که خون مقدس خود را در راه ما داد. آیین اشعای ربانی این حقیقت را یادآوری می کند که مسیح خداوند در راه ما جان خود را داد. ما به آسانی کار عظیم کفاره مسیح را فراموش می کنیم. از این جهت اشعای ربانی مقرر شده است تا همواره به یاد آوریم که مسیح برای ما چه کار عظیمی کرده. مسیح خداوند می فرماید هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. رساله اول قرنتیان فصل 11 آیه 25 و 26. اشعای ربانی نه تنها رنجها و مرگ مسیح را نشان می دهد، بلکه فوایدی را هم که از آن طریق عاید ایمانداران می گردد مجسم می کند. وقتی ایماندار درباره بدن پاره شده و خون ریخته شده خداوند فکر می کند، به یاد می آورد که وسیله شفای جسمی و روحی خودش فراهم شده است. پتروس رسول می فرماید مسیح شخصاً بار گناهان ما را بردوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته اید. رساله اول پتروس فصل 2 آیه 24. اشعای ربانی از اتحاد نیز سخن میگوید. هیچ یک از سایر خدمات کلیسایی به این اندازه اتحاد همه ایمانداران را با مسیح و با یکدیگر نشان نمیدهد. در اینجاست که فرزندان خدا به عنوان یک خانواده دور یک سفره جمع می شوند و از یک سفره می خورند و با یک شخص یعنی مسیح مصاحبت می نمایند. چه کسانی می توانند در اشعای مقدس ربانی شرکت کنند؟ اشعای ربانی برای همه فرزندان خداست. بعضی کلیساها اشعای ربانی را به اعضای خودشان منحصر می کنند. ولی طبق کتاب مقدس هر ایماندار حقیقی که تولد تازه یافته از هر کلیسایی می تواند شرکت کند. شرکت کردن در اشعای ربانی نه تنها امتیاز، بلکه وظیفه هر ایمانداری نیز هست. خداوند ما عیسی مسیح امر فرمود این را به یادگار من بکنید. اول قرنتیان فصل 11 آیه 24 و 25. بدیهی است که شرکت کردن کسانی که تولد تازه نیافته اند در اشعای مقدس ربانی برای خودشان مفید نیست و نباید اونها را تشویق کرد که شرکت کنند.

آیا شرکت کردن در اشعه ربانی خطراتی هم در بر دارد؟ با اینکه خداوند اشعه ربانی را برای برکت یعنی برکت ایمانداران مقرر فرموده، ولی اگر از آن سوء استفاده شود موجب لعنت و زیان خواهد شد. هر ایمانداری باید از این خطر بپرهیزد. پولس رسول سه خطر را نام می‌برد که به صورت بلا بر کسانی که به ناشایستگی شرکت می‌کنند نازل می‌شود. یک، مجرمیت بدن و خون خداوند است که در اول قرنتیان 11:27 آمده. دو، فتوا یعنی محکومیت را ذکر می‌کند. کسی که به ناشایستگی می‌خورد و می‌نوشد فتوای خود را می خورد و می نوشد. اول قرنتیان 11:29. 3. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خابیده اند، یعنی مرده اند. پس شرکت کردن در اشعه ربانی از روی عدم تشخیص و بیتوجهی خطراتی نیز در بر دارد. در اینجا ممکن است سوال شود که چه چیز شخص را ناشایسته می سازد؟ جواب کلام خدا این است: اگر بدن خداوند را تمیز ندهد. در ترجمه جدید موضوع روشن‌تر شده، زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می‌سازد. اول قرنتیان فصل 11:29. در اینجا بدن مسیح می تواند به دو معنا باشد. یک، بدن یا جسم مسیح که آن را به خاطر ما روی صلیب فدا کرد. دو، بدن روحانی مسیح که کلیسای اوست و مسیح جسم خودش را در راه آن داد. از اینجا می توانیم چنین نتیجه بگیریم که اگر با اعضای بدن روحانی مسیح یعنی با سایر ایمانداران رابطه صحیحی نداشته باشیم، نسبت به بدن مسیح خطا می کنیم و لیاقت شرکت کردن در اشعه ربانی را نداریم. ایماندار باید پیوسته خود را تفتیش نماید و در دعا دل خودش را در حضور خدا صاف کند و اگر نسبت به کسی کینه یا بغضی دارد از اون توبه کند و حتی الامکان با مردم از در صلح و آشتی درآید. بدیهی است که ممکن است بعضی اشخاص نخواهند با شما رابطه دوستانه داشته باشند، ولی در هر صورت شما باید برای آنها دعای خیر بکنید و دلتان را نسبت به آنان صاف و بدون کینه نگه دارید. شرکت کردن در اشعه مقدس ربانی اگر به طور صحیح و با تشخیص و درک معنا و با احترام و ایمان باشد، موجب برکت و شفا خواهد بود. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
1: همینطور که هفته پیش در مورد رساله کولوسیان صحبت کردیم، گفتیم باب اول بیشتر در مورد عیسی مسیح هست و الوهیت عیسی مسیح، خدایی عیسی مسیح که او والاتر و برتر از همه هست. باب دوم در مورد تعالیم دروغین هست. باب سوم و چهارم در مورد روش زندگی. تا آیه 17 رو خوندیم، بیایید فقط 18 رو بخونیم.
2: او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
1: اینجا شاید یه سوال پیش بیاد که عیسی مسیح اولین کسی نیست که بعد از مرگ زنده شد. اگه یادتون باشه تالیتا یک دختری بود که مریض بود، بعد عیسی مسیح براش دعا کرد زنده شد، یعنی مرده بود زنده شد. ایلازر مرده بود، 3 روز بود، 4 روز بود و عیسی مسیح زندهش کرد. چرا اینجا میگه که او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید؟ دلیلش اینه که بقیه باز مردن ولی عیسی مسیح تنها کسیه که مرد و زنده شد و زنده هست. پس حتی در قیام او جای اول رو میگیره و بالاتر از همه هست. باز یه بکراند بدم، تعالیم دروغین میگفتن که عیسی مسیح بالاتر از مخلوقات نیست، جزوی از مخلوقات هست، روحای دیگه‌ای هستند که دارن حکمرانی میکنن و فرشتگان هستند که نقش بسزایی دارن برای نجات ما، برای نگهداری از نجات ما. پس با اونها صحبت میکردن و یه چیز عجیب غریبی بود. بیایید 19 و 20 رو بخونیم.
2: زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید.
1: ببینید خیلی وقت ما این کلمات رو میخونیم ولی اینقدر اینا رو خوندیم یا به ما گفته شده عادی میشه، ولی که واقعا در موردش فکر بکنیم، از لحاظ روحانی ما اسیر گناه بودیم، زیر لعنت گناه بودیم و در راه جهنم بودیم و عیسی مسیح با کاری که روی صلیب کرد، در آیات قبلی میگه او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید، آیه 13، و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت و میگه ما را آزاد کرد، گناهان ما را آمرزید و اینجا میگه ما رو با خودش آشتی داد. کلام خدا مخصوصا در رومیان خیلی در این مورد صحبت میکنه که ما در جنگ بودیم با خدا، ما دشمنان خدا بودیم. یعنی این تصویر نیست که ما هممون داشتیم غرق میشدیم توی آب و دستمون رو بلند کرده بودیم کی میتونه ما رو نجات بده، خدای کجایی، بعد خدا عیسی مسیح رو فرستاد که ما رو نجات بده. حتی اینم نبود. کلام خدا میگه هیچ کس خدا رو دوست نداره، همه به ضد او هستن، دشمنش هستن. ما در ذات خودمون، در طبیعت خودمون خدا رو نمیخوایم. خداوند اومد و گفت که چرا تو منو میخوای؟ وضعیت ما رو به خودمون نشون داد که ما داریم غرق میشیم و اونجاست که هر کس که میپذیره، قبول میکنه، نجات پیدا میکنه. وگرنه در طبیعت انسانی خودمون ما دشمن خدا بودیم، ولی خداوند اومد از طریق عیسی مسیح ما رو آشتی داد. به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار کردید. ادامه میده، شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید، اما اکنون، خدا رو شکر به خاطر اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته تا شما را پاک، بی‌عیب و بی‌آلایش به حضور خود بیاورد. اینجا عمدن پولس رسول میگه مرگ جسمانی، داره باز میکنه، میگه ناستیک ها دارن به شما تعلیم میدن که عیسی مسیحی که در جسم ظاهر شد نمیتونه کاملا پاک باشه. ولی چرا؟ او کاملا پاک بود و میگه که عیسی مسیح با مرگ جسمانی بود، با خونش بود که ریخته شد که جریمه گناه رو پرداخت. چرا؟ که انسان گناه کرده بود، انسان باید میمرد و این جریمه باید پرداخته میشد. هیچ انسانی نمیتونست برای انسان دیگه جریمه رو بپردازه چون که خودش قرض داشت، ولی خداوند اومد جسم پوشید و با مرگ جسمانی این کار رو کرد و میگه امروز شما رو پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خودش میاره. خیلی وقتا دیدی که ما نسبت به خودمون داریم با دیدی که خدا نسبت به ما داره خیلی فرق میکنه. وقتی من به خودم نگاه میکنم، من نوعی به خودم نگاه میکنم، یک پسر یا یک دختری رو میبینم که گناهکاره، خدا رو زیاد دوست نداره، با گناه دست و پنجه نرم میکنه، ضعیفه، مطمئن نیست که آیندهش چی میشه، گرچه خدا رو دوست داره، گرچه ایمان آورده، ولی هی میفته. ولی اون چیزی که خدا میبینه یک شخصیه که استوار هست، آزاد شده، کامل هست، پاک هست، بی عیب هست، بی ملامت هست، و خدا میگه به به، خدا برکتت بده، من برکتت بدم. اون چیزی که خدا میبینه با اون چیزی که ما میبینیم خیلی فرق میکنه. و چقدر زیباست اگه بتونیم ما خودمون رو از طریق عینک های عیسی مسیح ببینیم، خودمون رو پاک ببینیم. شاید بگید که خب پاک نیستم، چرا خودم رو پاک ببینم؟ اگه به عیسی مسیح ایمان آوردی، گوش کن، اگه به عیسی مسیح ایمان آوردی و زندگیت رو تسلیم کردی و ایمان داری که او برای گناهان تو جانش رو داده و اگه میخوای برای او زندگی بکنی ولی با این وجود باز گناهان هستن، دست و پنجه نرم میکنی، بالا پایین هست، دقیقاً باید همون دیدی رو داشته باشی که عیسی مسیح داره. چرا که از لحاظ قانونی تو پاک و بی عیب هستی، از لحاظ عملی هست که یه خورده گناه هنوز هست، داری باش دست و پنجه نرم میکنی، از لحاظ قانونی پرونده تو کاملا پاکه. یعنی وقتی خداوند از بالا نگاه میکنه، از طریق عیسی مسیح تو رو نگاه میکنه، مثل یک چتری هست عیسی مسیح که تو زیر این چتر هستی اگه زندگی تو تسلیم او کردی مسلما. پس وقتی که خداوند تو رو نگاه میکنه، چتر رو میبینه، میگه به به، پاک، بی عیب، کامل هست، هیچ کم و کسری نداره، پسرم، دخترم، زیبا هستی، عالی هستی، میخوامت، نجاتت دادم، آزادت کردم، منتقلت ساختم از چنگ و ملکوت ظلمت، تو رو به نور آوردم. ولی ما خودمون رو از این پایین میبینیم. پس اون چیزی که خداوند میبینه عیسی مسیح هست، برای همین پاک و بی عیب هست، وگرنه ما نمیتونیم پاک و بی عیب باشیم. و اگه این رو ما بفهمیم، خیلی راحت تر میتونیم با گناهانمون روبرو بشیم، چرا که دیگه اون احساس گناه نخواهد بود، بلکه میدونیم که بله، من دارم در مسیر زندگیم کم کم به سمتی میرم که هستم، من دارم به سمت کاملیتی که الان درش هستم حرکت میکنم، من دارم پرونده زمینیم رو کم کم تطبیق میدم به پرونده آسمانیم. خداوند بر حسب پرونده آسمانی هست که تو رو داوری میکنه. برای همین است که میگه ما از داوری رد میشیم. برای همین است که رومیان 8:1 میگه برای آنانی که در مسیح عیسی هستن هیچ قصاصی نیست. یعنی شما میری آسمان، میگی خداوند من شرمنده، همین چند دقیقه پیش بود یه گناهی بود، یه فکری بود، ببخشید. خدا میگه کدوم چی داری میگی؟ من تو رو بخشیدم، تموم شده. و خیلی جالب، برای من خیلی خیلی جالب بود وقتی این رساله کولوسیان رو بررسی میکردم، میدیدم تمام این فعلا فعل گذشته است. شما رو آزاد کرد، شما پاک هستید در دید خدا، چرا که شما رو منتقل ساخت، شما رو کامل کرد. میگه هنوز کامل نیستم، دارم به سمت کاملیت میرم، ولی از دید خدای کامل هستی. پس این نکته رو همیشه در ذهن داشته باشیم و اینقدر خودمون رو سرکوب نزنیم، بلکه تشویق بشیم که حالا که من پاک هستم، حالا که در دید خدا بی عیب هستم، بذار جلو برم که در زندگی خودم هم بتونم به اونجا برسم. آیه 23 رو بخونیم لطفاً.
2: البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید، محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من پولس خادم آن هستم.
1: اینجا میگه ببینید من همه اینا رو به شما گفتم. عیسی مسیح صورت و مظهر خدای ناید است، نخست زاده است، بالاتر از همه مخلوقات است، همه چیز به واسطه او آفریده شده، او قبل از همه چیز وجود داشت، همه چیز رو با هم دیگه ارتباط میده، او منشأ یعنی بدن یعنی کلیساست، نخستین، بعد از مرگ زنده شد، شما رو آشتی داد روی صلیب، همه اینها رو میگه و میگه همه اینا مال توه، مال شماست، به شرطی که در اینها ادامه بدید و سوء استفاده نکنید که حالا که من آزاد شدم پس برم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. نه، در این مسیر ادامه بده، ولی بدون که تو کامل هستی، تو پاک هستی، تو با مسیح در صلح و آشتی هستی. فکر نکن یه گناه کردی حالا دیگه باز دشمن خدا هستی، نه، دوست خدا هستی، صلح کردی با او و عیسی مسیح باعث این صلح شده. عیسی مسیح در واقع دشمن شد تا تو دوست بشی، عیسی مسیح طرد شد تا تو قبول کرده بشی، عیسی مسیح اومد تا تو بری به آسمان و بهشت. عیسی مسیح زخمی شد، شکسته شد که تو شفا پیدا بکنی. عیسی مسیح گناه شد در راه ما که ما پاک و بی عیب باشیم. و عیسی مسیح گناهان ما رو گرفت تا ما از گناهان آزاد بشیم. برای همین است که مسیحیان صلیب آویزون میکنن رو گردنشون. چرا که تمام آزادی ما، تمام اون انتقال از تاریکی به نور از اون صلیب میاد و این ارزش داره. گرچه من همیشه میگم کاش یه قبر خالی هم بغل اون صلیب بود، چون که داستان با صلیب تمام نمیشه. بیایید آیات 24، 25 و 26 رو بخونیم.
2: اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما میبینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنجهای جسمانی خود آنچرا که از رنجهای مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل میکنم. من طبق ماموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی عصر و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است.
1: اینجا میگه من به وسیله رنجهای جسمانی خود آنچرا که از رنجهای مسیح باقی مانده است تکمیل میکنم. مگه رنج مسیح کامل نشد که الان پولس میخواد کاملش بکنم؟ میگه اون چیزی که از رنج مسیح مونده من کاملش میخوام بکنم، یعنی من دارم رنج میکشم و داره کامل میشه این رنج. وقتی میگه رنجهای مسیح، منظورش رنجهای کلیسای مسیح هست. اگه یادتون باشه پولس رسول خودش داشت میرنجوند کلیسا رو، جفا دهنده بود، جفا میرسوند. یک فریسی بود، یک یهودی بود که خیلی متدین بود و داشت کلیسا رو، کلیسای مسیح رو اذیت میکرد، چون که میگفت شما دارید یهودی ها رو و این دین یهودی ها رو نابود میکنید و این چرت و پرتا رو میگید اصلا درست نیست، من شما رو اذیت میکنم، مسیح همچین جریانی نیست که مرد و زنده شد، همش علکیه. در راهی که میرفت به سمت یک کلیسایی که اذیت بکنه، عیسی مسیح زنده ظاهر شد و بهش ثابت کرد که علکی نیست و ثابت کرد که من خدا هستم. و حتی کور شد با چند روز پولس، و اونجا بود که عیسی مسیح پولس رسول رو ملاقات کرد و او رو به رسالت خوند و او رو فرستاد و او رو عوض کرد. و پولس رسول چنان کلیسا ازش میترسیدن که وقتی پولس رسول ایمان آورد کلیسا هنوز باور نداشت، میگفتن نه ما باور نمی‌کنیم پولس، البته اسمش سولوس بود اون موقع، بعد عوض شد سولوس، رو میگه نه از سولوس اینجاست، آقا ما نمی‌خوایم این کلیسا بریم، میترسیم نکنه جاسوس این سولوس. ولی مسلماً یک برادر عزیزی بود که باعث شد که پولس بتونه پذیرفته بشه در کلیسا، رشد بکنه در مسیح و حتی 3 سال یا دقیقاً نمی‌دونم شاید چند سال بود رفت در عربستان بود، در اونجا با خدا خلوت کرد، در بیابان بود، با خداوند بود، از خود خداوند از روح القدس تعلیم گرفت و برگشت رسالت رو به صورت بسیار قوی ادامه داد. و همون کلیسایی که ازش میترسیدن، همون کلیسایی که پولس داشت بهشون جفا میرسوند، الان از خود پولس داره تعلیم میگیره. کارهای خدا عجیبه. و این پولس میگه منی که رنج میدادم الان دارم رنج میبینم. وقتی که عیسی مسیح پولس رو ملاقات کرد گفت چرا بر من جفا میکنی؟ پولس به عیسی مسیح جفا نمیرسوند، به کلیسا، به ایمانداران میرسوند. ولی ما مردمک چشم خدا هستیم. وقتی که به ما جفا میرسونن انگار به مسیح جفا میرسونن، چون که ما جگرگوشه او هستیم، ما مال او هستیم، ما فرزندان خدا هستیم. پس برای همین عیسی مسیح وقتی ظاهر میشه میگه چرا بر من جفا میکنی؟ الان اینجا پولس رسول میگه من رنجهای مسیح رو میکشم، یعنی رنجهای بدن مسیح رو میکشم، رنجهای کلیسا رو، و میگه خداوند منو خادم این کلیسا کرده تا این پیام رو اعلام بکنم. در آیه 26 میگه یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. اگه یادتون باشه گفتم که این ناستیک ها، این گروه، این تعالیم دروغین، این معلمین دروغین بیشتر در مورد این اسرار صحبت میکردن. یه سری هست، باید این سر رو بیابیم، یه چشممون رو ببندیم، حالا یه چشممون رو باز کنیم، سری هست اینجا، خدا اینجاست، بین ماست. و عجیب غریب بود اون کارهایی که میکردن و هیچ وقت این سر آشکار نمیشد انگار. اینجا در آیه 26 میگه یعنی آن حقیقت اسرار آمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اکنون برای مقدسین آشکار شده است. میگه آقا بازی نکنید، اینا آشکار شده، هیچ سری دیگه نداریم. امروز هم ما معلمین دروغینی داریم بین خودمون، در شهرهای خودمون، هر جایی که باشیم که یه سری تعالیمی میدن که عجیب غریب هست و درش یک سری هست. حالا میدید که شما تو ببند، حالا همینجوری این موسیقی رو ما 100 بار تکرارش میکنیم، هللویا هللویا هللویا، 60 بار همینجوری تکرار میشه هللویا، بعد کم کم به اون عالم خلسه میری، یه چیزی احساس میکنی و سست میشی و طرف میاد فوت میکنه تو دهنت و باور کنید اگه مواظب نباشیم ما هم در اون دام میافتیم و بقیه رو داوری میکنن، میگن ما روحانی هستیم، اینجا سر هست، اینجا روح القدس هست، روح اومد، من احساس میکنم، یه تکونی هم میخورم بعضی وقتی، کار عجیب غریب، سر، اسرار، هیچ سری نیست. این روح، همین روحی که عیسی مسیح رو از مردگان زنده کرد در ما هست و این اسرار رو برای ما آشکار میکنه. احتیاج نداریم به این چیزای عجیب غریب، ما کلام خدا رو داریم و در اون رشد میکنیم. بیایید مثل ستون استوار باشیم و با هر باد عجیب غریب نلغزیم و این طرف اون طرف نریم. در زمینم بگم نشون نمیده که تعالیم دروغین همه چیزشون دروغه، یه سری چیزاشون دروغه و خودشون هم نمیدونن دروغه، فکر میکنن حقیقت داره. و خیلی از این افرادی که امروز به ما تعلیم میدن که شما باید پولدار بشین، خداوند میخواد پولدار باشین، شما باید شفا بیابین، اگه مرض هست در شما این از خدا نیست، واقعا اینو ایمان دارن، دروغ نمیگن، نمیخوان استفاده بکنن لاغن اکثرشون، ولی اشتباه مطابق کلام نیست. اینجا پولس داره رنج میبینه، عیسی مسیح رنج دید، شاگردان رنج دیدن، نمیدونم این رنج ندیدن از کجا اومده، تعالیم دروغ زیاد هستن. 27 تا 29 رو بخونیم لطفاً.
2: خدا صلاح دانست که راز پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سعیم شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و کوشش می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم.
1: بسیار زیبا. کلمه زحمت کلمه یه که در یونانی استفاده شده و بیشتر برای ورزشکاران استفاده می شد. کلمه بود که من دارم تمرین می کنم، زحمت می کشم تا وقتی وارد مسابقه شدم برنده بشم و بتونم اون تاج رو، اون مدال رو بگیرم. این زحمت چنین زحمتیه. الان پولس رسول میگه من دارم این زحمت رو میکشم به خاطر این تاج. و مثلا من در عبرانیان میگه که در این میدانی که پیش روی ما مقرر شده است میدویم و دو میدانی سرعت نیست، دو ماراتونه. و میگه هر کی تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی اینطور نیست که هر کس بیشتر خدمت میکنه نفر اول شد، یی من برنده شدم، تاج رو بدید به من. نه، هر کی تا به آخر صبر کند، هر کی تا به آخر بتونه بره و این بار زیبایی رو که به ما داده شده رو تا به آخر ببره برنده میشه. اینجا میگه ما مسیح را به همه شما میشناسونیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته تعلیم میدهیم. در این رساله زیاد میبینید کلمات بینش، فکر، دانش، آگاه، تعلیم، چون که ناستیک ها زیاد روی این کلمات تاکید میکردن، آگاهی، بیایید خدا رو بشناسیم. پولس میگه من دارم مسیح رو به شما میشناسونم، همون مسیحی که در شما هست، همون مسیحی که از اول بود. یوحنا 1 میگه که در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خدا خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد. اینجا پولس رسول میگه که من اینها رو دارم به شما تعلیم میدم، مواظب باشید. اینا رو میگم که بالغ بشید در مسیح، بچه نباشید. یه بچه کوچیک خیلی راحت میتونی گولش بزنی، ولی یه نفر که بالغ باشه نمیتونی گولش بزنی. شما همین الان برید تو خیابون به یه بچه کوچیک بگید این 5 دلاری رو بده به من بهت 10 دلاری بدم، یه بستنی هم روش میدم، میگه اوکی 5 دلاری میده. اگه دو تا 5 دلاری داشت دو تا میداد، خیلی راحت گول میخوره. ولی برید به این نفر 30 ساله یا 20 ساله بگید یه 5 دلاری بدم 10 دلار میدم، فرار میکنه، یه میذاره تو صورتت، میگه دروغ میگی، چطور میشه؟ به راحتی گول نمیخوره. چرا؟ چون که بالغ هست، رشد کرده. آیا شما رشد کردید یا نه؟ اگه رشد نکردید شیطان به راحتی گول میزنه. تعالیم دروغین به راحتی میان ما رو گول میزنن. من یه دوستی داشتم گفت که جیبرت من در یک بُعد دیگه ای وارد شدم. گفتم چه بُعدیه؟ یه بُعدیه جیبرت، من با خدا ملاقات میکنم. واه چه باحال. خب چطور ملاقات میکنی؟ هیچی، من روز رفتم یه شبانی از ارمنستان اومده بود کرد من افتادم. گفتم خب بعد چی شد؟ هیچ دیگه، افتادم. بعد وقتی افتادی چی شد؟ افتادم بلند شدم، بعد هولم داد. عمق روحانی نداره خیلی از چیزایی که ما میگیم. هی می‌خواستم بگم خب چی شد؟ حضور خدا بود دیگه. گفتم حضور خدا معمولا یه اتفاقی میفته وقتی حضور خدا است، یه تبدیلی صورت میگیره. نتیجهش چی شد؟ افتادی؟ چی زانو میخواد درد میکنم. نتیجهش این بود که زانوش درد میکرد. عزیزان وقتی که خداوند میاد یه اتفاقی میفته. اینجا در مورد الوهیت عیسی مسیح صحبت کرد که میگه زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد. در آیه 19 این رو گفت. کلمه‌ای که اینجا به کار گرفته شده پوری کامل هست و برمیگرده به زمانی که معبد رو میخواستن افتتاح بکنن و حضور خداوند، جلال خداوند میگه اون معبد رو پر کرد تا به حدی جلال خداوند اونجا پر بود که هیچ کس نتونست کاری بکنه. کاهنین میخواستن مراسمش رو انجام بدن، نتونستن. جلال خداوند پر بود در این معبد. عیسی مسیح گفت این معبد رو نابود کنید، من در 3 روز بنا میکنم. عیسی مسیح گفت من اون معبد هستم، جلال خدا در من هست، پوری خدا در من هست. و بعد گفت که این پوری الان میدم به شما. الان پوری خدا در ما هست. ما عیسی مسیح رو داریم، احتیاج به چیز دیگه نداریم. هر چیزی که لازم داریم برای دینداری اول پتروس به ما میگه داریم. بیاید در همین چند آیه اول در باب 2 ببینیم چه اتفاقاتی میفته. باب 2 از آیه 1 تا 5 رو بخونیم.
2: میخواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودیکیه و برای همه آنانی که تا به ها روی مرا ندیدند زحمت میکشم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست میآید بهره مند شوند و از این راه به راز خدا که خود مسیح است پی خواهند برد. تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است.
1: مرسی. تا اینجا تا آیه 3 بود. اینجا باز داره از اون کلمات استفاده میکنه. میگه من فقط میخوام بدونید که چقدر برای شما دارم دعا میکنم و ایمانداران لاودیکیه که شهر نزدیک بود و دارم زحمت میکشم و همینا برای اینه که شما این اطمینان کامل رو داشته باشین و درک حقیقت رو داشته باشین. شمایی که اینقدر از حقیقت صحبت میکنید بدونید که عیسی مسیح خود حقیقت است. شمایی که اینقدر از راز صحبت میکنید بدونید که راز خدا که خود مسیح است آشکار شده برای ما و بهش پی ببرید. و شمایی که گنجینه های حکمت و معرفت الهی میخواین اینا همش در مسیح نهفته است. شما اگه مسیح رو دارین همه این رازها رو دارین، احتیاج نیست که به یک راز عجیب غریبی پی ببرید. آیه 4 این را میگویم تا مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد. آیه 5 زیرا اگرچه جسمن غایب هستم ولی در روح حاضر دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از اثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. اثبات ایمان گرچه در افسوس معجزات بسیار زیادی صورت گرفت، در اینجا فقط با ایمان ساده به عیسی مسیح ایمان آوردن، نه با معجزه. و میگه که من هیچ وقت شما رو ندیدم و هیچ وقت هم ندید این ایمانداران رو، ولی در روح با شما هستم، برای شما دعا میکنم. خدا شما رو برکت بده و خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا عشق کافی است؟ فرید توی آینه خودش رو نگاه کرد. به موها ژل زد و اتکلن معروف سال رو هم به کت و شلوار مارکدارش زد. مونده بود که بین کراوات‌های مارکدار کدوم یکی رو انتخاب کنه که هم به کت و شلوارش بیاد و هم اینکه آخرین مد روز باشه. بالاخره بعد از اینکه سر و وضعش رو درست کرد، با عجله از پله‌ها پایین رفت و با صدای بلند گفت: مامان، سویچ ماشینت رو برداشتم. چند ماه بود که فرید تو خط سیما بود. بالاخره تونسته بود با اون صحبت کنه. آخه از اولین سالی که فرید وارد دانشگاه شده بود، عاشق سیما شده بود که داشت سال آخر دانشگاه رو تمام می‌کرد. سیما اصلاً به فرید محل نمی‌ذاشت، مخصوصاً اینکه فرید 5 سال از اون کوچیک‌تر بود و سیما اونو بچه ننه حساب می‌کرد. سطح طبقاتی سیما و فرید هم خیلی با هم تفاوت داشت. سیما از یه خانواده شهرستانی بود که با 1000 زحمت و تلاش وارد دانشگاه شده بود. از وقتی هم به تهران اومده بود، دیناری از پدرش نگرفته بود. تازه اگه هم میتونست به خانواده‌اش کمک میکرد. اون دختر مستقل و سختی کشیده‌ای بود که همیشه روی پاهای خودش ایستاده بود. برای همین از وقتی اومده بود تهران، توی یه شرکت مشغول کار شده بود تا محتاج کسی نباشه. او دختر قانع و صرفه‌جویی بود و برخلاف فرید اصلاً اهل مد و کیف و لباس مارکدار نبود. اما فرید از یه خانواده پولدار بود که هرچی اراده می‌کرد باید براش حاضر می‌شد. دانشگاه اومدنش هم فقط به خاطر پوز بود، وگرنه با پول و پله و کارخونه‌ای که پدرش داشت هیچ جای نگرانی برای آیندهش نبود. پول تو جیبی چند روز فرید برابر بود با حقوق یه ماه زحمت کشیدن سیما. اون روز فرید تصمیم داشت از سیما خواستگاری کنه. توی یه رستوران درست و حسابی که پاتوق بچه پولدارها بود جا رزرو کرده بود. موقع غذا خوردن فرید هدیه گران قیمتی رو که خریده بود به سیما داد و از اون خواستگاری کرد. سیما در حالی که به اون گردنبند برلیان نگاه میکرد، پیش خودش فکر کرد: شاید ارزشش رو داشته باشه. خسته شدم از بس که کار کردم و معلومم نیست تا کی باید به این رویه ادامه بدم. اگه با فرید ازدواج کنم، دیگه قصه و نگرانی پول و آینده رو ندارم و میتونم یه زندگی راحت و بدون دغدغه داشته باشم. تازه میتونم به پدر و مادرم هم کمک کنم. درسته که فرید از من کوچیک‌تره، اما پسر خوبیه و دوستم داره. سیما ته دلش میخواست این اتفاق هر چه زودتر بیفته تا دیگه استرس و نگرانی زندگی و آینده رو نداشته باشه. اون هم توی شهر بزرگی مثل تهران. با این حال به فرید گفت: پدر و مادرت چی؟ اونا موافقن؟ فرید گفت: نظر خودم شرطه. اگه من بخوام اونا رو حرف من حرفی نمیزنن. مهم اینه که من تو رو میخوام. پدر و مادرم حتما با نظر من موافقت میکنن. تو خونه ما حرف منه. فرید میخواست خودی نشون بده. میگفت مطمئنه که میتونه زندگی فوق‌العاده‌ای برای سیما فراهم کنه. فرید میخواست ادای آدمهای مستقل رو در بیاره و بگه که بچه ننه نیست. دلش نمیخواست جلوی سیما کم بیاره، اما واقعیت این بود که فرید چیزی به پدر و مادرش نگفته بود. اون روز سیما به درخواست ازدواج فرید جواب قطعی نداد و از او خواست تا ملاقاتی با پدر و مادرش داشته باشه که با هم آشنا بشن. سیما میخواست این وصلت با موافقت اونها صورت بگیره تا آینده خوبی در پیش داشته باشن. با وجود تمام مخالفت‌ها و بهانه‌های فرید، سیما روی حرف خودش موند و فرید مجبور شد سیما رو به پدر و مادرش معرفی کنه. پدر فرید همون اول نگاه تحقیرآمیزی به سیما کرد و گفت: عروس ما باید هم طبقه خودمون باشه و از لحاظ مالی چیزی از خانواده ما کم نداشته باشه. مادرش هم گفت: عروس من باید کسی باشه که بتونم توی فامیل و در همسایه بیرونش بیارم، نه اینکه آبروی ما رو ببره. اون روز سیما از برخورد اونها خیلی دلشکسته شد. با تعریفایی که فرید کرده بود اصلاً انتظار نداشت با او چنین رفتاری بکنن. پدر و مادر فرید به او به چشم یک دختر بی سر و پا نگاه می‌کردن که به خاطر پول دنبال فرید افتاده. اونها سیما رو هم مثل بقیه دوست دخترهای فرید می دونستن که دنبال هدیه های گرون قیمت فرید هستن و چشم به مال و منال پدر و مادرش دارن. فرید که دید سیما داره عقب می کشه و حاضر نیست دیگه اونو ببینه گفت: من روی حرف خودم هستم و میخوام با تو ازدواج کنم. پدر و مادرم هم وقتی ببینن من تصمیم خودم رو گرفتم در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن و بالاخره نرم میشن. مهم اینه که من عاشق تو هستم و تو رو دوست دارم و حتی تا پای جونم برات میستم. مراسم ساده عقد سیما و فرید بدون حضور پدر و مادر و فامیل او برگزار شد. اونها به فرید گفته بودن که اگه بخواد با سیما ازدواج کنه روی یه قرون کمک مالی اونها حساب نکنه. فرید هم گفته بود که عاشق سیماست و همین کافیه. خلاصه اونها زندگی مشترکشون رو در کمال سادگی شروع کردن، اما با گذشت چند ماه زندگی رنگ و بوی واقعی خودش رو نشون داد. حقوق سیما برای زندگی مشترکشون کافی نبود و اکثر اوقات از اواسط ماه دیگه پولی براشون نمیموند. فرید هم برای این که سر کار نره هر روز یه بهانه‌ای می‌تراشید. میگفت توی این مملکت اونقدر دکتر و مهندس بیکار هست که کسی به من دانشجو کار نمیده. اما سیما کسی بود که از همون سال اول دانشگاه رفته بود سر کار. سیما به این نوع زندگی ساده و مختصر عادت داشت، اما فرید با صرفه‌جویی بیگانه بود. او میگفت: حاضرم بمیرم اما سوار اتوبوس نشم و غذا تخم مرغ نخورم. فرید کم کم با واقعیت‌های خشن زندگی روبرو می‌شد. بارها وسوسه می‌شد که این زندگی سخت رو رها کنه و دوباره همون فریدی بشه که هر چی اراده می‌کرد براش آماده می‌شد. دلش برای اون رستوران‌ها و تفریحات و لباس‌های مارکدار و زندگی راحت لک زده بود. اول فکر می‌کرد عشق به تنهایی برای زندگی کافیه، اما وقتی با واقعیت‌ها روبرو شد دید از پس مشکلات بر نمیاد. افسوس می‌خورد که چرا واقعی‌تر به این موضوع نگاه نکرده بود و باعث شده بود که یه نفر دیگر رو هم بدبخت کنه. حالا فرید به طلاق فکر می‌کرد. خب، ماجرای آموزنده‌ای را خواندیم. عشق بدون عقل و درایت یا همان حکمت الهی می‌تواند چقدر خطرناک باشد. خدا به انسان عقل داده تا آن را به کار ببرد. این امر به طور خاص در زمینه ازدواج بسیار مهم است. نگارنده این سطور سالها پیش با جوانی برخورد کرد که می‌خواست با خانمی که 11 سال از او بزرگتر بود ازدواج کند. به غیر از این جوان از طبقات پایین فرهنگی بود و آن خانم از طبقات مرفه و با فرهنگ. نگارنده این مسائل را به آن جوان گوشزد کرد، اما او با اطمینان کامل ادعا نمود که خدا او را مستقیما هدایت کرده که با این خانم وصلت کند. 3 سال بعد همان مرد جوان گفت که اکنون خدا او را هدایت کرده که از آن خانم جدا شود و طلاق بگیرد. چه حیرت انگیز! با این حال آن مرد جوان اذعان داشت که نگارنده تنها کسی بوده که حقیقت را به او تذکر داده است. اما چه فایده؟ خانواده ای از هم فرو پاشیده بود و دلها مجروح شده بود. توصیه ما به عزیزان جوانی که این ماجرا را خواندند این است که از خدا طلب حکمت و درایت کنند، خصوصا در زمینه ازدواج. یعقوب رسول به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: کیست حکیم و خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را با شیوه زندگی پسندیده خود نشان دهد، با اعمالی توأم با حلم که از حکمت برمیخیزد. اما اگر در دل خود حسد تلخ و جاه طلبی دارید، به خود مبالید و خلاف حقیقت سخن مگویید، چون این حکمتی از بالا نازل نمی شود، بلکه زمینی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جا حسد و جاه طلبی باشد، در آنجا آشوب و هر گونه کردار زشت نیز خواهد بود. اما آن حکمت که از بالاست، نخست پاک است، سپس صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و سرشار از رحمت و ثمرات نیکو و بری از تبعیض و ریا. رساله یعقوب 3:13-17. رفتار فرید در این ماجرای واقعی برخواسته از جاه طلبی بود. در ضمن او نصیحت پذیر نیز نبود. او نه به مشورت های والدینش توجه کرد و نه به گفته های سیما. او میخواست به دلخواه خود عمل کند. نتیجهش نیز ویرانی یک زندگی و دلهای شکسته بود. عزیزان، اگر از این ماجرا درس عبرت گرفته اید، به این اندرز یعقوب رسول عمل کنید که می‌فرماید اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند و به وی عطا خواهد شد. رساله یعقوب 1:5. خدایی که پسرش را دریغ نداشت، بلکه او را به جهان فرستاد تا جانش را در راه گناهان ما کفاره کند، آیا حکمت را از ایمانداران به مسیح دریغ خواهد داشت؟ دعای ما این است که در همه امور زندگی خود از این حکمت آسمانی برخوردار باشید. آمین. که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و به وی عطا خواهد شد. رساله یعقوب 1:5. خدایی که پسرش را دریغ نداشت، بلکه او را به جهان فرستاد تا جانش را در راه گناهان ما کفاره کند، آیا حکمت را از ایمانداران به مسیح دریغ خواهد داشت؟ دعای ما این است که در همه امور زندگی خود از این حکمت آسمانی برخوردار باشید. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در هر شرکت تجاری، وزارتخانه، بیمارستان و بالاخره هر بنیاد دیگه‌ای کارمندان مختلفی مشغول به کار هستند. در هر یک از این نهادها در قسمت اداری بخش مهمی به نام اداره کارگزینی وجود داره که همونطور که از اسمش پیداست مسئول استخدام افرادیه که برای سمت‌های مختلف به اونها نیاز دارن. مسئولین اداره کارگزینی با در نظر گرفتن مدارک تحصیلی متقاضیان و تجربیات شغلی اونها در مورد اونها تحقیق میکنن و با انجام مصاحبه با اونها و درخواست توصیه نامه از شغل قبلی سعی میکنن که بهترین، مجربترین و مناسبترین فرد رو برای اون شغل مورد نظر پیدا کنن. و همین ترتیب در زمینه تهیه یک فیلم یا نمایشنامه هم کارگردان و مسئولین هر نمایشنامه یا فیلم سینمایی برای انتخاب مناسبترین هنرپیشه برای نقش‌های مورد نیاز خودشون باید از پروسه‌های مختلف عبور کنن. اونا در طی این پروسه ها همه تلاش خودشون رو میکنن تا در نهایت بهترین هنرپیشه ای رو که بیش از همه مناسب ایفای نقش مربوط است رو پیدا کنن. کتاب مقدس کلام خدا هم در واقع داستان یا نمایشنامه ای از نجات و رهایی که خدا برای انسان ها فراهم میکنه. در این نمایشنامه نقش های مختلفی وجود داره و خدا از افراد مختلف برای ایفای این نقش ها استفاده میکنه. بله، او افراد مختلفی رو به کار میگیره تا در نهایت نقشه نجات بخش و رهایی خودش رو در این دنیا به پیش ببره. اما جالب اینه که خدا در انتخاب این افراد از استانداردها و معیارهایی که به نظر ما منطقی و صحیح هستن استفاده نمیکنه. او در پروسه کارگزینی خودش اتفاقا افرادی رو انتخاب میکنه که اصلا توجه ما رو به خودشون جلب نمیکنن. راستش افرادی که در نظر ما نه فقط واجد شرایط نیستن، بلکه علاوه بر اون دارای خصوصیات منفی هم هستن. بله، خدا معمولا افرادی رو برای کار و پیشبرد نقشه‌های خودش مورد استفاده قرار میده که اگر ما مسئول انتخاب و استخدام اونها بودیم، حتما اونها رو به علت شرایط منفیشون از لیست خودمون حذف میکردیم و اصلا واجد شرایط نمیشمردیم. به طور نمونه ما میبینیم که در عهد عتیق سموئیل نبی بود که توسط خدا فرستاده شد تا پادشاهی رو برای قوم اسرائیل منصوب کنه و بعد برای این کار او رو مسح کنه. سموئیل یه نبی بود. او شخص خدا ترسی بود. او در فکر خودش استانداردها و معیارهای خاصی داشت که بر اساس اونها میخواست کاندیداهای مناسب و واجد شرایطی رو انتخاب کنه. اما واقعیت اینه که کارگردان اصلی که مسئول انتخاب هنرپیشه هاست خداست و او معیارها و ضوابط خاص خودش رو برای انتخاب این افراد و نقش‌های اونها داره که با معیارهای ما خیلی متفاوت هستن. خدا در اول سموئیل فصل 7 آیه 16 به سموئیل میگه به سیما و قامت بلندش منگر زیرا او رو رد کردم. خداوند همچون انسان نمی نگرد. انسان به ظاهر می نگرد ولی خدا به دل.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: کتاب مقدس پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. شنوندگان محترم، در درس گذشته دیدیم که کتاب مقدس تنها مرجع و پایه ایمان و اعتقادات مسیحی است و کلیه اعتقادات مسیحیت باید الزاماً ریشه در این کتاب آسمانی داشته باشند. توضیح دادیم که علت این امر آن است که خدا ذات مقدس و اراده خود و همچنین نقشه نجات بشر را در کتاب مقدس آشکار ساخته است. به همین علت خدا مستقیماً کتاب مقدس را بر نویسندگان آن الهام فرمود تا از هر خطا و اشتباهی مصون و محفوظ باشد و بتواند نقشه او را در همه زمینه‌ها بر انسان مکشوف کند. در ضمن توضیحاتی نیز در زمینه الهام و چگونگی آن دادیم. اما در این خصوص ممکن است سؤال دیگری مطرح شود. شاید شخصی بگوید من میپذیرم که کتاب مقدس را خدا الهام فرمود تا اراده و نقشه خود را بر بشر آشکار کند. اما این کتاب در طول زمان دستخوش تغییر و تحریف شده و اصالت خود را از دست داده است. این سوال ممکن است برای عده زیادی مطرح باشد. بسیاری بر آنند که کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل تحریف شدند و نمیتوان به مندرجات آنها به عنوان کلام خدا اعتماد نمود و کسانی که از آنها پیروی میکنند در اشتباه و گمراهی به سر میبرند. آیا واقعاً کتاب مقدس تحریف شده است؟ آیا میتوان به طریقی ثابت کرد که این کتاب دست نخورده و همچون روز اول کلام معتبر و الهامی خداست؟ برای آنکه به این سوالات پاسخ داد، میتوان از جنبه منفی این سوال را مطرح کرد که آیا دلیل و سندی وجود دارد که ثابت کند کتاب مقدس تحریف شده است؟ اغلب کسانی که میگویند کتاب مقدس تحریف شده، خود شخصا تحقیق و یا تأملی در این خصوص نکردند و این مطلب را از دیگران شنیدند. دیگرانی نیز که در این زمینه مطالعاتی کردند، معمولا ممکن است به دو دلیل متوسل شوند. ایشان یا کتاب مقدس را مغایر و مخالف با عقاید و اعتقادات خود میابند و نتیجه میگیرند که این کتاب نمیتواند صحیح باشد و یا به برخی اشکالات و تناقضهای اشاره میکنند که از نظر خودشان در کتاب مقدس وجود دارد. طبیعی است که هیچ یک از این دو دلیل برای اثبات تحریف کتاب مقدس کافی و منطقی نمی باشند. اما از جنبه مثبت دلایل بسیاری وجود دارد که ثابت می کنند کتاب مقدس اصالت خود را حفظ کرده است. نخستین و مهمترین دلیلی که می توان عنوان کرد این است که اگر کتاب مقدس را خدا عطا کرده تا از طریق آن انسان نجات ابدی را بیابد، خود او نیز بر حفظ آن نظارت می کند. برای کسی که معتقد است این قبیل کتب مذهبی از جانب خدا بر انبیا و پیامبران نازل شده، اساساً غیر منطقی است که تصور کند آنها تحریف شدند. اعتقاد به تحریف کتب مذهبی به طور غیر مستقیم به این معنی است که خدایی که کلامش را برای رستگاری بشر عطا کرده، توانایی کافی برای حفظ آن را ندارد و اجازه می‌دهد کلامش به دست اشخاص نااهل افتاده و تحریف شود. اگر معتقدیم خدای قادر مطلق کلام خود را نازل کرده و هدفش این بوده که بشر را از طریق آن نجات دهد، چگونه امکان دارد اجازه تحریف آن را داده باشد؟ آیا او قدرت حفظ کاری را ندارد که خود انجام داده؟ آیا کلام او برای او تا این حد بی ارزش است؟ آیا خدا نسبت به کلام خود می تواند اینقدر بی تفاوت باشد؟ پس به عبارت بهتر باید گفت که اعتقاد به تحریف کتب آسمانی در واقع یک نوع کفر به خداست. محال است که خدا اجازه دهد کلام مقدسش تحریف شود. اما علاوه بر غیرتی که خداوند نسبت به حفظ کلام خود دارد، او همواره مردانی را داشته و دارد که در این زمینه غیور بودند. به عنوان مثال، حضرت موسی که اولین کسی بود که کلام خدا را به صورت نوشته دریافت کرد، در حفظ آن بسیار غیور و متعصب بود و نمیتوان پذیرفت که آن مرد خدا اجازه تحریف کلام خدا را داده باشد. جانشین او حضرت یوشع نیز به اندازه موسی به کلام خدا علاقه داشت و عشق می‌ورزید. در ابتدای رسالتش، هنگامی که می‌خواست قوم اسرائیل را در مقام جانشین موسی رهبری کند، خدا به او فرمود این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. کتاب یوشع فصل اول آیه 8. به این ترتیب می توان یقین داشت که تورات در زمان موسی و یوشع نمی توانست تحریف شده باشد. طبیعی است که در طول این مدت کاهنان بیشماری تورات را حفظ و از بر کرده بودند. حتی اگر فرض کنیم که در نسل‌های بعدی عده‌ای از کاهنان به علت نامعلومی تصمیم گرفته باشند تورات را تحریف کنند، سایر کاهنان متوجه شده اعتراض می‌کردند. منطقی نیست که تصور کرد که همه کاهنان در یک زمان تصمیم گرفته باشند قسمت مشخصی از تورات را تحریف کند. علاوه بر حضور کاهنان خدا ترس، خدا بعد از حضرت موسی و یوشع انبیاء دیگری به میان قوم اسرائیل فرستاد. مانند سموئیل نبی، حضرت داوود، حضرت سلیمان، الیاس نبی و ده‌ها نبی بزرگ دیگر. این انبیاء در تمام طول تاریخ قوم اسرائیل تا مدتی پیش از ظهور مسیح در میان بنی اسرائیل خدمت می کردن. اگر در نقطه از تاریخ بنی اسرائیل تورات و کتب انبیا تحریف می شد، یکی از این انبیا به این مسئله اشاره می کرد و موضوع را برملا می ساخت و در کتاب خود نیز از جانب خدا به آن اشاره می کرد. اما می بینیم که همه این انبیا در پیامی که از سوی خداوند می آوردند همواره به تورات اشاره می کردند و مردم را به اطاعت از آن دعوت می نمودند. تصور اینکه کتاب‌های تمامی این انبیا تحریف شده باشد نیز دور از ذهن می نماید و چنین چیزی باز به منزله این است که خدا دائما انبیا را با پیامی خاص می فرستاد اما بعد نسبت به کلام خود بی تفاوت می شد. مهمتر از همه این دلایل این است که خود عیسی مسیح تورات و کتب انبیاء پیشین را به طور کامل تایید می کرد. او در موعظه معروف خود بر بالای کوه فرمود تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. او همواره از تورات و صحف انبیا نقل قول میکرد. در مبارزه اش با وسوسه های شیطان از آیات تورات بهره جست. برای اثبات اینکه همان مسیحای موعود است به پیشگویی های کتب مقدسه اشاره میکرد. او فرمود که نیامده است تا تورات و نوشته های انبیا را باطل سازد، بلکه آمده است تا آنها را تکمیل کند و به انجام برساند. او در جای دیگر فرمود ممکن نیست که کتاب یعنی کتب مقدسه محو گردد. رسولان برگزیده مسیح نیز پیوسته از عهد عتیق نقل قول می کردند و آن را کلام راستین و معتبر خدا می دانستند. پولس رسول می فرماید زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد. رساله به رومیان فصل 15 آیه 4. در جای دیگر نیز وقتی درباره وقایع بنی اسرائیل در زمان موسی سخن میگوید میفرماید همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد. رساله اول به قرنتیان فصل 10 آیه 11. پتروس رسول نیز میفرماید کلام انبیا را نیز محکمتر داریم که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام کنید. رساله دوم پتروس فصل اول آیه 19. تا اینجا سخن ما درباره عهد عتیق یا تورات بود، و اما درباره عهد جدید یا انجیل باید دانست که خود عیسی مسیح کتابی ننوشت. او پیام نجات انسان را آورد و آن را اعلام نمود. بعد از صعود به آسمان، حواریون یا رسولان برگزیده او وظیفه انتشار و اشاعه این پیام خوش را به عهده گرفتند و این پیام را در کتابی نوشتند که عهد جدید نام گرفت، که در میان عامه مردم به انجیل معروف است. بخش‌های مختلف عهد جدید در زمان حیات رسولان به سرعت در تمام نقاط جهان تکثیر و منتشر شد، به طوری که در پایان قرن اول در همه کلیساها اکثر بخش‌های عهد جدید یافت می‌شد. با توجه به این نکته، اگر کسی ادعا کند که انجیل تحریف شده، باید این سؤال را کرد که انجیل در زمان چه کسی و در کدام دوره تحریف شد؟ آیا در زمان مسیح؟ یا در زمان حواریون و رسولان یا بعد از رسولان؟ همانطور که گفتیم مسیح خود کتابی ننوشت. تحریف انجیل در زمان حواریون یا رسولان نیز غیر ممکن است، زیرا آنها در زمان حیات خود کاملا مراقب بودند که نوشته یا گفته تحریف نشود، و اگر چنین موردی را مشاهده می کردند فورا با انحراف مقابله می کردن. خود ایشان نیز محال است که پیام مسیح را تحریف کرده باشند، زیرا آنان برگزیدگان مسیح بودند، و اگر فرض کنیم که خود آنها عامل تحریف بودند، به طور غیر مستقیم تصور کرده ایم که مسیح در انتخاب شاگردان خود دچار اشتباه شده و افراد نامناسب را برگزیده است، که چنین امری طبیعتاً محال است. ممکن است بعضی بگویند که انجیل در زمان نسل بعدی رسولان تحریف شده است. باید دانست که در دوره حیات رسولان که تا نزدیکی پایان قرن اول به طول انجامید، کتب عهد جدید به طور گسترده در تمام کلیساهای جهان تکثیر شده بود و همه کلیساها آنها را در اختیار داشتند و مورد استفاده قرار می دادن. آیا می توان تصور کرد که همه کلیساهای اروپا و آسیا و شمال آفریقا در یک لحظه تصمیم گرفته باشند قسمت‌های معینی از انجیل را به طور یکسان و هماهنگ تغییر دهند؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ بر فرض هم اگر در نقطه از جهان آن روزگار کلیسایی نسخه انجیل خود را تغییر می‌داد، فوراً مسئله برملا می‌شد، زیرا این امر در تعلیم آن کلیسا تأثیر می‌گذارد و عدم هماهنگی آن با کلیساهای دیگر مشخص می‌شد. در ضمن امروزه تمام نسخه‌های قدیمی که از انجیل به دست آمده و روز به روز نیز بر تعداد آنها افسوده می‌شود، همه با یکدیگر انطباق و همخوانی کامل دارند. در نتیجه تحریف انجیل در دوره و یا قرون بعد از رسولان نیز فرضی غیر ممکن و غیر منطقی است. علاوه بر همه اینها باید پرسید کدام قسمت‌های انجیل تحریف شده است؟ آیا همه کتاب؟ این منطقی نیست که بگوییم تمام خطوط و کلمات کتاب تماماً دستخوش تغییر شده است، یا شاید بگویند بعضی قسمت‌های انجیل تحریف شده است. در هر دو صورت باید گفت که مطالب و تعالیم عهد جدید در همه قسمت‌های آن با یکدیگر هماهنگی کامل دارند و هیچ تناقض و تضادی در آن دیده نمی‌شود. اگر کتاب تحریف شده بود، احتمالاً میبایست تناقضاتی در آن یافت میشد، اما در انجیل تعالیم و مطالب انطباق و پیوستگی منطقی با یکدیگر دارند و همین امر دال بر اصالت و اعتبار آن است. در ضمن وقتی کسی مطلب یا داستانی جعلی ارائه میدهد، معمولاً سعی میکند با توضیحات مفصل و توسل به ماجراهای حیرت انگیز و پرشاخ و برگ گفته خود را ثابت کند. اما سادگی و بی‌آلایشی و کوتاهی انجیل در نقطه مقابل چنین حالتی قرار دارد. وقتی کتاب مقدس می‌فرماید که دریای سرخ در مقابل اسرائیل باز شد و راهی در دریا برای ایشان مهیا گردید، هیچ گونه شاخ و برگ و توضیح اضافی به کار نمی برد. یا وقتی واقعی زنده شدن ایلعازر به دست مسیح را نقل می کند، هیچ گونه تکلفی به کار نمی برد. کتاب مقدس حقیقت را بیان می کند و پذیرش آن را به عهده شخص می گذارد. این بستگی به ایمان شخص دارد که موضوع را بپذیرد یا رد کند. اما اساساً چه انگیزه برای تحریف وجود داشته؟ با چه انگیزه و هدفی مقرضین می‌خواستند کتاب مقدس را تحریف کنند؟ معمولاً گفته می‌شود که افراد مقرض برای آنکه کارها و رفتار خود را بر اساس کتاب مقدس توجیه کنند، آن را تحریف کردند. اگر کسی بخواهد برخلاف احکام کلام خدا رفتار کند، نیازی ندارد آن را تحریف کند. کافی است آن را به گونه‌ای وارونه تفسیر کند. مگر در تمام طول تاریخ کلیسا رهبرانی نبودند که برخلاف دستورات انجیل رفتار کردند؟ آیا همه آنها انجیل را تحریف کردند؟ آیا وقتی در قرون وسطا کلیسا برخلاف دستور محبت مسیح اقدام به جنگ‌های صلیبی کرد، گفته‌های مسیح در مورد محبت و بخشش دشمن را تحریف کرد؟ نه، دستور مسیح در جای خود محفوظ بود، ولی آن افراد برخلاف آن عمل می‌کردند. در همان دوره کلیساها و رهبرانی نیز بودند که این حکم را اجرا می‌کردند. بحث مفصل بود، اما گویا ارزش آن را داشت. انسان وقتی در مقابل کتاب مقدس قرار می گیرد، یا به آن ایمان می آورد و یا آن را رد می کند. هر کس ممکن است دلیل خاصی برای رد آن بیاورد. تحریف شدن کتاب مقدس هم یکی از این دلایل است. اما برای کسی که ایمان می آورد، این کتاب پیام حیات جاودانی را دارد. آنگاه شخص در روح خود پی می‌برد که این کتاب حقیقتاً کلام زنده خداست و قادر است که زندگی انسان را دگرگون سازد و حیات جدیدی به او ببخشد. یوحنای رسول می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31. باشد که این حیات نصیب همه تشنگان راستی بگردد. آمین. در درس بعدی باز نکات دیگری را در مورد کتاب مقدس مورد بررسی قرار خواهیم داد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، زمانی که کلام تو رو میخوانیم یاد میگیریم که تو آدم رو خلق کردی و به او فرمان دادی که بارور و کثیر شو، در باغ عدن کار بکن. بروس رسول خادم تو میگوید کسی که کار نکند نان هم نخورد. ای خداوندا، اجازه بفرما که تمام کسانی که در جستجوی کار هستند کار مناسب و شایسته انسانی خود را پیدا بکنند و مطابق اراده تو با سخت کوشی کار کرده زحمت بکشند، با دستهای خود کار بکنند تا بتوانند به نیازمندان کمک بکنند. ای خداوند، مطابق اراده تو دعا میکنیم و متشکریم که تو دعاهای ما را میشنوی. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور ششم، برای سالار نوازندگان، بر زوئات اوتار، بر سمانی، مزمور داوود. ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و مرا در خشم خیش تعذیب مکن. ای خداوند، بر من کرم فرما، زیرا که پژمردم. ای خداوند، مرا شفا ده، زیرا که استخوان‌هایم مضطرب است و جان من به شدت پریشان است. پس تو ای خداوند تا به کی؟ ای خداوند رجوع کن و جانم را خلاصی ده. به رحمت خیش مرا نجات بخش، زیرا که در موت ذکر تو نمی باشد. در حاویه کیست که تو را حمد گوید؟ از ناله خود واماندم، تمامی شب تخت خود را غرق می کنم و بستر خیش را به اشک ها تر می سازم. چشم من از غصه کاهیده شد و به سبب همه دشمنانم تار گردید. ای همه بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریه مرا شنیده است. خداوند استغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد نمود. همه دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد. رو برگردانیده، ناگهان خجل خواهند گردید.

سوی راست، شیطان سلوت نموده بینگرم سوی چپ، شیطان سلوت نموده بینگرم سوی پیش، شیطان سلوت نموده بینگرم پشت سر، شیطان سلوت نموده. هللویا هللویا.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آرزو می‌کنم که ساعتی رو که با هم در کلام خدا سپری خواهیم کرد، روح القدس تقدیس کنه تا حقایق الهی در کلام خدا برای ما مکشوف بشه و دل ما بچسبه به کلام زنده خدا و درک کنیم این بزرگترین برکتیه که خدا به ما داده، کلام حیات بخش خودش رو. این جلسه ششم هست در مطالعاتی که تحت عنوان مسیح در عهد عتیق شروع کردیم. میخوام مقدمه خیلی کوتاهی خدمت شما عرض کنم تا شما بدونید ما تا حالا چه مطالبی رو پوشش کردیم در مطالعات 5 جلسه قبل. ما 3 جلسه رو صرف کردیم که مقدمه چینی بکنیم و ببینیم آیا این موضوع، این عنوان مسیح در عهد عتیق، یک عنوان به قول گفتنی مندرآوردیه یا یک مطلبیه که عهد جدید، پیغام عیسی مسیح، رسالات در عهد جدید برش تأکید کردن یا تشویق کردن یا شاید امر کردن، دستور دادن که ما این عنوان رو در عهد عتیق بررسی کنیم. با توجه به بعضی از متونی که در عهد جدید من در موردشون صحبت کردم، از جمله یوحنا باب 5، عیسی مسیح به یهودیان میگه که برید و کتب را تفتیش کنید، اونهایی که فکر میکنید درشون حیات دارید، به خاطر اونها شما حیات دارید، برید اونها را تفتیش کنید، زیرا که آنها به من شهادت میدهد. عیسی مسیح میگه عهد عتیق، کتب یعنی تورات و صحف انبیا و کتب مزامیر، تمام کتب تاریخی، کتب ادبی، کتب انبیا در عهد عتیق بر او شهادت میده. متن دومی رو که بررسی کردیم در لوقا باب 24 بود. عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و 2 نفر از شاگردان که جز حواریون نبودن ولی شاگرد بودن از اورشلیم دارن جدا میشن، با دل سردی و ناامیدی راهی ده خودشون شدن و در میان راه وقتی که راه را به کدورت میپیمایند، عیسی مسیح با آنها همراه میشه و صحبتی جریان پیدا میکنه بین عیسی مسیح و اونها و اونجا لوقای طبیب در باب 24 مینویسه که عیسی مسیح شروع کرد در تمام کتب آنچه را که اخبار خودش بود، در مورد خودش بود، برای اونها گفت، یعنی کتب را برای آنها تفسیر کرد. عیسی مسیح نشون داد عهد عتیق در واقع در باره عیسی مسیحیه که مرد و قیام کرد. و ما این واقعیت رو حتی دیدیم در اعمال رسولان باب 8 وقتی فیلیپوس همراه شد با اون خواجه سرای حبشی که روی عرابش نشسته بود و از اورشلیم داشت به طرف محل زندگی خودش میرفت و از اشعیا باب 53 میخوند، پرسید از فیلیپوس آیا نبی این رو در مورد خودش میگه یا در مورد کسی دیگه؟ کتاب مقدس می‌نویسه فیلیپوس از آن نوشته شروع کرد و او را به مسیح بشارت داد. آن نوشته چه بود؟ عهد جدید؟ عهد جدیدی در کار نبود، عهد عتیق بود. از عهد عتیق شروع کرد. پس عهد عتیق کلام زنده خداست که شهادت میده بر عیسی مسیح، اخبار مسیح درش، و میشه از اونجا شروع کرد به مسیح بشارت داد، طوری که پولس رسول با عمل معجزه آسای عیسی مسیح نجات پیدا کرد و 3 سال به عرب شد، به منطقه جدا از اورشلیم رفت و اونجا ساکن شد تا چیکار بکنه، تا در هدایت روح القدس با مطالعه عمیق عهد عتیق برسه به این نتیجه که بگه چنان که گفت عیسی همان مسیح است. پس ما این مقدمه رو شروع کردیم که ثابت بشه این موضوع، این عنوان توجیه عهد جدیدی داره، یعنی عهد جدید داره به ما میگه این کار بکنید. و ما وقتی با این نگاه به عهد عتیق نگاه کنیم، دیگه صرفا داستانهای پدر ما ابراهیم، پدر ما یعقوب، پدر ما اسحاق، داستانهای داوود و جولیات بیشتر از یک داستان خواهد بود. پیغامی روحانی درش هست که آن پیغام روحانی میبایستی ما رو به مسیح و نجات در مسیح برسونه. بعد شروع کردیم به 5 روشی که میشه مسیح رو در عهد عتیق دید. خدمت شما عرض کردم که این 5 روش عبارتند از نبوت ها، نبوت‌های عهد عتیق همه مسیح رو ترسیم می‌کنن در عهد عتیق. پس ما با مطالعه نبوت‌ها در عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق می‌بینیم که دو جلسه رو صرف کردیم در رابطه با این نبوت‌هایی که به طور خاص اشاره به تولد مسیح، اشاره به این می‌کرد که از ذریت چه کسی متولد خواهد شد، و امروز در این جلسه نبوت‌ها رو ادامه خواهیم داد و جلسه این ساعتمون رو اختصاص دادم به نبوت‌هایی که در رابطه با خدمت عیسی مسیح هست، اون خدمتی که او انجام داد در میان مردمانی که در میان اونها ساکن شد. در رابطه با خدمت مسیح، مسیح یعنی مسح شده، و مسح شده بود برای اینکه در موقعیتی قرار بگیره که سه کار، سه عمل انجام بده، در جایی قرار بگیره که از او سه چیز صادر بشه. اون موقعیتی که عیسی مسیح براش مسح شد مطابق نبوت‌های عهد عتیق، این سه قسمت عبارتند از: به عنوان یک نبی، او نبی بود. به عنوان یک کاهن، او کاهن بود. به عنوان یک پادشاه، او پادشاه بود. پس این سه مورد خیلی مهمن مطابق الهیات مسیحی که ما مسیح شناسی رو مطالعه میکنیم. در مسیح شناسی وقتی به مقام عیسی مسیح میرسیم و میخوایم ببینیم کتاب مقدس در رابطه با این مقام چی میگه، کتاب مقدس میگه مسیح در مقام یک نبی، مسیح در مقام یک کاهن، و مسیح در مقام یک پادشاه. و ما میتونیم هر سه این موارد رو درک کنیم در عهد عتیق، حتی اگر عهد جدید رو نداشته باشیم. برای همینه که اگر کسی عهد عتیق رو داره، هدایت روح القدس، اون منورسازی روح القدس قادر هست که کمک کنه اون شخص رو تا مسیح رو در عهد عتیق هم ببینه، آنچرا که در عهد جدید برای ما آشکار شده، ثابت شده، به کمال رسیده، حتی میشه در عهد عتیق هم دید. قبل از اینکه در مورد هر یک از این سه مقام من صحبت کنم، میخوام این رو خاطر نشان بکنم که در عهد عتیق ما کاهنان داشتیم، انبیا داشتیم، پادشاهان داشتیم. اگر شما عهد عتیق رو دقیق مطالعه کنید، انبیای فراوان، پادشاهان فراوان، کاهنان فراوان دیده شدن. اما در عهد عتیق کسی نمیتونست هم پادشاه باشه، هم کاهن باشه، هم نبی باشه. اگر پادشاه پادشاه، اگر نبی نبی، اگر کاهن کاهنه، در بعضی موارد ما میبینیم نبی کاهن هست، اما به هیچ وجه من الوجود آن کاهن نمیتونه پادشاه هم باشه و پادشاه نمیتونه کاهن هم باشه. به طور مثال شاول پادشاه در عهد عتیق وقتی در تنگنا قرار گرفت، خودشو مجبور کرد که نقش یک کاهن رو هم بازی کنه و همین گناهش شد، و سموئیل نبی او را توبیخ کرد چون دست به انجام کاری زد که در اون مقام گذاشته نشده بود. پادشاه نمیتونست کاهن باشه، چون که کاهن نمیتونست پادشاه باشه. این در قسمت عهد عتیقی هست. اما در عهد جدید وقتی ما میرسیم به عیسی مسیح خداوند که آشکار شده، و این خداوندی که کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود، این شخص برخلاف آنچه که در عهد عتیق در رابطه با انسانهایی که پادشاه و کاهن و نبی هستن میخونیم، این شخص هم کاهنه، هم نبیه و هم پادشاهه. ولی این نبوت تو از کجا میاد؟ در رابطه با نبی، تثنیه باب 18 هم، تثنیه پنجمین کتاب عهد عتیق یا پنجمین کتاب تورات، باب 18 هم آیه شماره 15 رو برای شما میخونم: یهوه خدایت نبی را، یعنی یک نبی را، از میان تو، از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. پیغام این هست که خدا یک نبی مثل تو از میان برادرانت مبعوث خواهد کرد، یک نبی که انتظار این هست او را بشنوید. من فکر میکنم همین برای ما کافی خواهد بود، حتی اگر عهد جدید رو هم نداشته باشیم، که بدونیم در کنار تمام انبیایی که در جسم و خون بودن و از پدر و مادر زاده شده بودن، خدا داره وعده میده یک نبی مثل تو از میان برادرانت، یعنی از نسل شماها، از نسل شماها خواهد بود. مسیح از یهود برخواسته شد، از میان آنها. ولی این کلمه یا این عبارت او را بشنوید کمک میکنه ما بریم در عهد جدید ببینیم چه چیزی بود که خدا گفت، خدایی که اینجا داره صحبت میکنه و اونجا هم صحبت کرد، او را بشنوید. وقتی که پدر از آسمان شهادت داد در رابطه با عیسی مسیح، این است پسر حبیب من، او را بشنوید. این نبوت در مورد آن نبی هست که آمدنی است و پدر انتظار داره همه او را بشنوند، از میان برادران موسی هست. در آیه شماره 18، نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد، کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. مطیع در همه چیز، به طور مطلق. ما هیچ نبی رو در عهد عتیق نداریم که به طور مطلق در مقام نبوت نبی شده باشه، چون همه انسان ها بودن و مطابق تعلیم کتاب مقدس همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. تنها یک نبی هست که به طور مطلق اراده پدر آسمانی را به جا خواهد آورد و آن نبی فقط مسیحه. ولی مقام دوم مقام کهانت هست. عیسی مسیح نه فقط در مقام یک نبی در عهد عتیق معرفی شده، بلکه در مقام یک پادشاه نیز. اگر مراجعه کنیم به کتاب مزامیر، مزمور شماره 110، این مزمور هم دقیقا در مورد مسیح نوشته شده. مزمور شماره 110 آیه شماره 4 رو برای شما میخونم. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. این در رابطه با داوود، نه داوود پادشاه، پادشاه بود، کاهن نمیتونست بشه. در رابطه با چه کاهنی اینجا؟ ما هیچ کاهنی رو نداریم که تا ابدالآباد کهانت کرده باشه. برای همین کهانت پشت سر هم به صورت سلسله وار پیش میرفت. اگر پدر مرده، بچه‌ها جاش کاهن میشدن. کهانت از خاندان لاوی بود، از خاندان هارون بود. کهانت رو خدا به این طایفه داده بود. برای چی اینا هی عوض می شدن؟ چون مردنی بودن، از جسم و خون بودن، نمیتونستن تا ابدالآباد کهانت کنن. این چه کاهنیه که خدا میگه قسم خورده و مطابق تعلیم عبرانیان اگر قسم خورده این عوض شدنی نیست، قسم خورده تو کاهن هستی تا ابدالآباد، آن هم به رتبه ملکی صدق. ملکی صدق کیه؟ ملکی صدق یکی از مطالبی است که در آینده ما اون رو به طور مجزا مطالعه خواهیم کرد، ولی بسنده است اینجا من به شما بگم که ملکی صدق یعنی پادشاه سلامتی. پادشاه بود و کاهن بود، کاهن عدالت و پادشاه سلامتی. در عهد عتیق ما اون رو میبینیم وقتی که با ابراهیم ملاقات میکنه. به شما گفتم نمیتونه یک شخص در عهد عتیق هم پادشاه باشه هم کاهن باشه. ملک صدق هم پادشاه بود هم کاهن بود. پس ملک صدق مسیحه، به رتبه ملک صدق تا ابدالآباد کاهن خواهی شد. و اما مقام سوم در کنار این که او نبی هست و او کاهن هست، او پادشاه نیز هست. مزمور شماره 2 صحبت از پادشاهی او میکنه، پادشاهی آن شخصی که آمدنی است، آن آینده، آن وعده خدا. مزمور شماره 2 آیه شماره 6، من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس خود صهیون. کوه مقدس خود صهیون به طور سمبولیکی اشاره به کلیسای عیسی مسیح میکنه، آن جماعت نجات یافتگان، آنچه که معرفی شده به عنوان ملکوت آسمانی، ملکوت خدا. و میگه من بر آن نصب کرده ام پادشاه خود را. این پادشاه کیه که اونجا نصب شده، که اونجا گذارده شده، وعده داده شده که او پادشاهی نیست خواهد کرد؟ پادشاه پادشاهان، سرور سلامتی، که حکمرانی از او قطع نخواهد شد، عیسی مسیح خداوند. پس عهد عتیق دقیقا خدمت مسیح رو در این سه مقام آشکار میکنه، خیلی واضح، در مقام یک نبی، در مقام یک کاهن و در مقام یک پادشاه. اما این خدمتی رو که مسیح قراره پیش ببره وقتی جسم گردید، یعنی از مریم باکر متولد شد، خدمتی هست که درش مسح خاص روح القدس خواهد بود. پیش برید از کتاب مزامیر برسید به کتاب اشعیای نبی، باب 11 رو میخونیم. روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. این نبوت در مورد عیسی مسیح خداونده، خدمتی که او خواهد کرد. اگر این خدمت در مقام یک نبی هست، در مقام یک کاهن هست و یا در مقام یک پادشاه، نبی کی بود؟ نبی کسی بود که پیغام را از دهان خدا می گرفت و به قوم می داد. کاهن کی بود؟ کاهن کسی بود که میانجی بود، در میان قرار می گرفت، شفاعت می کرد، قربانی می کرد، دعا می کرد. پادشاه کی بود؟ پادشاه کسی بود که سلطنت میکرد و اراده خودش رو به کمال میرسونید. مسیح در مقام نبی، کاهن و پادشاه شخصیتی هست برای کلیساش، برای قوم خودش، برای ملکوت خدا که پیغام رو میاره به طور مطلق، شفاعت رو میکنه، نجات رو، بازخرید رو، رهایی رو تا به ابد، و پادشاهی است که پادشاهی میکنه و تمامی این خدمت که به او داده شده به قوت روح القدسه، به طور خاصی از روح القدس مست شده. که ما این مطلب رو نه فقط در اشعیا باب 11 بلکه در اشعیا باب 42 هم میخونیم، آیات 1 الی آیه 4. اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره ها منتظر شریعت او باشند. روح خود را بر او می نهم. و ما می دونیم در زمانی که عیسی مسیح از دست یحیای تعمیدنده تعمید گرفت، یحیای میگه آسمان را گشوده دیدم و روح القدس را همچون کبوتری که بر وی نازل شد، و خدا به یحیای گفته بود در میان تمام اون افرادی که تعمید میدی، اگر آسمان را گشاده ببینی و روح القدس را ببینی، چون همچون یعنی در شباهت یک کبوتر بر او نازل بشه، بدون که او همان است. همان کی؟ همان کسی که عهد عتیق در موردش گفت، همان شخصی که سایش رو در عهد عتیق ما دیدیم، همان کسی رو که وقتی مسیح را در عهد عتیق مطالعه میکنیم میبینیم، آن نبی، آن کاهن، آن پادشاه، آن مس شده به جهت این خدمت. کتاب مقدس در عهد عتیق نه فقط میگه مس شده از روح القدس و در چه مقامی خدمت خواهد کرد، حتی محل خدمتش رو هم بیان میکنه. برگردیم در همین کتاب اشعیا باب 9 میخونم. لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد شد. در زمان پیشین زمین زبولون، زمین نفتالی را ذلیل ساختم، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتها محترم خواهد گردانید. قومی که در تاریکی سالک بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. یک قسمت که خیلی اهمیت داشت در خدمت عیسی مسیح در سرزمین اسرائیل جلیل بود. حتی منطقه خدمت او نیز در اشعیا باب 9 پیشگویی شده. خدمت او خدمت موعظه و شفا خواهد بود که اگر بریم باز در اشعیا 35 آیات 3 الی 6، دستهای سست را قوی سازید، زانوهای لرزنده را محکم گردانید، به دلهای خائف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می آید، او با عقوبت الهی می آید و شما را نجات خواهد داد، آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد، گوشهای کران مفتوح خواهد گردید، لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود، زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. این پیغام چیه؟ پیغام خدمت آن خادمی است که میاد تا اراده پدر رو به طور مطلق انجام بده. خدمت او خدمت شفاست، خدمت او خدمت موعظه است، خدمت او خدمت مثل هاست. در مزمور شماره 78 میگه زبان خود را به مثل ها خواهد گشود. چه کسی زبان خود را به مثل ها خواهد گشود؟ آیا این شخص همان عیسی مسیح خداوند نیست که در عهد جدید به طور مثال در متی باب 13 مثل ملکوت خدا به چنین چیزی شباهت داره، مثل های مختلف رو گفت؟ آیا این همان نیست؟ بله، عهد عتیق خدمت عیسی مسیح رو به تصویر میکشونه و قسمت آخری رو که در عهد عتیق میخوام مطرح کنم که در مورد غیرت او صحبت میکنه، مزمور شماره 69 آیه 9، غیرت خانه تو مرا خورده است. این نبوت کجا به یاد آورده شد؟ وقتی که عیسی مسیح هیکل رو تمیز کرد و ناگاه شاگردان به یاد آوردن که گفته شده بود غیرت خانه تو مرا خورده است. عیسی مسیح خدمتش در عهد عتیق به تصویر کشیده شده و آن تصویری که در عهد عتیق از این خدمت میبینیم برای ما آشکار میکنه که مسیح در عهد عتیق دیده شده. پس در این جلسه ما فقط به طور خلاصه نگاه کردیم به آنچه که عهد عتیق به تصویر میکشه از خدمت این خادم، این پادشاه، این کاهن، این نبی.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: خوشا گوشی که پیغام نجات تو شنیده، خوشا آن کس که طعم عشق شیرینت چشیده، خوشا چشمی که آن نور و جلال تو بدیده، خوشا دستی که دامان شفا بخشت کشیده، خوشا لنگی که از فیض و که از لطف تو عیسی گدایی کرده و شادان پریده، خوشا پایی که در راه و هوای تو دویده، خوشا قلبی که در سینه برای تو تپیده، خوشا کوری که با ایمان گرفته نور دیده، خوشا اشکی که بر پای صلیب تو چکیده، خوشا روحی که در آرامش روح تو عیسی نظر کرده جلال خالق یکتا بدیده، خوشا متا، خوشا لوقا، چه خوش مرقس و یوحنا، خوشا دستی که انجیل و کلام تو کشیده، خوشا پتروس، خوشا پولس، خوشا فیلیب و استیفان، خوشا آن کس که آوای مرام تو شنیده، خوشا پشتی که در زیر صلیب تو خمیده، به آن باری که در راه جلال تو کشیده، خوشا آن کس که در راه تو عیسی مشقتها مصیبتها کشیده، خوشا آن زن که اشک و پتروس، خوشا پولس، خوشا فیلیب و استیفان، خوشا آن کس که آوای مرام تو شنیده، خوشا پشتی که در زیر صلیب تو خمیده، به آن باری که در راه جلال تو کشیده، خوشا آن کس که در راه تو عیسی مشقتها مصیبتها کشیده، خوشا آن زن که اشک و سیل خود

0: که طعم بخشش حق را چشیده.
1: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
2: پیامی مختصر و مفید برای شما.
3: در این سری برنامه‌های جدید ما به مطالعه زندگی زنی در عهد عتیق خواهیم پرداخت که نقش بسیار مهمی رو در نمایشنامه نجات و رهایی انسان‌ها ایفا می‌کنه. زنی که اگه ما در بخش کارگزینی و انتخاب هنرپیشه قرار بود او رو برای نمایش خدا استخدام کنیم، قطعاً او رو رد می‌کردیم و او رو زنی کاملاً نامناسب و ناشایست برای ایفای این نقش می‌شمردیم. ولی خدا او رو انتخاب کرد. ولی اگه خدا او رو در زمره منتخبین خودش قرار نمیداد، او یک شخص از دست رفته بی اسم و منصب، بی نام و نشان و گم شده باقی میموند. در طول چند برنامه آینده، ما قراره که داستان زندگی این زن رو مورد بررسی قرار بدیم. در این بررسی ما ابتدا به زندگی او در عهد عتیق نگاهی خواهیم کرد و بعد بخشهایی از عهد جدید که در اونها از او اسم برده شده رو هم مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در واقع این زن شخصیتی مربوط به عهد عتیق، ولی در سه بخش از عهد جدید هم از او یاد شده و هر سه این قسمت‌ها در عهد جدید متن‌های معروف و مهمی به شمار می‌رند. در مطالعه خواهیم دید که خدا چطور این زن رو به صورتی عجیب و حیرت‌انگیز در داستان خودش به کار برد.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

با بهترین درودها بر شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت، برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی را آغاز کرده و امیدوارم که باعث کمک به شما عزیزانی که در پی راه راستی و طریق حیات ابدی هستید بگردد. و دعای من این است که افکار پریشان و ناراحتی جسمی و روحی خود را در این ساعت به درگاه خدای قدوس و مهربان آورید و همه مشکلات خودتون رو به او تسلیم کنید و از او بخواهید که زندگی شما را در دستهای پرتوان خود نگه بداره تا با فکری باز و آسوده بتوانید مطالب این ساعت را در ذهن خود جای بدهید. هدف ما اینه که نشون میدیم که همه ادیان جهان انسانها را به حضور خدا یکتا نمیرسونن و ما نباید بر این باور باشیم که اگر در هر مذهبی که هستیم امین و وفادار باشیم، سرانجام خدای رحمان و رحیم ما را به درگاه خودش میپذیره. به هر حال خدا خدای رحمان و رحیم کریمه و لطف میکنه و رحمت خود را آشکار میکنه و ما را به بهشت راه میده. خیر دوستان عزیز، اگرچه همه مذاهب ادعا می کنند که آنان یگانه راه رسیدن به خدا یکتا هستند، اما راه‌ها و تضادهای بسیار عمیقی بین آنها وجود داره و راه‌های مختلفی رو در برابر انسان‌ها قرار دادن. تعلیماتشون با هم نه فقط هماهنگی نداره، بلکه مخالف هم هستن، بر ضد یکدیگره و برداشت و تصویری که از خدا می دهن نیز بسیار متفاوت از یکدیگر می باشن. در حالی که می‌دانیم خدای قادر مطلق خدایی نیست که ندانسته حرفی بزنه و یا به ضد خود تعلیمی بده و یا با تعلیمات متضاد و ناهماهنگ عامل سرگردانی انسان دردمند و محتاج باشه. اتفاقا تضاد این مذاهب بعضی وقتا آنقدر زیاده که سبب جنگ‌های شدیدی شده و هزاران هزار نفر جان خود رو به خاطر عقیده و مسلک و مرام از دست دادن. آری، جنگ های به اصطلاح مذهبی سبب کشتار بسیار شده و همین امر نیز نشون میده که همه مذاهب نمیتوانن از جانب یک خدا باشند.

ما در برنامه گذشته درباره صفات و سیرت خدا و راهی که خدا یکتا از همون ابتدای خلقت به بشر نشان داده مطالب برز شریفتون رسانیدیم و یادآور شدیم که از همان ابتدای خلقت تا 2000 سال پیش، یعنی زمانی که عیسی مسیح ظهور نمود، مسیری که انبیای خدا به بشر نشان می‌دادند در حقیقت یکی بوده و این راه در مسیح به کمال رسیده. همه تعلیمات و پیام‌های انبیای خدا از زمان حضرت آدم تا صعود عیسی مسیح در یک مسیر مشترک و هماهنگ با هم بودند. یعنی بین آنها تضاد و ناهمگی وجود نداره، برعکس مکمل یکدیگه بودند و یک نقشه و یک راه را برای نجات بشر به انسان‌ها عرضه دادند. برای همین است که مسیحیت را بدون یهودیت نمیتوان خوب درک کرد و یهودیت را هم بدون مسیحیت نمیتوان به طور کلی فهمید. چرا؟ چون اینها از هم جدا نیستند. یک هدف دنبال شده و صحبت از یک نقشه عظیم خدا برای نجات بشر میکند. بنابراین اجازه میخواهم که از این به بعد در برنامه این ساعت مخصوصا و شاید در برنامه‌های آینده نیز درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان به طور اختصار با شما عزیزان صحبت کنم. ما تفاوت مسیحیت را با سایر ادیان برزتون میرسونیم، چون شماها که با مذاهب دیگه آشنایی دارید میتونید تعلیمات مسیحیت را با مذهبی که خودتون دنبال میکنید مقایسه کنید و بتونید حقیقت را بیابید و بهترین را انتخاب کنید. عیسی مسیح به ما امر فرموده که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. ما مسیحیان وظیفه داریم که درباره مذاهب دیگه نیز تحقیق کنیم. چرا؟ چون هرچی نیکو است ما باید بپذیریم، چون خدای ما میخواد که ما در نیکویی ساکن باشیم و عیسی مسیح به ما تعلیم داده که نیکویی بکنید و در پی نیکویی بکوشید. پس برای همینه که ما سعی میکنیم تفاوت مسیحیت و یا تعلیمات مسیحیت رو برزتون برسونیم تا شاید با شنیدن این برنامه ها نور خداوند بر افکار شما تابیده و شما متوجه راه حقیقت و راستی بشوید.

وقتی شخص حقجو به افرادی که صاحب مذاهب مختلف هستند توجه می کند، این سوال را از خود خواهد پرسید که آیا همه ادیانی که به یک خدای واحد معتقد هستند پیروانش بهشت خواهند رفت یا نه، و یا اینکه عیسی مسیح تنها راه به سوی خداونده. دوست عزیز، جواب دادن به این سوال مستلزم کنار گذاشتن هر نوع تعصب مذهبی، آن هم تعصب بی جا می باشد. باید توجه کرد وقتی که یک مسیحی ادعا می کند که عیسی مسیح یگانه راه به سوی خداونده و بدون او رستگاری وجود ندارد، منظورش این نیست که او و یا بیشتر مسیحیان فکر می کنند که چون مسیح هستند بنابراین بهتر از دیگرانند. برعکس، یک مسیحی می داند که او یک شخص گناهکار و درمانده و محکوم به فنا بود، ولی عیسی مسیح به خاطر فیض عظیم خدا او را از مرگ ابدی و از گناهان رهانیده و او را از فرزند اسارت و یا فرزند ابلیس جدا کرده و به فرزند آزاد و یا فرزند خدا افتخار مقام به او بخشیده و از برده و بندگی گناه او را آزاد کرده به مقام فرزند خواندگی خدا رسانیده است. یک مسیحی می داند که تمام این چیزها عطیه است آسمانی که لیاقت دریافت آن را نداشته و ندارد. یک مسیحی می داند که بخشش گناهان و نجات و مقام روحانی که دریافت کرده نتیجه زحمت و کوشش خودش نیست، بلکه تماماً نتیجه فیض خداست، یعنی چیزی که لیاقتشو نداره ولی خدا به او عطا کرده است. ما مسیحیان معتقد هستیم و ایمان کامل داریم که عیسی مسیح آن یگانه راه به سوی خداوند است. چرا؟ زیرا اولا خود خداوند در کتاب مقدس این را فرموده است، به طوری که می‌خوانیم: زیرا که اسم دیگری زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. و خود عیسی مسیح فرمود که اگر یک مسیحی بخواهد نسبت به خداوندش امین و وفادار باشد، نمیتواند عقیده دیگری جز این داشته باشد. اگر عیسی مسیح واقعا آن یگانه منجی و راه بشریت است، بنابراین کلام مقدس او که بسیار مقتدر است حامی و پشتیبان پیروانش خواهد بود و ما با کلام مقتدر خدا سر و کار داریم. و اگر مسیح خدای مکاشفه شده است و غیر از او نجات دهنده وجود ندارد، بنابراین حتماً او یگانه راه به سوی خدای محبت است. مسیحیان نمی توانند این حقیقت خدا را عوض کنند. چرا؟ چون خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خود کشفی کرده و عامل نجات ما انسان ها بشود. بنابراین وقتی یک مسیحی از عیسی مسیح به عنوان یک نجات دهنده و شخص بی نظیر و بی همتا صحبت می کند، قصد خودنمایی ندارد، بلکه برعکس می خواهد بگوید که او شخص گناهکاری است که به فیض عیسی مسیح رستگار شده است. و به قول یک واعظ معروف مسیحی، کسی که انجیل مسیح رو بشارت می ده در حقیقت گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک آسمانی هست راهنمایی می کند. یک مسیحی که بشارت انجیل رو می دهد گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک هست راهنمایی می کند. دوست من، ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نمی باشد. ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نیست. ایمان صادقانه داشتن به یک مذهب دلیل راست بودن آن مذهب نمی باشد. خیلی از مردم آفریقا هنوز صادقانه به درخت و یا سنگ و یا بت ایمان دارند، اما این ایمان صادقانه داشتن آنها دلیل این حقیقت نیست که آن درخت و یا آن بت خدای حقیقیه. بنابراین ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. دقت کنید، ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش و
بیقش باشد. فرض کنید پرستاری با خلوص نیت سعی میکنه از کودکی که درد چشم داره نگاهداری کند. او با خلوص نیت خدمت میکنه، اما اشتباهاً بدون این که متوجه باشد داروی عوضی رو در چشم اون نوزاد میریزه که سبب کور شدن آن نوزاد میشه. در اینجا میبینیم که خلوص نیت وی حتی نتوانست آن کودک را نجات ببخشد. بنابراین دوست عزیز، ایمان صادقانه داشتن به یک چیز دلیل راست بودن آن نمی باشد.

همانطوری که یادآور شدم، اگرچه در ادیان دنیا کم و بیش و چه تشابهاتی وجود دارد، ولی اختلافات به قدری زیاد است که هماهنگی ها را تحت شعاع قرار داده است. همه ما کم و بیش با این قانون طلایی عیسی مسیح که فرمود هر چه می‌خواهید مردم به شما کنند، شما هم بدیشان همچنان کنید، آشنایی داریم. این قانون مسیح به صورت‌های مختلف بیان شده. حالا بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که این گفته عیسی مسیح اصل مسیحیت را تشکیل می‌دهد، ولی اگر کار مسیح همین بود که قانون‌های طلایی و دستورات اخلاقی آسمانی را به ما انسان‌ها بدهد، آن وقت بدبختی ما دوچندان می‌شد و فرق مسیح با دیگران در هیچ بود. چرا؟ چون مشکل انسان، دوست عزیز، از بی اطلاعی قانون‌های طلایی و آسمانی و اخلاقی نیست، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن وظایف آسمانی است. دقت کنید، مشکل انسان بی اطلاعی از قانون‌های اخلاقی و آسمانی نمی باشد، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن این وظایف آسمانیه. ببینید، انسان درمانده واقعا اسیره، درمانده است، کاری از خودش نمیتونه بکنه، اما درماندگیش از آن جهته که توانایی اطاعت از قوانین آسمانی رو نداره. با قدرت خودش نمیتونه از قانونهای طلایی و آسمانی کلام خدا اطاعت کامل کنه. مسیح با تعلیمات و دستورات خود سطح قوانین اخلاقی رو به مراتب بالاتر از توانای انسان برده و در نتیجه مقررات آنی و یا اطاعت کردن از آنیست سخت‌تر شده و ناتوانای انسان نیز در مقابل آن بیشتر و بیشتر گردیده و آدمی عاجزتر شده. ولی تفاوت مسیح با سایر پیامبران اینه که تمام کار مسیح نبود که قوانین مذهبی رو تشدید کنه. و دوست عزیز، در همین نکته است که فرق مسیح با سایر ادیان آشکار میشه، زیرا عیسی مسیح قدرت خود رو به بندهش میبخشه، به من شما میبخشه تا بتوانیم مطابق آن قوانین آسمانی عمر خود رو به سر بیاریم، در حالی که مبانی مذاهب و ادیان دیگر چنین نیروی آسمانی رو نتوانستن به پیروان خود بدهن. عیسی مسیح نه فقط به ما روح القدس خدا را عطا کرده تا به وسیله آن قوانین آسمانی را اطاعت کنیم، بلکه به خاطر ذات و مقام آسمانیش او ما را پاک کرده. او ما را میبخشه، پاک میکنه و عدالت خود را به ما میده و همه این بخشش ها را به رایگان به ما عطا کرده. او ما را با خدا آشتی میدهد. او برای ما کاری کرده که ما از انجام دادن آن عاجز بودیم و هستیم و امروز نیز ما را با خدا متحد میکنه، به طوری که قادریم آنقدر در عالم معنویت پیش برویم، آنقدر در عالم معنویت رشد کنیم که فقط طالب سیرت و صفات اقدس خدا برای خود شده و در نتیجه به مقام فرزندخواندگی خدا در عالم روحانیت برسیم. یعنی سعی میکنیم فقط سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگی پیروی و تقلید کنیم. آن وقت است که مانندی که فرزندی که از پدر خود داره نشان، در حقیقت ما نیز به چین مقامی میرسیم که از خدای خود در زندگیمون الهام میگیریم و اون را در اعمال خود آشکار میکنیم. روش ادیان دیگر بر اساس کارهای خود شخص است. آنها میگویند ای انسان گمراه، این طریق و روش را انتخاب کن، این راه را برگزین تا نظر خدا به شما جلب بشه و سرانجام انشاءالله رستگار شوید. به کلام دیگر، دوستان دقت کنید، روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در گناه است. روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در دریاچه و یا در منجلاب گناه است، در حالی که مسیحیت دست شخص غریق را میگیرد و نجات میدهد. و دوست عزیز، بین این دو تفاوت بسیار عظیمی است. مذاهب دیگه روششون اینه که سعی میکنن با دستورات مذهبی
به شخصی که در گناه داره غرق میشه، در منجلاب گناه اسیره و داره غرق میشه، نابود میشه، کمک کنن که بهشون نشون میدن که چطوری بایستی کار بکنه و یا حرکت بکنه، تقلا و کوشش کنه تا از غرق شدن نجات پیدا کنه. در حالی که مسیحیت اینطور نیست، مسیح میاد دست شخصی که در حال غرق شدن در گناه میگیره، بیرون میاره از گناه و او را نجات میدهد. ادیان دیگر به انسان‌ها میگن که چه باید بکنن تا ان شاء الله مقبول خدا واقع بشن و نجات پیدا کنن، اما مسیح نجاتی را که خدا آماده کرده است را به عنوان عطیه آسمانی به انسان‌ها عطا می‌کند. برای همین است که میگوید به من ایمان بیاورید تا صاحب نجات یابید، به من ایمان بیاورید تا خداوند گناهانتون رو بخشیده و نجات پیدا کنید. و دوست عزیز، بین این دو تعلیم از زمین تا آسمان فرق وجود داره. بنابراین به عبارت دیگه میتونیم تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب رو اینطور خیلی خلاصه بیان کنیم که مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای نجات انسان انجام داده. مسیحیت صحبت از این میکنه که خدا به دنبال انسان گمراه و گناهکار میاد تا او رو یاری بده و از گناه برهاند. خدا این کار رو کرده، در حالی که بر اساس اعتقادات سایر ادیان جهان انسان در جستجو و تلاش برای رسیدن به خداست و انسان است که باید سعی و تقلا کند تا مورد لطف خدا واقع شده و راه خدا را بیابد.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای آواز وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. و زبانه های منقسم شده مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پرگشته و به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در خاتمه مایلم که نوشته یک سرود انگلیسی رو که برای شما به زبان فارسی ترجمه کردم رو بخونم. سرودی که میتونه سرود هر یک از ما در وسط بادها و طوفانهای زندگیمون باشه. سرودی که ما میتونیم با اطمینان و یقین اون رو در قعر سختی‌ها، مشکلات و آزمایشات مختلف زندگی بخونیم. این سرود میگه امیدم بر مسیح است تنها، نترسم از طوفان‌ها. اون نور من و قوت من و سرود من. عمارتم بر او بنا کنم تنها، او آن سنگ گرانبها، محکم در طوفان‌ها، قوی در سیلاب‌ها. آه بلندای محبت او، عمق آرامی و سلامت او، چه عظیم، بلندتر از امواج ترس، حضور او باشد مرا کافی و بس. او تسلی من است، همه کس و همه چیز من است، گوید مرا مترس، در عشق او پایدار ایستم و بس. ز اولین دم و بازدمم تا آخرین نفسم، اوست فرمانبر بر قضا و قدرم. و عزیزان، در این بین به یاد داشته باشید که این گزارش بد و ترسناک پزشکی ما نیست که قضا و قدر و سرنوشت ما رو تعیین میکنه. حساب بانکی و پول ما، سلامتی ما، وضعیت خانواده ما، درگیری های روابطی ما و بالاخره این طوفان ها نیستن که سرنوشت ما رو تعیین میکنن، بلکه تنها مسیحه که بر سرنوشت ما و قضا و قدر ما فرمان میرانه. این سرود اینطور خاتمه میابه: نه قدرت های جهنمی، نه توطئه و مکر انسانی توان دارد مرا برو باید از آن بازوهای جاودانی، تا وقتی که او بازگردد یا مرا به منزلش برد، مانم در او استوار، فرزندی وفادار، ایمانم در او پایدار، در مسیح ریشه دار. بله عزیزان، در مسیح ریشه دار.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محب.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما مراسم مسیحی را یاد خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: مراسم انتصاب پیران کلیسا. آنچه کتاب مقدس در مورد پیران کلیسا، نحوه انتخاب آنها و نحوه منصوب شدن آنها به عنوان پیران کلیسا تعلیم می‌دهد، یاد خواهیم گرفت.

0: نکته 1. رهبران کلیسا. اول، عیسی مسیح و شاگردانش به عنوان رهبران کلیسا. 1. چه کسی تنها رهبر واقعی کلیسا است؟ بر طبق متا فصل 16 آیه 18 و افسسیان فصل 1 آیه 22، عیسی مسیح بنیانگذار، بانی، صاحب و سر کلیسا است. فقط او سر کلیسای جهانی و تمام کلیساهای محلی است. هیچ انسانی نمیتواند این مقام را به دست آورد. عیسی مسیح در کلیسا از طریق کتاب مقدس، روح القدس که بر اساس کتاب مقدس سخن میگوید و پیران کلیسای محلی که سخن آنها طبق کتاب مقدس است، اقتدارش را به کار میبرد. عیسی مسیح به کلیسا قوانین لازم را داده است، یعنی تعالیم اساسی که بر اساس آن کلیسا باید اداره شود. این تعالیم در عهد جدید گنجانده شدند.
1: 2. آیا هنوز هم رسولان عیسی مسیح وجود دارند؟ نه. بر طبق افسسیان فصل 2 آیه 19 الی 20، رسولان عیسی مسیح گروه خاصی بودند. آنها شاهدین عینی و رسمی قیام او از مردگان بودند. به آنها فیض خاصی از روح القدس داده شده بود تا در شروع تاریخ کلیسا حقیقت را اعلام کنند. این حقیقت را در کتاب‌های عهد جدید ثبت کنند و نخستین کلیساهای محلی را در همه جا بنیان بگذارند. به آنها اقتدار آوردن و خارج کردن مردم از ملکوت خدا، تنظیم آموزه‌های کل کلیسا و انتصاب نخستین رهبران کلیساهای محلی داده شده بود. رسولان عیسی مسیح 12 نفر به اضافه پولس رسول بودند. آنها جانشینی نداشتند. بر اساس اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22، در دورانهای بعد از آنها هیچ کس برای جانشینی آنها واجد شرایط نبود. امروزه دیگر رسولانی به عنوان رهبران مؤسس کلیسا وجود ندارند. هیچ کس نمیتواند خود را رسول بخواند و طوری عمل کند که انگار قدرتی مشابه با یکی از رسولان عیسی مسیح را دارد.
0: دوم، پیران و شماسان یا خادمان به عنوان رهبران کلیسا. 1. امروزه چه کسانی باید رهبران کلیساها باشند؟ اعمال فصل 14 آیه 23 و تیتوس فصل 1 آیه 5 تعلیم می‌دهد که وقتی کلیساهای جدید تأسیس می‌شوند، رسولان عیسی مسیح و همکارانشان پیران را در هر کلیسای محلی منصوب می‌ساختند. پس امروزه رهبران کلیسا باید همین پیران باشند. پیران منصوب می شوند تا کلیساهای محلی را هدایت کنند. رهبری کلیساهای محلی هرگز مسئولیت شخصی یک نفر، برای مثال یک شبان یا ناظر نیست. کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می دهد که رهبری کلیسای محلی مسئولیت گروهی از پیران است. اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 گروه پیران را هیئت یا شورای پیران کلیسا نامیده است. کتاب مقدس نشان می‌دهد که کلیساهای محلی از نظر قدرت مستقل هستند، اما در ارتباط با کمک کردن به یکدیگر وابستگی متقابل سالمی دارند.
1: 2. آیا خادمان یا شماسان نیز در کلیسای محلی رهبر هستند؟ خیر. در عهد جدید فقط 3 کلیسا به عنوان کلیساهایی ثبت شدند که دارای شماسان یا خادمان بودند. عهد جدید تعلیم می‌دهد که پیران برای رهبری انتخاب می‌شدند و خادمان برای خدمت خاص اگر این خدمت لازم و ضروری بود. اگر کلیسای محلی احتیاج به خادم دارد، در نتیجه طبق اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8 الی 13 خادمان باید انتخاب شوند. امروزه فقط پیران به عنوان رهبران کلیسای محلی در سرتاسر جهان منصوب می شوند و خادمان نباید این مسئولیت را به دست بگیرند. شماسان یا خادمان فقط وقتی انتخاب و منصوب می شوند که در مورد کارهای خاص به وجود آنها احتیاج است و سایر ایمانداران هنوز نتوانند وظایف آنها را بپذیرند و انجام دهند.
0: نکته 2. مشخصات و کارهای پیران کلیسا. اعمال فصل 20 آیه 18، اول تیموتائوس فصل 3 آیه 1 الی 7، تیتوس فصل 1 آیه 6 الی 9 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 5 شرایط کتاب مقدس برای انتخاب پیران و وظایف آنها را تعلیم می‌دهند. اول، شرایط انتخاب پیران. پیران کلیسا را هرگز نباید به خاطر مقام، قدرت، ثروت اجتماعیشان انتخاب کرد. انتخاب آنها فقط باید بر اساس رفتار شخصی، زندگی خانوادگی و توانایی‌های خدمتی آنها باشد. دوم، کارهای پیران کلیسا دارای 4 کار هستند. پیران کلیسا به عنوان یک هیئت، گروه یا شورا باید به اتفاق هم شبانان اعضای کلیسا و وکیل یا سرپرست فعالیت‌های کلیسا، معلمین و واعظین کلام خدا و در تمام این موارد خدمتگزاران خدا و قوم او باشند.
1: اولین کار پیران کلیسا این است که شبانان و ناظرین گله خدا باشند. این کار در اعمال فصل 20 آیه 28 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 موجود است. کلمه شبان به زبان لاتین پاستور است. رهبری کلیسای محلی هیچ وقت نباید فقط مسئولیت یک نفر، برای مثال یک شبان باشد. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسای محلی باید مسئولیت شورایی از پیران باشد. به عنوان شبانان، پیران باید بر کلیسای محلی نظارت کنند، درست مانند عیسی شبان نیکو که بر کل کلیسای جهانی نظارت می‌کند. واژه ناظر به زبان اصلی اسقف است. رهبری کلیسای محلی هرگز نباید مسئولیت یک نفر، برای مثال یک اسقف باشد. کلیسا نباید برای نظارت بر پیران یک نفر اسقف را انتخاب کند، چون پیران کلیسا اسقفان یا ناظرین کلیسای محلی هستند. به عنوان شبانان یا ناظران، پیران کلیسا به منظور رشد روحانی و سلامتی اعضای کلیسای محلی آنها را تقضیه و هدایت و از آنها مراقبت می کنند. پیران کلیسا نیز باید مراقب یکدیگر و مواظب اعضای کلیسای محلی باشند. آنها باید نسبت به معلمین دروغین کاملا هوشیار باشند. پیران کلیسا باید به اعضای واقعا نیازمند کلیسای محلی مانند یتیمان، بیوه زنان و نوایمانان توجه محبت‌آمیز و علاقه نشان دهند. آنها باید از بیماران عیادت کنند و بر ایشان دعا کنند.
0: دومین کار پیران کلیسا این است که پیشکار خاندان خدا باشند. این مسئولیت را می توان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 5 و تیتوس فصل 1 آیه 7 یافت. به عنوان پیشکار به پیران کلیسا، فعالیت‌ها و دارایی‌های کلیسای محلی سپرده شده است. آنها باید عملکردهای اعضا و فعالیت‌های کلیسا را اداره کرده و مسئول سرپرستی کلیسای محلی باشند. پیران کلیسا و نه خادمان بایستی امور کلیسای محلی را هدایت کنند. اما شیوه رهبری نباید خداوندی کردن بر آنهایی باشد که بدیشان سپرده شدند، بلکه با بجا گذاشتن یک نمونه از خود باید آنها را رهبری کنند. اگر یکی از پیران خانواده خود را به خوبی اداره نکند و یا همسر و فرزندانش به توجه بیشتری احتیاج داشته باشند، بایستی از مقام خود استفاده داده و آنچه خانواده‌اش به آن نیاز دارند را در اختیار آنها قرار دهد. شورای پیران کلیسا باید تمام جلسات کلیسای محلی را مانند خدمت پرستش و آموزش اداره کنند. همچنین باید جلسات پیام رسانی در خارج از کلیسا و در دنیا، فعالیت‌های مانند بشارت و کارهای رسالت بین‌المللی کلیسا را اداره کنند.
1: سومین کار پیران کلیسا این است که معلمین یا واعظین کلام خدا باشند. این مسئولیت را می توان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 و فصل 5 آیه 17 و تیتوس فصل 1 آیه 9 یافت. به عنوان معلم، پیران کلیسا باید با استفاده از کتاب مقدس تمام اعضا را به اراده کامل خدا هدایت کرده و تعلیم دهند و به هر چیزی که کمک کننده باشد. باید به اعضا تعلیم دهند که از تمام فرامین عیسی مسیح اطاعت کنند. پیران باید با استفاده از کتاب مقدس کلام خدا را برای غیر مسیحان و مسیحان موعظه کنند. آنها باید با استفاده از کتاب مقدس اعضای کلیسای محلی را تعلیم دهند، آنها را تشویق کنند و به آنها هشدار دهند. آنها با استفاده از کتاب مقدس باید بر سر مسائل آموزه‌ای گفتگو کنند و تصمیم بگیرند و تعالیم غلط را رد کنند.
0: چهارمین کار پیران کلیسا این است که خادمین خدا و مردم باشند. این کار را می توان در متا فصل 20 آیه 25 الی 28 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 یافت. به عنوان خدمتگزاران خدا و مردم، پیران کلیسا بایستی وظایف خود را به نفع دیگران انجام دهند. این کار شیوه رهبری پیران کلیسا را خلاصه می کند. شیوه رهبری پیران در کلیسا باید کاملاً با شیوه رهبری موجود در دنیا متفاوت باشد. پیران باید داوطلبانه، آزادانه و مشتاقانه خدمت کنند. آنها باید برای ایمانداران نمونه باشند. به جای رهبری کردن توسط دادن فرامین، بایستی با نمونه بودن هدایت کنند و نباید بر کسانی که بدیشان سپرده شده اند خداوندی کنند. بلکه به جای اینکه خدمت کرده شوند، باید به اعضای کلیسا خدمت کنند.
1: نکته 3. شرایط انتخاب و کارهای خادمان یا شماسان. کلیسای محلی فقط وقتی خادمان را انتخاب می کنند که اعضای معمولی نتوانند و یا نخواهند بعضی کارهای ضروری کلیسا را انجام دهند. وقتی یک کلیسای محلی خادمان را انتخاب می کند، باید آنها را از بین مردانی انتخاب کند که در ارتباط با خصوصیات خادمان واجد تمام شرایط کتاب مقدس بوده و قادر هستند که کارهای بر طبق کتاب مقدس را انجام دهند. اول، خصوصیات خادمان. قابلیت‌های کتاب مقدسی برای تمام خادمان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8 الی 13 و اعمال فصل 6 آیه 3 ثبت شدند. خادمان یا شماسان را هرگز نباید به خاطر مقام، قدرت و ثروت آنها در اجتماع انتخاب کرد. انتخاب آنها باید بر اساس رفتار شخصی، زندگی خانوادگی و توانایی‌های خدمتی باشد. دوم، کارهای خادمان. کارهای خادمان را میتوان به دو نوع تقسیم نمود. خادمان باید مواظب شرایط جدیدی باشند که نیاز به توجه فوری دارند. خادمان باید مواظب نیازمندان باشند.
0: اولین کار خادمان این است که مواظب شرایط جدیدی باشند که نیاز به توجه فوری دارد. این را می توان در اعمال فصل 6 آیه 1 الی 7 یافت. دو کار هست که خادمان نباید انجام دهند. خادمان نبایستی رهبران کلیسای محلی باشند. خادمان نبایستی مسائل کلیسای محلی را اداره کنند، چون این کار شورای پیران کلیسا است. به علاوه آنها خادمینی نیستند که تمام خدمات کلیسای محلی را انجام دهند، چون این مسئولیت تمام ایمانداران است. خادمان فقط باید مواظب شرایط جدیدی باشند که ناشی از موعظه کلام و رشد کلیسا است و باید به خصوص مواظب نیازهایی باشند که رفع آنها مستلزم مهارت‌های خاص است و یا توسط ایمانداران مورد غفلت قرار گرفته است. پس خادمان در اغلب موارد رهبران کارهای خاصی هستند که در کلیسای محلی به آنها محول می شود. برای مثال معلم کودکان، رهبر جوانان، مدیر فعالیت‌های بشارتی و غیره. در حالی که پیران کلیسا در مسئولیت‌های رهبری رهبران هستند، خادمان در کارهای خدماتی رهبران می باشند.
1: دومین کار خادمان مواظبت از افراد نیازمند است. این در اعمال فصل 6 آیه 1 الی 7 و دوم قرنتیان فصل‌های 8 الی 9 یافت می‌شود. خادمان انتخاب می‌شوند چون پیران کلیسا علاوه بر کارهای خود وقت و انرژی مواظبت از نیازمندان را ندارند. یکی از کارهای خاص خادمان جمع‌آوری هدایایی است که مسیحیان به خداوند می‌دهند و بعد توزیع این هدایا با روحی شایسته در میان نیازمندان کلیسای خودشان است. یکی دیگر از کارهای خادمان رساندن هدایایی است که برای کمک به سایر کلیساهای نیازمند و یا به منظور کمک به نیازمندان جامعه اهدا شدند.
0: نکته 4، شرایط انتخاب و کارهای خادمان مؤنث. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 12 و اول قرنتیان فصل 14 آیه 33 الی 38 کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسا باید مذکر باشد. پولس رسول می‌گوید اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چیزی یاد بدهند و یا بر آنان مسلط شوند. منظور او فقط زنان متأهل نیست، بلکه منظورش تمام زنان است. او می‌گوید که این فرمان خداست و هشدار می‌دهد که هر کس از این فرمان غفلت کند، خدا نیز او را نادیده خواهد گرفت. اما در چشم خدا زنان در کلیسا دارای ارزش و اهمیت مساوی با مردان هستند. زنان نیز به طور مساوی قسمتی از بدن مسیح هستند و باید به طور مساوی در کلیسا خدمت کنند. اما خدا عملکردهای متفاوتی را به زنان محول کرده است. از نظر جسمی آنها در زندگی زناشویی بچه به دنیا می آورند. در زمینه اجتماعی آنان یار شوهران خود می باشند. در زمینه روحانی آنان قسمتی از رهبری کلیسا نیستند، اما مسئولیت‌های خاصی را در خدمت بچه‌ها، سایر زنان، بیماران، فقرا و نیازمندان به عهده می‌گیرند. خدا کار هدایت و رهبری را در ازدواج و در کلیسا به مردان محول کرده است.
1: اول، شرایط انتخاب خادمان مؤنث. زمانی که پیران کلیسای محلی تصمیم می‌گیرند که خادمان مؤنث در کلیسا داشته باشند، باید به دنبال زنانی باشند که واجد قابلیت‌های کتاب مقدسی باشند و بتوانند وظایف کتاب مقدسی را انجام دهند. خصوصیات کتاب مقدسی خادمان مؤنث در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 موجود است. او باید شایسته احترام و غیبت کننده نباشد. او باید ملایم باشد، یعنی در ارتباط با امیال و عادتها میان رو و متعادل باشد و در همه چیز قابل اعتماد باشد. پس خادمان مؤنث نیز باید بر اساس رفتار و توانایی انتخاب شوند.
0: دوم، کارهای خادمان مؤنث. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 خادمان مؤنث به عنوان معاون یا مددکار خادمان مذکر کار می کنند. آنها به خصوص به خادمان در زمینه کمک به نیازمندان و فقرا کمک می کنند. خادمان مؤنث باید کارهایی را انجام دهند که زنان از عهده آنها بهتر برمی آیند. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 9 الی 16 گروهی از بیوه زنان مسن با عملکردهای خاص وجود دارند. از ابتدای تاریخ کلیسا می‌دانیم که زنان دارای این عملکردها بودند، یعنی به زنان جوانتر تعلیم می‌دادند، همانطور که تیتوس فصل 2 آیه 3 الی 5 نیز آموزش می‌دهد. از بیماران عیادت و برای آنها دعا می‌کنند. زنان را برای تعمید آماده و آنها را در شام خداوند همراهی می کنند و به بیوه زنان و یتیمانی که تحت حمایت کلیسای محلی هستند راهنمایی و جهت می دهند.
1: نکته 5، انتخاب و انتصاب پیران کلیسا. اول، انتخاب پیران باید بر اساس شرایط کتاب مقدسی و توانایی های آنها در انجام کارهایی باشد که کتاب مقدس مقرر کرده است. مردانی که قبلا توانایی های رهبری خود را با شیوه زندگی و خدمتشان ثابت کردند، بهترین نامزد برای انتخاب هستند. بعضی از پیران کلیسا دعوت و تجهیز می شوند که کلیسای محلی را به صورت تمام وقت خدمت کنند. این پیران کلیسا را معمولا شبانان می نامند، ولی آنها موقعیت یا قدرت بیشتری نسبت به سایر اعضا در شورای پیران کلیسا را ندارند. آموزش آنها در آموزشگاه کتاب مقدس یا آموزشگاه الهیات به آنها این اختیار را نمی دهد که رهبر یا شبان تمام وقت کلیسا شوند. بعضی از مردان و زنان کلیسا که دارای عطای روحانی مانند خدمت کردن و کمک کردن و یا عطای تدبیر و بخشش دارند، می توانند خدمتشان را به عنوان شماسان یا خادمان مؤنث افزایش دهند.
0: دوم، انتصاب پیران برای کلیساهای جدید باید توسط مبلغین و همکاران آنها انجام شود که آن کلیساها را بنیاد نهادند. انتصاب پیران جدید برای کلیساهایی که از قبل وجود داشته باید توسط پیران موجود و ایمانداران آن کلیسا انجام شود. اعمال فصل 1 و 6 مربوط به ایمانداران معمولی است که در انتخاب رسولان و خادمان شرکت کردند. پس به نظر می رسد که ایمانداران معمولی کلیساهای محلی در انتخاب پیران دخالت داشتند. پیران موجود در کلیسا باید انتخاب ایمانداران را هدایت کنند. از این طریق که توجه آنها را به شرایط ضروری و وظایفی که کتاب مقدس آنها را لازم می داند جلب کنند. پیران، شماسان و خادمان مؤنث در دوران عهد جدید از طریق رأی‌گیری انتخاب نمی شدند، بلکه مطابق با دستورات کتاب مقدس و با تایید کلی اعضای کلیسا. کلیسای مسیحی هرگز نباید از طریق رأی‌گیری دموکراتیک تصمیم گیری کند، بلکه از طریق نظر عمومی، یعنی تایید و توافق کلی همه کلیسا.
1: سوم، مدت انجام خدمت پیران کلیسا باید محدود به چند سال باشد. کتاب مقدس به مدتی که پیران می توانند در مسند خود بمانند اشاره ای نمی کند. پس هر کلیسا باید در مورد دوره خدمت آنها تصمیم درستی بگیرد. اما به منظور جلوگیری از سوء استفاده از این عنوان، تعیین مدتی محدود عاقلانه، عملی و صلاح است. این کار به سایر رهبران هم که دارای قدرت‌های متفاوتی هستند فرصت می‌دهد که به عنوان پیر خدمت کنند. مدت خدمت خادمان احتیاج به محدودیت ندارد، چون وظیفه آنها داشتن تسلط نیست، بلکه خدمت کردن است. بر طبق اعمال فصل 6 الی 8 خادمان تا وقتی که کارشان تکمیل شود به عملکرد خود ادامه می‌دهند.
0: چهارم، انتصاب رهبران کلیسا. بر طبق اعمال فصل 6 آیه 6 و فصل 14 آیه 23 و اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 پیران کلیسا و خادمان با دعا و گذاشتن دستها بر سر آنان به مواظبت و محافظت خدا سپرده می شوند. گذاشتن دست سمبولی است از انتقال قدرت و توانایی های روحانی تا آنها بتوانند کارهایشان را انجام دهند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 22 هشدار می‌دهد که کلیسا نباید در انتخاب پیران و گذاشتن دست‌ها عجله کنند. پیران کلیسا را باید با دقت و دعا انتخاب، انتصاب و به کار گذاشت.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نوایمانان تعلیم دهید که رهبران مسیحی چگونه باید انتخاب شوند. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده ای؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمان من

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمان من به عیسی مسیح

مگر 5 گنجشک به قیمتی ارزان خرید و فروش نمی شوند. با وجود این خدا حتی یکی از آنها را فراموش نمی کند. او حتی حساب موهای سر شما را نیز دارد. پس هرگز نترسید، چون در نظر خدا شما بسیار عزیزتر از گنجشکان هستید. آمین. پدر جان، از تو بسیار سپاسگزارم که برای من و زندگی من اینقدر ارزش قائل شده ای. از تو سپاسگزارم که هر لحظه زندگی مرا زیر نظر و مراقبت کامل خود داری و از من حمایت می کنی. پدر جان، اطمینان از حضور دائمی تو در زندگی من به من آرامش می دهد. خداوندا، پدر آسمانی مهربانم، این آرامش الهیت را در من همواره پایدار نگاه دار. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل سوم. ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط یک سوال دارم. آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن به آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید، آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصور نمی کنم. آیا خدایی که روح القدس را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را به جا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ برای ابراهیم درست همینطور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می‌کند. قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می‌فرماید هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی‌شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد، تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم. ای برادران، می‌خواهم از یک مسئله معمولی استفاده کنم. هیچ کس نمی‌تواند به پیمانی که تایید شده است چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. باری وعده‌ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمی‌گوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره می‌کند. مقصود من این است، شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمیتواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید، به طوری که وعده خدا را باطل سازد. زیرا اگر کسب برکت بسته به شریعت باشد، دیگر آن به وعده خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. پس مقصود از شریعت چیست؟
2: شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد.
1: همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه‌ای باشد وجود طرفین مسلم است، اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا. بنابراین آیا شریعت با وعده های خدا تناقض دارد؟ ابداً. زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن حیات بود، البته نیکی مطلق نیز به وسیله شریعت میسر می شد. اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت لله نیستیم. زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید، هم فکر او شده اید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. و اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید.

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرست.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل چهارم. مقصود من این است، تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیمها به سر خواهد برد. ما نیز همینطور در دوران کودکی غلامان عقاید بچگانه دنیوی بودیم. اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد، تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم. خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: پدر، ای پدر. پس تو دیگر برده نیستی، بلکه پسری، و چون پسر هستی، خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. در گذشته به علت این که خدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایانی را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می کردید. اما اکنون که خدا را می شناسید، بهتر بگویم خدا شما را می شناسد، چگونه می توانید به عقاید بچگانه و پست برگردید؟ چرا مایلید دوباره بردگان آن عقاید شوید؟ روزها، ماها، فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه می دارید. می ترسم تمام آن زحماتی را که تاکنون برای شما کشیدم به هدر رفته باشد. ای برادران، از شما تقاضا می کنم مثل من بشوید، مگر من مثل شما نشدم. من نمی گویم که شما به من بدی کرده اید. شما می دانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم. و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خار نشمردید و از من روی گردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن می بود، چشمان خود را درآورده و به من می دادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می خواهند این است که شما را از من جدا سازند، تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است، نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم، تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. ای کاش اکنون پیش شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می گفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. بگویید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر آنچه را که تورات میگوید نمیشنوید؟ زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز، دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه میتوان این طور بیان کرد: این دو زن دو پیمان هستند. یکی از کوه سینا ظاهر میشود و فرزندانی برای بردگی می آورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند. اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست، زیرا کتاب مقدس می فرماید: شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده ای، و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای، فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی، از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد. اکنون شما نیز ای برادران بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید. در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زاییده شده بود، فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار می‌داد و امروز نیز همین طور است. اما کتاب مقدس چه می‌گوید؟ می‌فرماید کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد می باشیم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. کسی که فقط برای این دنیا زندگی می کند، روزی افسوس ابدیت را خواهد خورد. روز 43 از شماره 4 نان روزانه ما، گلوله برفی یخ زده. عنوان: و عبرانیان باب 12 آیه 25 تا باب 13 آیه 6. متن امروز ما از کلام خداست. تاگ مک گرا، بازیکن بیسبال، فلسفه جالبی برای پرتاب کردن توپ دارد و آن را نظریه گلوله برفی یخزده نامیده است. او در توضیح نظریه خود می گوید: اگر در بازی نوبت من برسد که با توپ‌های آماده برای پرتاب کردن وارد زمین بشوم و در مقابلم ویلی استارگل غول پیکر، ضربه زننده معروف، قرار گرفته باشد، هیچ دلیلی نمی‌بینم که توپ را پرتاب کنم، اما متاسفانه مجبورم که این کار را بکنم. در این لحظه به خود میگویم که میلیون‌ها سال بعد این کره زمین به یک گلوله برفی یخ‌زده تبدیل می‌شود که در حال حرکت در فضاست، و آن وقت دیگر برای هیچ کسی مهم نخواهد بود که ویلی استارگل با توپ‌های پرتاب شده چه کاری کرد. کتاب مقدس می‌گوید: روزی عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهای آن سوخته خواهد شد. ما باید به دورنمای زندگی هم نگاه کنیم. بسیاری از چیزهایی که برایشان نگران می‌شویم در آینده هیچ اثری نخواهند داشت. توجه نویسنده عبرانیان درباره چشم انداز ماست. در تمام این کتاب او چشم‌های ما را به آسمان متوجه می‌کند و نگاه ما را از زمین دور نگه می‌دارد. در غیر این صورت، اگر افکار ما در آسمان نباشد، تأثیر ابدی کمی روی زمین خواهیم داشت. زمانی خواهد رسید که زمین خواهد لرزید و چیزهایی که به نظر ابدی می رسیدند خواهند رفت. اکثر چیزهایی که امروز شما را می ترسانند فراموش خواهند شد. تنها چیزی که واقعاً باید برای شما مهم باشد این است که چه کاری باید انجام دهید که ماهیت آسمانی داشته باشد.

0: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بخشش های نیکو و هدایای کامل خدا را برای شما می طلبیم. امیدواریم که ما هم با پولس رسول یک صدا شده بگوییم، با امیدی که به خدا داریم نهایت کوشش خود را می کنیم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشیم. خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. در این برنامه قسمتی دیگر از پیغام‌هایی را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند برایتان پخش می‌کنیم. امیدواریم که حقیقت کلام خدا دل‌های شما را مملو از شادی و آرامش نماید.
2: چیزی که ما احتیاج داریم در سختی یا یک محبت کردنه، دوم خداوند را در دل خودمون تقدیس کردنه، یعنی فقط از او ترسیدن و به او چسبیدن، و سوم اینه که وجدان خودمون رو پاک نگه داریم. هیچی در سختی ها به اندازه وجدان بد ما رو آزار نمیده. بعضی که در اوضاع سخت میترسن و مسیح رو انکار میکنن، وجدانشون اونا رو ناراحت میکنه، دیگه نمیتونن شاهد خوبی باشن در شرایط سخت. پس حفظ وجدان پاک خوبه. من کاری نکنم که وجدان منو ناراحت بکنه. من کاری نکنم که بعد پشیمون بشم. مثل پتروس که خوب تجربه شو داشت. او میدونست انکار کردن عیسی مسیح تلخ در این تجربه زندگی است. و به همین خاطر مرد به اون قدرتو که شاید از نظر فیزیکی اینا خیلی هم قوی بود، ولی زار زار گریست کلام خدا میگه و او به یاد آورد که او را انکار کرده است. هیچ چیز در این تجربیات، در این اوضاع سخت، در این بحرانایی که به کلیسای عیسی مسیح هجوم آورده، بدتر از وجدانی که ناراحت باشه ما را اذیت نمی کنه. پس پتروس رسول میگه که باید وجدان شما پاک باشه. ولی چطور میشه وجدان پاک داشت؟ چطور میتونیم وجدان خودمون از تمام این لوسا و کثافات دنیا پاک نگه داریم؟ پتروس رسول اینو قشنگ برای ما میگه. اولا ضمیر، که همون کلمه وجدان و ضمیر یکیه، وجدان ما مثل یک شیشه میمونه، پنجره میمونه که نور خداوند از اون میاد تو. هرچی پاکتر باشه، صافتر باشه، ما بهتر خدا را به خودمون راه میدیم. ولی وقتی میذاریم بعضی چیزا این شیشه رو، این پنجره رو کثیف بکنن، به تدریج نور کمتر و کمتر و کمتر میشه، تا اینکه دیگه یک ذره های اشعه‌ای از اون فقط به قلب ما میرسه. و کلام خدا ما را دعوت میکنه که دائم این وجدان خودمون رو پاک نگه داریم. در تیتوس باب 1 آیه 15 میگه که بعضیا ضمیر ملوث دارن، کثیف شیشه‌شون، به همین خاطر نوری از خدا نمیتابه در قلبشون. در اول تیموتائوس باب 4 آیه 2 پولس رسول صحبت از ضمیر داغ شده میکنه. وقتی که وجدان ما داغ میشه نسبت به گناه، یعنی حساسیتشو از دست میده. شما اگه قسمتی از بدنتون رو داغ میکنید، بعضی اعصاب دیگه از بین میره، دیگه اونجا حساسیتشو از دست میده. هر کاری بکنید احساس نخواهید کرد. بعضی وجدانا داغ شده، هر کاری بکنی احساسی نخواهد کرد. و بعد باز دوباره تأکید میکنه که بعضی از وجدانها در عبرانیان باب 10 آیه 22 میگه که اصلا انقدر مسموم شده که اصلا وجدان بد، ضمیر بد مینامه. یعنی واقعا وجدانی که اینجوری مسموم شده باشه، خوبی ها رو بد میگه، بدی ها رو خوب میگه. دیگه کاملا تنظیمش به هم خورده، اصلا به درد هیچی نمیخوره. دستگاهی که باید بندازین تو اصلا قابل تعمیرم نیست، یه همچی چیزیه. و بعد ضمیر بی لغزش هست که در اعمال باب 24 آیه 16 میخونیم که پولس میگه من دائم سعی میکنم ضمیر من پاک و بی لغزش بمونه. و بعضی ضمیرام هستش که ضعیف شده، در اول قرنتیان باب 8 میخونیم که اگه ما در روحانیت رشد کنیم، ضمیر ما همینجوری ضعیف خواهد موند. اما در اینجا پتروس چی میگه؟ میگه ضمیر خود را نیکو بدارید، ضمیر پاک، ضمیر خوب، وجدان خوب داشته باشید. و وجدان خوب به ایماندارا کمک میکنه که در زحمات واقعا دلخور نشن، ناراحت نشن، از جا در نرن. وقتی من وجدان من پاک باشه، وجدان من قوی باشه، در مشکلات میتونم طاقت بیارم. مارتین لوتر وقتی که قیام کرد علیه اون کلیسای سنتی و پوشالی اون زمان، در 1521 بود که این کلمات را نوشت که موضع من این است، موضع دیگری من ندارم، خدایا مرا یاری بده، آمین. چرا؟ چون که وجدان او پاک بود، میدونست که واقعا چه اعتقادی داره، میدونه با وجدان محکم میتونه در مقابل تمام اون سلسله مراتب کلیسا بایسته، چون که خدا با او بود. او مطمئن بود که وجدان او با کلام خدا قشنگ تنظیم شده است. و هیچ ترسی از هیچ کسی نداشت. او یک نفر کشیش بود ولی تونست در مقابل تمام اون کلیسا بیسته. من ایستادم، موضع من این است و موضع دیگری ندارم، که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. و این دونم که ایمانه که شخص را نجات میده و نه کلیسا و تمام رسومات کلیسایی. در ضمن ضمیر نیکو، وجدان پاک به ما آرامش میبخشه. باید روز به روز بدونیم که وجدان ما پاک باشه. اگه در اونجا ترس راه پیدا کنه، اگه یک چیز کثیفی وارد وجدان بشه، نمیشه ایستاد. ما دیگه مجبوریم در جاهای سخت وجدان پاک داشته باشیم. ما نمیتونیم با کلیسا دیگه بازی کنیم، یا این ور جوبیم یا اون ور جوب. با تکلیف خود را روشن کنیم و مثل مارتین لوتر بگیم موضع من این است و صمیم قلب بگیم. مسیحیانی باشیم که تمام وجدانشون پاک باشه. داشتن وجدان نیکو ما را از آنچه مردم در مورد ما فکر میکنن بی نیاز میکنه. هر کی شخصیت قوی داره، وجدان پاک داره، بی نیاز از گفته مردم. امروز راجع به کلیسا، راجع به خادمین خدا خیلی صحبت ها میکنن، ولی داشتن یک همچی وجدانی است که ما را پا بر جا نگه میداره و میگیم تا آخر من ایستادم و خدا با من است. شما اگه واقعا مسیحی باشید که وجدان پاک دارید و مسیحی درستی هستید، در یک اداره نظم رو به هم میزنید. چون ادارات، شرکت ها، بیزنس های دنیا همه بر اساس دروغ پایه‌ریزی شده. نفع شخصی است. و وقتی شما اونجا میرید و نمیخواد نفع شخصی باشه، نفع مسیح باشه، اوضاع به هم میریزه. حتی ما نیستیم که تولید دردسر میکنیم. ما فقط دردسر رو نشون میدیم. ما مشکل رو نشون میدیم. همون کافیه که مردم به جون هم بیفته. یا باید ما رو بیرون بکنن یا باید خودشون عوض بشن. عزیزان، ما دعوت شدیم که قیمتی بپردازیم. اگه ما میخواییم که عدالت خداوند در این دنیا اجرا بشه، باید به پاش بیستیم. اگه یک 5 دلاری به ضرر شما تموم میشه، ولی باید بیستید در مقابلش و نشون بدید که فرزندان خدا هستید. ما با دنیا نمیتونیم سازش کنیم. ما وجدان ما باید پاک باشه برای اینکه شهادت خوب بدیم. اگه وجدان ما کثیف باشه، چطور میخواییم به مردم شهادت بدیم که مسیح را قبول بکنن؟ عزیزان، چه قیمتی ما میپردازیم؟ عیسی مسیح صلیب را پرداخت برای اینکه نشون بده که عدالت باید اجرا بشه. و من و شما چه پرداختی داریم بپردازیم؟ چه قیمتی میپردازیم؟ ما چطور میتونیم راحت بشیم در کلیسا و فقط دعا کنیم که عدالت اجرا بشه؟ عیسی مسیح میخواهد که صلیب او واقعا سرمشق ما باشه. ما باید صلیب را برداریم اگه میخوایم که مردم توبه کنن، عوض بشن. مردم با حرفای ما نیست که توبه خواهند کرد. مردم اعمال ما را میبینن و اعمال ما چقدر با کتاب مقدس جور هست. یوسف در عهد عتیق را نگاه کنید، از گناه فرار میکرد، او را زندانی کردند. دانیال را نگاه کنید، علیه دولت بابل ایستاد، مقاومت کرد، او را به چاه شیران انداختند. مسیح را نگاه کنید، خطای مردم را آشکار میکرد، نشون میداد و عبایی نداشت و او را به صلیب کشیدند. و در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 12 میخونیم که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید. و شما هم زحمت خواهید کشید اگه واقعا به خاطر عیسی مسیح زیست کنید. زحمات شما جور دیگه ممکنه باشه، ولی چون مسیح هستید و دنیا سر سازگاری ندارد، باید زحمت ببینید. و این زحمت شیرین هست. بار عیسی مسیح شیرین است. یوغ او خفیف است و شیرین. و ای کاش که همه ما فقط همین زحمات را داشته باشیم. اگه میخواییم وجدان ما پاک باشد، باید که از او پیروی بکنیم. باید فوری گناهانمون رو اعتراف کنیم عزیزان. ما نمیتونیم با گناه سازش کنیم، در دامان خودمون بپرورانیم و منتظر باشیم وجدان پاک داشته باشیم. اگه میخواید قدرت داشته باشید در امتحانات و زحمات، وجدان پاک میخواید. و اگه وجدان پاک میخواید، باید گناه رو فوری اعتراف کنید. یک لحظه هم خاموش نگیرید. کلام خدا میگه نذار این گناه تا شب ادامه پیدا کنه و با اون بگیری و بخوابی. مسیحی که با گناه راحت میخوابه، من نمیدونم چه جور مسیحی هستش. قبل از اینکه آفتاب غروب کند، برو و با برادرت صلح بکن. قبل از اینکه آفتاب غروب کند، گناه خود را اعتراف بکن. و واضح است که هیچ ایماندار به خاطر کار بد نباید زحمت ببینه. پتروس رسول میگه، میگه مواظب باشید که به خاطر کار بد زحمت نبینید. حالا بعضی از ماها از اسم مسیح سوء استفاده میکنیم. من فکر میکنم چون مسیحی هستم، همه باید برام تره خورد کنن. تا یه اتفاق میشه میگه من مسیحیم. خب هستی که هستی، خب چیکار کنم؟ اگه تو مسیحی هستی، باید چاکر و نوکر همه باشی، نه که احساس بکنی من فرزند خودم، حالا همه باید بیان منو تعظیم کنن. بعضی مثل که کمی عوضی فهمیدن انجیل مقدس رو. او که فرزند خدا بود، او که عیسی مسیح بود، این بلا رو سرش آوردن. حالا تو آماده ای برای این بلاها؟ عزیزان، در روزهای سخت کلیسا باید محبت مسیح رو توسعه بدیم. محبتی که ما را در مقابل آتش جفاها نگه می‌داره، و دوم وجدان پاکه که ما را نگه می‌داره. وجدان خودمون از گناه دور بکنیم، به دور از گناه باشیم تا شهادت ما قوی باشه. بعضی که نمیتونیم شهادت بدیم به خاطر اینکه یک هنوز یک چیزی در وجود ما هست، کاملا به مسیح نسپردیم، بنابراین زبان ما باز نمیشه برای اینکه شهادت بدیم. ما باید واقعا گناه رو زیر پا گذاشته باشیم، گناه رو متنفر باشیم ازش که بتونیم راحت شهادت بدیم و به مردم بگیم که تنها راه عیسی مسیح هست. ما جزئی نمیتونیم شاهد خوب عیسی مسیح باشیم، باید خداوندی مسیح را بپذیریم و در اون زیست بکنیم. اگه از خدا بترسیم، هیچ ترسی از انسان، هیچ ترسی از اوضاع، هیچ ترسی از اینکه مقام را از دست بدیم نخواهیم داشت. آمین. ساموئل جانسون گفته که ترس از انسان مایه شرمساری است، اما وجدان خوب از ترس خداوند ناشی میشه. وقتی انسان از خدا میترسه، ترس دیگری در زندگیش نیست. یه قسمت سختی از رساله اول پتروس هست که از آیه 18 تا 22. مسلماً خیلی چیزا در کتاب مقدس هست که الان برای ما درکش سخته و یکم همین قسمته که واقعا این که پتروس میگه که مسیح به حسب جسم مرد، که به حسب روح رفت، به ارواحی که در زندان بودن میره سراغ ایام نوح. این برنامه چیه؟ من تفاصیل زیادی خوندم ولی هنوزم نمیفهمم که منظور چیه، اما درسشو میفهمم چیه، میدونم که پتروس چی میخواد بگه. بی ارتباط نیست با آیات اول. اینو میخواد بگه پتروس که همونطور که ما باید مستعد باشیم و به دیگران جواب بدیم، در آیه 15 میگه سبب امیدی را که شما دارید بپرسید، به اونها جواب بدید لیکن با حلم و ترس. این خیلی جالب، یعنی روش ما باید یک روشی باشه که از در حین ترس از خداوند به مردم جواب بدیم. میگه همونطور هم عیسی مسیح رفت و به ارواحی که در زندان بودن، که اشاره است به فرشتگان و ارواح شریر، به اونام اعلام کرد پیروزی قیام خودشو. اون مدتی که عیسی مسیح مرد و بین مردن و قیام خودش یک موقعی مفسری میگن، رفت به فرشته های شریر اعلان کرد پیروزی خودشو، نرفت به اونا بگه که بیاید توبه بکنید. و همینطور پتروس رسول میگه که شما هم مستعد باشید که به دشمنان خودتون اعلام بکنید، پیروزی مسیح را اعلان کنید، سبب امیدی که شما دارید وقتی میپرسن بتونید جواب بدید. و برای این کار از آیه 18 تا 22 نمونه میاره که عیسی مسیح هم همین کار رو کرد. برجهت این آیه 18 تا 22 سه تا خدمت مختلف را نشون میده. یکی خدمت عیسی مسیحه که میگه در آیه 18 زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خداوند بیاورد. پس ما از عیسی مسیح باید نمونه بگیریم که همینطور که خودش رو فدا کرد برای عدالت، ما هم حاضر باشیم برای عدالت جان خود را فدا بکنیم. مرگ عیسی مسیح نمونه ما هست و اعلام پیروزی عیسی مسیح همینطور باید نمونه ما باشه. ما باید بتونیم با پیروزی اعلام بکنیم اون دلیل نجاتی را که ما داریم، به پیروزی به مردم اعلام بکنیم. عزیزان، ما دنبال پیروزی نیستیم چون عیسی مسیح پیروزی رو برای ما به چنگ آورده. چون پیروزی رو ما داریم میتونیم صحبت کنیم. ما مثل کسی هستیم که یک کتاب رمان میخونیم که صفحه آخرش رو خوندیم. شما گاهی اوقات اینجوری نمیشه، رمان کلوف که از میخوام این آخر چی میشه، بالاخره این دختر بیچاره به عاشقش میرسه یا نه. حالا خیلی حوادث اتفاق میفته، اینا رو جدا میکنین، رقیب میاد تو کار، بعد دختر رو میبرن، دوباره برمیگرده. حالا اون آخر من میخوام ببینم که چی شده. یا کتابای پلیسی وقتی میخونیم میخوام ببینیم قاتل کیه بالاخره. خدا رو شکر ما مسیحیان داریم یک کتابی میخونیم، کتاب تاریخ و رمان زندگی خودمونه، که میدونیم صفحه آخرش پیروزی هست. و چون این پیروزی رو داریم با اطمینان جلو میریم و هیچ چیزی در دنیا نمیتونه ما را شکست بده. خدا رو شکر برای این پیروزی. عیسی مسیح رفت و به فرشته های شریر اعلام کرد پیروزی خودش را. و بعد قیام عیسی مسیح در اینجا آیه 21 است که نجات ما هست، که میگه نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما را نجات میدهد به واسطه برخاستن عیسی مسیح. پس عیسی مسیح رفت، پیروزیش را اعلام کرد و قیام او ثابت میکنه که خدا مرگ او را پذیرفته و ما به وسیله قیام مسیح نجات یافته ایم. خدمت نوح هم در اینجا اشاره میکنه. از خدمت نوح ما چی میفهمیم؟ میگه که سابقا نافرمان بردار بودن، آیه 20، هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار میکشید، وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعتی قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند. از خدمت نوح ما خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، ولی من نمیخوام تفسیر کنم چون خیلی وقت میگیره و خیلی باید جای دیگه مراجعه کنیم، ولی تا اون حدی که در حوصله این درس هست بگم که نوح خودش در زمان خودش خیلی موعظه کرد. بعضا میگه 120 سال موعظه کرد هر چقدر که بودش، ولی میگه فقط 8 نفر با خودش، یعنی 7 نفر با خودش 8 نفر رو معزای خانواده نجات پیدا کردن. پتروس رسول چی میخواد بگه از این؟ چرا این نمونه رو در اینجا آورده؟ آیا نمیخواد بگه که امروز ما باید منتظر جفا باشیم مثل ایام نوح؟ و اگه واقعا مردم هم گاهی اوقات استقبال نمی کنن، نتیجه ما نمیبینیم، دل سرد نشیم. موفقیتی که دنیا اونو رقم میزنه با موفقیت خدا فرق میکنه. من اگه در حال انتظار پیروزی همینجور بمیرم و پیروزی رو نبینم، بازم خوشحالترم از اینکه پیروزی این دنیا نصیب من بشه. من میدونم اگه خدا نگاه میکنه پیروزی رو خواهد داد. بعضی از شما عزیزان برای عزیزان خودتون دعا میکنید نجات پیدا کنه. بعضی شاید آرزوی بزرگ دارید دعا میکنید. من میخوام بگم که در دعا بمونید. اگه در انتظارم مردید، خداوند اینو خواهد دید. ناامید نشوید. اگه خداوند وعده داده است و انجام خواهد داد. زندگی ما گاهی وقت همینطور. 8 نفر فقط نجات پیدا کردن. بعد از این همه موعظه، اما این موعظه و این اثری داشته. چرا؟ چون که خداوند نگاه میکرد. خداوند در کار بود. وقتی خدا در کار، اون موقع ثمر میده. خیلی جاها بوده در نقاط مختلف دنیا که بعضی واعظین رفتن، کوشش ها کردن، 20 سال خدمت کردن، یه نفر بیشتر نجات پیدا نکرده. ولی بعد خداوند ثمرش رو داده. و ما هر انتظاری که از خدا داریم، هر زحمتی که میکشیم، نباید ناامید بشیم. از داستان نوح راجع به خدمت مسیحیان امروز ما اینو میفهمیم که اولا مسیحیان باید منتظر مخالفت باشن. ما چون که مسیح مصلوب ناجی ما هست، دائما با خشم مردم روبرو خواهیم شد، در خانواده، در محل کار، در مدرسه. طبیعی است. پتروس رسول میگه تعجب نکنید. چرا تعجب میکنید؟ در باب 4 آیه 12 که تعجب میکنید از این آتشی که در میان شماست. این باید باشه. اگه مخالفت نمیکنن، باید یکم تعجب کنید. اگه همه باریکلا باریکلا بهتون میگم، باید بپرسید من مسیحیم؟ این همه تشویق میشتم من مسیحیم؟ پس باید منتظر مخالفت بود. دوم، مسیحیان باید با ایمان خدا را خدمت کنن و به نتایج چشم ندوزن. نوح 7 نفر را نجات داد. شما به نتیجه زیاد دلبستگی نداشته باشید. همه ما انسانی. وقتی یه کاری میخواییم بکنیم، فورا میخواییم نتیجه ببینیم. همین امروز، همین لحظه. ولی اشکال نداره. ما مسیحیان دعوت شدیم کارمون انجام بدیم. نتیجه رو به خدا واگذاریم. آمین. نذاریم که نتیجه ما رو دل سرد بکنه. نتیجه رو به خدا واگذاریم. سوم، پیروزی مسیح از آن ماست. با تعمید در بدن مسیح ما پیروزی رو کسب کرده ایم. در بدن مسیح وقتی که ما قرار میگیم، کلام خدا در اینجا میگه که پیروزی مسیح از آن ماست. چهارم، تعمید ما مهم است. بعضیا تعمید رو خیلی سرسری میگیرن، بعضیام خیلی بهش اهمیت میده. سرسری گرفتن اینا که میگن خب هر کی میخواد تعمید بگیره و اینها، و تعمید مسئله نیست، اصلا هیچ کاری نمیکنه، اصلا به درد نمیخواد، اصلا بیخود نوشته شده، فقط ایمان بیا. خب اگه بیخود چرا در کارت ما خدا تعمید است؟ بعضی میگن اگه تعمید پیدا نکنه اصلا تو رو راه نمیدن به آسمان، اصلا تعمید تو نداری، یعنی هیچی اصلا، هیچ، بیخود ایمانت. تعمید جای خودشو در کلام خدا داره، نه اینور نه اون طرف. تعمید ما رو نجات نمیده، درسته، ولی باید اجرا بشه. تعمید اینجور که در کلام خدا میخونیم، بعضی اشتباه نکنه، تعمید اکنون ما را نجات میبخشد، منظورش اشاره میکنه بعد به واسطه برخواستن عیسی مسیح. تعمید فقط ما را از یه چیزی نجات میده و اون از وجدان خودمونه. منظورم رو روشن بکنم. در گذشته هم میتونم امروز، وقتی کسی در آب تعمید میگیره، دیگه به عیسی مسیح متحد میشه که من مال تو هستم، من به تو قول میدم که به تو وفادار بمونم. بنابراین وجدانش رو پاک میکنه و با طبق همون وجدان عمل بکنه. پس تعمید خیلی مهمه. وقتی شما در گناه میخواید بیفتید، به یاد بیارید که تعمید گرفتید به نام عیسی مسیح، به نام پدر و پسر روح القدس تعمید گرفتید، و چون نام مسیح بر شما هست، باید از گناه دوری بکنید. شما به مسیح قول دادید، مثل اینکه واقعا انگشتری گذاشتید، نامزد شدید با عیسی مسیح و بهش قول دادید وفادار بمونید با تعمیدتون. پس تعمید خیلی مهمه، نباید سرسری گیره. ولی در ذهن بدونید که آب تعمید نیست که ما را نجات میده، بلکه ایمان به عیسی مسیح است. پس تعمید ما را از وجدان ناپاک آزاد میکنه. تعمید وجدان ما را پاک میکنه. و آخرین چیز، عیسی تنها نجات دهنده است و دنیا باید انجیل او را بشنود. اینو ما از خدمت مسیح یاد میگیریم و این در همون آیه 21 و 22 هست که عیسی مسیح باید به تمام دنیا اعلام بشه. پس عزیزانی که در بین ما هستن، از همین لحظه تصمیم بگیرن که ما بقیه عمر را موافق اراده خدا زندگی کنن و بدونن که خداوند برکتی خواهد داد که تمام بقیه عمر را جبران خواهد کرد. شما ممکنه باعث نجات یک نفر بشید. برای یه نفر دعا کرد، حتی دعاتون یه نفر را نجات داده، ولی اون میتونه که برای ملکوت خدا واقعا مثمر ثمر باشه. پس عزیزان، از آنچه که برای خدا میکنیم ناامید نشیم. ما بقیه عمر را موافق اراده خداوند به سر ببریم. پتروس رسول هم میدونست که زمان چیه. راجع به زمان زیاد صحبت کرده. از باب اول بگیرید همینطور به بعد همش راجع به زمان صحبت میکنه. در باب 1 آیه 5 چی میگه؟ میگه در ایام آخر ظاهر میشه. در آیه 11 چی میگه؟ میگه چگونه زمان است. در آیه 17 چی میگه؟ میگه چون او را پدر میخوانید پس هنگام قربت خود را، زمان قربت خود را به یاد بیارید. همینطور راجع به زمان زیاد صحبت میکنه. و در باب 4 هم همینطور. پتروس رسول میخواد که بقیه زمان خود را، بهترین عمر خود را، ما بقیه عمر خودمونا واقعا صرف این بکنیم که در آسمان گنجی بیاندوزیم. ما بقیه عمر را سرمایه گذاری بکنیم. حیف این سرمایه را ما از دست بدیم. همه ما میرسیم یه روز به آسمان، ولی من فکر کنم وقتی نگاه کنیم به زندگی زمینی و ببینیم که چطور لحظات و ساعت عمر ما هدر رفته، پشیمون خواهیم شد. خوشحال می بودیم که یک کمی بیشتر برای عیسی مسیح، برای جلال او، برای ابدیت فکر می‌کردیم تا اینکه همینجور وقت را از دست می‌دادیم. عزیزان، کلام خدا میگه وقت را دریابید. واقعا همین که میگم وقت تلاس، پولس رسول میگه وقت را دریابید. خیلی ارزش داره و از این وقت بدونید چجوری سرمایه گذاری می‌کنید در آسمان.
3: این رادیو مژده است.
4: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
3: خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سرداری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه ی حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

خدای شفابخش توست، خدایی که در حضور او باران شفا جاری است. او خدایی که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خدایی که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم‌ها و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است، باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخم‌های او من و تو شفا بیاریم. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه های من و تو رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا کشتی زندگی شما در حال حاضر طوفان زده است؟ آیا شما خودتون رو در وسط سیلابی عظیم و بادهای سخت می‌بینید؟ شاید طوفانی کوچک و شاید هم طوفانی عظیم که نفستون رو بند آورده. آیا حاضرید که برای اون طوفانی که الان در اون هستید خدا رو شکر کنید؟ به یاد داشته باشید که هر سختی و بالاخره هر طوفانی که موجب بشه که شما خودتون رو به خداوند نیازمند ببینید، بیشتر از اون که درد باشه برکته. بله، هر چیزی که شما رو به خدا نیازمند کنه برکته. و بعد میخوام از شما دعوت کنم تا دعا کنید و از خداوند بخواید که این طوفان، این درد و این مشکل شما رو قوی کنه و باعث بشه که بیشتر از پیش در مسیر ریشه بدوونید و در این بادهای سنگین صبر و تحملتون رشد کنه و شما رو تبدیل به درختی محکم کنه که حتی در زمان قحطی و خشکسالی برکاش پژمرده نمیشن و در موسم خودش ثمر میاره. و باشه در هر مشکل و طوفانی که هستید، این مشکل و طوفان زندگی شما رو تبدیل به داستانی کنه که به واسطه اون دیگران به قدرت، محبت و عشق و وفاداری مسیح پی ببرن. عزیزان، به یاد داشته باشیم که اگه ما یاد نگیریم خدا رو به خاطر این دردها و سختی‌ها شکر کنیم و اگه در وسط طوفان‌ها به او اعتماد نکنیم، ما تبدیل به اشخاصی تلخ خواهیم شد و اون طوفان‌ها ما رو از پای در خواهند آورد. اما اگه بر مسیح چشم بدوزیم و بر او و اهدافی که او برای ما داره تمرکز کنیم، اون تجربیات سخت، اون مشکلات پر از درد و اون طوفان‌های سهمگین ما رو قوی و قوی تر خواهند کرد. در آخر میخوام آیه ای از اول پتروس فصل 5 برای شما بخونم. این آیه میگه بعد از اندک زمانی زحمت، دقت کنید، میگه اندک زمانی زحمت. شاید شما بگید نه، زحمت و درد من برای اندک زمان نیست. آره، شاید درد و زحمت دیگران اندک زمان باشه، ولی مال من خیلی زیاد و طولانی مدت بوده. ولی عزیزان، وقتی که ما به آسمان بریم، خواهیم دید که درد و رنج ما چقدر اندک و برای اندک زمان هم بوده. این آیه در ادامه میگه پس از اندک زمانی زحمت، خدای همه فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده، خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. بله، شما ریشه های عمیق‌تر و عمیق‌تری در خودتون پرورش خواهید داد. و بعد آیه 11 ادامه میده او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. و این هدف و نقشه خداوند از مشکلات و طوفان‌هایی که او اجازه میده تا بر زندگی ما بوزن. بله، تا در آخر مسیح خداوند در ما، در سختی‌ها و دردهای ما و بالاخره در همه جنبه‌های زندگی ما جلال بیابه. آمین. آمین.
2: رادیو مجده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا، با درود مجدد بر شما برنامه این ساعت را آغاز می کنیم و به دو موضوع بسیار مهم توجه خود را معطوف می سازیم. این دو موضوع بسیار جنبه حیاتی دارد، آن هم برای تک تک ما، مربوط به گروه خاصی نیست، بلکه برای شما ای شنونده عزیز، برای شما ای برادر من، برای شما ای خواهر عزیز من، که این موضوع عبارتند از همانا توبه کردن در حضور خدا، آن هم توبه واقعی و ایمان و اعمال ما می باشد. عرض کنم همه ما درباره توبه و ایمان آوردن به خدا و ایمان و عمل کردن در حضور خدا مطالب بسیار زیادی شنیدیم و چه بسا از آن هم خسته شدیم و یا آن را تجربه کردیم و میگویم که دیگر نیازی نیست در این مورد چیزی بشنویم، زیرا که اولا من ایمان به خدای واحد دارم و در ثانی توبه کردم، خدا مرا بخشیده، و اینکه احتیاجی نیست که درباره توبه بشنوم، چون به هر حال من آدم بدی نیستم. دوستان عزیز، تمنا این که لحظه تأمل کنید و به این صورت پیش نروید و به پیغام این ساعت توجه کنید، زیرا هر جمله‌ای که میشنوید میتونه سرنوشت ابدیت شما رو عوض کنه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی دعا میکنم که خداوند امروز مرا وسیله به کار ببره که بتونم شما را در درک حقیقت کلام خدا یاری بدم. در برنامه این ساعت ما به دو نوع توبه نیز اشاره می کنیم و سپس در مورد اعتقاد مردم در مورد رهایی از گناهان مطالب به عرضتون می رسونم. ولی اجازه می خواهم که برای منظور ابتدا چند آیه از کلام خداوند از تورات مقدس براتون بخونم و برای منظور به کتاب حزقیال نبی، یکی از انبیای اسبق، اشاره کرده و دعوتی که خدا به او داده تا از قوم خودش بکنه، آن هم دعوت به توبه را بشنوید. و یقین می دانم امروز نیز خداوند همین دعوت را از من و شما می کند، زیرا ما انسان ها عوض نشدیم. فراموش نکنید که کلام خداوند می گوید که از شنیدن و دانستن کلام خدا ما فیض و بهره خواهیم گرفت. و دعای من این است که در این لحظه هر کاری رو انجام دارید می‌دید ترک کنید، تماما متوجه کلام خداوند باشید. این گفتار ما نیست، بلکه گفتار خدای یکتا، خدای نادیده، که از روی رحم و لطف و عنایت خودش امروز این پیغام را برای من و شما دارد. در فصل 18 از کتاب حزقیال نبی از تورات مقدس در آیه 30-32 اینطور می‌خوانیم: بنابراین خداوند یهوه می‌گوید، ای خاندان اسرائیل، من بر هر یک از شما موافق رفتارش داوری خواهم نمود. پس توبه کنید و از همه تقصیرهای خود بازگشت نمایید، تا گناه شما موجب هلاکت شما نشود. تمامی تقصیرهای خیش را که مرتکب آنها شده اید از خود دور اندازید و دل تازه و روح تازه برای خود ایجاد کنید، زیرا که ای خاندان اسرائیل، برای چه بمیرید؟ زیرا خداوند یهوه میگوید، من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم. پس بازگشت نموده زنده بمانید. خداوند میگوید، من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم. پس بازگشت نموده توبه بنمایید و زنده بمانید. دوستان، این دعوت خداست برای من و برای شما، و دعای من این است که این حقیقت را بدون که خدا نمیخواد ما در گناهانمون بمانیم و بمیریم و از او جدا باشیم، بلکه خدا میخواد ما صاحب حیات جاودانی شویم.

دوستان عزیز، یقین می دانم که در مورد کلمه توبه مطالب بسیار شنیده اید، ولی توبه به چه معنی داره؟ آیا واقعا معنیشو درک می کنیم یا نه؟ آیا انواع توبه ها هست یا نه؟ عرض کنم وقتی به کلام خداوند نگاه می کنیم، متوجه می شویم که کلام خداوند از دو نوع توبه صحبت می کنیم. به پیغام انجیل توجه کنید. اولین پیغامی که یحیای تمیدهنده که به عنوان پیشگام عیسی مسیح مأموریت خود را شروع کرد این بود که توبه کنید، زیرا ملکوت خدا یا ملکوت آسمان نزدیک است. دعوت یحیای از مردم به توبه دست التماسی بود که در حالت اضطرار به سوی گناهکاران دراز شده بود. هرگز امکان ندارد که کسی از توبه امتناع ورزد و بتواند به ملکوت خدا وارد شود. به عبارت دیگر، در امر نجات توبه پیش نیاز و شرط ضروری می باشد. در آیات مقدس توبه به معنای دگرگون شدن ذهن انسان می باشد. این دگرگونی ذهن فقط روگردانی از عقاید سخیف نمی باشه، بلکه تغییر دادن جهت کلی زندگیه. توبه بازگشت بنیادین از گناه و رو کردن به سوی عیسی مسیح است. و دوستان عزیز، توجه کنید، مخصوصا کسانی که زندگی خود را به مسیح سپردن، باید توجه کنیم که توبه عامل تولد تازه نیست، اما دست آورد یا میوه تولد تازه می باشه. توبه عامل تولد تازه نمی باشد، ولی دست آورد یا میوه تولد تازه است. هرچند که توبه با تولد تازه آغاز میشه، اما حالت و حرکتی است که بایستی در سراسر زندگی ما مسیحیان ادامه یابد. همین که ما به گناه ادامه میدهیم، با ملزم شدن توسط روح القدس به توبه فراخوانده میشویم. الهی دانان دو نوع توبه را از یکدیگر متمایز می دونن. اول، نوع اول میگیم که افراد همه اون رو به کار می برن. وقتی کار اشتباهی می کنن میگن غلط کردم، توبه کردم. نوع اول حالتی از توبه غلط یا جلعی توأم با اعتراف به ندانم کاریه. این نوع توبه خالی از پشیمانی نیست، طرف پشیمونه، اما از سر ترس از مجازات و یا از کف دادن منفعتش انجام میده و توبه میکنه. همه پدر مادرها وقتی که مچ کودک خود را سر ظرف خوراکی ممنون گرفتن، شاهد چنین توبه هایی بوده و خواهند بود. در چی مواقعی کودک از ترس تنبیه با گریه و زاری میگوید ببخشید بابا، ببخشید مامان، من رو نزنید، من دیگه این کار رو نمی کنم. این گونه التماس ها که چاشنی عشق تمساح را نیز با خودشون دارن، معمولا نشانه های ندامت ریشه دار از یک اقدام خطا نیستن. این نوع توبه از همان نوعیست که از عیسی دیده شده بود که در تورات مقدس برای ما بیان شده. تأسف عیسی به گناهی که کرده بود ربطی نداشت، بلکه به خاطر از دست دادن حق نخست‌زادگیش بود. بنابراین دوستان عزیز، نوع اول توبه از تلاشی نشأت گرفته که برای گرفتن مجوز فرار از جهنم یا به عبارت دیگر گریز از مجازات خدا انجام می شود. این نوع اول. از سوی دیگر، نوع حقیقی و خدایی توبه مستلزم شکستن است. چنین توبه‌ای اصالت دارد و متضمن ندامتی عمیق به خاطر جسارت نسبت به خداونده. شخص شکسته شده علناً و کاملاً و بدون هیچ تلاشی در راستای عذر آوردن برای گناه خیش با توجیهان به آن اعتراف می کند. این اقرار رسمی به گناه با عزمی جزم برای جبران در اولین فرصت ممکن و نیتی قاطع برای بازگشت از گناه قرین می باشد.
همین روح توبه است که داوود پیامبر در زبور 51 در آیات مقدس برای ما بیان کرده، وقتی که به حضور خدا میاد و قلباً آنم با قلبی شکسته به حضور خدا دعای اعتراف میکنه و طلب مغفرت میکند و میگوید ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. ای خدا روح تازه یا روح دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. و بعد میگوید قربانی های خدا روح شکسته است. قربانی های خدا روح شکسته است. خدا یا دل شکسته و کوبیده را خار نخواهی شمرد. دوستان عزیز دقت کردید؟ صحبت از یک توبه واقعی است. توبه‌ای که مستلزم شکستن است. چنین توبه‌ای که با دل شکسته باشد خداوند آن را خار نمی‌شمارد. و این چنین توبه‌ای دوستان عزیز ما را وارد ملکوت خدا می‌کند، نه اون توبه اولی که از روی ترس، آنم از سر ترس از مجازات و یا از کف دادن منفعتمون انجام میشه. در این آیات خداوند یکتا به ما یک وعده میده و دوستان عزیز وعده خدا همیشه درست و حقیقی میباشد و خدا را شکر که ما میتونیم به وعده های خدا اعتماد کنیم، بپذیریمش. وقتی خدا یک وعده میده دوستان، مثل انسانی است که اونو عوض کنه یا پشیمون بشه و یا فراموشش کنه، هاشا. خدا قول میدهد که اگر توبه در رویی از شکستگی حقیقی به درگاه او عرضه شود، او ما را میبخشد و نه فقط آن، بلکه برای مشارکت با خودش از نو زنده میکند. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. دقت کردید دوستان عزیز؟ کلام خداست که داره میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. دوست عزیز، میدونم که شما حتما به درگاه خدا بارها توبه کردید، ولی چه توبه؟ چه نوع توبه؟ بیاد داشته باشید که توبه شرط لازمه نجات می باشد. اعتراف به ندانم کاری توبه دروغی نیست که از ترس ناشی می شود، ولی شکستن دل یعنی همان توبه حقیقی که از پشیمانی قلبی سرچشمه گرفته است، آن توبه است مقبول خدا. توبه حقیقی متضمن اعتراف کامل، جبران مافات و عزم به بازگشت از گناهان است و خدا به همه ما، به من و به شما، به همه آنانی که حقیقتاً توبه کنند، قول بخشش و زندگی دوباره یا حیات جاودان داده و میدهد. خوشا به حال کسانی که به وعده خدا ایمان کامل دارند و روش خدایی را طی می‌کنند.

0: دوستان عزیز، هستن افراد بسیاری که وقتی که به زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم که بسیار متدین و به اصطلاح ما مذهبی هستن. وقتی که جوا این میشوید که چرا در این دنیا زجر مذهبی بودن را به خود میدهید و چرا دارید این همه جون میکنید، از خیلی از نعمات دنیا خودتو محروم میکنید، از شادی های این دنیا خودتو محروم میکنید، جواب خیلی ساده میدهن و اون این است که تلاش ما این است که در این دنیا پاک زندگی کنیم، کارهای خوب انجام بدیم تا به آسمان برسیم در حضور خدا. و چنین افرادی چون که شروع به کارهای نیکو کردن در خود احتیاجی به توبه نیز نمی بینن، بلکه می بینن که مطیع کلام هستن، می بینن که نماز را به جا می آورن، روزه را می گیرن، خمس و زکات را می دن، زیارت را می رن و از همه مهمتر تمام رسومات مذهبی رو مو به مو اجرا می کنن، خیلی بیشتر از من و شما، خیلی بیشتر از افراد دیگه. اینها خیال می کنن، این افراد، که من خودم عزیزان بسیاری دارم که این طور فکر می کنن، اینه که وقتی که ما تمام کوششمونو بکنیم، لاجرم خدای کریم، خدای رحمان و رحیم ما را میبخشد و ما صاحب حیات جاودانی نیز میشویم. به عبارت دیگر، این افراد به کارهای نیکوی تکیه میکنن که برای پاسخگویی به ملزمات عدالت خدا به انجام رسوندن. ولی همونطور که یادآور شدم، واقعیت این که امید چین افرادی حقیقتاً بیهوده. چرا؟ چون وقتی که قانون خدا را ملاحظه می کنیم می بینیم که اولا قانون خدا کامله و دوم قانون خدا طالب کمال می باشد. مشکل اینجاست که ما انسان ها کامل نیستیم و در نتیجه فاقد نیکوی لازم برای ورود به آسمان هستیم. و حتی اگر به کلام خدا توجه کنیم، خدا میگه که ذات ما هم آلوده است و چون که ذاتاً افکار و نیتمون به گناه آغشته شده، وقتی خدا به اعمال نیکوی ما هم توجه میکنه، متوجه میشویم که در نظر خدا آنها هم هیچ ارزشی ندارن. کتاب مقدس میگه که زمانی ما میتوانیم عدالت خدا را نصیب خود کنیم که عدالت مسیح مقدس دریافت کنیم. شایستگی و کامل و از طریق ایمان در دسترس بنی نوع بشر قرار داده شده است. اعتقاد به این که ما صرف نظر از ایمان توسط کارهای نیکوی خودمون عادل شمرده شده ایم و یا پاک می شویم، در حقیقت پناه بردن به آغوش بدعت شریعتگرایی است، یعنی از قانون خدا مو به مو اجرا کردن. ولی دوستان، وقتی که به تورات مقدس نگاه کنید و به قوم یهود و دیگران نگاه کنید که اولین قومی بودند که درباره خدا یکتا شنیدند و اولین قومی بودند که خدا کلامش رو به آنها داد، اولین قومی بودند که صاحب شریعت خدا بودند، متوجه میشویم که در طول تاریخ حتی یک نفر هم به خاطر اطاعت کامل از قانون شریعت در حضور خدا عادل محسوب نشد. برای نمونه حضرت ابراهیم رو ببینید دوستان عزیز. حضرت ابراهیم به پدر امتها مسمی شده است که در نزد خدا بسیار عزیز بود. خدا با او بارها صحبت کرد، همانند دوست بود، برکت زیادی داد، از او نسل ها به وجود آورد و خیلی اتفاقات بسیار زیبایی در زندگی ابراهیم میبینیم که نشان حضور خدا و قدرت خدا و حکمت خدا و معجزه خدا در زندگی اوست. ولی دوستان عزیز، آیا فکر میکنید ابراهیم به خاطر اینکه از قانون خدا اطاعت کرد و به خاطر اینکه مو به مو دستورات شریعت را اجرا نمود، به خاطر اینکه مثلا روزی 5 بار یا 7 بار نماز خواند و عبادت کرد، مقبول خدا واقع شد و عادل محسوب گردید، و یا به خاطر ایمانش؟ اتفاقا اگه خوب توجه کنید، در زمان ابراهیم شریعتی نبود که ابراهیم بدونه چه قانونهای خدا از او انتظار داره، چه دستوراتی رو انجام بده یا نه. وجدان که البته داشت، خدا از طریق وجدان چیزهای بر اون مکشوف کرده بود، ولی دوستان عزیز، کلام خدا میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و این ایمانش او را در نظر خدا عادل محسوب کرد. دقت کنید، نگفت که چون که ابراهیم کارهای نیکو کرد، خیرات داد و بخشش ها نمود، مقبول خدا واقع شد و عادل محسوب شد. خیر، بلکه میگه ابراهیم ایمان آورد و ایمان او به حساب عدالت او نهاده شد. وقتی که شخصی در نظر خدا عادل محسوب بشه، دوستان، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه میدهد. یعنی وقتی که ما عادل محسوب شدیم، هدف اصلی ما از این به بعد تقدسه و در راه تقدس است که ما قوانین خدا را لاجرم اطاعت میکنیم، نه اجبار، نه به خاطر اینکه پاداش بگیریم، بلکه چون عادل محسوب شده ایم عاشقانه وار از قوانین خدا پیروی میکنیم. به عبارت دیگر، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه میدهد. اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرزی غیر قابل اجتناب تقدس در پی می آید. اگر تقدیسی در پی نباشد، قطعی است که عادل شمرده شدن هم اصلا نیست. یعنی این بدان معنا نیست که عادل شمرده شدن به تقدیس بستگی دارد یا بر تقدیس استواره، بلکه عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد، ایمانی که به نوبه خود به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه از قوانین خدا منجر می شود. دوستان عزیز، دعای من این است که متوجه شوید که اشتباه نکنیم. وقتی که کلام خدا میگه توبه کنید و ایمان بیاورید، منظورش ایمان زنده، ایمان حقیقی، ایمان حقیقی که مسیح را هم به عنوان یگان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند میپذیرد. توکل بی قید و شرط و انحصاری به مسیح برای نجات به معنای به رسمیت شناختن تمام وابستگی های خیش به او و توبه کردن از گناه خودمون است. توبه کردن از گناه، تسلیم شدن به اقتدار مسیح است. و دوست عزیز، این به من و شما بستگی دارد که آیا میخواییم امروز حقیقتاً توبه کنیم و طریق خدا را طریق خود کنیم. انجیل میگوید خدا در عیسی مسیح راه را بر ما آشکار کرده است. خوشا به حال کسی که این طریق را یافته و در آن زندگی کند. این دعوت ما از شما میباشد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: پرسیدند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
2: شنوندگان گرامی، در برنامه‌های قبلی در مورد زندگی مسیحی مقداری صحبت کردیم. مهمترین درسی که مسیحی باید یاد بگیرد این است که خدا را اطاعت کند. ممکن است ما فداکاری کنیم و از دارایی خودمان هم در راه خدا بدهیم و بدیهی است که این کارها خوب و قابل تقدیر هستند، ولی هیچ کدام جای اطاعت را نمی گیرند. کتاب مقدس می فرماید: آیا خداوند به قربانی های سوختنی و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت فرمان خداوند؟ اینک اطاعت از قربانی ها و گوش گرفتن از پی قوچ ها نیکوتر است. این را در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 پیدا خواهید کرد. میل به اطاعت در نهاد هر فرزند خدا کاشته شده است، منتها باید از روی کلام خدا مسیر آن مشخص گردد. اطاعت جنبه های مختلفی از زندگی ما را در بر می گیرد. ما در این درس فقط دو قدم ابتدایی اطاعت را مطرح می کنیم که عبارتند از تعمید آب و شرکت در عشاء مقدس ربانی. قدم اول یعنی تعمید آب یک بار و برای همیشه برداشته می شود، ولی شرکت در عشاء ربانی مرتباً تکرار می گردد. هیچ کدام از این دو آیین مقدس ما را نجات نمی دهند، زیرا نجات ما با ایمان به کفاره عیسی مسیح است. ولی برای انجام اراده خدا و کسب فیض هر دو ضروری می باشند. اولاً می خواهیم قدری درباره تعمید صحبت بکنیم. در مورد تعمید آب، معمولاً چند سوال پیش می آید از این قبیل: یک، معنی تعمید چیست؟ دو، کتاب مقدس چه نوع تعمیدی را تجویز کرده است؟ سه، روش و فرمول صحیح تعمید آب کدام است؟ چهار، مطابق کتاب مقدس چه کسانی باید تعمید بگیرند؟ معنی تعمید چیست؟ آیین تعمید آب یک موضوع مهم روحانی و بسیار زیبا و عالی و پرمعناست. تعمید به منزله تصویری است از مرگ و دفن و قیام عیسی مسیح از قبر. ایمانداری که تعمید می‌گیرد در تمام این مراحل با مسیح است. او خود را در تمام این قدم‌ها با مسیح متحد می‌بیند. چنانکه در رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیات 4 و 5 می‌خوانیم: با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همونطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همون طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. لغت تعمید در زبان اصلی انجیل مقدس، یعنی در زبان یونانی، به معنی قوطه‌ور شدن یا فرو رفتن یا زیر آب کردن می باشد. کسی که نسبت به مسیح وفادار باشد، هرگز حاضر نیست کوچکترین تغییری در اجرای این آیین مقدس اعمال شود. زیرا وفاداری نسبت به امور کوچک دلیل بر وفاداری نسبت به امور بزرگتر است. بنابراین چون تعمید نشانه مرگ و دفن و قیام عیسی مسیح از مردگان است، شخص ایماندار می‌خواهد در آب دفن شود تا اتحاد خودش را با مسیح نشان بدهد. شرایط تعمید چیست؟ چه کسانی باید تعمید بگیرند؟ دستور خدا بسیار ساده و روشن است. اول باید مردم توبه کنند. انجیل میگوید توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 38. عیسی خداوند فرمود: ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده یعنی انجیل ایمان آورید. پس قدم اول توبه از گناهان است. دوم، کافی نیست که شخص توبه کند. پس چه کار باید بکند؟ شخصی که توبه کرد باید به مسیح هم ایمان بیاورد. بدون ایمان آوردن به مسیح نجات میسر نیست، زیرا او کفاره گناهان ما را داده است. توبه باید همراه با ایمان به مسیح باشد. تعمید آب برای کسانی است که توبه کرده و به مسیح ایمان آوردند، چنان که در انجیل مرقس فصل 16 آیه 16 می‌فرماید: کسی که ایمان می‌آورد و تعمید می‌گیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. دقت بفرمایید که در اینجا نخست ایمان است و بعد از آن تعمید آب. این حقیقت نشان می‌دهد که کودکانی که هنوز قادر به درک معنی توبه و ایمان نیستند نباید تعمید داده شوند. به علاوه تعمید کسانی که هنوز تولد تازه نیافتند نیز باطل است و ما نمی توانیم با ایمان دیگران تعمید بگیریم. هر کسی باید با ایمان خودش تعمید بگیرد. در قرن اول مردم از هر نژاد و رنگ و از هر طبقه و مقام اجتماعی وقتی به مسیح ایمان می آوردند تعمید می گرفتند. آیا تعمید آب فرمولی دارد؟ خداوند ما عیسی مسیح فرمول تعمید را در انجیل متی فصل 28 آیه 18 و 19 به ما داده است. او به شاگردان خود فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. ما طبق دستور مسیح ایمانداران را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می دهیم. بعضی ها بر سر این مطلب که آیا فقط به نام عیسی باشد یا به نام پدر، پسر و روح القدس بحث ها کردند. ولی آنچه مسلم است این است که ما به اجازه و دستور و نام خداوند عیسی مسیح ایمانداران را طبق فرمولی که خود وی داده است تعمید می دهیم. در فرمول پدر، پسر و روح القدس نام مسیح نیز نهفته است، زیرا او پسر خداست. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 38 آمده است که پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. آیا این آیه با آنچه قبلا ذکر کردیم مغایرت دارد؟ خیر، هرگز. در اینجا از اقتدار نام عیسی سخن میگوید، در صورتی که در انجیل متی فصل 28 آیات آخر خداوند ما عیسی مسیح فرمول تعمید را به ما داده است. یهودیان عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نداشتند، لذا لازم بود نام او و اقتدارش را بپذیرند. در یکی از نوشته‌های معروف مسیحی که مربوط به قرن اول میلادی است به نام دیداکه درباره تعمید صحبت شده. در آنجا میگوید تعمید به نام یعنی با اقتدار اسم مسیح است، ولی به هنگام شرح جزئیات طرز اجرای تعمید میگوید که به نام پدر و پسر و روح القدس انجام می شود. پس در قرن اول میلادی هم مسیحیان به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می گرفتند. اکنون می رسیم به آیین مقدس عشای ربانی یا شام خداوند. نظر به این که تعمید آب و عشای ربانی را خداوند ما عیسی مسیح مقرر فرمود، هر دو را آیین‌های مقدس می خوانیم. کسی چنین گفته است: تعمید آب آیینی است که برای ورود به کلیسا اجرا می شود و نشان می دهد که حیات روحانی شروع شده است. عشای ربانی نشان می دهد که ما به این حیات روحانی ادامه می دهیم و به وسیله شرکت کردن در این آیین مقدس با او مشارکت داریم. تعمید آب فقط یک بار انجام می شود، زیرا زندگی روحانی فقط یک آغاز دارد. اما آیین دوم که عشاء ربانی باشد، بارها تکرار می شود، زیرا می خواهیم نشان بدهیم که این زندگی روحانی باید تغذیه شود تا رشد کند. آیین مقدس عشاء ربانی که توسط خداوند ما عیسی مسیح مقرر شد، جای عید پسخ یهودیان را برای ما می گیرد. در این آیین از دو ماده یعنی نان و محصول مو استفاده می کنیم. نان ماده اولیه و اصلی خوراک ما مردم خاورمیانه است. مسیح خودش را به نان آسمانی تشبیه کرده. می فرماید من نان حیات هستم. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 48. و باز می فرماید این نانی است که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 50 و 51. در اینجا مسیح خودش را به نان حیات، یعنی نان حیات بخش آسمانی تشبیه کرده است. زیرا او از آسمان به زمین آمد و جسم پوشید تا به ما حیات بدهد. او با مرگش روی صلیب حیات خودش را فدای من و شما کرد تا ما از مرگ ابدی نجات یافته دارای حیات جاودان بشویم. وقتی مسیح به قلب کسی وارد می شود، به او حیات می بخشد. دوم، پیاله. کتاب مقدس انجیل نمی گوید که آنچه مسیح به شاگردانش داد شراب تخمیر شده و یا آب انگور بود. کتاب مقدس می گوید محصول مو. مقصود مسیح تعلیم مشروب خاری نبود، زیرا او مخالف مستی است. کتاب مقدس مسیحیان مخالف مستی می باشد. در عشاء ربانی پیاله محصول مو سمبل خون مقدس مسیح است. هدف و مقصود عشاء ربانی چیست؟ شرکت کردن در عشاء ربانی موجب نجات از گناه نمی شود، زیرا نجات در نشانه ها نیست، بلکه در وجود کسی است که این نشانه ها به او اشاره می کنند. نجات ما در ایمان به عیسی مسیح است که خون مقدس خود را در راه ما داد. آیین عشاء ربانی این حقیقت را یادآوری می کند که مسیح خداوند در راه ما جان خود را داد. ما به آسانی کار عظیم کفاره مسیح را فراموش می کنیم. از این جهت عشاء ربانی مقرر شده است تا همواره به یاد آوریم که مسیح برای ما چه کار عظیمی کرده. مسیح خداوند می فرماید هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید. زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. رساله اول قرنتیان فصل 11 آیه 25 و 26. عشاء ربانی نه تنها رنجها و مرگ مسیح را نشان می دهد، بلکه فوایدی را هم که از آن طریق عاید ایمانداران می گردد مجسم می کند. وقتی ایماندار درباره بدن پاره شده و خون ریخته شده خداوند فکر می کند، به یاد می آورد که وسیله شفای جسمی و روحی خودش فراهم شده است. پتروس رسول می فرماید مسیح شخصاً بار گناهان ما را بردوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته اید. رساله اول پتروس فصل 2 آیه 24. عشاء ربانی از اتحاد نیز سخن میگوید. هیچ یک از سایر خدمات کلیسایی به این اندازه اتحاد همه ایمانداران را با مسیح و با یکدیگر نشان نمیدهد. در اینجاست که فرزندان خدا به عنوان یک خانواده دور یک سفره جمع میشوند و از یک سفره میخورند و با یک شخص یعنی مسیح مصاحبت می نمایند. چه کسانی می توانند در عشاء مقدس ربانی شرکت کنند؟ عشاء ربانی برای همه فرزندان خداست. بعضی کلیساها اشعار ربانی را به اعضای خودشان منحصر می کنند. ولی طبق کتاب مقدس هر ایماندار حقیقی که تولد تازه یافته از هر کلیسایی می تواند شرکت کند. شرکت کردن در اشعار ربانی نه تنها امتیاز بلکه وظیفه هر ایمانداری نیز هست. خداوند ما عیسی مسیح امر فرمود این را به یادگار من بکنید. اول قرنتیان فصل 11 آیه 24 و 25 بدیهی است که شرکت کردن کسانی که تولد تازه نیافته اند در اشعار مقدس ربانی برای خودشان مفید نیست و نباید آنها را تشویق کرد که شرکت کنند. آیا شرکت کردن در اشعار ربانی خطراتی هم در بر دارد؟ با اینکه خداوند اشعار ربانی را برای برکت یعنی برکت ایمانداران مقرر فرموده، ولی اگر از آن سوء استفاده شود موجب لعنت و زیان خواهد شد. هر ایمانداری باید از این خطر بپرهیزد. پولس رسول سه خطر را نام می‌برد که به صورت بلا بر کسانی که به ناشایستگی شرکت می‌کنند نازل می‌شود. یک، مجرمیت بدن و خون خداوند است که در اول قرنتیان 11:27 آمده. دو، فتوا یعنی محکومیت را ذکر می کند. کسی که به ناشایستگی می خورد و می نوشد فتوای خود را می خورد و می نوشد. اول قرنتیان 11:29. سه، از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خابیده اند یعنی مرده اند. پس شرکاوند است که در اول قرنتیان 11:27 آمده. دو، فتوا یعنی محکومیت را ذکر می کند. کسی که به ناشایستگی می خورد و می نوشد فتوای خود را می خورد و می نوشد. اول قرنتیان 11:29. سه، از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خابیده اند یعنی مرده اند. پس شرکت کردن در

خداوند را تمییز ندهد. در ترجمه جدید موضوع روشن‌تر شده. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 29. در اینجا بدن مسیح می تواند به دو معنا باشد. یک، بدن یا جسم مسیح که آن را به خاطر ما روی صلیب فدا کرد. دو، بدن روحانی مسیح که کلیسای اوست و مسیح جسم خودش را در راه آن داد. از اینجا می توانیم چنین نتیجه بگیریم که اگر با اعضای بدن روحانی مسیح، یعنی با سایر ایمانداران، رابطه صحیحی نداشته باشیم، نسبت به بدن مسیح خطا می کنیم و لیاقت شرکت کردن در اشیاء ربانی را نداریم. ایماندار باید پیوسته خود را تفتیش نماید و در دعا دل خودش را در حضور خدا صاف کند و اگر نسبت به کسی کینه یا بغضی دارد از اون توبه کند و حتی الامکان با مردم از در صلح و آشتی درآید. بدیهی است که ممکن است بعضی اشخاص نخواهند با شما رابطه دوستانه داشته باشند، ولی در هر صورت شما باید برای اونها دعای خیر بکنید و دلتان را نسبت به آنان صاف و بدون کینه نگه دارید. شرکت کردن در اشیاء مقدس ربانی اگر به طور صحیح و با تشخیص و درک معنا و با احترام و ایمان باشد، موجب برکت و شفا خواهد بود. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
1: همونطور که هفته پیش در مورد رساله کولوسیان صحبت کردیم، گفتیم باب اول بیشتر در مورد عیسی مسیح هست و الوهیت عیسی مسیح، خدایی عیسی مسیح که او والاتر و برتر از همه هست. باب دوم در مورد تعالیم دروغین هست. باب سوم و چهارم در مورد روش زندگی. تا آیه 17 رو خوندیم. بیایید فقط 18 رو بخونیم.
2: او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
1: اینجا شاید یه سوال پیش بیاد که عیسی مسیح اولین کسی نیست که بعد از مرگ زنده شد. اگه یادتون باشه تالیتا یک دختری بود که مریض بود، بعد عیسی مسیح براش دعا کرد زنده شد. یعنی مرده بود زنده شد. ایلازر مرده بود، 3 روز بود، 4 روز بود و عیسی مسیح زندهش کرد. چرا اینجا میگه که او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید؟ دلیلش اینه که بقیه باز مردن ولی عیسی مسیح تنها کسیه که مرد و زنده شده، زنده هست. پس حتی در قیام او جای اول رو میگیره و بالاتر از همه هست. باز یه بکراند بدم، تعالیم دروغین میگفتن که عیسی مسیح بالاتر از مخلوقات نیست، جزوی از مخلوقات هست، روحای دیگه‌ای هستن که دارن حکمرانی میکنن و فرشتگان هستن که نقش بسزایی دارن برای نجات ما، برای نگهداری از نجات ما. پس با اونها صحبت میکردن و یه چیز عجیب غریبی بود. بیایید 19 و 20 رو بخونیم.
2: زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید.
1: ببینید خیلی وقت ما این کلمات رو میخونیم ولی اینقدر اینا رو خوندیم یا به ما گفته شده عادی میشه. ولی که واقعا در موردش فکر بکنیم، از لحاظ روحانی ما اسیر گناه بودیم، زیر لعنت گناه بودیم و در راه جهنم بودیم و عیسی مسیح با کاری که روی صلیب کرد، در آیات قبلی میگه او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید، آیه 13، و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت و میگه ما را آزاد کرد، گناهان ما را آمرزید و اینجا میگه ما رو با خودش آشتی داد. کلام خدا مخصوصا در رومیان خیلی در این مورد صحبت میکنه که ما در جنگ بودیم با خدا، ما دشمنان خدا بودیم. یعنی این تصویر نیست که ما هممون داشتیم غرق میشدیم توی آب و دستمون رو بلند کرده بودیم کی میتونه ما رو نجات بده، خدای کجایی، بعد خداوند عیسی مسیح رو فرستاد که ما رو نجات بده. حتی اینم نبود. کلام خدا میگه هیچ کس خدا رو دوست نداره، همه به ضد او هستن، دشمنش هستن. ما در ذات خودمون، در طبیعت خودمون خدا رو نمیخوایم. خداوند اومد و گفت که چرا تو منو میخوای؟ وضعیت ما رو به خودمون نشون داد که ما داریم غرق میشیم و اونجاست که هر کس که میپذیره، قبول میکنه، نجات پیدا میکنه. وگرنه در طبیعت انسانی خودمون ما دشمن خدا بودیم، ولی خداوند اومد از طریق عیسی مسیح ما رو آشتی داد. به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار کردید. ادامه میده، شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید، اما اکنون، خدا رو شکر به خاطر اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته تا شما را پاک، بی‌عیب و بی‌آلایش به حضور خود بیاورد. اینجا عمدن پولس رسول میگه مرگ جسمانی، داره باز میکنه، میگه ناستیک ها دارن به شما تعلیم میدن که عیسی مسیحی که در جسم ظاهر شد نمیتونه کاملا پاک باشه. ولی چرا؟ او کاملا پاک بود و میگه که عیسی مسیح با مرگ جسمانی بود، با خونش بود که ریخته شد که جریمه گناه رو پرداخت. چرا؟ که انسان گناه کرده بود، انسان باید میمرد و این جریمه باید پرداخته میشد. هیچ انسانی نمیتونست برای انسان دیگه جریمه رو بپردازه چون که خودش قرض داشت، ولی خداوند اومد جسم پوشید و با مرگ جسمانی این کار رو کرد و میگه امروز شما رو پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خودش میاره. خیلی وقتا دیدی که ما نسبت به خودمون داریم با دیدی که خدا نسبت به ما داره خیلی فرق میکنه. وقتی من به خودم نگاه میکنم، من نوعی به خودم نگاه میکنم، یک پسر یا یک دختری رو میبینم که گناهکاره، خدا رو زیاد دوست نداره، با گناه دست و پنجه نرم میکنه، ضعیفه، مطمئن نیست که آیندهش چی میشه، گرچه خدا رو دوست داره، گرچه ایمان آورده، ولی هی میفته. ولی اون چیزی که خدا میبینه یک شخصی که استوار هست، آزاد شده، کامل هست، پاک هست، بی عیب هست، بی ملامت هست، و خدا میگه به به، خدا برکتت بده، من برکتت بدم. اون چیزی که خدا میبینه با اون چیزی که ما میبینیم خیلی فرق میکنه. و چقدر زیباست اگه بتونیم ما خودمون رو از طریق عینک‌های عیسی مسیح ببینیم، خودمون رو پاک ببینیم. شاید بگید که خب پاک نیستم، چرا خودم پاک ببینم؟ اگه به عیسی مسیح ایمان آوردی، گوش کن، اگه به عیسی مسیح ایمان آوردی و زندگیت رو تسلیم کردی و ایمان داری که او برای گناهان تو جانش رو داده و اگه میخوای برای او زندگی بکنی ولی با این وجود باز گناهان هستن، دست و پنجه نرم میکنی، بالا پایین هست، دقیقاً باید همون دیدی رو داشته باشی که عیسی مسیح داره. چرا که از لحاظ قانونی تو پاک و بی عیب هستی، از لحاظ عملی هست که یه خورده گناه هنوز هست، داری باش دست و پنجه نرم میکنی، از لحاظ قانونی پرونده تو کاملا پاکه. یعنی وقتی خداوند از بالا نگاه میکنه، از طریق عیسی مسیح تو رو نگاه میکنه، مثل یک چتری هست عیسی مسیح که تو زیر این چتر هستی اگه زندگی تو تسلیم او کردی مسلما. پس وقتی که خداوند تو رو نگاه میکنه، چتر رو میبینه، میگه به به، پاک، بی عیب، کامل هست، هیچ کم و کسری نداره، پسرم، دخترم، زیبا هستی، عالی هستی، میخوامت، نجاتت دادم، آزادت کردم، منتقلت ساختم از چنگ و ملکوت ظلمت، تو رو به نور آوردم. ولی ما خودمون رو از این پایین میبینیم. پس اون چیزی که خداوند میبینه عیسی مسیح هست، برای همین پاک و بی عیب هست، وگرنه ما نمیتونیم پاک و بی عیب باشیم. و اگه این رو ما بفهمیم، خیلی راحت تر میتونیم با گناهانمون روبرو بشیم، چرا که دیگه اون احساس گناه نخواهد بود، بلکه میدونیم که بله، من دارم در مسیر زندگیم کم کم به سمتی میرم که هستم، من دارم به سمت کاملیتی که الان درش هستم حرکت میکنم، من دارم پرونده زمینیم رو کم کم تطبیق میدم به پرونده آسمانیم. خداوند بر حسب پرونده آسمانی هست که تو رو داوری میکنه. برای همین است که میگه ما از داوری رد میشیم. برای همین است که رومیان 8:1 میگه برای آنانی که در مسیح عیسی هستن هیچ قصاصی نیست. یعنی شما میری آسمان، میگی خداوند من شرمنده، همین چند دقیقه پیش بود یه گناهی بود، یه فکری بود، ببخشید. خدا میگه کدوم چی داری میگی؟ من تو رو بخشیدم، تموم شده. و خیلی جالب، برای من خیلی خیلی جالب بود وقتی این رساله کولوسیان رو بررسی میکردم، میدیدم تمام این فعلا فعل گذشته است. شما رو آزاد کرد، شما پاک هستید در دید خدا، چرا که شما رو منتقل ساخت، شما رو کامل کرد. میگه هنوز کامل نیستم، دارم به سمت کاملیت میرم، ولی از دید خدای کامل هستی. پس این نکته رو همیشه در ذهن داشته باشیم و اینقدر خودمون رو سرکوب نزنیم، بلکه تشویق بشیم که حالا که من پاک هستم، حالا که در دید خدا بی عیب هستم، بذار جلو برم که در زندگی خودم هم بتونم به اونجا برسم. آیه 23 رو هم بخونیم لطفاً.
2: البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید، محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من پولس خادم آن هستم.
1: اینجا میگه ببینید، من همه اینا رو به شما گفتم. عیسی مسیح صورت و مظهر خدای ناید است، نخست زاده است، بالاتر از همه مخلوقات است، همه چیز به واسطه او آفریده شده، او قبل از همه چیز وجود داشت، همه چیز رو با هم دیگه ارتباط میده، او منشأ یعنی بدن یعنی کلیساست، نخستینه، بعد از مرگ زنده شد، شما رو آشتی داد روی صلیب، همه اینها رو میگه و میگه همه اینا مال توه، مال شماست، به شرطی که در اینها ادامه بدید و سوء استفاده نکنید که حالا که من آزاد شدم پس برم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. نه، در این مسیر ادامه بده، ولی بدون که تو کامل هستی، تو پاک هستی، تو با مسیح در صلح و آشتی هستی. فکر نکن یه گناه کردی حالا دیگه باز دشمن خدا هستی، نه، دوست خدا هستی، صلح کردی با او و عیسی مسیح باعث این صلح شده. عیسی مسیح در واقع دشمن شد تا تو دوست بشی، عیسی مسیح طرد شد تا تو قبول کرده بشی، عیسی مسیح اومد تا تو بری به آسمان و به بهشت. عیسی مسیح زخمی شد، شکسته شد که تو شفا پیدا بکنی. عیسی مسیح گناه شد در راه ما که ما پاک و بی‌عیب باشیم. و عیسی مسیح گناهان ما رو گرفت تا ما از گناهان آزاد بشیم. برای همین است که مسیحیان صلیب آویزون میکنن رو گردنشون. چرا که تمام آزادی ما، تمام انتقال از تاریکی به نور از اون صلیب میاد و این ارزش داره. گرچه من همیشه میگم کاش یه قبر خالی هم بغل اون صلیب بود، چون که داستان با صلیب تمام نمیشه. بیایید آیات 24، 25 و 26 رو بخونیم.
2: اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما میبینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنجهای جسمانی خود آنچه را که از رنجهای مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل میکنم. من طبق ماموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی عصر و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است.
1: اینجا میگه من به وسیله رنجهای جسمانی خود آنچه را که از رنجهای مسیح باقی مانده است تکمیل میکنم. مگه رنج مسیح کامل نشد که الان پولس میخواد کاملش بکنه؟ میگه اون چیزی که از رنج مسیح مونده من کاملش میخوام بکنم، یعنی من دارم رنج میکشم و داره کامل میشه این رنج. وقتی میگه رنجهای مسیح، منظورش رنجهای کلیسای مسیح هست. اگه یادتون باشه پولس رسول خودش داشت میرنجوند کلیسا رو، جفا دهنده بود، جفا میرسوند. یک فریسی بود، یک یهودی بود که خیلی متدین بود و داشت کلیسا رو، کلیسای مسیح رو اذیت میکرد، چون که میگفت شما دارید یهودی ها رو و این دین یهودی ها رو نابود میکنید و این چرت و پرتا رو میگید اصلا درست نیست، من شما رو اذیت میکنم. مسیح همچین جریانی نیست که مرد و زنده شد، همش علکیه. در راهی که میرفت به سمت یک کلیسایی که اذیت بکنه، عیسی مسیح زنده ظاهر شد و بهش ثابت کرد که علکی نیست و ثابت کرد که من خدا هستم و تا کور شد تا چند روز پولس. و اونجا بود که عیسی مسیح پولس رسول رو ملاقات کرد و او رو به رسالت خوند و او رو فرستاد و او رو عوض کرد. و پولس رسول چنان کلیسا ازش میترسیدن که وقتی پولس رسول ایمان آورد کلیسا هنوز باور نداشت، میگفتن نه ما باور نمی کنیم پولس البته اسمش سولوس بود اون موقع، بعد عوض شد. سولوس رو میگه نه بعد سولوس اینجا آقا ما نمیخوایم این کلیسا بریم، میترسیم نکنه جاسوس این سولوس. ولی مسلماً یک برادر عزیزی بود که باعث شد که پولس بتونه پذیرفته بشه در کلیسا، رشد بکنه در مسیح و حتی 3 سال یا دقیقا نمیدونم شاید چند سال بود رفت در عربستان بود، در اونجا با خدا خلوت کرد، در بیابان بود، با خداوند بود، از خود خداوند از روح القدس تعلیم گرفت و برگشت رسالت رو به صورت بسیار قوی ادامه داد. و همون کلیسایی که ازش میترسیدن، همون کلیسایی که پولس داشت بهشون جفا میرسوند، الان از خود پولس داره تعلیم میگیره. کارهای خدا عجیبه. و این پولس میگه منی که رنج میدادم الان دارم رنج میبینم. وقتی که عیسی مسیح پولس رو ملاقات کرد گفت چرا بر من جفا میکنی؟ پولس به عیسی مسیح جفا نمیرسوند، به کلیسا، به ایمانداران میرسوند. ولی ما مردمک چشم خدا هستیم. وقتی که به ما جفا میرسونن انگار به مسیح جفا میرسونن، چون که ما جگرگوشه او هستیم، ما مال او هستیم، ما فرزندان خدا هستیم. پس برای همین عیسی مسیح وقتی ظاهر میشه میگه چرا بر من جفا میکنی؟ الان اینجا پولس رسول میگه من رنجهای مسیح رو میکشم، یعنی رنجهای بدن مسیح رو میکشم، رنجهای کلیسا رو، و میگه خداوند منو خادم این کلیسا کرده تا این پیام رو اعلام بکنم. در آیه 26 میگه یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. اگه یادتون باشه گفتم که این ناستیک ها، این گروه، این تعالیم دروغین، این معلمین دروغین بیشتر در مورد این اسرار صحبت میکردن. یه سری هست، باید این سر رو بیابیم، یه چشممون رو ببندیم، حالا یه چشممون رو باز کنیم، سری هست اینجا، خدا اینجاست، بین ماست. و عجیب غریب بود اون کارهایی که میکردن و هیچ وقت این سر آشکار نمیشد انگار. اینجا در آیه 26 میگه یعنی آن حقیقت اسرار آمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اکنون برای مقدسین آشکار شده است. میگه آقا بازی نکنید، اینا آشکار شده، هیچ سری دیگه نداریم. امروز هم ما معلمین دروغینی داریم بین خودمون، در شهرهای خودمون، هر جایی که باشیم، که یه سری تعالیمی میدن که عجیب غریب هست و درش یک سری هست. حالا همینجوری چشماتو ببند، حالا همینجوری این موسیقی رو ما 100 بار تکرارش میکنیم، هللویا هللویا هللویا، 60 بار همینجوری تکرار میشه هللویا، بعد کم کم به اون عالم خلسه میری، یه چیزی احساس میکنی و سست میشی و طرف میاد فوت میکنه تو دهنت و باور کنید اگه مواظب نباشیم ما هم در اون دام میافتیم و بقیه رو داوری میکنن، میگن ما روحانی هستیم، اینجا سر هست، اینجا روح القدس هست، روح اومد، من احساس میکنم، یه تکونی هم میخورم بعضی وقتی، کار عجیب غریب، سر، اسرار، هیچ سری نیست. این روح، همین روحی که عیسی مسیح رو از مردگان زنده کرد در ما هست و این اسرار رو برای ما آشکار میکنه. احتیاج نداریم به این چیزای عجیب غریب، ما کلام خدا رو داریم و در اون رشد میکنیم. بیایید مثل ستون استوار باشیم و با هر باد عجیب غریب نلغزیم و این طرف اون طرف نریم. در زمینم بگم نشون نمیده که تعالیم دروغین همه چیزشون دروغه، یه سری چیزاشون دروغه و خودشون هم نمیدونن دروغه، فکر میکنن حقیقت داره. و خیلی از این افرادی که امروز به ما تعلیم میدن که شما باید پول دار بشین، خداوند میخواد پول دار باشین، شما باید شفا بیابین، اگه مرض هست در شما این از خدا نیست، واقعا اینو ایمان دارن، دروغ نمیگن، نمیخوان استفاده بکنن لاغن اکثرشون، ولی اشتباه مطابق کلام نیست. اینجا پولس داره رنج میبینه، عیسی مسیح رنج دید، شاگردان رنج دیدن، نمیدونم این رنج ندیدن از کجا اومده. تعالیم دروغ زیاد هستن. 27 تا 29 رو بخونیم لطفا.
2: خدا صلاح دانست که راز پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سعیم شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و کوشش می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم.
1: بسیار زیبا. کلمه زحمت کلمه ایه که در یونانی استفاده شده و بیشتر برای ورزشکاران استفاده می شد. کلمه ای بود که من دارم تمرین می کنم، زحمت می کشم تا وقتی وارد مسابقه شدم برنده بشم و بتونم اون تاج رو، اون مدال رو بگیرم. این زحمت چنین زحمتیه. الان پولس رسول میگه من دارم این زحمت رو میکشم به خاطر این تاج. و مثلا من در عبرانیان میگه که در این میدانی که پیش روی ما مقرر شده است میدویم و دو میدانی سرعت نیست، دو ماراتونه. و میگه هر کی تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی اینطور نیست که هر کس بیشتر خدمت میکنه نفر اول شد، یی من برنده شدم، تاج رو بدید به من. نه، هر کی تا به آخر صبر کند، هر کی تا به آخر بتونه بره و این بار زیبایی رو که به ما داده شده رو تا به آخر ببره برنده میشه. اینجا میگه ما مسیح را به همه شما میشناسونیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته تعلیم میدهیم. در این رساله زیاد میبینید کلمات بینش، فکر، دانش، آگاه، تعلیم، چون که ناستیک ها زیاد روی این کلمات تاکید میکردن. آگاهی، بیایید خدا رو بشناسیم. پولس میگه من دارم مسیح رو به شما میشناسونم، همون مسیحی که در شما هست، همون مسیحی که از اول بود. یوحنا 1 میگه که در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خدا خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد. اینجا پولس رسول میگه که من اینها رو دارم به شما تعلیم میدم، مواظب باشید. اینا رو میگم که بالغ بشید در مسیح، بچه نباشید. یه بچه کوچیک خیلی راحت میتونی گولش بزنی، ولی یه نفر که بالغ باشه نمیتونی گولش بزنی. شما همین الان برید تو خیابون به یه بچه کوچیک بگید این 5 دلاری رو بده به من بهت 10 دلاری بدم، یه بستنی هم روش میدم، میگه اوکی 5 دلاری میده. اگه 2 تا 5 دلاری داشت 2 تا میداد، خیلی راحت گول میخوره. ولی برید به این نفر 30 ساله یا 20 ساله بگید یه 5 دلاری بده من 10 دلار میدم، فرار میکنه، یه میذاره تو صورتت، میگه دروغ میگی، چطور میشه؟ به راحتی گول نمیخوره. چرا؟ چون که بالغ هست، رشد کرده. آیا شما رشد کردید یا نه؟ اگه رشد نکردید شیطان به راحتی گول میزنه. تعالیم دروغین به راحتی میان ما رو گول میزنن. من یه دوستی داشتم گفت که جیبرت من در یک بُعد دیگه ای وارد شدم. گفتم چه بُعدیه؟ یه بُعدیه جیبرت، من با خدا ملاقات میکنم. آه چه باحال. خب چطور ملاقات میکنی؟ هیچی، من روز رفتم یه شبانی از ارمنستان اومده بود کرد من افتادم. خب بعد چی شد؟ هیچ دیگه، افتادم. بعد وقتی افتادی چی شد؟ افتادم، بلند شدم، بعد هولم داد. عمق روحانی نداره خیلی از چیزایی که ما میگیم. هی میخواستم بگم خب چی شد؟ حضور خدا بود دیگه. دیدم حضور خدا معمولا یه اتفاقی میفته وقتی حضور خدا است، یه تبدیلی صورت میگیره. نتیجهش چی شد؟ افتادی؟ چی زانو میخوره درد میکنم. نتیجهش این بود که زانوش درد میکرد. عزیزان وقتی که خداوند میاد یه اتفاقی میفته. اینجا در مورد الوهیت عیسی مسیح صحبت کرد که میگه زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد. در آیه 19 این رو گفت. کلمه‌ای که اینجا به کار گرفته شده پوری کامل هست و برمیگرده به زمانی که معبد رو میخواستن افتتاح بکنن و حضور خداوند، جلال خداوند میگه اون معبد رو پر کرد تا به حدی جلال خداوند اونجا پر بود که هیچ کس نتونست کاری بکنه. کاهنین میخواستن مراسمش رو انجام بدن، نتونستن. جلال خداوند پر بود در این معبد. عیسی مسیح گفت این معبد رو نابود کنید، من در سه روز بنا میکنم. عیسی مسیح گفت من اون معبد هستم، جلال خدا در من هست، پوری خدا در من هست. و بعد گفت که این پوری رو الان میدم به شما. الان پوری خدا در ما هست. ما عیسی مسیح رو داریم، احتیاج به یک چیز دیگه نداریم. هر چیزی که لازم داریم برای دینداری اول پتروس به ما میگه داریم. بیایید در همین چند آیه اول در باب دو ببینیم چه اتفاقاتی میفته. باب دو از آیه 1-5 رو بخونیم.
2: میخواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودیکیه و برای همه آنانی که تا به ها روی مرا ندیدند زحمت میکشم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست میآید بهره مند شوند و از این راه به راز خدا که خود مسیح است پی خواهند برد. تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است.
1: مرسی. تا اینجا تا آیه 3 بود. اینجا باز داره از اون کلمات استفاده میکنه. میگه من فقط میخوام بدونید که چقدر برای شما دارم دعا میکنم و ایمانداران لاودیکیه که شهر نزدیک بود و دارم زحمت میکشم و همه اینا برای اینه که شما این اطمینان کامل رو داشته باشین و درک حقیقت رو داشته باشین. شمایی که اینقدر از حقیقت صحبت میکنید بدونید که عیسی مسیح خود حقیقت هست. شما که اینقدر از راز صحبت میکنید بدونید که راز خدا که خود مسیح هست آشکار شده برای ما و بهش پی ببرید. و شما که گنجینه های حکمت و معرفت الهی میخواین اینا همش در مسیح نهفته است. شما اگه مسیح رو دارین همه این رازها رو دارین، احتیاج نیست که به یک راز عجیب غریبی پی ببرید. آیه 4 این را میگویم تا مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد. آیه 5 زیرا اگرچه جسمن غایب هستم ولی در روح حاضر دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از اثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. اثبات ایمان گرچه در افسوس معجزات بسیار زیادی صورت گرفت، در اینجا فقط با ایمان، با ایمان ساده به عیسی مسیح ایمان آوردن، نه با معجزه. و میگه که من هیچ وقت شما رو ندیدم و هیچ وقت هم ندید این ایمانداران رو، ولی در روح با شما هستم، برای شما دعا میکنم. خدا شما رو برکت بده و خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا عشق کافی است؟ فرید توی آینه خودش رو نگاه کرد. به موها ژل زد و اتکلن معروف سال رو هم به کت و شلوار مارکدارش زد. مونده بود که بین کراوات‌های مارکدار کدوم یکی رو انتخاب کنه که هم به کت و شلوارش بیاد و هم اینکه آخرین مد روز باشه. بالاخره بعد از اینکه سر و وضعش رو درست کرد، با عجله از پله‌ها پایین رفت و با صدای بلند گفت: مامان، سویچ ماشینت رو برداشتم. چند ماه بود که فرید تو خط سیما بود. بالاخره تونسته بود با اون صحبت کنه. آخه از اولین سالی که فرید وارد دانشگاه شده بود، عاشق سیما شده بود که داشت سال آخر دانشگاه رو تمام می‌کرد. سیما اصلاً به فرید محل نمی‌ذاشت، مخصوصاً اینکه فرید 5 سال از اون کوچیک‌تر بود و سیما اونو بچه ننه حساب می‌کرد. سطح طبقاتی سیما و فرید هم خیلی با هم تفاوت داشت. سیما از یه خانواده شهرستانی بود که با 1000 زحمت و تلاش وارد دانشگاه شده بود. از وقتی هم به تهران اومده بود، دیناری از پدرش نگرفته بود. تازه اگه هم میتونست به خانواده‌اش کمک میکرد. اون دختر مستقل و سختی کشیده‌ای بود که همیشه روی پاهای خودش ایستاده بود. برای همین از وقتی اومده بود تهران، توی یه شرکت مشغول کار شده بود تا محتاج کسی نباشه. او دختر قانع و صرفه‌جویی بود و برخلاف فرید اصلاً اهل مد و کیف و لباس مارکدار نبود. اما فرید از یه خانواده پولدار بود که هرچی اراده می‌کرد باید براش حاضر می‌شد. دانشگاه اومدنش هم فقط به خاطر پوز بود، وگرنه با پول و پله و کارخونه‌ای که پدرش داشت هیچ جای نگرانی برای آیندهش نبود. پول تو جیبی چند روز فرید برابر بود با حقوق یه ماه زحمت کشیدن سیما. اون روز فرید تصمیم داشت از سیما خواستگاری کنه. توی یه رستوران درست و حسابی که پاتوق بچه پولدارها بود جا رزرو کرده بود. موقع غذا خوردن فرید هدیه گران قیمتی رو که خریده بود به سیما داد و از اون خواستگاری کرد. سیما در حالی که به اون گردنبند برلیان نگاه میکرد، پیش خودش فکر کرد: شاید ارزشش رو داشته باشه. خسته شدم از بس که کار کردم و معلومم نیست تا کی باید به این رویه ادامه بدم. اگه با فرید ازدواج کنم، دیگه قصه و نگرانی پول و آینده رو ندارم و میتونم یه زندگی راحت و بدون دغدغه داشته باشم. تازه میتونم به پدر و مادرم هم کمک کنم. درسته که فرید از من کوچیک‌تره، اما پسر خوبیه و دوستم داره. سیما ته دلش میخواست این اتفاق هرچه زودتر بیفته تا دیگه استرس و نگرانی زندگی و آینده رو نداشته باشه. اون هم توی شهر بزرگی مثل تهران. با این حال به فرید گفت: پدر و مادرت چی؟ اونا موافقن؟ فرید گفت: نظر خودم شرطه. اگه من بخوام اونا رو حرف من حرفی نمیزنن. مهم اینه که من تو رو میخوام. پدر و مادرم حتما با نظر من موافقت میکنن. تو خونه ما حرف منه. فرید میخواست خودی نشون بده. میگفت مطمئنه که میتونه زندگی فوق‌العاده‌ای برای سیما فراهم کنه. فرید میخواست ادای آدمهای مستقل رو در بیاره و بگه که بچه ننه نیست. دلش نمیخواست جلوی سیما کم بیاره، اما واقعیت این بود که فرید چیزی به پدر و مادرش نگفته بود. اون روز سیما به درخواست ازدواج فرید جواب قطعی نداد و از او خواست تا ملاقاتی با پدر و مادرش داشته باشه که با هم آشنا بشن. سیما میخواست این وصلت با موافقت اونها صورت بگیره تا آینده خوبی در پیش داشته باشن. با وجود تمام مخالفت‌ها و بهانه‌های فرید، سیما روی حرف خودش موند و فرید مجبور شد سیما رو به پدر و مادرش معرفی کنه. پدر فرید همون اول نگاه تحقیرآمیزی به سیما کرد و گفت: عروس ما باید هم طبقه خودمون باشه و از لحاظ مالی چیزی از خانواده ما کم نداشته باشه. مادرش هم گفت: عروس من باید کسی باشه که بتونم توی فامیل و در همسایه بیرونش بیارم، نه اینکه آبروی ما رو ببره. اون روز سیما از برخورد اونها خیلی دل شکسته شد. با تعریفایی که فرید کرده بود اصلاً انتظار نداشت با او چنین رفتاری بکنن. پدر و مادر فرید به او به چشم یک دختر بی سر و پا نگاه می‌کردن که به خاطر پول دنبال فرید افتاده. اونها سیما رو هم مثل بقیه دوست دخترهای فرید می دونستن که دنبال هدیه های گرون قیمت فرید هستن و چشم به مال و منال پدر و مادرش دارن. فرید که دید سیما داره عقب می کشه و حاضر نیست دیگه اونو ببینه گفت: من روی حرف خودم هستم و میخوام با تو ازدواج کنم. پدر و مادرم هم وقتی ببینن من تصمیم خودم رو گرفتم در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن و بالاخره نرم میشن. مهم اینه که من عاشق تو هستم و تو رو دوست دارم و حتی تا پای جونم برات میستم. مراسم ساده عقد سیما و فرید بدون حضور پدر و مادر و فامیل او برگزار شد. اونها به فرید گفته بودن که اگه بخواد با سیما ازدواج کنه روی یه قرون کمک مالی اونها حساب نکنه. فرید هم گفته بود که عاشق سیماست و همین کافیه. خلاصه اونها زندگی مشترکشون رو در کمال سادگی شروع کردن، اما با گذشت چند ماه زندگی رنگ و بوی واقعی خودش رو نشون داد. حقوق سیما برای زندگی مشترکشون کافی نبود و اکثر اوقات از اواسط ماه دیگه پولی براشون نمیموند. فرید هم برای این که سر کار نره هر روز یه بهانه‌ای می‌تراشید. میگفت توی این مملکت اونقدر دکتر و مهندس بیکار هست که کسی به من دانشجو کار نمیده. اما سیما کسی بود که از همون سال اول دانشگاه رفته بود سر کار. سیما به این نوع زندگی ساده و مختصر عادت داشت، اما فرید با صرفه‌جویی بیگانه بود. او میگفت: حاضرم بمیرم اما سوار اتوبوس نشم و غذا تخم مرغ نخورم. فرید کم کم با واقعیت‌های خشن زندگی روبرو می‌شد. بارها وسوسه می‌شد که این زندگی سخت رو رها کنه و دوباره همون فریدی بشه که هر چی اراده می‌کرد براش آماده می‌شد. دلش برای اون رستوران‌ها و تفریحات و لباس‌های مارکدار و زندگی راحت لک زده بود. اول فکر می‌کرد عشق به تنهایی برای زندگی کافیه، اما وقتی با واقعیت‌ها روبرو شد دید از پس مشکلات بر نمیاد. افسوس می‌خورد که چرا واقعی‌تر به این موضوع نگاه نکرده بود و باعث شده بود که یه نفر دیگر رو هم بدبخت کنه. حالا فرید به طلاق فکر می‌کرد. خب، ماجرای آموزنده‌ای را خواندیم. عشق بدون عقل و درایت یا همان حکمت الهی می‌تواند چقدر خطرناک باشد. خدا به انسان عقل داده تا آن را به کار ببرد. این امر به طور خاص در زمینه ازدواج بسیار مهم است. نگارنده این سطور سالها پیش با جوانی برخورد کرد که می‌خواست با خانمی که 11 سال از او بزرگتر بود ازدواج کند. به غیر از این جوان از طبقات پایین فرهنگی بود و آن خانم از طبقات مرفه و با فرهنگ. نگارنده این مسائل را به آن جوان گوش زد کرد، اما او با اطمینان کامل ادعا نمود که خدا او را مستقیما هدایت کرده که با این خانم وصلت کند. 3 سال بعد همان مرد جوان گفت که اکنون خدا او را هدایت کرده که از آن خانم جدا شود و طلاق بگیرد. چه حیرت انگیز! با این حال آن مرد جوان از آن داشت که نگارنده تنها کسی بوده که حقیقت را به او تذکر داده است. اما چه فایده؟ خانواده ای از هم فرو پاشیده بود و دلها مجروح شده بود. توصیه ما به عزیزان جوانی که این ماجرا را خواندند این است که از خدا طلب حکمت و درایت کنند، خصوصا در زمینه ازدواج. یعقوب رسول به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: کیست حکیم و خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را با شیوه زندگی پسندیده خود نشان دهد، با اعمالی توأم با حلم که از حکمت برمیخیزد. اما اگر در دل خود حسد تلخ و جاه طلبی دارید، به خود مبالید و خلاف حقیقت سخن مگویید، چون این حکمتی از بالا نازل نمی شود، بلکه زمینی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جا حسد و جاه طلبی باشد، در آنجا آشوب و هر گونه کردار زشت نیز خواهد بود. اما آن حکمت که از بالاست، نخست پاک است، سپس صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و سرشار از رحمت و ثمرات نیکو و بری از تبعیض و ریا. رساله یعقوب 3:13-17. رفتار فرید در این ماجرای واقعی برخواسته از جاه طلبی بود. در ضمن او نصیحت پذیر نیز نبود. او نه به مشورت های والدینش توجه کرد و نه به گفته های سیما. او میخواست به دلخواه خود عمل کند. نتیجهش نیز ویرانی یک زندگی و دلهای شکسته بود. عزیزان، اگر از این ماجرا درس عبرت گرفته اید، به این اندرز یعقوب رسول عمل کنید که می‌فرماید اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند و به وی عطا خواهد شد. رساله یعقوب 1:5. خدایی که پسرش را دریغ نداشت، بلکه او را به جهان فرستاد تا جانش را در راه گناهان ما کفاره کند، آیا حکمت را از ایمانداران به مسیح دریغ خواهد داشت؟ دعای ما این است که در همه امور زندگی خود از این حکمت آسمانی برخوردار باشید. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در هر شرکت تجاری، وزارتخانه، بیمارستان و بالاخره هر بنیاد دیگه‌ای کارمندان مختلفی مشغول به کار هستند. در هر یک از این نهادها در قسمت اداری بخش مهمی به نام اداره کارگزینی وجود داره که همونطور که از اسمش پیداست مسئول استخدام افرادیه که برای سمت‌های مختلف به اونها نیاز دارن. مسئولین اداره کارگزینی با در نظر گرفتن مدارک تحصیلی متقاضیان و تجربیات شغلی اونها در مورد اونها تحقیق میکنن و با انجام مصاحبه با اونها و درخواست توصیه نامه از شغل قبلی سعی میکنن که بهترین، مجربترین و مناسبترین فرد رو برای اون شغل مورد نظر پیدا کنن. و همین ترتیب در زمینه تهیه یک فیلم یا نمایشنامه هم کارگردان و مسئولین هر نمایشنامه یا فیلم سینمایی برای انتخاب مناسبترین هنرپیشه برای نقش‌های مورد نیاز خودشون باید از پروسه‌های مختلف عبور کنن. اونا در طی این پروسه ها همه تلاش خودشون رو میکنن تا در نهایت بهترین هنرپیشه ای رو که بیش از همه مناسب ایفای نقش مربوط است رو پیدا کنن. کتاب مقدس کلام خدا هم در واقع داستان یا نمایشنامه ای از نجات و رهایی که خدا برای انسان ها فراهم میکنه. در این نمایشنامه نقش های مختلفی وجود داره و خدا از افراد مختلف برای ایفای این نقش ها استفاده میکنه. بله، او افراد مختلفی رو به کار میگیره تا در نهایت نقشه نجات بخش و رهایی خودش رو در این دنیا به پیش ببره. اما جالب اینه که خدا در انتخاب این افراد از استانداردها و معیارهایی که به نظر ما منطقی و صحیح هستن استفاده نمیکنه. او در پروسه کارگزینی خودش اتفاقا افرادی رو انتخاب میکنه که اصلا توجه ما رو به خودشون جلب نمیکنن. راستش افرادی که در نظر ما نه فقط واجد شرایط نیستن، بلکه علاوه بر اون دارای خصوصیات منفی هم هستن. بله، خدا معمولا افرادی رو برای کار و پیشبرد نقشه‌های خودش مورد استفاده قرار میده که اگر ما مسئول انتخاب و استخدام اونها بودیم، حتما اونها رو به علت شرایط

0: شرایط منفیشون از لیست خودمون حذف می‌کردیم و اصلاً واجد شرایط نمی‌شمردیم. به طور نمونه ما می‌بینیم که در عهد عتیق سموئیل نبی بود که توسط خدا فرستاده شد تا پادشاهی رو برای قوم اسرائیل منصوب کنه و بعد برای این کار او رو مسح کنه. سموئیل یه نبی بود. او شخص خدا ترسی بود. او در فکر خودش استانداردها و معیارهای خاصی داشت که بر اساس اونها میخواست کاندیداهای مناسب و واجد شرایطی رو انتخاب کنه. اما واقعیت اینه که کارگردان اصلی که مسئول انتخاب هنرپیشه هاست خداست و او معیارها و ضوابط خاص خودش رو برای انتخاب این افراد و نقشهای اونها داره که با معیارهای ما خیلی متفاوت هستن. خدا در اول سموئیل فصل 7 آیه 16 به سموئیل میگه به سیما و قامت بلندش منگر زیرا او را رد کردم. خداوند همچون انسان نمی نگرد. انسان به ظاهر می نگرد ولی خدا به دل.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: کتاب مقدس پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. شنوندگان محترم، در درس گذشته دیدیم که کتاب مقدس تنها مرجع و پایه ایمان و اعتقادات مسیحی است و کلیه اعتقادات مسیحیت باید الزاماً ریشه در این کتاب آسمانی داشته باشند. توضیح دادیم که علت این امر آن است که خدا ذات مقدس و اراده خود و همچنین نقشه نجات بشر را در کتاب مقدس آشکار ساخته است. به همین علت خدا مستقیماً کتاب مقدس را بر نویسندگان آن الهام فرمود تا از هر خطا و اشتباهی مسون و محفوظ باشد و بتواند نقشه او را در همه زمینه‌ها بر انسان مکشوف کند. در ضمن توضیحاتی نیز در زمینه الهام و چگونگی آن دادیم. اما در این خصوص ممکن است سؤال دیگری مطرح شود. شاید شخصی بگوید من میپذیرم که کتاب مقدس را خدا الهام فرمود تا اراده و نقشه خود را بر بشر آشکار کند. اما این کتاب در طول زمان دست خوش تغییر و تحریف شده و اصالت خود را از دست داده است. این سؤال ممکن است برای عده زیادی مطرح باشد. بسیاری بر آنند که کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل تحریف شدند و نمیتوان به مندرجات آنها به عنوان کلام خدا اعتماد نمود و کسانی که از آنها پیروی میکنند در اشتباه و گمراهی به سر میبرند. آیا واقعا کتاب مقدس تحریف شده است؟ آیا میتوان به طریقی ثابت کرد که این کتاب دست نخورده و همچون روز اول کلام معتبر و الهامی خداست؟ برای آنکه به این سوالات پاسخ داد، می توان از جنبه منفی این سوال را مطرح کرد که آیا دلیل و سندی وجود دارد که ثابت کند کتاب مقدس تحریف شده است؟ اغلب کسانی که میگویند کتاب مقدس تحریف شده، خود شخصا تحقیق و یا تأملی در این خصوص نکردند و این مطلب را از دیگران شنیدند. دیگرانی نیز که در این زمینه مطالعاتی کردند، معمولا ممکن است به دو دلیل متوسل شوند. ایشان یا کتاب مقدس را مغایر و مخالف با عقاید و اعتقادات خود میابند و نتیجه میگیرند که این کتاب نمیتواند صحیح باشد و یا به برخی اشکالات و تناقضهای اشاره میکنند که از نظر خودشان در کتاب مقدس وجود دارد. طبیعی است که هیچ یک از این دو دلیل برای اثبات تحریف کتاب مقدس کافی و منطقی نمیباشد. اما از جنبه مثبت دلایل بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کنند کتاب مقدس اصالت خود را حفظ کرده است. نخستین و مهمترین دلیلی که می‌توان عنوان کرد این است که اگر کتاب مقدس را خدا عطا کرده تا از طریق آن انسان نجات ابدی را بیابد، خود او نیز بر حفظ آن نظارت می‌کند. برای کسی که معتقد است این قبیل کتب مذهبی از جانب خدا بر انبیا و پیامبران نازل شده، اساساً غیر منطقی است که تصور کند آنها تحریف شدند. اعتقاد به تحریف کتب مذهبی به طور غیر مستقیم به این معنی است که خدایی که کلامش را برای رستگاری بشر عطا کرده، توانایی کافی برای حفظ آن را ندارد و اجازه می‌دهد کلامش به دست اشخاص نااهل افتاده و تحریف شود. اگر معتقدیم خدای قادر مطلق کلام خود را نازل کرده و هدفش این بوده که بشر را از طریق آن نجات دهد، چگونه امکان دارد اجازه تحریف آن را داده باشد؟ آیا او قدرت حفظ کاری را ندارد که خود انجام داده؟ آیا کلام او برای او تا این حد بی ارزش است؟ آیا خدا نسبت به کلام خود می تواند اینقدر بی تفاوت باشد؟ پس به عبارت بهتر باید گفت که اعتقاد به تحریف کتب آسمانی در واقع یک نوع کفر به خداست. محال است که خدا اجازه دهد کلام مقدسش تحریف شود. اما علاوه بر غیرتی که خداوند نسبت به حفظ کلام خود دارد، او همواره مردانی را داشته و دارد که در این زمینه غیور بودند. به عنوان مثال، حضرت موسی که اولین کسی بود که کلام خدا را به صورت نوشته دریافت کرد، در حفظ آن بسیار غیور و متعصب بود و نمیتوان پذیرفت که آن مرد خدا اجازه تحریف کلام خدا را داده باشد. جانشین او حضرت یوشع نیز به اندازه موسی به کلام خدا علاقه داشت و عشق می‌ورزید. در ابتدای رسالتش، هنگامی که می‌خواست قوم اسرائیل را در مقام جانشین موسی رهبری کند، خدا به او فرمود این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. کتاب یوشع فصل اول آیه 8. به این ترتیب می توان یقین داشت که تورات در زمان موسی و یوشع نمی توانست تحریف شده باشد. طبیعی است که در طول این مدت کاهنان بیشماری تورات را حفظ و از بر کرده بودند. حتی اگر فرض کنیم که در نسل‌های بعدی عده‌ای از کاهنان به علت نامعلومی تصمیم گرفته باشند تورات را تحریف کنند، سایر کاهنان متوجه شده اعتراض می‌کردند. منطقی نیست که تصور کرد که همه کاهنان در یک زمان تصمیم گرفته باشند قسمت مشخصی از تورات را تحریف کنند. علاوه بر حضور کاهنان خدا ترس، خدا بعد از حضرت موسی و یوشع انبیاء دیگری به میان قوم اسرائیل فرستاد. مانند سموئیل نبی، حضرت داوود، حضرت سلیمان، الیاس نبی و ده‌ها نبی بزرگ دیگر. این انبیا در تمام طول تاریخ قوم اسرائیل تا مدتی پیش از ظهور مسیح در میان بنی اسرائیل خدمت می‌کردند. اگر در نقطه از تاریخ بنی اسرائیل تورات و کتب انبیا تحریف می‌شد، یکی از این انبیا به این مسئله اشاره می‌کرد و موضوع را برملا می‌ساخت و در کتاب خود نیز از جانب خدا به آن اشاره می‌کرد. اما می‌بینیم که همه این انبیا در پیامی که از سوی خداوند می‌آوردند همواره به تورات اشاره می‌کردند و مردم را به اطاعت از آن دعوت می‌نمودند. تصور اینکه کتاب‌های تمامی این انبیا تحریف شده باشد نیز دور از ذهن می‌نماید و چنین چیزی باز به منزله این است که خدا دائما انبیا را با پیامی خاص می فرستاد اما بعد نسبت به کلام خود بی تفاوت می شد. مهمتر از همه این دلایل این است که خود عیسی مسیح تورات و کتب انبیا پیشین را به طور کامل تایید می کرد. او در موعظه معروف خود بر بالای کوه فرمود تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. او همواره از تورات و صحف انبیا نقل قول میکرد. در مبارزه اش با وسوسه های شیطان از آیات تورات بهره جست. برای اثبات اینکه همان مسیحای موعود است به پیشگویی های کتب مقدسه اشاره میکرد. او فرمود که نیامده است تا تورات و نوشته های انبیا را باطل سازد، بلکه آمده است تا آنها را تکمیل کند و به انجام برساند. او در جای دیگر فرمود ممکن نیست که کتاب یعنی کتب مقدسه محو گردد. رسولان برگزیده مسیح نیز پیوسته از عهد عتیق نقل قول می کردند و آن را کلام راستین و معتبر خدا می دانستند. پولس رسول می فرماید زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد. رساله به رومیان فصل 15 آیه 4. در جای دیگر نیز وقتی درباره وقایع بنی اسرائیل در زمان موسی سخن میگوید میفرماید همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد. رساله اول به قرنتیان فصل 10 آیه 11. پتروس رسول نیز میفرماید کلام انبیا را نیز محکمتر داریم که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام کنید. رساله دوم پتروس فصل اول آیه 19. تا اینجا سخن ما درباره عهد عتیق یا تورات بود، و اما درباره عهد جدید یا انجیل باید دانست که خود عیسی مسیح کتابی ننوشت. او پیام نجات انسان را آورد و آن را اعلام نمود. بعد از صعود به آسمان، حواریون یا رسولان برگزیده او وظیفه انتشار و اشاعه این پیام خوش را به عهده گرفتند و این پیام را در کتابی نوشتند که عهد جدید نام گرفت، که در میان عامه مردم به انجیل معروف است. بخش های مختلف عهد جدید در زمان حیات رسولان به سرعت در تمام نقاط جهان تکثیر و منتشر شد، به طوری که در پایان قرن اول در همه کلیساها اکثر بخش‌های عهد جدید یافت می‌شد. با توجه به این نکته، اگر کسی ادعا کند که انجیل تحریف شده، باید این سؤال را کرد که انجیل در زمان چه کسی و در کدام دوره تحریف شد؟ آیا در زمان مسیح؟ یا در زمان حواریون و رسولان؟ یا بعد از رسولان؟ همانطور که گفتیم مسیح خود کتابی ننوشت. تحریف انجیل در زمان حواریون یا رسولان نیز غیر ممکن است، زیرا آنها در زمان حیات خود کاملا مراقب بودند که نوشته یا گفته تحریف نشود، و اگر چنین موردی را مشاهده می کردند فورا با انحراف مقابله می کردند. خود ایشان نیز محال است که پیام مسیح را تحریف کرده باشند، زیرا آنان برگزیدگان مسیح بودند، و اگر فرض کنیم که خود آنها عامل تحریف بودند، به طور غیر مستقیم تصور کرده ایم که مسیح در انتخاب شاگردان خود دچار اشتباه شده و افراد نامناسب را برگزیده است، که چنین امری طبیعتاً محال است. ممکن است بعضی بگویند که انجیل در زمان نسل بعدی رسولان تحریف شده است. باید دانست که در دوره حیات رسولان که تا نزدیکی پایان قرن اول به طول انجامید، کتب عهد جدید به طور گسترده در تمام کلیساهای جهان تکثیر شده بود و همه کلیساها آنها را در اختیار داشتند و مورد استفاده قرار می دادند. آیا می توان تصور کرد که همه کلیساهای اروپا و آسیا و شمال آفریقا در یک لحظه تصمیم گرفته باشند قسمت‌های معینی از انجیل را به طور یکسان و هماهنگ تغییر دهند؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ بر فرض هم اگر در نقطه از جهان آن روزگار کلیسایی نسخه انجیل خود را تغییر می داد، فوراً مسئله برملا می شد، زیرا این امر در تعلیم آن کلیسا تأثیر می گذارد و عدم هماهنگی آن با کلیساهای دیگر مشخص می شد. در ضمن امروزه تمام نسخه های قدیمی که از انجیل به دست آمده و روز به روز نیز بر تعداد آنها افسوده می شود، همه با یکدیگر انطباق و همخوانی کامل دارند. در نتیجه تحریف انجیل در دوره و یا قرون بعد از رسولان نیز فرضی غیر ممکن و غیر منطقی است. علاوه بر همه اینها باید پرسید کدام قسمت‌های انجیل تحریف شده است؟ آیا همه کتاب؟ این منطقی نیست که بگوییم تمام خطوط و کلمات کتاب تماماً دستخوش تغییر شده است، یا شاید بگویند بعضی قسمت‌های انجیل تحریف شده است. در هر دو صورت باید گفت که مطالب و تعالیم عهد جدید در همه قسمت‌های آن با یکدیگر هماهنگی کامل دارند و هیچ تناقض و تضادی در آن دیده نمی شود. اگر کتاب تحریف شده بود، احتمالاً می بایست تناقضاتی در آن یافت می شد. اما در انجیل، تعالیم و مطالب انطباق و پیوستگی منطقی با یکدیگر دارند و همین امر دال بر اصالت و اعتبار آن است. در ضمن، وقتی کسی مطلب یا داستانی جعلی ارائه می دهد، معمولاً سعی می کند با توضیحات مفصل و توسل به ماجراهای حیرت انگیز و پرشاخ و برگ گفته خود را ثابت کند. اما سادگی و بی‌آلایشی و کوتاهی انجیل در نقطه مقابل چنین حالتی قرار دارد. وقتی کتاب مقدس می فرماید که دریای سرخ در مقابل اسرائیل باز شد و راهی در دریا برای ایشان مهیا گردید، هیچ گونه شاخ و برگ و توضیح اضافی به کار نمی برد. یا وقتی واقعه زنده شدن ایل آزر به دست مسیح را نقل می کند، هیچ گونه تکلفی به کار نمی برد. کتاب مقدس حقیقت را بیان می کند و پذیرش آن را به عهده شخص می گذارد. این بستگی به ایمان شخص دارد که موضوع را بپذیرد یا رد کند. اما اساساً چه انگیزه‌ای برای تحریف وجود داشته؟ با چه انگیزه و هدفی مقرضین می‌خواستند کتاب مقدس را تحریف کنند؟ معمولاً گفته می‌شود که افراد مقرض برای آنکه کارها و رفتار خود را بر اساس کتاب مقدس توجیه کنند، آن را تحریف کردند. اگر کسی بخواهد برخلاف احکام کلام خدا رفتار کند، نیازی ندارد آن را تحریف کند. کافی است آن را به گونه وارونه تفسیر کند. مگر در تمام طول تاریخ کلیسا رهبرانی نبودند که برخلاف دستورات انجیل رفتار کردند؟ آیا همه آنها انجیل را تحریف کردند؟ آیا وقتی در قرون وسطا کلیسا برخلاف دستور محبت مسیح اقدام به جنگ‌های صلیبی کرد، گفته‌های مسیح در مورد محبت و بخشش دشمن را تحریف کرد؟ نه، دستور مسیح در جای خود محفوظ بود، ولی آن افراد برخلاف آن عمل می‌کردند. در همان دوره کلیساها و رهبرانی نیز بودند که این حکم را اجرا می‌کردند. بحث مفصل بود، اما گویا ارزش آن را داشت. انسان وقتی در مقابل کتاب مقدس قرار می گیرد، یا به آن ایمان می آورد و یا آن را رد می کند. هر کس ممکن است دلیل خاصی برای رد آن بیاورد. تحریف شدن کتاب مقدس هم یکی از این دلایل است. اما برای کسی که ایمان می آورد، این کتاب پیام حیات جاودانی را دارد. آنگاه شخص در روح خود پی می‌برد که این کتاب حقیقتاً کلام زنده خداست و قادر است که زندگی انسان را دگرگون سازد و حیات جدیدی به او ببخشد. یوحنای رسول می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31. باشد که این حیات نصیب همه تشنگان راستی بگردد. آمین. در درس بعدی باز نکات دیگری را در مورد کتاب مقدس مورد بررسی قرار

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، زمانی که کلام تو رو میخوانیم یاد میگیریم که تو آدم رو خلق کردی و به او فرمان دادی که بارور و کثیر شو، در باغ عدن کار بکن. بولس رسول خادم تو میگوید کسی که کار نکند نان هم نخورد. ای خداوندا، اجازه بفرما که تمام کسانی که در جستجوی کار هستند، کار مناسب و شایسته انسانی خود را پیدا بکنند و مطابق اراده تو با سخت کوشی کار کرده زحمت بکشند، با دستهای خود کار بکنند تا بتوانند به نیازمندان کمک بکنند. ای خداوند، مطابق اراده تو دعا میکنیم و متشکریم که تو دعاهای ما را میشنوی. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور ششم. برای سالار نوازندگان، بر زوئات اوتار، بر سمانی، مزمور داوود. ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و مرا در خشم خیش تعذیب مکن. ای خداوند، بر من کرم فرما، زیرا که پژمردم. ای خداوند، مرا شفا ده، زیرا که استخوان‌هایم مضطرب است و جان من به شدت پریشان است. پس تو ای خداوند تا به کی؟ ای خداوند رجوع کن و جانم را خلاصی ده. به رحمت خیش مرا نجات بخش، زیرا که در موت ذکر تو نمی باشد. در حاویه کیست که تو را حمد گوید؟ از ناله خود واماندم، تمامی شب تخت خود را غرق می کنم و بستر خیش را به اشک ها تر می سازم. چشم من از غصه کاهیده شد و به سبب همه دشمنانم تار گردید. ای همه بدکاران، از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریه مرا شنیده است. خداوند استغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد نمود. همه دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد. رو برگردانیده، ناگهان خجل خواهند گردید.

Hallelujah.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آرزو می‌کنم که ساعتی رو که با هم در کلام خدا سپری خواهیم کرد، روح القدس تقدیس کنه تا حقایق الهی در کلام خدا برای ما مکشوف بشه و دل ما بچسبه به کلام زنده خدا و درک کنیم این بزرگترین برکتیه که خدا به ما داده، کلام حیات بخش خودش رو. این جلسه ششم هست در مطالعاتی که تحت عنوان مسیح در عهد عتیق شروع کردیم. میخوام مقدمه خیلی کوتاهی خدمت شما عرض کنم تا شما بدونید ما تا حالا چه مطالبی رو پوشش کردیم در مطالعات 5 جلسه قبل. ما 3 جلسه رو صرف کردیم که مقدمه چینی بکنیم و ببینیم آیا این موضوع، این عنوان مسیح در عهد عتیق، یک عنوان به قول گفتنی مندرآوردیه یا یک مطلبیه که عهد جدید، پیغام عیسی مسیح، رسالات در عهد جدید برش تأکید کردن یا تشویق کردن یا شاید امر کردن، دستور دادن که ما این عنوان رو در عهد عتیق بررسی کنیم. با توجه به بعضی از متونی که در عهد جدید من در موردشون صحبت کردم، از جمله یوحنا باب 5، عیسی مسیح به یهودیان میگه که برید و کتب را تفتیش کنید، اونهایی که فکر میکنید درشون حیات دارید، به خاطر اونها شما حیات دارید، برید اونها را تفتیش کنید، زیرا که آنها به من شهادت میدهد. عیسی مسیح میگه عهد عتیق، کتب یعنی تورات و صحف انبیا و کتب مزامیر، تمام کتب تاریخی، کتب ادبی، کتب انبیا در عهد عتیق بر او شهادت میده. متن دومی رو که بررسی کردیم در لوقا باب 24 بود. عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و 2 نفر از شاگردان که جز حواریون نبودن ولی شاگرد بودن از اورشلیم دارن جدا میشن، با دل سردی و ناامیدی راهی ده خودشون شدن و در میان راه وقتی که راه را به کدورت میپیمایند، عیسی مسیح با آنها همراه میشه و صحبتی جریان پیدا میکنه بین عیسی مسیح و اونها و اونجا لوقای طبیب در باب 24 می‌نویسه که عیسی مسیح شروع کرد در تمام کتب آنچه را که اخبار خودش بود، در مورد خودش بود، برای اونها گفت، یعنی کتب را برای آنها تفسیر کرد. عیسی مسیح نشون داد عهد عتیق در واقع در باره عیسی مسیحیه که مرد و قیام کرد. و ما این واقعیت رو حتی دیدیم در اعمال رسولان باب 8 وقتی فیلیپوس همراه شد با اون خواجه سرای حبشی که روی عرابش نشسته بود و از اورشلیم داشت به طرف محل زندگی خودش میرفت و از اشعیا باب 53 میخوند، پرسید از فیلیپوس آیا نبی این رو در مورد خودش میگه یا در مورد کسی دیگه. کتاب مقدس میمیسه فیلیپوس از آن نوشته شروع کرد و او را به مسیح بشارت داد. آن نوشته چه بود؟ عهد جدید؟ عهد جدیدی در کار نبود، عهد عتیق بود. از عهد عتیق شروع کرد. پس عهد عتیق کلام زنده خداست که شهادت میده بر عیسی مسیح، اخبار مسیح درش، و میشه از اونجا شروع کرد به مسیح بشارت داد، طوری که پولس رسول با عمل معجزه آسای عیسی مسیح نجات پیدا کرد و 3 سال به عرب شد، به منطقه جدا از اورشلیم رفت و اونجا ساکن شد تا چیکار بکنه، تا در هدایت روح القدس با مطالعه عمیق عهد عتیق برسه به این نتیجه که بگه چنان که گفت عیسی همان مسیح است. پس ما این مقدمه رو شروع کردیم که ثابت بشه این موضوع، این عنوان توجیه عهد جدیدی داره، یعنی عهد جدید داره به ما میگه این کارو بکنید. و ما وقتی با این نگاه به عهد عتیق نگاه کنیم، دیگه صرفا داستانهای پدر ما ابراهیم، پدر ما یعقوب، پدر ما اسحاق، داستانهای داوود و جولیات بیشتر از یک داستان خواهد بود. پیغامی روحانی درش هست که آن پیغام روحانی میبایستی ما رو به مسیح و نجات در مسیح برسونه. بعد شروع کردیم به 5 روشی که میشه مسیح رو در عهد عتیق دید. خدمت شما عرض کردم که این 5 روش عبارتند از نبوت ها، نبوت‌های عهد عتیق همه مسیح رو ترسیم می‌کنن در عهد عتیق. پس ما با مطالعه نبوت‌ها در عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق می‌بینیم که دو جلسه رو صرف کردیم در رابطه با این نبوت‌هایی که به طور خاص اشاره به تولد مسیح، اشاره به این می‌کرد که از ذریت چه کسی متولد خواهد شد، و امروز در این جلسه نبوت‌ها رو ادامه خواهیم داد و جلسه این ساعتمون رو اختصاص دادم به نبوت‌هایی که در رابطه با خدمت عیسی مسیح هست، اون خدمتی که او انجام داد در میان مردمانی که در میان اونها ساکن شد. در رابطه با خدمت مسیح، مسیح یعنی مسح شده، و مسح شده بود برای اینکه در موقعیتی قرار بگیره که سه کار، سه عمل انجام بده، در جایی قرار بگیره که از او سه چیز صادر بشه. اون موقعیتی که عیسی مسیح براش مس شد مطابق نبوت‌های عهد عتیق، این سه قسمت عبارتند از: به عنوان یک نبی، او نبی بود. به عنوان یک کاهن، او کاهن بود. به عنوان یک پادشاه، او پادشاه بود. پس این سه مورد خیلی مهمن مطابق الهیات مسیحی که ما مسیح شناسی رو مطالعه میکنیم. در مسیح شناسی وقتی به مقام عیسی مسیح میرسیم و میخوایم ببینیم کتاب مقدس در رابطه با این مقام چی میگه، کتاب مقدس میگه مسیح در مقام یک نبی، مسیح در مقام یک کاهن، و مسیح در مقام یک پادشاه. و ما میتونیم هر سه این موارد رو درک کنیم در عهد عتیق، حتی اگر عهد جدید رو نداشته باشیم. برای همینه که اگر کسی عهد عتیق رو داره، هدایت روح القدس، اون منورسازی روح القدس قادر هست که کمک کنه اون شخص رو تا مسیح رو در عهد عتیق هم ببینه، آنچرا که در عهد جدید برای ما آشکار شده، ثابت شده، به کمال رسیده، حتی میشه در عهد عتیق هم دید. قبل از اینکه در مورد هر یک از این سه مقام من صحبت کنم، میخوام این رو خاطر نشان بکنم که در عهد عتیق ما کاهنان داشتیم، انبیا داشتیم، پادشاهان داشتیم. اگر شما عهد عتیق رو دقیق مطالعه کنید، انبیای فراوان، پادشاهان فراوان، کاهنان فراوان دیده شدن. اما در عهد عتیق کسی نمیتونست هم پادشاه باشه، هم کاهن باشه، هم نبی باشه. اگر پادشاه پادشاه، اگر نبی نبی، اگر کاهن کاهنه، در بعضی موارد ما میبینیم نبی کاهن هست، اما به هیچ وجه من الوجود آن کاهن نمیتونه پادشاه هم باشه و پادشاه نمیتونه کاهن هم باشه. به طور مثال شاول پادشاه در عهد عتیق وقتی در تنگنا قرار گرفت، خودشو مجبور کرد که نقش یک کاهن رو هم بازی کنه و همین گناهش شد، و سموئیل نبی او را توبیخ کرد چون دست به انجام کاری زد که در اون مقام گذاشته نشده بود. پادشاه نمیتونست کاهن باشه، چون که کاهن نمیتونست پادشاه باشه. این در قسمت عهد عتیقی هست. اما در عهد جدید وقتی ما میرسیم به عیسی مسیح خداوند که آشکار شده، و این خداوندی که کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود، این شخص برخلاف آنچه که در عهد عتیق در رابطه با انسانهایی که پادشاه و کاهن و نبی هستن میخونیم، این شخص هم کاهنه، هم نبیه و هم پادشاهه. ولی این نبوت تو از کجا میاد؟ در رابطه با نبی، تثنیه باب 18 هم، تثنیه پنجمین کتاب عهد عتیق یا پنجمین کتاب تورات، باب 18 هم آیه شماره 15 رو برای شما میخونم: یهوه خدایت نبی را، یعنی یک نبی را، از میان تو، از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. پیغام این هست که خدا یک نبی مثل تو از میان برادرانت مبعوث خواهد کرد، یک نبی که انتظار این هست او را بشنوید. من فکر میکنم همین برای ما کافی خواهد بود، حتی اگر عهد جدید رو هم نداشته باشیم، که بدونیم در کنار تمام انبیایی که در جسم و خون بودن و از پدر و مادر زاده شده بودن، خدا داره وعده میده یک نبی مثل تو از میان برادرانت، یعنی از نسل شماها، از نسل شماها خواهد بود. مسیح از یهود برخواسته شد، از میان آنها. ولی این کلمه یا این عبارت او را بشنوید کمک میکنه ما بریم در عهد جدید ببینیم چه چیزی بود که خدا گفت، خدایی که اینجا داره صحبت میکنه و اونجا هم صحبت کرد، او را بشنوید. وقتی که پدر از آسمان شهادت داد در رابطه با عیسی مسیح، این است پسر حبیب من، او را بشنوید. این نبوت در مورد آن نبی هست که آمدنیست و پدر انتظار داره همه او را بشنوند، از میان برادران موسی هست. در آیه شماره 18، نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد، کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. مطیع در همه چیز، به طور مطلق. ما هیچ نبی رو در عهد عتیق نداریم که به طور مطلق در مقام نبوت نبی شده باشه، چون همه انسان ها بودن و مطابق تعلیم کتاب مقدس همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. تنها یک نبی هست که به طور مطلق اراده پدر آسمانی را به جا خواهد آورد و آن نبی فقط مسیحه. ولی مقام دوم مقام کهانت هست. عیسی مسیح نه فقط در مقام یک نبی در عهد عتیق معرفی شده، بلکه در مقام یک پادشاه نیز. اگر مراجعه کنیم به کتاب مزامیر، مزمور شماره 110، این مزمور هم دقیقا در مورد مسیح نوشته شده. مزمور شماره 110 آیه شماره 4 رو برای شما میخونم. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. این در رابطه با داوود، نه داوود پادشاه، پادشاه بود، کاهن نمیتونست بشه. در رابطه با چه کاهنی اینجا؟ ما هیچ کاهنی رو نداریم که تا ابدالآباد کهانت کرده باشه. برای همین کهانت پشت سر هم به صورت سلسله وار پیش میرفت. اگر پدر مرده، بچه ها جاش کاهن میشدن. کهانت از خاندان لاوی بود، از خاندان هارون بود. کهانت رو خدا به این طایفه داده بود. برای چی؟ اینا هی عوض می شدن، چون مردنی بودن، از جسم و خون بودن، نمیتونستن تا ابدالآباد کهانت کنن. این چه کاهنیه که خدا میگه قسم خورده، و مطابق تعلیم عبرانیان اگر قسم خورده این عوض شدنی نیست، قسم خورده تو کاهن هستی تا ابدالآباد، آن هم به رتبه ملکی صدق. ملکی صدق کیه؟ ملکی صدق یکی از مطالبی است که در آینده ما اون رو به طور مجزا مطالعه خواهیم کرد، ولی بسنده است اینجا من به شما بگم که ملکی صدق یعنی پادشاه سلامتی. پادشاه بود و کاهن بود، کاهن عدالت و پادشاه سلامتی. در عهد عتیق ما اون رو میبینیم وقتی که با ابراهیم ملاقات میکنه. به شما گفتم نمیتونه یک شخص در عهد عتیق هم پادشاه باشه هم کاهن باشه. ملک صدق هم پادشاه بود هم کاهن بود. پس ملک صدق مسیحه، به رتبه ملک صدق تا ابدالآباد کاهن خواهی شد. و اما مقام سوم، در کنار این که او نبی هست و او کاهن هست، او پادشاه نیز هست. مزمور شماره 2 صحبت از پادشاهی او میکنه، پادشاهی آن شخصی که آمدنی است، آن آینده، آن وعده خدا. مزمور شماره 2 آیه شماره 6، من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس خود صهیون. کوه مقدس خود صهیون به طور سمبولیکی اشاره به کلیسای عیسی مسیح میکنه، آن جماعت نجات یافتگان، آنچه که معرفی شده به عنوان ملکوت آسمانی، ملکوت خدا. و میگه من بر آن نصب کرده ام پادشاه خود را. این پادشاه کیه که اونجا نصب شده، که اونجا گذارده شده، وعده داده شده که او پادشاهی نیست خواهد کرد؟ پادشاه پادشاهان، سرور سلامتی، که حکمرانی از او قطع نخواهد شد، عیسی مسیح خداوند. پس عهد عتیق دقیقاً خدمت مسیح رو در این سه مقام آشکار میکنه، خیلی واضحه، در مقام یک نبی، در مقام یک کاهن و در مقام یک پادشاه. اما این خدمتی رو که مسیح قراره پیش ببره وقتی جسم گردید، یعنی از مریم باکر متولد شد، خدمتی هست که درش مسح خاص روح القدس خواهد بود. پیش برید از کتاب مزامیر برسید به کتاب اشعیا نبی باب 11 رو میخونیم. روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. این نبوت در مورد عیسی مسیح خداونده، خدمتی که او خواهد کرد. اگر این خدمت در مقام یک نبی هست، در مقام یک کاهن هست و یا در مقام یک پادشاه، نبی کی بود؟ نبی کسی بود که پیغام را از دهان خدا می گرفت و به قوم می داد. کاهن کی بود؟ کاهن کسی بود که میانجی بود، در میان قرار می گرفت، شفاعت می کرد، قربانی می کرد، دعا می کرد. پادشاه کی بود؟ پادشاه کسی بود که سلطنت میکرد و اراده خودش رو به کمال میرسونید. مسیح در مقام نبی، کاهن و پادشاه شخصیتی هست برای کلیساش، برای قوم خودش، برای ملکوت خدا که پیغام رو میاره به طور مطلق، شفاعت رو میکنه، نجات رو، بازخرید رو، رهایی رو تا به ابد، و پادشاهی است که پادشاهی میکنه و تمامی این خدمت که به او داده شده به قوت روح القدسه، به طور خاصی از روح القدس مس شده، که ما این مطلب رو نه فقط در اشعیا باب 11 بلکه در اشعیا باب 42 هم میخونیم، آیات 1 الی آیه 4. اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره ها منتظر شریعت او باشند. روح خود را بر او می نهم. و ما می دونیم در زمانی که عیسی مسیح از دست یحیای تعمیدنده تعمید گرفت، یحیی میگه آسمان را گشوده دیدم و روح القدس را همچون کبوتری که بر وی نازل شد، و خدا به یحیی گفته بود در میان تمام اون افرادی که تعمید میدی، اگر آسمان را گشاده ببینی و روح القدس را ببینی، چون همچون یعنی در شباهت یک کبوتر بر او نازل بشه، بدون که او همان است. همان کی؟ همان کسی که عهد عتیق در موردش گفت، همان شخصی که سایش رو در عهد عتیق ما دیدیم، همان کسی رو که وقتی مسیح را در عهد عتیق مطالعه میکنیم میبینیم، آن نبی، آن کاهن، آن پادشاه، آن مس شده به جهت این خدمت. کتاب مقدس در عهد عتیق نه فقط میگه مس شده از روح القدس و در چه مقامی خدمت خواهد کرد، حتی محل خدمتش رو هم بیان میکنه. برگردیم در همین کتاب اشعیا باب 9 میخونم. لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد شد. در زمان پیشین زمین زبولون، زمین نفتالی را ذلیل ساختم، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتها محترم خواهد گردانید. قومی که در تاریکی سالک بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. یک قسمت که خیلی اهمیت داشت در خدمت عیسی مسیح در سرزمین اسرائیل جلیل بود. حتی منطقه خدمت او نیز در اشعیا باب 9 پیشگویی شده. خدمت او خدمت موعظه و شفا خواهد بود که اگر بریم باز در اشعیا 35 آیات 3 الی 6، دستهای سست را قوی سازید، زانوهای لرزنده را محکم گردانید، به دلهای خائف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می آید، او با عقوبت الهی می آید و شما را نجات خواهد داد، آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد، گوشهای کران مفتوح خواهد گردید، لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود، زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. این پیغام چیه؟ پیغام خدمت آن خادمی است که میاد تا اراده پدر رو به طور مطلق انجام بده. خدمت او خدمت شفاست، خدمت او خدمت موعظه است، خدمت او خدمت مثل هاست. در مزمور شماره 78 میگه زبان خود را به مثل ها خواهد گشود. چه کسی زبان خود را به مثل ها خواهد گشود؟ آیا این شخص همان عیسی مسیح خداوند نیست که در عهد جدید به طور مثال در متی باب 13 مثل ملکوت خدا به چنین چیزی شباهت داره، مثل‌های مختلف رو گفت؟ آیا این همان نیست؟ بله، عهد عتیق خدمت عیسی مسیح رو به تصویر میکشونه و قسمت آخری رو که در عهد عتیق میخوام مطرح کنم که در مورد غیرت او صحبت میکنه، مزمور شماره 69 آیه 9، غیرت خانه تو مرا خورده است. این نبوت کجا به یاد آورده شد؟ وقتی که عیسی مسیح هیکل رو تمیز کرد و ناگاه شاگردان به یاد آوردن که گفته شده بود غیرت خانه تو مرا خورده است. عیسی مسیح خدمتش در عهد عتیق به تصویر کشیده شده و آن تصویری که در عهد عتیق از این خدمت میبینیم برای ما آشکار میکنه که مسیح در عهد عتیق دیده شده. پس در این جلسه ما فقط به طور خلاصه نگاه کردیم به آنچه که عهد عتیق به تصویر میکشه از خدمت این خادم، این پادشاه، این کاهن، این نبی.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: خوشا گوشی که پیغام نجات تو شنیده، خوشا آن کس که طعم عشق شیرینت چشیده، خوشا چشمی که آن نور و جلال تو بدیده، خوشا دستی که دامان شفا بخشت کشیده، خوشا لنگی که از فیض و که از لطف تو عیسی گدایی کرده و شادان پریده، خوشا پایی که در راه و هوای تو دویده، خوشا قلبی که در سینه برای تو تپیده، خوشا کوری که با ایمان گرفته نور دیده، خوشا اشکی که بر پای صلیب تو چکیده، خوشا روحی که در آرامش روح تو عیسی نظر کرده جلال خالق یکتا بدیده، خوشا متا، خوشا لوقا، چه خوش مرقس و یوحنا، خوشا دستی که انجیل و کلام تو کشیده، خوشا پتروس، خوشا پولس، خوشا فیلیب و استیفان، خوشا آن کس که آوای مرام تو شنیده، خوشا پشتی که در زیر صلیب تو خمیده، به آن باری که در راه جلال تو کشیده، خوشا آن کس که در راه تو عیسی مشقتها مصیبتها کشیده، خوشا آن زن که اشک و سیل خونا به گناهش چو عطری گشته بر پایت چکیده، تو بخشیدی گناهش را رها شد، خوشا روحی که طعم بخشش حق را چشیده.
2: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: در این سری برنامه‌های جدید ما به مطالعه زندگی زنی در عهد عتیق خواهیم پرداخت که نقش بسیار مهمی رو در نمایشنامه نجات و رهایی انسان‌ها ایفا می‌کنه. زنی که اگه ما در بخش کارگزینی و انتخاب هنرپیشه قرار بود او رو برای نمایش خدا استخدام کنیم، قطعاً او رو رد می‌کردیم و او رو زنی کاملاً نامناسب و ناشایست برای ایفای این نقش می‌شمردیم. ولی خدا او رو انتخاب کرد. ولی اگه خدا او رو در زمره منتخبین خودش قرار نمیداد، او یک شخص از دست رفته بی اسم و منصب، بی نام و نشان و گم شده باقی میموند. در طول چند برنامه آینده، ما قراره که داستان زندگی این زن رو مورد بررسی قرار بدیم. در این بررسی ما ابتدا به زندگی او در عهد عتیق نگاهی خواهیم کرد و بعد بخشهایی از عهد جدید که در اونها از او اسم برده شده رو هم مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در واقع این زن شخصیتی مربوط به عهد عتیق، ولی در سه بخش از عهد جدید هم از او یاد شده و هر سه این قسمت‌ها در عهد جدید متن‌های معروف و مهمی به شمار می‌رن. در مطالعه خواهیم دید که خدا چطور این زن رو به صورتی عجیب و حیرت‌انگیز در داستان خودش به کار برد.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی راه

با بهترین درودها بر شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت، برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی را آغاز کرده و امیدوارم که باعث کمک به شما عزیزانی که در پی راه راستی و طریق حیات ابدی هستید بگردد. و دعای من این است که افکار پریشان و ناراحتی جسمی و روحی خود را در این ساعت به درگاه خدای قدوس و مهربان آورید و همه مشکلات خودتون رو به او تسلیم کنید و از او بخواهید که زندگی شما را در دستهای پرتوان خود نگه بداره تا با فکری باز و آسوده بتوانید مطالب این ساعت را در ذهن خود جای بدهید. هدف ما اینه که نشون میدیم که همه ادیان جهان انسانها را به حضور خدا یکتا نمیرسونن و ما نباید بر این باور باشیم که اگر در هر مذهبی که هستیم امین و وفادار باشیم سرانجام خدای رحمان رحیم ما را به درگاه خودش میپذیره. به هر حال خدا خدای رحمان و رحیم کریم و لطف میکنه و رحمت خود را آشکار میکنه و ما را به بهشت راه میده. خیر دوستان عزیز، اگرچه همه مذاهب ادعا می کنند که آنان یگان راه رسیدن به خدا یکتا هستند، اما راه‌ها و تضادهای بسیار عمیقی بین آنها وجود داره و راه‌های مختلفی رو در برابر انسان‌ها قرار دادن. تعلیماتشون با هم نه فقط هماهنگی نداره، بلکه مخالف هم هستند، بر ضد یکدیگره و برداشت و تصویری که از خدا می دهن نیز بسیار متفاوت از یکدیگر می باشن. در حالی که می دانیم خدای قادر مطلق خدایی نیست که ندانسته حرفی بزنه و یا به ضد خود تعلیمی بده و یا با تعلیمات متضاد و ناهماهنگ عامل سرگردانی انسان دردمند و محتاج باشه. اتفاقا تضاد این مذاهب بعضی وقتا آنقدر زیاده که سبب جنگ های شدیدی شده و هزاران هزار نفر جان خود رو به خاطر عقیده و مسلک و مرام از دست دادن. آری، جنگ های به اصطلاح مذهبی سبب کشتار بسیار شده و همین امر نیز نشون میده که همه مذاهب نمیتوانن از جانب یک خدا باشند.

ما در برنامه گذشته درباره صفات و سیرت خدا و راهی که خدا یکتا از همون ابتدای خلقت به بشر نشان داده مطالب برز شریفتون رسانیدیم و یادآور شدیم که از همان ابتدای خلقت تا 2000 سال پیش، یعنی زمانی که عیسی مسیح ظهور نمود، مسیری که انبیای خدا به بشر نشان می‌دادند در حقیقت یکی بوده و این راه در مسیح به کمال رسیده. همه تعلیمات و پیام‌های انبیای خدا از زمان حضرت آدم تا صعود عیسی مسیح در یک مسیر مشترک و هماهنگ با هم بودند. یعنی بین آنها تضاد و ناهمانگی وجود نداره، برعکس مکمل یکدیگه بودند و یک نقشه و یک راه را برای نجات بشر به انسانها عرضه دادند. برای همین است که مسیحیت را بدون یهودیت نمیتوان خوب درک کرد و یهودیت را هم بدون مسیحیت نمیتوان به طور کلی فهمید. چرا؟ چون اینها از هم جدا نیستند. یک هدف دنبال شده و صحبت از یک نقشه عظیم خدا برای نجات بشر میکند. بنابراین اجازه میخواهم که از این به بعد در برنامه این ساعت مخصوصا و شاید در برنامه های آینده نیز درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان به طور اختصار با شما عزیزان صحبت کنم. ما تفاوت مسیحیت را با سایر ادیان برزتون میرسونیم، چون شما که با مذاهب دیگه آشنایی دارید میتونید تعلیمات مسیحیت را با مذهبی که خودتون دنبال میکنید مقایسه کنید و بتونید حقیقت را بیابید و بهترین را انتخاب کنید. عیسی مسیح به ما امر فرموده که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. ما مسیحیان وظیفه داریم که درباره مذاهب دیگه نیز تحقیق کنیم. چرا؟ چون هرچی نیکو است ما باید بپذیریم، چون خدای ما میخواد که ما در نیکویی ساکن باشیم و عیسی مسیح به ما تعلیم داده که نیکویی بکنید و در پی نیکویی بکوشید. پس برای همینه که ما سعی میکنیم تفاوت مسیحیت و یا تعلیمات مسیحیت رو برزتون برسونیم تا شاید با شنیدن این برنامه ها نور خداوند بر افکار شما تابیده و شما متوجه راه حقیقت و راستی بشوید.

وقتی شخص حقجو به افرادی که صاحب مذاهب مختلف هستند توجه می کند، این سوال را از خود خواهد پرسید که آیا همه ادیانی که به یک خدای واحد معتقد هستند پیروانش بهشت خواهند رفت یا نه، و یا اینکه عیسی مسیح تنها راه به سوی خداونده. دوست عزیز، جواب دادن به این سوال مستلزم کنار گذاشتن هر نوع تعصب مذهبی، آن هم تعصب بی جا می باشد. باید توجه کرد وقتی که یک مسیحی ادعا می کند که عیسی مسیح یگانه راه به سوی خداونده و بدون او رستگاری وجود ندارد، منظورش این نیست که او و یا بیشتر مسیحیان فکر می کنند که چون مسیح هستند بنابراین بهتر از دیگرانند. برعکس، یک مسیحی می داند که او یک شخص گناهکار و درمانده و محکوم به فنا بود، ولی عیسی مسیح به خاطر فیض عظیم خدا او را از مرگ ابدی و از گناهان رهانیده و او را از فرزند اسارت و یا فرزند ابلیس جدا کرده و به فرزند آزاد و یا فرزند خدا افتخار مقام به او بخشیده و از برده و بندگی گناه او را آزاد کرده به مقام فرزند خواندگی خدا رسانیده است. یک مسیحی می داند که تمام این چیزها عطیه است آسمانی که لیاقت دریافت آن را نداشته و ندارد. یک مسیحی می داند که بخشش گناهان و نجات و مقام روحانی که دریافت کرده نتیجه زحمت و کوشش خودش نیست، بلکه تماماً نتیجه فیض خداست، یعنی چیزی که لیاقتشو نداره ولی خدا به او عطا کرده است. ما مسیحیان معتقد هستیم و ایمان کامل داریم که عیسی مسیح آن یگانه راه به سوی خداوند است. چرا؟ زیرا اولا خود خداوند در کتاب مقدس این را فرموده است، به طوری که می‌خوانیم: زیرا که اسم دیگری زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. و خود عیسی مسیح فرمود که اگر یک مسیحی بخواهد نسبت به خداوندش امین و وفادار باشد، نمیتواند عقیده دیگری جز این داشته باشد. اگر عیسی مسیح واقعا آن یگانه منجی و راه بشریت است، بنابراین کلام مقدس او که بسیار مقتدر است حامی و پشتیبان پیروانش خواهد بود و ما با کلام مقتدر خدا سر و کار داریم. و اگر مسیح خدای مکاشفه شده است و غیر از او نجات دهنده وجود ندارد، بنابراین حتماً او یگانه راه به سوی خدای محبت است. مسیحیان نمی توانند این حقیقت خدا را عوض کنند. چرا؟ چون خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خود کشفی کرده و عامل نجات ما انسان‌ها بشود. بنابراین وقتی یک مسیحی از عیسی مسیح به عنوان یک نجات دهنده و شخص بی نظیر و بی همتا صحبت می کند، قصد خودنمایی ندارد، بلکه برعکس می خواهد بگوید که او شخص گناهکاری است که به فیض عیسی مسیح رستگار شده است. و به قول یک واعظ معروف مسیحی، کسی که انجیل مسیح رو بشارت می ده در حقیقت گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک آسمانی هست راهنمایی می کند. یک مسیحی که بشارت انجیل رو می دهد گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک است راهنمایی می کند. دوست من، ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نمی باشد. ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نیست. ایمان صادقانه داشتن به یک مذهب دلیل راست بودن آن مذهب نمی باشد. خیلی از مردم آفریقا هنوز صادقانه به درخت و یا سنگ و یا بت ایمان دارند، اما این ایمان صادقانه داشتن آنها دلیل این حقیقت نیست که آن درخت و یا آن بت خدای حقیقیه. بنابراین ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. دقت کنید، ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش
و بیقش باشد. فرض کنید پرستاری با خلوص نیت سعی میکنه از کودکی که درد چشم داره نگاهداری کند. او با خلوص نیت خدمت میکنه، اما اشتباهاً بدون اینکه متوجه باشد داروی عوضی رو در چشم اون نوزاد میریزه که سبب کور شدن آن نوزاد میشه. در اینجا میبینیم که خلوص نیت وی حتی نتوانست آن کودک را نجات ببخشد. بنابراین دوست عزیز، ایمان صادقانه داشتن به یک چیز دلیل راست بودن آن نمی باشد.

همانطوری که یادآور شدم، اگرچه در ادیان دنیا کم و بیش و چه تشابهاتی وجود دارد، ولی اختلافات به قدری زیاد است که هماهنگی ها را تحت شعاع قرار داده است. همه ما کم و بیش با این قانون طلایی عیسی مسیح که فرمود هر چه می‌خواهید مردم به شما کنند، شما هم بدیشان همچنان کنید، آشنایی داریم. این قانون مسیح به صورت‌های مختلف بیان شده. حالا بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که این گفته عیسی مسیح اصل مسیحیت را تشکیل می‌دهد. ولی اگر کار مسیح همین بود که قانون‌های طلایی و دستورات اخلاقی آسمانی را به ما انسان‌ها بدهد، آن وقت بدبختی ما دوچندان می شد و فرق مسیح با دیگران در هیچ بود. چرا؟ چون مشکل انسان، دوست عزیز، از بی اطلاعی قانونهای طلایی و آسمانی و اخلاقی نیست، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن وظایف آسمانی است. دقت کنید، مشکل انسان بی اطلاعی از قانونهای اخلاقی و آسمانی نمی باشد، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن این وظایف آسمانیه. ببینید، انسان درمانده واقعا اسیره. درمانده است، کاری از خودش نمیتونه بکنه، اما درماندگیش از آن جهته که توانایی اطاعت از قوانین آسمانی رو نداره. با قدرت خودش نمیتونه از قانونهای طلایی و آسمانی کلام خدا اطاعت کامل کنه. مسیح با تعلیمات و دستورات خود سطح قوانین اخلاقی رو به مراتب بالاتر از توانایی انسان برده و در نتیجه مقررات آنی و یا اطاعت کردن از آنیست سخت‌تر شده و ناتوانایی انسان نیز در مقابل آن بیشتر و بیشتر گردیده و آدمی عاجزتر شده. ولی تفاوت مسیح با سایر پیامبران اینه که تمام کار مسیح نبود که قوانین مذهبی رو تشدید کنه. و دوست عزیز، در همین نکته است که فرق مسیح با سایر ادیان آشکار میشه، زیرا عیسی مسیح قدرت خود رو به بندهش میبخشه، به من شما میبخشه تا بتوانیم مطابق آن قوانین آسمانی عمر خود رو به سر بیاریم، در حالی که مبانی مذاهب و ادیان دیگر چنین نیروی آسمانی رو نتوانستن به پیروان خود بدهن. عیسی مسیح نه فقط به ما روح القدس خدا را عطا کرده تا به وسیله آن قوانین آسمانی را اطاعت کنیم، بلکه به خاطر ذات و مقام آسمانیش او ما را پاک کرده. او ما را میبخشه، پاک میکنه و عدالت خود را به ما میده و همه این بخشش ها را به رایگان به ما عطا کرده. او ما را با خدا آشتی میدهد. او برای ما کاری کرده که ما از انجام دادن آن عاجز بودیم و هستیم و امروز نیز ما را با خدا متحد میکنه، به طوری که قادریم آنقدر در عالم معنویت پیش برویم، آنقدر در عالم معنویت رشد کنیم که فقط طالب سیرت و صفات اقدس خدا برای خود شده و در نتیجه به مقام فرزندخواندگی خدا در عالم روحانیت برسیم. یعنی سعی میکنیم فقط سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگی پیروی و تقلید کنیم. آن وقت است که مانندی که فرزندی که از پدر خود داره نشان، در حقیقت ما نیز به چین مقامی میرسیم که از خدای خود در زندگیمون الهام میگیریم و اون را در اعمال خود آشکار میکنیم. روش ادیان دیگر بر اساس کارهای خود شخص است. آنها میگویند ای انسان گمراه، این طریق و روش را انتخاب کن، این راه را برگزین تا نظر خدا به شما جلب بشه و سرانجام انشاءالله رستگار شوید. به کلام دیگر، دوستان دقت کنید، روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در گناه است. روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در دریاچه و یا در منجلاب گناه است، در حالی که مسیحیت دست شخص غریق را میگیرد و نجات میدهد. و دوست عزیز، بین این دو تفاوت بسیار عظیمی است. مذاهب دیگه روششون اینه که سعی میکنن با دستورات مذهبی
به شخصی که در گناه داره غرق میشه، در منجلاب گناه اسیره و داره غرق میشه، نابود میشه، کمک کنن که بهشون نشون میدن که چطوری باید کار بکنه و یا حرکت بکنه، تقلا و کوشش کنه تا از غرق شدن نجات پیدا کنه. در حالی که مسیحیت اینطور نیست، مسیح میاد دست شخصی که در حال غرق شدن در گناه میگیره، بیرون میاره از گناه و او را نجات میدهد. ادیان دیگر به انسانها میگوین که چه باید بکنن تا انشاءالله مقبول خدا واقع بشن و نجات پیدا کنن. اما مسیح نجاتی را که خدا آماده کرده است را به عنوان عطیه آسمانی به انسانها عطا میکند. برای همین است که میگوید به من ایمان بیاورید تا صاحب نجات یابید. به من ایمان بیاورید تا خداوند گناهانتون رو بخشیده و نجات پیدا کنید. و دوست عزیز، بین این دو تعلیم از زمین تا آسمان فرق وجود داره. بنابراین به عبارت دیگه میتونیم تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب رو اینطور خیلی خلاصه بیان کنیم که مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای نجات انسان انجام داده. مسیحیت صحبت از این میکنه که خدا به دنبال انسان گمراه و گناهکار میاد تا او رو یاری بده و از گناه برهاند. خدا این کار رو کرده، در حالی که بر اساس اعتقادات سایر ادیان جهان انسان در جستجو و تلاش برای رسیدن به خداست و انسان است که باید سعی و تقلا کند تا مورد لطف خدا واقع شده و راه خدا را بیابد.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای آواز وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پرگشته و به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در خاتمه مایلم که نوشته یک سرود انگلیسی رو که برای شما به زبان فارسی ترجمه کردم رو بخونم. سرودی که میتونه سرود هر یک از ما در وسط بادها و طوفانهای زندگیمون باشه. سرودی که ما میتونیم با اطمینان و یقین اون رو در قعر سختی‌ها، مشکلات و آزمایشات مختلف زندگی بخونیم. این سرود میگه امیدم بر مسیح است تنها، نترسم از طوفان‌ها. اون نور من و قوت من و سرود من. عمارتم بر او بنا کنم تنها. او آن سنگ گرانبها، محکم در طوفان‌ها، قوی در سیلاب‌ها. آه بلندای محبت او، عمق آرامی و سلامت او، چه عظیم. بلندتر از امواج ترس، حضور او باشد مرا کافی و بس. او تسلی من است، همه کس و همه چیز من است، گوید مرا مترس. او نور من و قوت من و سرود من. عمارتم بر او بنا کنم تنها. او آن سنگ گرانبها، محکم در طوفان‌ها، قوی در سیلاب‌ها. آه بلندای محبت او، عمق آرامی و سلامت او، چه عظیم. بلندتر از امواج ترس، حضور او باشد مرا کافی و بس. او تسلی من است، همه کس و همه چیز من است، گوید مرا مترس. در عشق او

0: سرنوشت ما رو تعیین میکنه. حساب بانکی و پول ما، سلامتی ما، وضعیت خانواده ما، درگیری های روابطی ما و بالاخره این طوفان ها نیستن که سرنوشت ما رو تعیین میکنن، بلکه تنها مسیحه که بر سرنوشت ما و قضا و قدر ما فرمان میرانه. این سرود اینطور خاتمه میابه: نه قدرت های جهنمی، نه توطئه و مکر انسانی توان دارد مرا برو باید از آن بازوهای جاودانی، تا وقتی که او بازگردد یا مرا به منزلش برد، مانم در او استوار، فرزندی وفادار، ایمانم در او پایدار، در مسیح ریشه دار. بله عزیزان، در مسیح ریشه دار.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای مهم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما مراسم مسیحی را یاد خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: مراسم انتصاب پیران کلیسا. آنچه کتاب مقدس در مورد پیران کلیسا، نحوه انتخاب آنها و نحوه منصوب شدن آنها به عنوان پیران کلیسا تعلیم می‌دهد، یاد خواهیم گرفت.

0: نکته یک، رهبران کلیسا. اول، عیسی مسیح و شاگردانش به عنوان رهبران کلیسا. یک، چه کسی تنها رهبر واقعی کلیسا است؟ بر طبق متا فصل 16 آیه 18 و افسسیان فصل 1 آیه 22، عیسی مسیح بنیانگذار، بانی، صاحب و سر کلیسا است. فقط او سر کلیسای جهانی و تمام کلیساهای محلی است. هیچ انسانی نمیتواند این مقام را به دست آورد. عیسی مسیح در کلیسا از طریق کتاب مقدس، روح القدس که بر اساس کتاب مقدس سخن میگوید و پیران کلیسای محلی که سخن آنها طبق کتاب مقدس است، اقتدارش را به کار میبرد. عیسی مسیح به کلیسا قوانین لازم را داده است، یعنی تعالیم اساسی که بر اساس آن کلیسا باید اداره شود. این تعالیم در عهد جدید گنجانده شدند.
1: دو، آیا هنوز هم رسولان عیسی مسیح وجود دارند؟ نه. بر طبق افسسیان فصل 2 آیه 19 الی 20، رسولان عیسی مسیح گروه خاصی بودند. آنها شاهدین عینی و رسمی قیام او از مردگان بودند. به آنها فیض خاصی از روح القدس داده شده بود تا در شروع تاریخ کلیسا حقیقت را اعلام کنند. این حقیقت را در کتاب‌های عهد جدید ثبت کنند و نخستین کلیساهای محلی را در همه جا بنیان بگذارند. به آنها اقتدار آوردن و خارج کردن مردم از ملکوت خدا، تنظیم آموزه‌های کل کلیسا و انتصاب نخستین رهبران کلیساهای محلی داده شده بود. رسولان عیسی مسیح 12 نفر به اضافه پولس رسول بودند. آنها جانشینی نداشتند. بر اساس اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22، در دورانهای بعد از آنها هیچ کس برای جانشینی آنها واجد شرایط نبود. امروزه دیگر رسولانی به عنوان رهبران مؤسس کلیسا وجود ندارند. هیچ کس نمیتواند خود را رسول بخواند و طوری عمل کند که انگار قدرتی مشابه با یکی از رسولان عیسی مسیح را دارد.
0: دوم، پیران و شماسان یا خادمان به عنوان رهبران کلیسا. یک، امروزه چه کسانی باید رهبران کلیساها باشند؟ اعمال فصل 14 آیه 23 و تیتوس فصل 1 آیه 5 تعلیم می‌دهد که وقتی کلیساهای جدید تأسیس می‌شوند، رسولان عیسی مسیح و همکارانشان پیران را در هر کلیسای محلی منصوب می‌ساختند. پس امروزه رهبران کلیسا باید همین پیران باشند. پیران منصوب می‌شوند تا کلیساهای محلی را هدایت کنند. رهبری کلیساهای محلی هرگز مسئولیت شخصی یک نفر، برای مثال یک شبان یا ناظر نیست. کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسای محلی مسئولیت گروهی از پیران است. اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 گروه پیران را هیئت یا شورای پیران کلیسا نامیده است. کتاب مقدس نشان می‌دهد که کلیساهای محلی از نظر قدرت مستقل هستند، اما در ارتباط با کمک کردن به یکدیگر وابستگی متقابل سالمی دارند.
1: دو، آیا خادمان یا شماسان نیز در کلیسای محلی رهبر هستند؟ خیر. در عهد جدید فقط 3 کلیسا به عنوان کلیساهایی ثبت شدند که دارای شماسان یا خادمان بودند. عهد جدید تعلیم می‌دهد که پیران برای رهبری انتخاب می‌شدند و خادمان برای خدمت خاص اگر این خدمت لازم و ضروری بود. اگر کلیسای محلی احتیاج به خادم دارد، در نتیجه طبق اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8 الی 13 خادمان باید انتخاب شوند. امروزه فقط پیران به عنوان رهبران کلیسای محلی در سرتاسر جهان منصوب می‌شوند و خادمان نباید این مسئولیت را به دست بگیرند. شماسان یا خادمان فقط وقتی انتخاب و منصوب می‌شوند که در مورد کارهای خاص به وجود آنها احتیاج است و سایر ایمانداران هنوز نتوانند وظایف آنها را بپذیرند و انجام دهند.
0: نکته 2، مشخصات و کارهای پیران کلیسا. اعمال فصل 20 آیه 18، اول تیموتائوس فصل 3 آیه 1 الی 7، تیتوس فصل 1 آیه 6 الی 9، و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 5 شرایط کتاب مقدس برای انتخاب پیران و وظایف آنها را تعلیم می‌دهند. اول، شرایط انتخاب پیران. پیران کلیسا را هرگز نباید به خاطر مقام، قدرت، ثروت اجتماعیشان انتخاب کرد. انتخاب آنها فقط باید بر اساس رفتار شخصی، زندگی خانوادگی و توانایی‌های خدمتی آنها باشد. دوم، کارهای پیران کلیسا دارای 4 کار هستند. پیران کلیسا به عنوان یک هیئت، گروه یا شورا باید به اتفاق هم شبانان اعضای کلیسا و وکیل یا سرپرست فعالیت‌های کلیسا، معلمین و واعظین کلام خدا و در تمام این موارد خدمتگزاران خدا و قوم او باشند.
1: اولین کار پیران کلیسا این است که شبانان و ناظرین گله خدا باشند. این کار در اعمال فصل 20 آیه 28 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 موجود است. کلمه شبان به زبان لاتین پاستور است. رهبری کلیسای محلی هیچ وقت نباید فقط مسئولیت یک نفر، برای مثال یک شبان باشد. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسای محلی باید مسئولیت شورایی از پیران باشد. به عنوان شبانان، پیران باید بر کلیسای محلی نظارت کنند، درست مانند عیسی شبان نیکو که بر کل کلیسای جهانی نظارت می‌کند. واژه ناظر به زبان اصلی اسقف است. رهبری کلیسای محلی هرگز نباید مسئولیت یک نفر، برای مثال یک اسقف باشد. کلیسا نباید برای نظارت بر پیران یک نفر اسقف را انتخاب کند، چون پیران کلیسا اسقفان یا ناظرین کلیسای محلی هستند. به عنوان شبانان یا ناظران، پیران کلیسا به منظور رشد روحانی و سلامتی اعضای کلیسای محلی آنها را تقضیه و هدایت و از آنها مراقبت می کنند. پیران کلیسا نیز باید مراقب یکدیگر و مواظب اعضای کلیسای محلی باشند. آنها باید نسبت به معلمین دروغین کاملا هوشیار باشند. پیران کلیسا باید به اعضای واقعا نیازمند کلیسای محلی مانند یتیمان، بیوه زنان و نوایمانان توجه محبت آمیز و علاقه نشان دهند. آنها باید از بیماران عیادت کنند و بر ایشان دعا کنند.
0: دومین کار پیران کلیسا این است که پیشکار خاندان خدا باشند. این مسئولیت را می توان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 5 و تیتوس فصل 1 آیه 7 یافت. به عنوان پیشکار به پیران کلیسا، فعالیت ها و دارایی های کلیسای محلی سپرده شده است. آنها باید عملکردهای اعضا و فعالیت‌های کلیسا را اداره کرده و مسئول سرپرستی کلیسای محلی باشند. پیران کلیسا و نه خادمان بایستی امور کلیسای محلی را هدایت کنند. اما شیوه رهبری نباید خداوندی کردن بر آنهایی باشد که بدیشان سپرده شدند، بلکه با بجا گذاشتن یک نمونه از خود باید آنها را رهبری کنند. اگر یکی از پیران خانواده خود را به خوبی اداره نکند و یا همسر و فرزندانش به توجه بیشتری احتیاج داشته باشند، بایستی از مقام خود استفاده داده و آنچه خانواده‌اش به آن نیاز دارند را در اختیار آنها قرار دهد. شورای پیران کلیسا باید تمام جلسات کلیسای محلی را مانند خدمت پرستش و آموزش اداره کنند. همچنین باید جلسات پیام رسانی در خارج از کلیسا و در دنیا، فعالیت‌های مانند بشارت و کارهای رسالت بین‌المللی کلیسا را اداره کنند.
1: سومین کار پیران کلیسا این است که معلمین یا واعظین کلام خدا باشند. این مسئولیت را می‌توان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 و فصل 5 آیه 17 و تیتوس فصل 1 آیه 9 یافت. به عنوان معلم، پیران کلیسا باید با استفاده از کتاب مقدس تمام اعضا را به اراده کامل خدا هدایت کرده و تعلیم دهند و به هر چیزی که کمک کننده باشد. باید به اعضا تعلیم دهند که از تمام فرامین عیسی مسیح اطاعت کنند. پیران باید با استفاده از کتاب مقدس کلام خدا را برای غیر مسیحان و مسیحان موعظه کنند. آنها باید با استفاده از کتاب مقدس اعضای کلیسای محلی را تعلیم دهند، آنها را تشویق کنند و به آنها هشدار دهند. آنها با استفاده از کتاب مقدس باید بر سر مسائل آموزه‌ای گفتگو کنند و تصمیم بگیرند و تعالیم غلط را رد کنند.
0: چهارمین کار پیران کلیسا این است که خادمین خدا و مردم باشند. این کار را میتوان در متا فصل 20 آیه 25 الی 28 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 یافت. به عنوان خدمتگزاران خدا و مردم، پیران کلیسا بایستی وظایف خود را به نفع دیگران انجام دهند. این کار شیوه رهبری پیران کلیسا را خلاصه می کند. شیوه رهبری پیران در کلیسا باید کاملاً با شیوه رهبری موجود در دنیا متفاوت باشد. پیران باید داوطلبانه، آزادانه و مشتاقانه خدمت کنند. آنها باید برای ایمانداران نمونه باشند. به جای رهبری کردن توسط دادن فرامین، بایستی با نمونه بودن هدایت کنند و نباید بر کسانی که بدیشان سپرده شده اند خداوندی کنند، بلکه به جای اینکه خدمت کرده شوند باید به اعضای کلیسا خدمت کنند.
1: نکته 3. شرایط انتخاب و کارهای خادمان یا شماسان. کلیسای محلی فقط وقتی خادمان را انتخاب می کنند که اعضای معمولی نتوانند و یا نخواهند بعضی کارهای ضروری کلیسا را انجام دهند. وقتی یک کلیسای محلی خادمان را انتخاب می کند، باید آنها را از بین مردانی انتخاب کند که در ارتباط با خصوصیات خادمان واجد تمام شرایط کتاب مقدس بوده و قادر هستند که کارهای بر طبق کتاب مقدس را انجام دهند. اول، خصوصیات خادمان. قابلیت‌های کتاب مقدسی برای تمام خادمان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8 الی 13 و اعمال فصل 6 آیه 3 ثبت شدند. خادمان یا شماسان را هرگز نباید به خاطر مقام، قدرت و ثروت آنها در اجتماع انتخاب کرد. انتخاب آنها باید بر اساس رفتار شخصی، زندگی خانوادگی و توانایی‌های خدمتی باشد. دوم، کارهای خادمان. کارهای خادمان را میتوان به دو نوع تقسیم نمود. خادمان باید مواظب شرایط جدیدی باشند که نیاز به توجه فوری دارند. خادمان باید مواظب نیازمندان باشند.
0: اولین کار خادمان این است که مواظب شرایط جدیدی باشند که نیاز به توجه فوری دارد. این را می توان در اعمال فصل 6 آیه 1 الی 7 یافت. دو کار هست که خادمان نباید انجام دهند. خادمان نبایستی رهبران کلیسای محلی باشند. خادمان نبایستی مسائل کلیسای محلی را اداره کنند، چون این کار شورای پیران کلیسا است. به علاوه آنها خادمینی نیستند که تمام خدمات کلیسای محلی را انجام دهند، چون این مسئولیت تمام ایمانداران است. خادمان فقط باید مواظب شرایط جدیدی باشند که ناشی از موعظه کلام و رشد کلیسا است و باید به خصوص مواظب نیازهایی باشند که رفع آنها مستلزم مهارت‌های خاص است و یا توسط ایمانداران مورد غفلت قرار گرفته است. پس خادمان در اغلب موارد رهبران کارهای خاصی هستند که در کلیسای محلی به آنها محول می شود. برای مثال معلم کودکان، رهبر جوانان، مدیر فعالیت‌های بشارتی و غیره. در حالی که پیران کلیسا در مسئولیت‌های رهبری رهبران هستند، خادمان در کارهای خدماتی رهبران می باشند.
1: دومین کار خادمان مواظبت از افراد نیازمند است. این در اعمال فصل 6 آیه 1 الی 7 و دوم قرنتیان فصل‌های 8 الی 9 یافت می‌شود. خادمان انتخاب می‌شوند چون پیران کلیسا علاوه بر کارهای خود وقت و انرژی مواظبت از نیازمندان را ندارند. یکی از کارهای خاص خادمان جمع‌آوری هدایایی است که مسیحیان به خداوند می‌دهند و بعد توزیع این هدایا با روحیه‌ای شایسته در میان نیازمندان کلیسای خودشان است. یکی دیگر از کارهای خادمان رساندن هدایایی است که برای کمک به سایر کلیساهای نیازمند و یا به منظور کمک به نیازمندان جامعه اهدا شدند.
0: نکته 4، شرایط انتخاب و کارهای خادمان مؤنث. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 12 و اول قرنتیان فصل 14 آیه 33 الی 38 کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسا باید مذکر باشد. پولس رسول می‌گوید اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چیزی یاد بدهند و یا بر آنان مسلط شوند. منظور او فقط زنان متأهل نیست، بلکه منظورش تمام زنان است. او می‌گوید که این فرمان خداست و هشدار می‌دهد که هر کس از این فرمان غفلت کند، خدا نیز او را نادیده خواهد گرفت. اما در چشم خدا زنان در کلیسا دارای ارزش و اهمیت مساوی با مردان هستند. زنان نیز به طور مساوی قسمتی از بدن مسیح هستند و باید به طور مساوی در کلیسا خدمت کنند. اما خدا عملکردهای متفاوتی را به زنان محول کرده است. از نظر جسمی آنها در زندگی زناشویی بچه به دنیا می آورند. در زمینه اجتماعی آنان یار شوهران خود می باشند. در زمینه روحانی آنان قسمتی از رهبری کلیسا نیستند، اما مسئولیت‌های خاصی را در خدمت بچه‌ها، سایر زنان، بیماران، فقرا و نیازمندان به عهده می‌گیرند. خدا کار هدایت و رهبری را در ازدواج و در کلیسا به مردان محول کرده است.
1: اول، شرایط انتخاب خادمان مؤنث. زمانی که پیران کلیسای محلی تصمیم می‌گیرند که خادمان مؤنث در کلیسا داشته باشند، باید به دنبال زنانی باشند که واجد قابلیت‌های کتاب مقدسی باشند و بتوانند وظایف کتاب مقدسی را انجام دهند. خصوصیات کتاب مقدسی خادمان مؤنث در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 موجود است. او باید شایسته احترام و غیبت کننده نباشد. او باید ملایم باشد، یعنی در ارتباط با امیال و عادتها میانه رو و متعادل باشد و در همه چیز قابل اعتماد باشد. پس خادمان مؤنث نیز باید بر اساس رفتار و توانایی انتخاب شوند.
0: دوم، کارهای خادمان مؤنث. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 خادمان مؤنث به عنوان معاون یا مددکار خادمان مذکر کار می کنند. آنها به خصوص به خادمان در زمینه کمک به نیازمندان و فقرا کمک می کنند. خادمان مؤنث باید کارهایی را انجام دهند که زنان از عهده آنها بهتر برمی آیند. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 9 الی 16 گروهی از بیوه زنان مسن با عملکردهای خاص وجود دارند. از ابتدای تاریخ کلیسا می‌دانیم که زنان دارای این عملکردها بودند، یعنی به زنان جوانتر تعلیم می‌دادند، همانطور که تیتوس فصل 2 آیه 3 الی 5 نیز آموزش می‌دهد. از بیماران عیادت و برای آنها دعا می‌کنند. زنان را برای تعمید آماده و آنها را در شام خداوند همراهی می کنند و به بیوه زنان و یتیمانی که تحت حمایت کلیسای محلی هستند راهنمایی و جهت می دهند.
1: نکته 5، انتخاب و انتصاب پیران کلیسا. اول، انتخاب پیران باید بر اساس شرایط کتاب مقدسی و توانایی های آنها در انجام کارهایی باشد که کتاب مقدس مقرر کرده است. مردانی که قبلا توانایی های رهبری خود را با شیوه زندگی و خدمتشان ثابت کردند، بهترین نامزد برای انتخاب هستند. بعضی از پیران کلیسا دعوت و تجهیز می شوند که کلیسای محلی را به صورت تمام وقت خدمت کنند. این پیران کلیسا را معمولا شبانان می نامند، ولی آنها موقعیت یا قدرت بیشتری نسبت به سایر اعضا در شورای پیران کلیسا را ندارند. آموزش آنها در آموزشگاه کتاب مقدس یا آموزشگاه الهیات به آنها این اختیار را نمی دهد که رهبر یا شبان تمام وقت کلیسا شوند. بعضی از مردان و زنان کلیسا که دارای عطای روحانی مانند خدمت کردن و کمک کردن و یا عطای تدبیر و بخشش دارند، می توانند خدمتشان را به عنوان شماسان یا خادمان مؤنث افزایش دهند.
0: دوم، انتصاب پیران برای کلیساهای جدید باید توسط مبلغین و همکاران آنها انجام شود که آن کلیساها را بنیاد نهادند. انتصاب پیران جدید برای کلیساهایی که از قبل وجود داشته باید توسط پیران موجود و ایمانداران آن کلیسا انجام شود. اعمال فصل 1 و 6 مربوط به ایمانداران معمولی است که در انتخاب رسولان و خادمان شرکت کردند. پس به نظر می رسد که ایمانداران معمولی کلیساهای محلی در انتخاب پیران دخالت داشتند. پیران موجود در کلیسا باید انتخاب ایمانداران را هدایت کنند. از این طریق که توجه آنها را به شرایط ضروری و وظایفی که کتاب مقدس آنها را لازم می داند جلب کنند. پیران، شماسان و خادمان مؤنث در دوران عهد جدید از طریق رأی‌گیری انتخاب نمی شدند، بلکه مطابق با دستورات کتاب مقدس و با تایید کلی اعضای کلیسا. کلیسای مسیحی هرگز نباید از طریق رأی‌گیری دموکراتیک تصمیم گیری کند، بلکه از طریق نظر عمومی، یعنی تایید و توافق کلی همه کلیسا.
1: سوم، مدت انجام خدمت پیران کلیسا باید محدود به چند سال باشد. کتاب مقدس به مدتی که پیران می توانند در مسند خود بمانند اشاره ای نمی کند. پس هر کلیسا باید در مورد دوره خدمت آنها تصمیم درستی بگیرد. اما به منظور جلوگیری از سوء استفاده از این عنوان، تعیین مدتی محدود عاقلانه، عملی و صلاح است. این کار به سایر رهبران هم که دارای قدرت‌های متفاوتی هستند فرصت می‌دهد که به عنوان پیر خدمت کنند. مدت خدمت خادمان احتیاج به محدودیت ندارد، چون وظیفه آنها داشتن تسلط نیست، بلکه خدمت کردن است. بر طبق اعمال فصل 6 الی 8 خادمان تا وقتی که کارشان تکمیل شود به عملکرد خود ادامه می‌دهند.
0: چهارم، انتصاب رهبران کلیسا. بر طبق اعمال فصل 6 آیه 6 و فصل 14 آیه 23 و اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 پیران کلیسا و خادمان با دعا و گذاشتن دست‌ها بر سر آنان به مواظبت و محافظت خدا سپرده می‌شوند. گذاشتن دست سمبولی است از انتقال قدرت و توانایی‌های روحانی تا آنها بتوانند کارهایشان را انجام دهند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 22 هشدار می‌دهد که کلیسا نباید در انتخاب پیران و گذاشتن دست‌ها عجله کنند. پیران کلیسا را باید با دقت و دعا انتخاب، انتصاب و به کار گذاشت.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نوایمانان تعلیم دهید که رهبران مسیحی چگونه باید انتخاب شوند. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده ای؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمان من به عیسی مسیح به من اجازه داده ای تا مستقیماً به حضور تو آمده و با تو گفتگو کنم. پدر جان، کلام تو در انجیل لوقا فصل 12 آیات 6 و 7 می فرماید: مگر 5 گنجشک به قیمتی ارزان خرید و فروش نمی شوند. با وجود این خدا حتی یکی از آنها را فراموش نمی کند. او حتی حساب موهای سر شما را نیز دارد. پس هرگز نترسید، چون در نظر خدا شما بسیار عزیزتر از گنجشکان هستید. آمین. پدر جان، از تو بسیار سپاسگزارم که برای من و زندگی من اینقدر ارزش قائل شده ای. از تو سپاسگزارم که هر لحظه زندگی مرا زیر نظر و مراقبت کامل خود داری و از من حمایت می کنی. پدر جان، اطمینان از حضور دائمی تو در زندگی من به من آرامش می دهد. خداوندا، پدر آسمانی مهربانم، این آرامش الهیت را در من همواره پایدار نگاه دار. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل سوم. ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط یک سوال دارم. آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن به آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید، آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصور نمی کنم. آیا خدایی که روح القدس را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را به جا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ برای ابراهیم درست همینطور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می‌کند. قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می‌فرماید هر که همیشه تمام آنچرا که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد، تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم. ای برادران، می‌خواهم از یک مسئله معمولی استفاده کنم. هیچ کس نمی‌تواند به پیمانی که تایید شده است چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. باری وعده‌ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمی‌گوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره می‌کند. مقصود من این است شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمیتواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید، به طوری که وعده خدا را باطل سازد. زیرا اگر کسب برکت بسته به شریعت باشد، دیگر آن به وعده خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه‌ای باشد وجود طرفین مسلم است، اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا. بنابراین آیا شریعت با وعده های خدا تناقض دارد؟ ابداً. زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن حیات بود، البته نیکی مطلق نیز به وسیله شریعت میسر می شد. اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت لله نیستیم. زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید، هم فکر او شده اید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. و اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید.

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرم.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل چهارم. مقصود من این است تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیمها به سر خواهد برد. ما نیز همینطور در دوران کودکی غلامان عقاید بچگانه دنیوی بودیم. اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم. خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: پدر، ای پدر. پس تو دیگر برده نیستی بلکه پسری، و چون پسر هستی خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. در گذشته به علت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایانی را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می کردید. اما اکنون که خدا را می شناسید، بهتر بگویم خدا شما را می شناسد، چگونه می توانید به عقاید بچگانه و پست برگردید؟ چرا مایلید دوباره بردگان آن عقاید شوید؟ روزها، ماها، فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه می دارید. می ترسم تمام آن زحماتی را که تاکنون برای شما کشیدم به هدر رفته باشد. ای برادران، از شما تقاضا می کنم مثل من بشوید، مگر من مثل شما نشدم. من نمی گویم که شما به من بدی کرده اید. شما می دانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم. و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خار نشمردید و از من روی گردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن می بود چشمان خود را درآورده و به من می دادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می خواهند این است که شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است، نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. ای کاش اکنون پیش شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می گفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. بگویید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر آنچه را که تورات می گوید نمی شنوید؟ زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز، دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه میتوان این طور بیان کرد: این دو زن دو پیمان هستند. یکی از کوه سینا ظاهر میشود و فرزندانی برای بردگی میآورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند. اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید: شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده ای، و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای، فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی، از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد. اکنون شما نیز ای برادران بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید. در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زاییده شده بود، فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار می‌داد و امروز نیز همینطور است. اما کتاب مقدس چه می‌گوید؟ می‌فرماید کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد می باشیم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. کسی که فقط برای این دنیا زندگی می کند، روزی افسوس ابدیت را خواهد خورد. روز 43 از شماره 4 نان روزانه ما، گلوله برفی یخ زده. عنوان: و عبرانیان باب 12 آیه 25 تا باب 13 آیه 6. متن امروز ما از کلام خداست. تاگ مکگرا، بازیکن بیسبال، فلسفه جالبی برای پرتاب کردن توپ دارد و آن را نظریه گلوله برفی یخ زده نامیده است. او در توضیح نظریه خود میگوید: اگر در بازی نوبت من برسد که با توپ‌های آماده برای پرتاب کردن وارد زمین بشوم و در مقابلم ویلی استارگل غول‌پیکر، ضربه زننده معروف، قرار گرفته باشد، هیچ دلیلی نمی‌بینم که توپ را پرتاب کنم، اما متاسفانه مجبورم که این کار را بکنم. در این لحظه به خود می‌گویم که میلیون‌ها سال بعد این کره زمین به یک گلوله برفی یخ‌زده تبدیل می‌شود که در حال حرکت در فضاست، و آن وقت دیگر برای هیچ کسی مهم نخواهد بود که ویلی استارگل با توپ‌های پرتاب شده چه کاری کرد. کتاب مقدس می‌گوید: روزی عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهای آن سوخته خواهد شد. ما باید به دورنمای زندگی هم نگاه کنیم. بسیاری از چیزهایی که برایشان نگران می‌شویم در آینده هیچ اثری نخواهند داشت. توجه نویسنده عبرانیان درباره چشم انداز ماست. در تمام این کتاب او چشم‌های ما را به آسمان متوجه می‌کند و نگاه ما را از زمین دور نگه می‌دارد. در غیر این صورت، اگر افکار ما در آسمان نباشد، تأثیر ابدی کمی روی زمین خواهیم داشت. زمانی خواهد رسید که زمین خواهد لرزید و چیزهایی که به نظر ابدی می رسیدند خواهند رفت. اکثر چیزهایی که امروز شما را می ترسانند فراموش خواهند شد. تنها چیزی که واقعاً باید برای شما مهم باشد این است که چه کاری باید انجام دهید که ماهیت آسمانی داشته باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
4: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بخشش های نیکو و هدایای کامل خدا را برای شما می طلبیم. امیدواریم که ما هم با پولس رسول یک صدا شده بگوییم، با امیدی که به خدا داریم نهایت کوشش خود را می کنیم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشیم. خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. در این برنامه قسمتی دیگر از پیغام‌هایی را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند برایتان پخش می‌کنیم. امیدواریم که حقیقت کلام خدا دل‌های شما را مملو از شادی و آرامش نماید.
2: چیزی که ما احتیاج داریم در سختی‌ها، یک، محبت کردن، دوم، خداوند را در دل خودمون تقدیس کردن، یعنی فقط از او ترسیدن و به او چسبیدن، و سوم اینه که وجدان خودمون رو پاک نگه داریم. هیچی در سختی ها به اندازه وجدان بد ما رو آزار نمیده. بعضی که در اوضاع سخت میترسن و مسیر رو انکار میکنن، وجدانشون اونا رو ناراحت میکنه، دیگه نمیتونن شاهد خوبی باشن در شرایط سخت. پس حفظ وجدان پاک خوبه. من کاری نکنم که وجدانم منو ناراحت بکنه. من کاری نکنم که بعد پشیمون بشم. مثل پتروس که خوب تجربه شو داشت. او میدونست انکار کردن عیسی مسیح تلخ ترین تجربه زندگی است. و به همین خاطر مرد به اون قدرتو که شاید از نظر فیزیکی نه خیلی هم قوی بود، ولی زار زار گریست کلام خدا میگه و او به یاد آورد که او را انکار کرده است. هیچ چیز در این تجربیات، در این اوضاع سخت، در این بحرانایی که به کلیسای عیسی مسیح هجوم آورده، بدتر از وجدانی که ناراحت باشه ما را اذیت نمیکنه. پس پتروس رسول میگه که باید وجدان شما پاک باشه. ولی چطور میشه وجدان پاک داشت؟ چطور میتونیم وجدان خودمون از تمام این لوسا و کثافات دنیا پاک نگه داریم؟ پتروس رسول اینو قشنگ برای ما میگه. اولا ضمیر، که همون کلمه وجدان و ضمیر یکیه، وجدان ما مثل یک شیشه میمونه، پنجره میمونه که نور خداوند از اون میاد تو. هرچی پاکتر باشه، صافتر باشه، ما بهتر خدا را به خودمون راه میدیم. ولی وقتی میذاریم بعضی چیزا این شیشه رو، این پنجره رو کثیف بکنن، به تدریج نور کمتر و کمتر و کمتر میشه، تا اینکه دیگه یک ذره های اشعه‌ای از اون فقط به قلب ما میرسه. و کلام خدا ما را دعوت میکنه که دائم این وجدان خودمون رو پاک نگه داریم. در تیتوس باب 1 آیه 15 میگه که بعضیا ضمیر ملوث دارن، کثیف شیشه شون، به همین خاطر نوری از خدا نمیتابه در قلبشون. در اول تیموتائوس باب 4 آیه 2 پولس رسول صحبت از ضمیر داغ شده میکنه. وقتی که وجدان ما داغ میشه نسبت به گناه، یعنی حساسیتشو از دست میده. شما اگه قسمتی از بدنتون رو داغ میکنید، بعضی اعصاب دیگه از بین میره، دیگه اونجا حساسیتشو از دست میده. هر کاری بکنید احساس نخواهید کرد. بعضی وجدانا داغ شده، هر کاری بکنی احساسی نخواهد کرد. و بعد باز دوباره تأکید میکنه که بعضی از وجدانها در عبرانیان باب 10 آیه 22 میگه که اصلا انقدر مسموم شده که اصلا وجدان بد، ضمیر بد مینامه. یعنی واقعا وجدانی که اینجوری مسموم شده باشه، خوبی ها رو بد میگه، بدی ها رو خوب میگه، دیگه کاملا تنظیمش به هم خورده، اصلا به درد هیچ چی نمیخوره، دستگاهی که باید بندازین تو اصلا قابل تعمیرم نیست، یه همچی چیزیه. و بعد ضمیر بی لغزش هست که در اعمال باب 24 آیه 16 میخونیم که پولس میگه من دائم سعی میکنم ضمیر من پاک و بی لغزش بمونه. و بعضی ضمیرام هستش که ضعیف شده، در اول قرنتیان باب 8 میخونیم که اگه ما در روحانیت رشد نکنیم ضمیر ما همینجوری ضعیف خواهد مون. اما در اینجا پتروس چی میگه؟ میگه ضمیر خود را نیکو بدارید، ضمیر پاک، ضمیر خوب، وجدان خوب داشته باشید. و وجدان خوب به ایمانداران کمک میکنه که در زحمات واقعا دلخور نشن، ناراحت نشن، از جا در نرن. وقتی من وجدان من پاک باشه، وجدان من قوی باشه، در مشکلات میتونم طاقت بیارم. مارتین لوتر وقتی که قیام کرد علیه اون کلیسای سنتی و پوشالی اون زمان، در 1521 بود که این کلمات را نوشت که موضع من این است، موضع دیگری من ندارم، خدایا مرا یاری بده، آمین. چرا؟ چون که وجدان او پاک بود، میدونست که واقعا چه اعتقادی داره، میدونه با وجدان محکم میتونه در مقابل تمام اون سلسله مراتب کلیسا بایسته، چون که خدا با او بود. او مطمئن بود که وجدان او با کلام خدا قشنگ تنظیم شده است. و هیچ ترسی از هیچ کسی نداشت. او یک نفر کشیش بود ولی تونست در مقابل تمام اون کلیسا بیسته. من ایستادم، موضع من این است و موضع دیگری ندارم، که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. من میدونم که ایمانه که شخص را نجات میده و نه کلیسا و تمام رسومات کلیسایی. در ضمن ضمیر نیکو، وجدان پاک به ما آرامش میبخشه. باید روز به روز بدونیم که وجدان ما پاک باشه. اگه در اونجا ترس راه پیدا کنه، اگه یک چیز کثیفی وارد وجدان بشه، نمیشه ایستاد. ما دیگه مجبوریم در جاهای سخت وجدان پاک داشته باشیم. ما نمیتونیم با کلیسا دیگه بازی کنیم، یا این ور جوبیم یا اون ور جوب. با تکلیف خود را روشن کنیم و مثل مارتین لوتر بگیم موضع من این است و صمیم قلب بگیم، مسیحیانی باشیم که تمام وجدانشون پاک باشه. داشتن وجدان نیکو ما را از آنچه مردم در مورد ما فکر میکنن بی نیاز میکنه. هر کی شخصیت قوی داره، وجدان پاک داره، بی نیاز از گفته مردم. امروز راجع به کلیسا، راجع به خادمین خدا خیلی صحبت ها میکنن، ولی داشتن یک همچی وجدانی است که ما را پابرجا نگه میداره و میگیم تا آخر من ایستادم و خدا با من است. شما اگه واقعا مسیحی باشید که وجدان پاک دارید و مسیح درستی هستید، در یک اداره نظم رو به هم میزنید، چون ادارات، شرکت ها، بیزنس های دنیا همه بر اساس دروغ پایه‌ریزی شده. نفع شخصی است و وقتی شما اونجا میرید و نمیخواد نفع شخصی باشه، نفع مسیح باشه، اوضاع به هم میریزه. حتی ما نیستیم که تولید دردسر میکنیم، ما فقط دردسر رو نشون میدیم، ما مشکل رو نشون میدیم. همون کافیه که مردم به جون هم بیفته، یا باید ما رو بیرون بکنن یا باید خودشون عوض بشن. عزیزان، ما دعوت شدیم که قیمتی بپردازیم. اگه ما میخواییم که عدالت خداوند در این دنیا اجرا بشه، باید به پاش بیستیم. اگه یک 5 دلاری به ضرر شما تموم میشه، ولی باید بیستید در مقابلش و نشون بدید که فرزندان خدا هستید. ما با دنیا نمیتونیم سازش کنیم. ما وجدان ما باید پاک باشه برای اینکه شهادت خوب بدیم. اگه وجدان ما کثیف باشه، چطور میخوایم به مردم شهادت بدیم که مسیح را قبول بکنن؟ عزیزان، چه قیمتی ما میپردازیم؟ عیسی مسیح صلیب را پرداخت برای اینکه نشون بده که عدالت باید اجرا بشه. و من و شما چه پرداختی داریم بپردازیم؟ چه قیمتی میپردازیم؟ ما چطور میتونیم راحت بشیم در کلیسا و فقط دعا کنیم که عدالت اجرا بشه؟ عیسی مسیح میخواهد که صلیب او واقعا سرمشق ما باشه. ما باید صلیب را برداریم اگه میخوایم که مردم توبه کنن، عوض بشن. مردم با حرفای ما نیست که توبه خواهند کرد. مردم اعمال ما را میبینن و اعمال ما چقدر با کتاب مقدس جور هست. یوسف در عهد عتیق را نگاه کنید، از گناه فرار میکرد، او را زندانی کردند. دانیل را نگاه کنید، علیه دولت بابل ایستاد، مقاومت کرد، او را به چاه شیران انداختن. مسیح را نگاه کنید، خطای مردم را آشکار میکرد، نشون میداد و عبایی نداشت و او را به صلیب کشیدن. و در دوم تیموتائوس باب 3:12 میخونیم که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید. و شما هم زحمت خواهید کشید اگه واقعا به خاطر عیسی مسیح زیست کنید. زحمات شما جور دیگه ممکنه باشه، ولی چون مسیح هستید و دنیا سر سازگاری ندارد، باید زحمت ببینید. و این زحمت شیرین هست. بار عیسی مسیح شیرین است. یوغ او خفیف است و شیرین. و ای کاش که همه ما فقط همین زحمات را داشته باشیم. اگه می‌خوایم وجدان ما پاک باشد، باید که از او پیروی بکنیم. باید فوری گناهانمون رو اعتراف کنیم عزیزان. ما نمیتونیم با گناه سازش کنیم، در دامان خودمون بپرورانیم و منتظر باشیم وجدان پاک داشته باشیم. اگه می‌خواید قدرت داشته باشید در امتحانات و زحمات، وجدان پاک می‌خواید. اگه وجدان پاک میخواید، باید گناه رو فوری اعتراف کنید. یک لحظه هم خاموش نگیرید. کلام خدا میگه نذارین گناه تا شب ادامه پیدا کنه و با اون بگیری و بخوابی. مسیحی که با گناه راحت میخوابه، من نمیدونم چه جور مسیحی هستش. قبل از اینکه آفتاب غروب کند، برو و با برادرت صلح بکن. قبل از اینکه آفتاب غروب کند، گناه خود را اعتراف بکن. و واضح است که هیچ ایماندار به خاطر کار بد نباید زحمت ببینه. پتروس رسول میگه مواظب باشید که به خاطر کار بد زحمت نبینید. حالا بعضی از ماها از اسم مسیح سوء استفاده میکنیم. من فکر میکنم چون مسیحی هستم، همه باید برام تره خورد کنن. تا یه اتفاق میشه میگه من مسیحیم. خب حضوری که هستی، خب چیکار کنم؟ اگه تو مسیحی هستی، باید چاکر و نوکر همه باشی، نه که احساس بکنی من فرزند خودم، حالا همه باید بیان منو تعظیم کنن. بعضی مثل که کمی عوضی فهمیدن انجیل مقدس رو. او که فرزند خدا بود، او که عیسی مسیح بود، این بلا رو سرش آورده. آیا تو آماده ای برای این بلاها؟ عزیزان، در روزهای سخت کلیسا باید محبت مسیح رو توسعه بدیم. محبتی که ما را در مقابل آتش جفاها نگه می‌داره. و دوم، وجدان پاکه که ما را نگه می‌داره. وجدان خودمون از گناه دور بکنیم، به دور از گناه باشیم تا شهادت ما قوی باشه. بعضی که نمیتونیم شهادت بدیم به خاطر اینکه یک هنوز یک چیزی در وجود ما هست، کاملا به مسیح نسپردیم، بنابراین زبان ما باز نمیشه برای اینکه شهادت بدیم. ما باید واقعا گناه رو زیر پا گذاشته باشیم، گناه رو متنفر باشیم ازش که بتونیم راحت شهادت بدیم و به مردم بگیم که تنها راه عیسی مسیح هست. ما جزی نمیتونیم شاهد خوب عیسی مسیح باشیم. باید خداوندی مسیح را بپذیریم و در اون زیست بکنیم. اگه از خدا بترسیم، هیچ ترسی از انسان، هیچ ترسی از اوضاع، هیچ ترسی از اینکه مقام را از دست بدیم نخواهیم داشت. آمین. ساموئل جانسون گفته که ترس از انسان مایه شرمساری است، اما وجدان خوب از ترس خداوند ناشی میشه. وقتی انسان از خدا میترسه، ترس دیگری در زندگیش نیست. یه قسمت سختی از رساله اول پتروس هست که از آیه 18 تا 22. مسلماً خیلی چیزا در کتاب مقدس هست که الان برای ما درکش سخته و یکم همین قسمته که واقعا این که پتروس میگه که مسیح به حسب جسم مرد، که به حسب روح رفت، به ارواحی که در زندان بودن میره سراغ ایام نوح. این برنامه چیه؟ من تفاصیل زیادی خوندم ولی هنوزم نمیفهمم که منظور چیه، اما درسشو میفهمم چیه، میدونم که پتروس چی میخواد بگه. بی ارتباط نیست با آیات اول. اینو میخواد بگه پتروس که همونطور که ما باید مستعد باشیم و به دیگران جواب بدیم، در آیه 15 میگه سبب امیدی را که شما دارید بپرسید به اونا جواب بدید، لیکن با حلم و ترس. این خیلی جالب، یعنی روش ما باید یک روشی باشه که از در حین ترس از خداوند به مردم جواب بدیم. میگه همونطور هم عیسی مسیح رفت و به ارواحی که در زندان بودن، که اشاره است به فرشتگان و ارواح شریر، به اونام اعلام کرد پیروزی قیام خودشو. اون مدتی که عیسی مسیح مرد و بین مردن و قیام خودش یک موقعی مفسری میگن، رفت به فرشته های شریر اعلام کرد پیروزی خودشو، نرفت به اونا بگه که بیاید توبه بکنید. و همینطور پتروس رسول میگه که شما هم مستعد باشید که به دشمنان خودتون اعلام بکنید، پیروزی مسیح را اعلام کنید، سبب امیدی که شما دارید وقتی میپرسن بتونید جواب بدید. و برای این کار از آیه 18 تا 22 نمونه میاره که عیسی مسیح هم همین کار رو کرد. برجهت این آیه 18 تا 22 سه تا خدمت مختلف را نشون میده. یکی خدمت عیسی مسیحه که میگه در آیه 18، زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خداوند بیاورد. پس ما از عیسی مسیح باید نمونه بگیریم که همینطور که خودشو فدا کرد برای عدالت، ما هم حاضر باشیم برای عدالت جان خود را فدا بکنیم. مرگ عیسی مسیح نمونه ما هست و اعلام پیروزی عیسی مسیح همینطور باید نمونه ما باشه. ما باید بتونیم با پیروزی اعلام بکنیم اون دلیل نجاتی را که ما داریم، به پیروزی به مردم اعلام بکنیم. عزیزان، ما دنبال پیروزی نیستیم، چون عیسی مسیح پیروزی رو برای ما به چنگ آورده. چون پیروزی رو ما داریم میتونیم صحبت کنیم. ما مثل کسی هستیم که یک کتاب رمان میخونیم که صفحه آخرش رو خوندیم. شما گاهی اوقات اینجوری نمیشه، رمان کلوف که از میخوام آخر چی میشه، بالاخره این دختر بیچاره به عاشقش میرسه یا نه. حالا خیلی حوادث اتفاق میفته، اینا رو جدا میکنین، رقیب میاد تو کار و دختر رو میبرن، دوباره برمیگرده. حالا اون آخر من میخوام ببینم که چی شده. یا کتابای پلیسی وقتی میخونیم میخوام ببینیم قاتل کیه بالاخره. خدا رو شکر ما مسیحیان داریم یک کتابی میخونیم، کتاب تاریخ و رمان زندگی خودمونه، که میدونیم صفحه آخرش پیروزی هست. و چون این پیروزی رو داریم با اطمینان جلو میریم و هیچ چیزی در دنیا نمیتونه ما را شکست بده. خدا رو شکر برای این پیروزی. عیسی مسیح رفت و به فرشته های شریر اعلام کرد پیروزی خودش را. و بعد قیام عیسی مسیح در اینجا آیه 21 هست که نجات ما هست، که میگه نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما را نجات میدهد به واسطه برخاستن عیسی مسیح. پس عیسی مسیح رفت، پیروزیش را اعلام کرد و قیام او ثابت میکنه که خدا مرگ او را پذیرفته و ما به وسیله قیام مسیح نجات یافته ایم. خدمت نوح هم در اینجا اشاره میکنه. از خدمت نوح ما چی میفهمیم؟ میگه که سابقا نافرمان بردار بودن، آیه 20، هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار میکشید، وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعتی قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند. از خدمت نوح ما خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، ولی من نمیخوام تفسیر کنم چون خیلی وقت میگیره و خیلی باید جای دیگه مراجعه کنیم، ولی تا اون حدی که در حوصله این درس هست بگم که نوح خودش در زمان خودش خیلی موعظه کرد. بعضا میگه 120 سال موعظه کرد، هر چقدر که بودش. ولی میگه فقط 8 نفر با خودش، یعنی 7 نفر با خودش 8 نفر رو اعضای خانواده نجات پیدا کردن. پتروس رسول چی میخواد بگه از این؟ چرا این نمونه رو در اینجا آورده؟ آیا نمیخواد بگه که امروز ما باید منتظر جفا باشیم مثل ایام نوح؟ و اگه واقعا مردم هم گاهی اوقات استقبال نمی کنن، نتیجه ما نمیبینیم، دل سرد نشیم. موفقیتی که دنیا اونو رقم میزنه با موفقیت خدا فرق میکنه. من اگه در حال انتظار پیروزی همینجور بمیرم و پیروزی رو نبینم، بازم خوشحالترم از اینکه پیروزی این دنیا نصیب من بشه. من میدونم اگه خدا نگاه میکنه پیروزی رو خواهد داد. بعضی از شما عزیزان برای عزیزان خودتون دعا میکنید نجات پیدا کنه. بعضی شاید آرزوی بزرگ دارید دعا میکنید. من میخوام بگم که در دعا بمونید. اگه در انتظارم مردید، خداوند اینو خواهد دید. ناامید نشوید. اگه خداوند وعده داده است و انجام خواهد داد. زندگی ما گاهی وقت همینطور. 8 نفر فقط نجات پیدا کردن. بعد از این همه موعظه. اما این موعظه و این اثری داشته. چرا؟ چون که خداوند نگاه میکرد. خداوند در کار بود. وقتی خدا در کار، اون موقع ثمر میده. خیلی جاها بوده در نقاط مختلف دنیا که بعضی واعظین رفتن، کوشش ها کردن، 20 سال خدمت کردن، یه نفر بیشتر نجات پیدا نکرده. ولی بعد خداوند ثمرش رو داده. و ما هر انتظاری که از خدا داریم، هر زحمتی که میکشیم، نباید ناامید بشیم. از داستان نوح راجع به خدمت مسیحیان امروز ما اینو میفهمیم که اولا مسیحیان باید منتظر مخالفت باشن. ما چون که مسیح مصلوب ناجی ما هست، دائما با خشم مردم روبرو خواهیم شد، در خانواده، در محل کار، در مدرسه. طبیعی است. پتروس رسول میگه تعجب نکنید. چرا تعجب میکنید؟ در باب 4 آیه 12 میگه تعجب میکنید از این آتشی که در میان شماست؟ این باید باشه. اگه مخالفت نمیکنن باید یکم تعجب کنید. اگه همه باریکلا باریکلا بهتون میگم باید بپرسید مسیحیم؟ این همه تشویق میشه من مسیحیم؟ پس باید منتظر مخالفت بود. دوم، مسیحیان باید با ایمان خدا را خدمت کنن و به نتایج چشم ندوزن. نوح 7 نفر را نجات داد. شما به نتیجه زیاد دلبستگی نداشته باشید. همه ما انسانی. وقتی یه کاری میخواییم بکنیم فورا میخواییم نتیجه ببینیم. همین امروز، همین لحظه. ولی اشکال نداره، ما مسیحیان دعوت شدیم کارمون انجام بدیم، نتیجه رو به خدا واگذاریم. آمین. نذاریم که نتیجه ما رو دل سرد بکنه، نتیجه رو به خدا واگذاریم. سوم، پیروزی مسیح از آن ماست. با تعمید در بدن مسیح ما پیروزی رو کسب کرده ایم. در بدن مسیح وقتی که ما قرار میگیم، کلام خدا در اینجا میگه که پیروزی مسیح از آن ماست. چهارم، تعمید ما مهم است. بعضیا تعمید رو خیلی سرسری میگیرن، بعضیام خیلی بهش اهمیت میدن. سرسری گرفتن اینا که میگن خب هر کی میخواد تعمید بگیره و اینها، و تعمید مسئله ای نیست، هیچ کاری نمیکنه، اصلا به درد نمیخواد، بی خود نوشته شده، فقط ایمان بیا. خب اگه بی خود، چرا در کلام خدا تعمید است؟ بعضی میگن اگه تعمید پیدا نکنه اصلا تو رو راه نمیدن به آسمان، اصلا تعمید تو نداری، یعنی هیچی، اصلا هیچ، بی خود ایمانت. تعمید جای خودشو در کلام خدا داره، نه اینور نه اون طرف. تعمید ما رو نجات نمیده، درسته، ولی باید اجرا بشه. تعمید اینجور که در کلام خدا میخونیم، بعضی اشتباه نکنه، تعمید اکنون ما را نجات میبخشد، منظورش اشاره میکنه بعد به واسطه برخواستن عیسی مسیح. تعمید فقط ما را از یه چیزی نجات میده و اون از وجدان خودمونه. منظورم رو روشن بکنم. در گذشته هم میتونم امروز، وقتی کسی در آب تعمید میگیره دیگه به عیسی مسیح متحد میشه که من مال تو هستم، من به تو قول میدم که به تو وفادار بمونم. بنابراین وجدانش رو پاک میکنه و با طبق همون وجدان عمل بکنه. پس تعمید خیلی مهمه. وقتی شما در گناه میخواید بیفتید، به یاد بیارید که تعمید گرفتید به نام عیسی مسیح، به نام پدر و پسر روح القدس تعمید گرفتید، و چون نام مسیح بر شما هست باید از گناه دوری بکنید. شما به مسیح قول دادید، مثل اینکه واقعا انگشتری گذاشتید، نامزد شدید با عیسی مسیح و بهش قول دادید وفادار بمونید با تعمیدتون. پس تعمید خیلی مهمه، نباید سرسری گره. ولی در ضمن بدونید که آب تعمید نیست که ما را نجات میده، بلکه ایمان به عیسی مسیح است. پس تعمید ما را از وجدان ناپاک آزاد میکنه. تعمید وجدان ما را پاک میکنه. و آخرین چیز، عیسی تنها نجات دهنده است و دنیا باید انجیل او را بشنود. اینو ما از خدمت مسیح یاد میگیریم و این در همون آیه 21 و 22 هست که عیسی مسیح باید به تمام دنیا اعلام بشه. پس عزیزانی که در بین ما هستن، از همین لحظه تصمیم بگیرن که ما بقیه عمر را موافق اراده خدا زندگی کنن و بدونن که خداوند برکتی خواهد داد که تمام بقیه عمر را جبران خواهد کرد. شما ممکنه باعث نجات یک نفر بشید، برای یک نفر دعا کرد، حتی دعاتون یک نفر را نجات داده، ولی اون میتونه که برای ملکوت خدا واقعا مثمر ثمر باشه. پس عزیزان، از آنچه که برای خدا میکنیم ناامید نشیم. ما بقیه عمر را موافق اراده خداوند به سر ببریم. پتروس رسول هم میدونست که زمان چیه. راجع به زمان زیاد صحبت کرده. از باب اول بگیرید همینطور به بعد همش راجع به زمان صحبت میکنه. در باب 1 آیه 5 چی میگه؟ میگه در ایام آخر ظاهر میشه. در آیه 11 چی میگه؟ میگه چگونه زمان است. در آیه 17 چی میگه؟ میگه چون او را پدر میخوانید پس هنگام قربت خود را، زمان قربت خود را به یاد بیارید. همینطور راجع به زمان زیاد صحبت میکنه. و در باب 4 هم همینطور. پتروس رسول میخواد که بقیه زمان خود را، بهترین عمر خود را، ما بقیه عمر خودمونا واقعا صرف این بکنیم که در آسمان گنجی بیاندوزیم. ما بقیه عمر را سرمایه گذاری بکنیم. حیف این سرمایه را ما از دست بدیم. همه ما میرسیم یه روز به آسمان، ولی من فکر کنم وقتی نگاه کنیم به زندگی زمینی و ببینیم که چطور لحظات و ساعات عمر ما هدر رفته، پشیمون خواهیم شد. خوشحال می بودیم که یک کمی بیشتر برای عیسی مسیح، برای جلال او، برای ابدیت فکر می‌کردیم تا اینکه همینجور وقت را از دست می‌دادیم. عزیزان، کلام خدا میگه وقت را دریابید. واقعا همین که میگم وقت طلاس، پولس رسول میگه وقت را دریابید. خیلی ارزش داره و از این وقت بدونید چجوری سرمایه گذاری می‌کنید در آسمان.
3: این رادیو مژده است.
4: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
3: خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سرداری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

خدای شفابخش توست، خدایی که در حضور او باران شفا جاری است. او خداییه که همونطور که وحید اول برنامه اون آیات رو خون، خداییه که بار درد و گناه و مرضهای ما روی اون رفت، روی صلیب برای من و تو میخکوب و مصلوب شد تا از زخم و از بدن پاره شده اون، از خونی که از او جاری است باران شفا بریزه، تا از خون او، از زخمای او من و تو شفا بیاریم. امروز حضور خدای مست خدا، امروز روح قدوس خدا، امروز آتش خدا، امروز شفای خدا میخواد خانه‌های من و تو رو پر بکنه. امروز حضور شفا بخش خدا میخواد ایران ما رو شفا ببخشه. میخواد دعا کنیم این باران شفا بر خانه‌های ایرانی ها بیاد، بر خانه‌های فارسی زبان ها بیاد. این باران شفا ایران

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا کشتی زندگی شما در حال حاضر طوفان زده است؟ آیا شما خودتون رو در وسط سیلابی عظیم و بادهای سخت می‌بینید؟ شاید طوفانی کوچک و شاید هم طوفانی عظیم که نفستون رو بند آورده. آیا حاضرید که برای اون طوفانی که الان در اون هستید خدا رو شکر کنید؟ به یاد داشته باشید که هر سختی و بالاخره هر طوفانی که موجب بشه که شما خودتون رو به خداوند نیازمند ببینید، بیشتر از اون که درد باشه برکته. بله، هر چیزی که شما رو به خدا نیازمند کنه برکته. و بعد میخوام از شما دعوت کنم تا دعا کنید و از خداوند بخواید که این طوفان، این درد کوچیک و شاید هم طوفانی عظیم که نفستون رو بند آورده، آیا حاضرید که برای اون طوفانی که الان در اون هستید خدا رو شکر کنید؟ به یاد داشته باشید که هر سختی و بالاخره هر طوفانی که موجب بشه که شما خودتون رو به خداوند نیازمند ببینید، بیشتر از اون که درد باشه برکته. بله، هر چیزی که شما رو به خدا نیازمند کنه برکته. و بعد میخوام از شما دعوت کنم تا دعا کنید و از خداوند بخواید که این طوفان، این درد و این

0: در زمان قحطی و خشکسالی برکاش پژمرده نمیشن و در موسم خودش ثمر میاره. و باشه در هر مشکل و طوفانی که هستید، این مشکل و طوفان زندگی شما رو تبدیل به داستانی کنه که به واسطه اون دیگران به قدرت، محبت و عشق و وفاداری مسیح پی ببرن. عزیزان به یاد داشته باشیم که اگه ما یاد نگیریم خدا رو به خاطر این دردها و سختیها شکر کنیم و اگه در وسط طوفان‌ها به او اعتماد نکنیم، ما تبدیل به اشخاصی تل خواهیم شد و اون طوفان‌ها ما رو از پای در خواهند آورد. اما اگه بر مسیح چشم بدوزیم و بر او و اهدافی که او برای ما داره تمرکز کنیم، اون تجربیات سخت، اون مشکلات پر از درد و اون طوفان‌های سهمگین ما رو قوی و قوی تر خواهند کرد. در آخر می‌خوام آیه‌ای از اول پتروس فصل 5 برای شما بخونم. این آیه میگه بعد از اندک زمانی زحمت، دقت کنید، میگه اندک زمانی زحمت. شاید شما بگید نه، زحمت و درد من برای اندک زمان نیست. آره، شاید درد و زحمت دیگران اندک زمان باشه، ولی مال من خیلی زیاد و طولانی مدت بوده. ولی عزیزان، وقتی که ما به آسمان بریم، خواهیم دید که درد و رنج ما چقدر اندک و برای اندک زمان هم بوده. این آیه در ادامه میگه پس از اندک زمانی زحمت، خدای همه فیض‌ها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده، خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. بله، شما ریشه های عمیق‌تر و عمیق‌تری در خودتون پرورش خواهید داد. و بعد آیه 11 ادامه میده او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. و این هدف و نقشه خداوند از مشکلات و طوفان‌هایی که او اجازه میده تا بر زندگی ما بوزن. بله، تا در آخر مسیح خداوند در ما، در سختی‌ها و دردهای ما و بالاخره در همه جنبه‌های زندگی ما جلال بیابه. آمین. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا، با درود مجدد بر شما برنامه این ساعت را آغاز می کنیم و به دو موضوع بسیار مهم توجه خود را معطوف می سازیم. این دو موضوع بسیار جنبه حیاتی دارد، آن هم برای تک تک ما، مربوط به گروه خاصی نیست، بلکه برای شما ای شنونده عزیز، برای شما ای برادر من، برای شما ای خواهر عزیز من، که این موضوع عبارتند از همانا توبه کردن در حضور خدا، آن هم توبه واقعی و ایمان و اعمال ما می باشد. عرض کنم همه ما درباره توبه و ایمان آوردن به خدا و ایمان و عمل کردن در حضور خدا مطالب بسیار زیادی شنیدیم و چه بسا از آن هم خسته شدیم و یا آن را تجربه کردیم و میگویم که دیگر نیازی نیست در این مورد چیزی بشنویم، زیرا که اولا من ایمان به خدای واحد دارم و در ثانی توبه کردم، خدا مرا بخشیده، و اینکه احتیاجی نیست که درباره توبه بشنوم، چون به هر حال من آدم بدی نیستم. دوستان عزیز، تمنا این که لحظه تأمل کنید و به این صورت پیش نروید و به پیغام این ساعت توجه کنید، زیرا هر جمله‌ای که میشنوید میتونه سرنوشت ابدیت شما رو عوض کنه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی دعا میکنم که خداوند امروز مرا وسیله به کار ببره که بتونم شما را در درک حقیقت کلام خدا یاری بدم. در برنامه این ساعت ما به دو نوع توبه نیز اشاره می کنیم و سپس در مورد اعتقاد مردم در مورد رهایی از گناهان مطالب به عرضتون می رسونم. ولی اجازه می خواهم که برای منظور ابتدا چند آیه از کلام خداوند از تورات مقدس براتون بخونم و برای منظور به کتاب حزقیال نبی، یکی از انبیای اسبق، اشاره کرده و دعوتی که خدا به او داده تا از قوم خودش بکنه، آن هم دعوت به توبه را بشنوید. و یقین می دانم امروز نیز خداوند همین دعوت را از من و شما می کند، زیرا ما انسان ها عوض نشدیم. فراموش نکنید که کلام خداوند می گوید که از شنیدن و دانستن کلام خدا ما فیض و بهره خواهیم گرفت، و دعای من این است که در این لحظه هر کاری رو انجام دارید ترک کنید، تماما متوجه کلام خداوند باشید. این گفتار ما نیست، بلکه گفتار خدای یکتا، خدای نادیده، که از روی رحم و لطف و عنایت خودش امروز این پیغام را برای من و شما دارد. در فصل 18 از کتاب حزقیال نبی از تورات مقدس در آیه 30-32 اینطور می‌خوانیم: بنابراین خداوند یهوه می‌گوید، ای خاندان اسرائیل، من بر هر یک از شما موافق رفتارش داوری خواهم نمود. پس توبه کنید و از همه تقصیرهای خود بازگشت نمایید، تا گناه شما موجب هلاکت شما نشود. تمامی تقصیرهای خیش را که مرتکب آنها شده اید از خود دور اندازید و دل تازه و روح تازه برای خود ایجاد کنید، زیرا که ای خاندان اسرائیل، برای چه بمیرید؟ زیرا خداوند یهوه میگوید، من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم، پس بازگشت نموده زنده بمانید. خداوند میگوید، من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم، پس بازگشت نموده توبه بنمایید و زنده بمانید. دوستان، این دعوت خداست برای من و برای شما، و دعای من این است که این حقیقت را بدون که خدا نمیخواد ما در گناهانمون بمانیم و بمیریم و از او جدا باشیم، بلکه خدا میخواد ما صاحب حیات جاودانی شویم.

دوستان عزیز، یقین می دانم که در مورد کلمه توبه مطالب بسیار شنیدید، ولی توبه به چه معنی داره؟ آیا واقعا معنیش رو درک می کنیم یا نه؟ آیا انواع توبه ها هست یا نه؟ عرض کنم وقتی به کلام خداوند نگاه می کنیم، متوجه می شویم که کلام خداوند از دو نوع توبه صحبت می کنیم. به پیغام انجیل توجه کنید. اولین پیغامی که یحیای تمیدهنده که به عنوان پیشگام عیسی مسیح مأموریت خود را شروع کرد این بود که توبه کنید، زیرا ملکوت خدا یا ملکوت آسمان نزدیک است. دعوت یحیای از مردم به توبه دست التماسی بود که در حالت اضطرار به سوی گناهکاران دراز شده بود. هرگز امکان ندارد که کسی از توبه امتناع ورزد و بتواند به ملکوت خدا وارد شود. به عبارت دیگر، در امر نجات توبه پیش نیاز و شرط ضروری می باشد. در آیات مقدس توبه به معنای دگرگون شدن ذهن انسان می باشد. این دگرگونی ذهن فقط روگردانی از عقاید سخیف نمی باشه، بلکه تغییر دادن جهت کلی زندگیه. توبه بازگشت بنیادین از گناه و رو کردن به سوی عیسی مسیح است. و دوستان عزیز توجه کنید، مخصوصا کسانی که زندگی خود را به مسیح سپردن، باید توجه کنید که توبه عامل تولد تازه نیست، اما دست آورد یا میوه تولد تازه می باشه. توبه عامل تولد تازه نمی باشد، ولی دست آورد یا میوه تولد تازه است. هرچند که توبه با تولد تازه آغاز میشه، اما حالت و حرکتی است که بایستی در سراسر زندگی ما مسیحیان ادامه یابد. همین که ما به گناه ادامه میدهیم، با ملزم شدن توسط روح القدس به توبه فراخوانده میشویم. الهی دانان دو نوع توبه را از یکدیگر متمایز می دونن. اول، نوع اول میگیم که افراد همه اون رو به کار می برن. وقتی کار اشتباهی می کنن میگن غلط کردم، توبه کردم. نوع اول حالتی از توبه غلط یا جلعی توأم با اعتراف به ندانم کاریه. این نوع توبه خالی از پشیمانی نیست، طرف پشیمونه، اما از سر ترس از مجازات و یا از کف دادن منفعتش انجام میده و توبه میکنه. همه پدر مادرها وقتی که مچ کودک خود را سر ظرف خوراکی ممنون گرفتن، شاهد چنین توبه هایی بوده و خواهند بود. در چی مواقعی کودک از ترس تنبیه با گریه و زاری میگوید ببخشید بابا، ببخشید مامان، من رو نزنید، من دیگه این کار رو نمی کنم. این گونه التماس ها که چاشنی عشق تمساح را نیز با خودشون دارن، معمولا نشانه های ندامت ریشه دار از یک اقدام خطا نیستن. این نوع توبه از همان نوعیست که از عیسی دیده شده بود که در تورات مقدس برای ما بیان شده. تأسف عیسی به گناهی که کرده بود ربطی نداشت، بلکه به خاطر از دست دادن حق نخست‌زادگیش بود. بنابراین دوستان عزیز، نوع اول توبه از تلاشی نشأت گرفته که برای گرفتن مجوز فرار از جهنم یا به عبارت دیگر گریز از مجازات خدا انجام می شود. این نوع اول. از سوی دیگر نوع حقیقی و خدایی توبه مستلزم شکستن است. چنین توبه‌ای اصالت دارد و متضمن ندامتی عمیق به خاطر جسارت نسبت به خداونده. شخص شکسته شده علناً و کاملاً و بدون هیچ تلاشی در راستای عذر آوردن برای گناه خیش با توجیهان به آن اعتراف می کند. این اقرار رسمی به گناه با عزمی جزم برای جبران در اولین فرصت ممکن و نیتی قاطع برای بازگشت از گناه قرین می باشد.
همین روح توبه است که داوود پیامبر در زبور 51 در آیات مقدس برای ما بیان کرده، وقتی که به حضور خدا میاد و قلبن آنم با قلبی شکسته به حضور خدا دعای اعتراف میکنه و طلب مغفرت میکند و میگوید ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. ای خدا روح تازه یا روح دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. و بعد میگوید قربانی های خدا روح شکسته است. قربانی های خدا روح شکسته است. خدا یا دل شکسته و کوبیده را خار نخواهی شمرد. دوستان عزیز دقت کردید؟ صحبت از یک توبه واقعی است. توبه‌ای که مستلزم شکستن است. چنین توبه‌ای که با دل شکسته باشد خداوند آن را خار نمی‌شمارد. و این چنین توبه‌ای دوستان عزیز ما را وارد ملکوت خدا می‌کند، نه اون توبه اولی که از روی ترس، آنم از سر ترس از مجازات و یا از کف دادن منفعتمون انجام میشه. در این آیات خداوند یکتا به ما یک وعده میده و دوستان عزیز وعده خدا همیشه درست و حقیقی میباشد و خدا را شکر که ما میتونیم به وعده های خدا اعتماد کنیم، بپذیریمش. وقتی خدا یک وعده میده دوستان، مثل انسانیست که اونو عوض کنه یا پشیمون بشه و یا فراموشش کنه، هاشا. خدا قول میدهد که اگر توبه در رویی از شکستگی حقیقی به درگاه او عرض شود، او ما را میبخشد و نه فقط آن، بلکه برای مشارکت با خودش از نو زنده میکند. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. دقت کردید دوستان عزیز؟ کلام خداست که داره میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. دوست عزیز، میدونم که شما حتما به درگاه خدا بارها توبه کردید، ولی چه توبه؟ چه نوع توبه؟ بیاد داشته باشید که توبه شرط لازمه نجات می باشد. اعتراف به ندانم کاری توبه دروغی نیست که از ترس ناشی می شود، ولی شکستن دل یعنی همان توبه حقیقی که از پشیمانی قلبی سرچشمه گرفته است، آن توبه است مقبول خدا. توبه حقیقی متضمن اعتراف کامل، جبران مافات و عزم به بازگشت از گناهان است و خدا به همه ما، به من و به شما، به همه آنانی که حقیقتاً توبه کنند، قول بخشش و زندگی دوباره یا حیات جاودان داده و میدهد. خوشا به حال کسانی که به وعده خدا ایمان کامل دارند و روش خدایی را طی می‌کنند.

0: دوستان عزیز، هستن افراد بسیاری که وقتی که به زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم که بسیار متدین و به اصطلاح ما مذهبی هستن. وقتی که جوا این میشوید که چرا در این دنیا زجر مذهبی بودن را به خود میدهید و چرا دارید این همه جون میکنید، از خیلی از نعمات دنیا خودتو محروم میکنید، از شادی های این دنیا خودتو محروم میکنید، جواب خیلی ساده میدهند و اون این است که تلاش ما این است که در این دنیا پاک زندگی کنیم، کارهای خوب انجام بدیم تا به آسمان برسیم در حضور خدا. و چنین افرادی چون که شروع به کارهای نیکو کردن در خود احتیاجی به توبه نیز نمی بینن، بلکه می بینن که مطیع کلام هستن، می بینن که نماز را به جا می آورن، روزه را می گیرن، خمس و زکات را می دن، زیارت را می رن و از همه مهمتر تمام رسومات مذهبی رو مو به مو اجرا می کنن، خیلی بیشتر از من و شما، خیلی بیشتر از افراد دیگه. اینها خیال می کنن، این افراد، که من خودم عزیزان بسیاری دارم که این طور فکر می کنن، اینه که وقتی که ما تمام کوششمونو بکنیم، لاجرم خدای کریم، خدای رحمان و رحیم ما را میبخشد و ما صاحب حیات جاودانی نیز میشویم. به عبارت دیگر، این افراد به کارهای نیکوی تکیه میکنن که برای پاسخگویی به ملزمات عدالت خدا به انجام رسوندن. ولی همونطور که یادآور شدم، واقعیت این که امید چین افرادی حقیقتاً بیهوده. چرا؟ چون وقتی که قانون خدا را ملاحظه می کنیم می بینیم که اولا قانون خدا کامله و دوم قانون خدا طالب کمال می باشد. مشکل اینجاست که ما انسان ها کامل نیستیم و در نتیجه فاقد نیکوی لازم برای ورود به آسمان هستیم. و حتی اگر به کلام خدا توجه کنیم، خدا میگه که ذات ما هم آلوده است و چون که ذاتاً افکار و نیتمون به گناه آغشته شده، وقتی خدا به اعمال نیکوی ما هم توجه میکنه، متوجه میشویم که در نظر خدا آنها هم هیچ ارزشی ندارن. کتاب مقدس میگه که زمانی ما میتوانیم عدالت خدا را نصیب خود کنیم که عدالت مسیح مقدس دریافت کنیم. شایستگی و کامل و از طریق ایمان در دسترس بنی نوع بشر قرار داده شده است. اعتقاد به این که ما صرف نظر از ایمان توسط کارهای نیکوی خودمون عادل شمرده شده ایم و یا پاک می شویم، در حقیقت پناه بردن به آغوش بدعت شریعتگرایی است، یعنی از قانون خدا مو به مو اجرا کردن. ولی دوستان، وقتی که به تورات مقدس نگاه کنید و به قوم یهود و دیگران نگاه کنید که اولین قومی بودند که درباره خدا یکتا شنیدند و اولین قومی بودند که خدا کلامش رو به آنها داد، اولین قومی بودند که صاحب شریعت خدا بودند، متوجه میشویم که در طول تاریخ حتی یک نفر هم به خاطر اطاعت کامل از قانون شریعت در حضور خدا عادل محسوب نشد. برای نمونه حضرت ابراهیم رو ببینید دوستان عزیز. حضرت ابراهیم به پدر امتها مسمی شده است که در نزد خدا بسیار عزیز بود. خدا با او بارها صحبت کرد، همانند دوست بود، برکت زیادی داد، از او نسل ها به وجود آورد و خیلی اتفاقات بسیار زیبایی در زندگی ابراهیم میبینیم که نشان حضور خدا و قدرت خدا و حکمت خدا و معجزه خدا در زندگی اوست. ولی دوستان عزیز، آیا فکر میکنید ابراهیم به خاطر اینکه از قانون خدا اطاعت کرد و به خاطر اینکه مو به مو دستورات شریعت را اجرا نمود، به خاطر اینکه مثلا روزی 5 بار یا 7 بار نماز خواند و عبادت کرد، مقبول خدا واقع شد و عادل محسوب گردید، و یا به خاطر ایمانش؟ اتفاقا اگه خوب توجه کنید، در زمان ابراهیم شریعتی نبود که ابراهیم بدونه چه قانونهای خدا از او انتظار داره، چه دستوراتی رو انجام بده یا نه. وجدان که البته داشت، خدا از طریق وجدان چیزهای بر اون مکشوف کرده بود، ولی دوستان عزیز، کلام خدا میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و این ایمانش او را در نظر خدا عادل محسوب کرد. دقت کنید، نگفت که چون که ابراهیم کارهای نیکو کرد، خیرات داد و بخشش ها نمود، مقبول خدا واقع شد و عادل محسوب شد. خیر، بلکه میگه ابراهیم ایمان آورد و ایمان او به حساب عدالت او نهاده شد. وقتی که شخصی در نظر خدا عادل محسوب بشه، دوستان، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه میدهد. یعنی وقتی که ما عادل محسوب شدیم، هدف اصلی ما از این به بعد تقدسه و در راه تقدس است که ما قوانین خدا را لاجرم اطاعت میکنیم، نه اجبار، نه به خاطر اینکه پاداش بگیریم، بلکه چون عادل محسوب شده ایم عاشقانه وار از قوانین خدا پیروی میکنیم. به عبارت دیگر، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه میدهد. اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرز غیر قابل اجتناب تقدس در پی می آید. اگر تقدیسی در پی نباشد، قطعی است که عادل شمرده شدن هم اصلا نیست. یعنی این بدان معنا نیست که عادل شمرده شدن به تقدیس بستگی دارد یا بر تقدیس استواره، بلکه عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد، ایمانی که به نوبه خود به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه از قوانین خدا منجر می شود. دوستان عزیز، دعای من این است که متوجه شوید که اشتباه نکنیم. وقتی که کلام خدا میگه توبه کنید و ایمان بیاورید، منظورش ایمان زنده، ایمان حقیقی، ایمان حقیقی که مسیح را هم به عنوان یگان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند میپذیرد. توکل بی قید و شرط و انحصاری به مسیح برای نجات به معنای به رسمیت شناختن تمام وابستگی های خیش به او و توبه کردن از گناه خودمون است. توبه کردن از گناه، تسلیم شدن به اقتدار مسیح است. و دوست عزیز، این به من و شما بستگی دارد که آیا میخواییم امروز حقیقتاً توبه کنیم و طریق خدا را طریق خود کنیم. انجیل میگوید خدا در عیسی مسیح راه را بر ما آشکار کرده است. خوشا به حال کسی که این طریق را یافته و در آن زندگی کند. این دعوت ما از شما میباشد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: پرسیدند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
2: شنوندگان گرامی، در برنامه‌های قبلی در مورد زندگی مسیحی مقداری صحبت کردیم. مهمترین درسی که مسیحی باید یاد بگیرد این است که خدا را اطاعت کند. ممکن است ما فداکاری کنیم و از دارایی خودمان هم در راه خدا بدهیم و بدیهی است که این کارها خوب و قابل تقدیر هستند، ولی هیچ کدام جای اطاعت را نمی گیرند. کتاب مقدس می فرماید: آیا خداوند به قربانی های سوختنی و ذبایح خوشنود است یا به اطاعت فرمان خداوند؟ اینک اطاعت از قربانی ها و گوش گرفتن از پی قوچ ها نیکوتر است. این را در اول سموئیل فصل 15 آیه 22 پیدا خواهید کرد. میل به اطاعت در نهاد هر فرزند خدا کاشته شده است، منتها باید از روی کلام خدا مسیر آن مشخص گردد. اطاعت جنبه‌های مختلفی از زندگی ما را در بر می‌گیرد. ما در این درس فقط دو قدم ابتدایی اطاعت را مطرح می‌کنیم که عبارتند از تعمید آب و شرکت در عشاء مقدس ربانی. قدم اول، یعنی تعمید آب، یک بار و برای همیشه برداشته می شود، ولی شرکت در عشاء ربانی مرتباً تکرار می گردد. هیچ کدام از این دو آیین مقدس ما را نجات نمی دهند، زیرا نجات ما با ایمان به کفاره عیسی مسیح است. ولی برای انجام اراده خدا و کسب فیض هر دو ضروری می باشند. اولاً می خواهیم قدری درباره تعمید صحبت بکنیم. در مورد تعمید آب معمولاً چند سوال پیش می آید از این قبیل: یک، معنی تعمید چیست؟ دو، کتاب مقدس چه نوع تعمیدی را تجویز کرده است؟ سه، روش و فرمول صحیح تعمید آب کدام است؟ چهار، مطابق کتاب مقدس چه کسانی باید تعمید بگیرند؟ معنی تعمید چیست؟ آیین تعمید آب یک موضوع مهم روحانی و بسیار زیبا و عالی و پرمعناست. تعمید به منزله تصویری است از مرگ و دفن و قیام عیسی مسیح از قبر. ایمانداری که تعمید می‌گیرد در تمام این مراحل با مسیح است. او خود را در تمام این قدم‌ها با مسیح متحد می‌بیند. چنانکه در رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیات 4 و 5 می‌خوانیم: با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همونطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همون طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. لغت تعمید در زبان اصلی انجیل مقدس، یعنی در زبان یونانی، به معنی غوطه‌ور شدن یا فرو رفتن یا زیر آب کردن می باشد. کسی که نسبت به مسیح وفادار باشد هرگز حاضر نیست کوچکترین تغییری در اجرای این آیین مقدس اعمال شود، زیرا وفاداری نسبت به امور کوچک دلیل بر وفاداری نسبت به امور بزرگتر است. بنابراین چون تعمید نشانه مرگ و دفن و قیام عیسی مسیح از مردگان است، شخص ایماندار می‌خواهد در آب دفن شود تا اتحاد خودش را با مسیح نشان بدهد. شرایط تعمید چیست؟ چه کسانی باید تعمید بگیرند؟ دستور خدا بسیار ساده و روشن است. اول، باید مردم توبه کنند. انجیل میگوید توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 38. عیسی خداوند فرمود: ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده یعنی انجیل ایمان آورید. پس قدم اول توبه از گناهان است. دوم، کافی نیست که شخص توبه کند. پس چه کار باید بکند؟ شخصی که توبه کرد باید به مسیح هم ایمان بیاورد. بدون ایمان آوردن به مسیح نجات میسر نیست، زیرا او کفاره گناهان ما را داده است. توبه باید همراه با ایمان به مسیح باشد. تعمید آب برای کسانی است که توبه کرده و به مسیح ایمان آوردند، چنان که در انجیل مرقس فصل 16 آیه 16 می‌فرماید: کسی که ایمان می‌آورد و تعمید می‌گیرد نجات خواهد یافت، اما کسی که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. دقت بفرمایید که در اینجا نخست ایمان است و بعد از آن تعمید آب. این حقیقت نشان می‌دهد که کودکانی که هنوز قادر به درک معنی توبه و ایمان نیستند نباید تعمید داده شوند. به علاوه تعمید کسانی که هنوز تولد تازه نیافتند نیز باطل است و ما نمی توانیم با ایمان دیگران تعمید بگیریم. هر کسی باید با ایمان خودش تعمید بگیرد. در قرن اول مردم از هر نژاد و رنگ و از هر طبقه و مقام اجتماعی وقتی به مسیح ایمان می آوردند تعمید می گرفتند. آیا تعمید آب فرمولی دارد؟ خداوند ما عیسی مسیح فرمول تعمید را در انجیل متی فصل 28 آیه 18 و 19 به ما داده است. او به شاگردان خود فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. ما طبق دستور مسیح ایمانداران را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می دهیم. بعضی ها بر سر این مطلب که آیا فقط به نام عیسی باشد یا به نام پدر، پسر و روح القدس بحث ها کردند. ولی آنچه مسلم است این است که ما به اجازه و دستور و نام خداوند عیسی مسیح ایمانداران را طبق فرمولی که خود وی داده است تعمید می دهیم. در فرمول پدر، پسر و روح القدس نام مسیح نیز نهفته است، زیرا او پسر خداست. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 38 آمده است که پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. آیا این آیه با آنچه قبلا ذکر کردیم مغایرت دارد؟ خیر، هرگز. در اینجا از اقتدار نام عیسی سخن میگوید، در صورتی که در انجیل متی فصل 28 آیات آخر خداوند ما عیسی مسیح فرمول تعمید را به ما داده است. یهودیان عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نداشتند، لذا لازم بود نام او و اقتدارش را بپذیرند. در یکی از نوشته‌های معروف مسیحی که مربوط به قرن اول میلادی است به نام دیداکه درباره تعمید صحبت شده. در آنجا میگوید تعمید به نام یعنی با اقتدار اسم مسیح است، ولی به هنگام شرح جزئیات طرز اجرای تعمید میگوید که به نام پدر و پسر و روح القدس انجام می شود. پس در قرن اول میلادی هم مسیحیان به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می گرفتند. اکنون می رسیم به آیین مقدس اشاعره ربانی یا شام خداوند. نظر به این که تعمید آب و اشاعره ربانی را خداوند ما عیسی مسیح مقرر فرمود، هر دو را آیین‌های مقدس می‌خوانیم. کسی چنین گفته است: تعمید آب آیینی است که برای ورود به کلیسا اجرا می‌شود و نشان می‌دهد که حیات روحانی شروع شده است. اشاعره ربانی نشان می‌دهد که ما به این حیات روحانی ادامه می‌دهیم و به وسیله شرکت کردن در این آیین مقدس با او مشارکت داریم. تعمید آب فقط یک بار انجام می شود، زیرا زندگی روحانی فقط یک آغاز دارد. اما آیین دوم که عشای ربانی باشد، بارها تکرار می شود، زیرا می خواهیم نشان بدهیم که این زندگی روحانی باید تغذیه شود تا رشد کند. آیین مقدس عشای ربانی که توسط خداوند ما عیسی مسیح مقرر شد، جای عید پسخ یهودیان را برای ما می گیرد. در این آیین از دو ماده یعنی نان و محصول مو استفاده می کنیم. نان ماده اولیه و اصلی خوراک ما مردم خاورمیانه است. مسیح خودش را به نان آسمانی تشبیه کرده. می فرماید من نان حیات هستم. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 48. و باز می فرماید این نانی است که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. و نانی که من عطا می کنم جسم من است که آن را به جهت حیات جهان می بخشم. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 50 و 51. در اینجا مسیح خودش را به نان حیات یعنی نان حیات بخش آسمانی تشبیه کرده است. زیرا او از آسمان به زمین آمد و جسم پوشید تا به ما حیات بدهد. او با مرگش روی صلیب حیات خودش را فدای من و شما کرد تا ما از مرگ ابدی نجات یافته دارای حیات جاودان بشویم. وقتی مسیح به قلب کسی وارد می شود، به او حیات می بخشد. دوم، پیاله. کتاب مقدس انجیل نمی گوید که آنچه مسیح به شاگردانش داد شراب تخمیر شده و یا آب انگور بود. کتاب مقدس می گوید محصول مو. مقصود مسیح تعلیم مشروب خاری نبود، زیرا او مخالف مستی است. کتاب مقدس مسیحیان مخالف مستی می باشد. در عشای ربانی پیاله محصول مو سمبل خون مقدس مسیح است. هدف و مقصود عشای ربانی چیست؟ شرکت کردن در عشای ربانی موجب نجات از گناه نمی شود، زیرا نجات در نشانه ها نیست، بلکه در وجود کسی است که این نشانه ها به او اشاره می کنند. نجات ما در ایمان به عیسی مسیح است که خون مقدس خود را در راه ما داد. آیین عشای ربانی این حقیقت را یادآوری می کند که مسیح خداوند در راه ما جان خود را داد. ما به آسانی کار عظیم کفاره مسیح را فراموش می کنیم. از این جهت عشای ربانی مقرر شده است تا همواره به یاد آوریم که مسیح برای ما چه کار عظیمی کرده. مسیح خداوند می فرماید هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. رساله اول قرنتیان فصل 11 آیه 25 و 26. عشای ربانی نه تنها رنجها و مرگ مسیح را نشان می دهد، بلکه فوایدی را هم که از آن طریق عاید ایمانداران می گردد مجسم می کند. وقتی ایماندار درباره بدن پاره شده و خون ریخته شده خداوند فکر می کند، به یاد می آورد که وسیله شفای جسمی و روحی خودش فراهم شده است. پتروس رسول می فرماید مسیح شخصاً بار گناهان ما را بردوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست که شما شفا یافته اید. رساله اول پتروس فصل 2 آیه 24. عشای ربانی از اتحاد نیز سخن میگوید. هیچیک از سایر خدمات کلیسایی به این اندازه اتحاد همه ایمانداران را با مسیح و با یکدیگر نشان نمی دهد. در اینجاست که فرزندان خدا به عنوان یک خانواده دور یک سفره جمع می شوند و از یک سفره می خورند و با یک شخص یعنی مسیح مصاحبت می نمایند. چه کسانی می توانند در عشای مقدس ربانی شرکت کنند؟ عشای ربانی برای همه فرزندان خداست. بعضی کلیساها اشعار ربانی را به اعضای خودشان منحصر می کنند. ولی طبق کتاب مقدس هر ایماندار حقیقی که تولد تازه یافته از هر کلیسایی می تواند شرکت کند. شرکت کردن در اشعار ربانی نه تنها امتیاز بلکه وظیفه هر ایمانداری نیز هست. خداوند ما عیسی مسیح امر فرمود این را به یادگار من بکنید. اول قرنتیان فصل 11 آیه 24 و 25 بدیهی است که شرکت کردن کسانی که تولد تازه نیافتند در اشعار مقدس ربانی برای خودشان مفید نیست و نباید آنها را تشویق کرد که شرکت کنند. آیا شرکت کردن در اشعار ربانی خطراتی هم در بر دارد؟ با اینکه خداوند اشعار ربانی را برای برکت یعنی برکت ایمانداران مقرر فرموده، ولی اگر از آن سوء استفاده شود موجب لعنت و زیان خواهد شد. هر ایمانداری باید از این خطر بپرهیزد. پولس رسول سه خطر را نام می‌برد که به صورت بلا بر کسانی که به ناشایستگی شرکت می‌کنند نازل می‌شود. یک، مجرمیت بدن و خون خداوند است که در اول قرنتیان 11:27 آمده. دو، فتوا یعنی محکومیت را ذکر می‌کند. کسی که به ناشایستگی می‌خورد و می‌نوشد فتوای خود را می‌خورد و می‌نوشد. اول قرنتیان 11:29. سه، از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خابیده اند یعنی مرده اند. پس شرکت کردن در اشعار ربانی از روی عدم تشخیص و بی توجهی خطراتی نیز در بر دارد. در اینجا ممکن است سوال شود که چه چیز شخص را ناشایسته می سازد؟ جواب کلام خدا این است: اگر بدن خداوند را تمیز ندهد. در ترجمه جدید موضوع روشن‌تر شده، زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 29. در اینجا بدن مسیح می تواند به دو معنا باشد. یک، بدن یا جسم مسیح که آن را به خاطر ما روی صلیب فدا کرد. دو، بدن روحانی مسیح که کلیسای اوست و مسیح جسم خودش را در راه آن داد. از اینجا می توانیم چنین نتیجه بگیریم که اگر با اعضای بدن روحانی مسیح یعنی با سایر ایمانداران رابطه صحیحی نداشته باشیم، نسبت به بدن مسیح خطا می کنیم و لیاقت شرکت کردن در اشعار ربانی را نداریم. ایماندار باید پیوسته خود را تفتیش نماید و در دعا دل خودش را در حضور خدا صاف کند و اگر نسبت به کسی کینه یا بغضی دارد از اون توبه کند و حتی الامکان با مردم از در صلح و آشتی درآید. بدیهی است که ممکن است بعضی اشخاص نخواهند با شما رابطه دوستانه داشته باشند، ولی در هر صورت شما باید برای آنها دعای خیر بکنید و دلتان را نسبت به آنان صاف و بدون کینه نگه دارید. شرکت کردن در اشعار مقدس ربانی اگر به طور صحیح و با تشخیص و درک معنا و با احترام و ایمان باشد، موجب برکت و شفا خواهد بود. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
1: همینطور که هفته پیش در مورد رساله کولوسیان صحبت کردیم، گفتیم باب اول بیشتر در مورد عیسی مسیح هست و الوهیت عیسی مسیح، خدایی عیسی مسیح که او والاتر و برتر از همه هست. باب دوم در مورد تعالیم دروغین هست. باب سوم و چهارم در مورد روش زندگی. تا آیه 17 رو خوندیم، بیایید فقط 18 رو بخونیم.
2: او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
1: اینجا شاید این سوال پیش بیاد که عیسی مسیح اولین کسی نیست که بعد از مرگ زنده شد. اگه یادتون باشه تالیتا یک دختری بود که مریض بود، بعد عیسی مسیح براش دعا کرد زنده شد، یعنی مرده بود زنده شد. ایلازر مرده بود، 3 روز بود، 4 روز بود و عیسی مسیح زندهش کرد. چرا اینجا میگه که او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید؟ دلیلش اینه که بقیه باز مردن ولی عیسی مسیح تنها کسیه که مرد و زنده شد و زنده هست. پس حتی در قیام او جای اول رو میگیره و بالاتر از همه هست. باز یه بکراند بدم، تعالیم دروغین میگفتن که عیسی مسیح بالاتر از مخلوقات نیست، جزوی از مخلوقات هست، روحای دیگه‌ای هستند که دارن حکمرانی میکنن و فرشتگان هستند که نقش بسزایی دارن برای نجات ما، برای نگهداری از نجات ما. پس با اونها صحبت میکردن و یه چیز عجیب غریبی بود. بیایید 19 و 20 رو بخونیم.
2: زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید.
1: ببینید خیلی وقتا ما این کلمات رو میخونیم ولی اینقدر اینا رو خوندیم یا به ما گفته شده عادی میشه، ولی که واقعا در موردش فکر بکنیم، از لحاظ روحانی ما اسیر گناه بودیم، زیر لعنت گناه بودیم و در راه جهنم بودیم و عیسی مسیح با کاری که روی صلیب کرد، در آیات قبلی میگه او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید، آیه 13، و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت و میگه ما را آزاد کرد، گناهان ما را آمرزید، و اینجا میگه ما را با خودش آشتی داد. کلام خدا مخصوصا در رومیان خیلی در این مورد صحبت میکنه که ما در جنگ بودیم با خدا، ما دشمنان خدا بودیم. یعنی این تصویر نیست که ما هممون داشتیم غرق میشدیم توی آب و دستمون رو بلند کرده بودیم کی میتونه ما رو نجات بده، خدای کجایی، بعد خداوند عیسی مسیح رو فرستاد که ما رو نجات بده. حتی اینم نبود. کلام خدا میگه هیچ کس خدا رو دوست نداره، همه به ضد او هستن، دشمنش هستن. ما در ذات خودمون، در طبیعت خودمون خدا رو نمیخوایم. خداوند اومد و گفت که چرا تو منو میخوای؟ وضعیت ما رو به خودمون نشون داد که ما داریم غرق میشیم و اونجاست که هر کس که میپذیره، قبول میکنه، نجات پیدا میکنه. وگرنه در طبیعت انسانی خودمون ما دشمن خدا بودیم، ولی خداوند اومد از طریق عیسی مسیح ما رو آشتی داد. به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار کردید. ادامه میده، شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید، اما اکنون، خدا رو شکر به خاطر اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته تا شما را پاک، بی‌عیب و بی‌آلایش به حضور خود بیاورد. اینجا عمدن پولس رسول میگه مرگ جسمانی، داره باز میکنه، میگه ناستیکا دارن به شما تعلیم میدن که عیسی مسیحی که در جسم ظاهر شد نمیتونه کاملا پاک باشه. ولی چرا؟ او کاملا پاک بود و میگه که عیسی مسیح با مرگ جسمانی بود، با خونش بود که ریخته شد که جریمه گناه رو پرداخت. چرا؟ که انسان گناه کرده بود، انسان باید میمرد و این جریمه باید پرداخته میشد. هیچ انسانی نمیتونست برای انسان دیگه جریمه رو بپردازه چون که خودش قرض داشت، ولی خداوند اومد جسم پوشید و با مرگ جسمانی این کار رو کرد و میگه امروز شما رو پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خودش میاره. خیلی وقتا دیدی که ما نسبت به خودمون داریم با دیدی که خدا نسبت به ما داره خیلی فرق میکنه. وقتی من به خودم نگاه میکنم، من نوعی به خودم نگاه میکنم، یک پسر یا یک دختری رو میبینم که گناهکاره، خدا رو زیاد دوست نداره، با گناه دست و پنجه نرم میکنه، ضعیفه، مطمئن نیست که آیندهش چی میشه، گرچه خدا رو دوست داره، گرچه ایمان آورده، ولی هی میفته. ولی چیزی که خدا میبینه یک شخصی که استوار هست، آزاد شده، کامل هست، پاک هست، بی عیب هست، بی ملامت هست، و خدا میگه به به، خدا برکتت بده، من برکتت بدم. اون چیزی که خدا میبینه با اون چیزی که ما میبینیم خیلی فرق میکنه. و چقدر زیباست اگه بتونیم ما خودمون رو از طریق عینک های عیسی مسیح ببینیم، خودمون رو پاک ببینیم. شاید بگید که خب پاک نیستم، چرا خودم پاک ببینم؟ اگه به عیسی مسیح ایمان آوردی، گوش کن، اگه به عیسی مسیح ایمان آوردی و زندگیت رو تسلیم کردی و ایمان داری که او برای گناهان تو جانش رو داده و اگه میخوای برای او زندگی بکنی ولی با این وجود باز گناهان هستن، دست و پنجه نرم میکنی، بالا پایین هست، دقیقاً باید همون دیدی رو داشته باشی که عیسی مسیح داره. چرا که از لحاظ قانونی تو پاک و بی عیب هستی، از لحاظ عملی هست که یه خورده گناه هنوز هست، داری باش دست و پنجه نرم میکنی، از لحاظ قانونی پرونده تو کاملا پاکه. یعنی وقتی خداوند از بالا نگاه میکنه، از طریق عیسی مسیح تو رو نگاه میکنه، مثل یک چتری هست عیسی مسیح که تو زیر این چتر هستی اگه زندگی تو تسلیم او کردی مسلما. پس وقتی که خداوند تو رو نگاه میکنه، چتر رو میبینه، میگه به به، پاک، بی عیب، کامل هست، هیچ کم و کسری نداره، پسرم، دخترم، زیبا هستی، عالی هستی، میخوامت، نجاتت دادم، آزادت کردم، منتقلت ساختم، از چنگ و ملکوت ظلمت تو رو به نور آوردم. ولی ما خودمون رو از این پایین میبینیم. پس اون چیزی که خداوند میبینه عیسی مسیح هست، برای همین پاک و بی عیب هست. اگر ما نمیتونیم پاک و بی عیب باشیم، و اگه این رو ما بفهمیم، خیلی راحت تر میتونیم با گناهانمون روبرو بشیم، چرا که دیگه اون احساس گناه نخواهد بود، بلکه میدونیم که بله، من دارم در مسیر زندگیم کم کم به سمتی میرم که هستم، من دارم به سمت کاملیتی که الان درش هستم حرکت میکنم، من دارم پرونده زمینیم رو کم کم تطبیق میدم به پرونده آسمانیم. خداوند بر حسب پرونده آسمانی هست که تو رو داوری میکنه. برای همین است که میگه ما از داوری رد میشیم. برای همین است که رومیان 8:1 میگه برای آنانی که در مسیح عیسی هستن هیچ قصاصی نیست. یعنی شما میری آسمان میگی خداوند من شرمنده، همین چند دقیقه پیش بود یه گناهی بود، یه فکری بود، ببخشید. خدا میگه کدوم چی داری میگی؟ من تو رو بخشیدم، تموم شده. و خیلی جالب، برای من خیلی خیلی جالب بود وقتی این رساله کولوسیان رو بررسی میکردم، میدیدم تمام این فعلا فعل گذشته است. شما رو آزاد کرد، شما پاک هستید در دید خدا، چرا که شما رو منتقل ساخت، شما رو کامل کرد. میگه هنوز کامل نیستم، دارم به سمت کاملیت میرم، ولی از دید خدای کامل هستی. پس این نکته رو همیشه در ذهن داشته باشیم و اینقدر خودمون رو سرکوب نزنیم، بلکه تشویق بشیم که حالا که من پاک هستم، حالا که در دید خدا بی عیب هستم، بذار جلو برم که در زندگی خودم هم بتونم به اونجا برسم. آیه 23 رو هم بخونیم لطفاً.
2: البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید، محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من پولس خادم آن هستم.
1: اینجا میگه ببینید من همه اینا رو به شما گفتم. عیسی مسیح صورت و مظهر خدای ناید است، نخست زاده است، بالاتر از همه مخلوقات است. همه چیز به وسیله او آفریده شده. او قبل از همه چیز وجود داشت. همه چیز رو با هم دیگه ارتباط میده. او منشأ یعنی بدن یعنی کلیساست. نخستینه، بعد از مرگ زنده شد، شما رو آشتی داد روی صلیب. همه اینها رو میگه و میگه همه اینا مال توه، مال شماست، به شرطی که در اینها ادامه بدید و سوء استفاده نکنید که حالا که من آزاد شدم پس برم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. نه، در این مسیر ادامه بده، ولی بدون که تو کامل هستی، تو پاک هستی، تو با مسیح در صلح و آشتی هستی. فکر نکن یه گناه کردی حالا دیگه باز دشمن خدا هستی. نه، دوست خدا هستی، صلح کردی با او و عیسی مسیح باعث این صلح شده. عیسی مسیح در واقع دشمن شد تا تو دوست بشی. عیسی مسیح طرد شد تا تو قبول کرده بشی. عیسی مسیح اومد تا تو بری به آسمان و بهشت. عیسی مسیح زخمی شد، شکسته شد که تو شفا پیدا بکنی. عیسی مسیح گناه شد در راه ما که ما پاک و بی عیب باشیم. و عیسی مسیح گناهان ما رو گرفت تا ما از گناهان آزاد بشیم. برای همین است که مسیحیان صلیب آویزون میکنن رو گردنشون. چرا که تمام آزادی ما، تمام انتقال از تاریکی به نور از اون صلیب میاد و این ارزش داره. گرچه من همیشه میگم کاش یه قبر خالی هم بغل اون صلیب بود، چون که داستان با صلیب تمام نمیشه. بیایید آیات 24، 25 و 26 رو بخونیم.
2: اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما میبینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنجهای جسمانی خود آنچرا که از رنجهای مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل میکنم. من طبق ماموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی عصر و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است.
1: اینجا میگه من به وسیله رنجهای جسمانی خود آنچرا که از رنجهای مسیح باقی مانده است تکمیل میکنم. مگه رنج مسیح کامل نشد که الان پولس میخواد کاملش بکنم؟ میگه اون چیزی که از رنج مسیح مونده من کاملش میخوام بکنم، یعنی من دارم رنج میکشم و داره کامل میشه این رنج. وقتی میگه رنجهای مسیح، منظورش رنجهای کلیسای مسیح هست. اگه یادتون باشه پولس رسول خودش داشت میرنجوند کلیسا رو، جفا دهنده بود، جفا میرسوند. یک فریسی بود، یک یهودی بود که خیلی متدین بود و داشت کلیسا رو، کلیسای مسیح رو اذیت میکرد، چون که میگفت شما دارید یهودی ها رو و این دین یهودی ها رو نابود میکنید و این چرت و پرتا رو میگید اصلا درست نیست، من شما رو اذیت میکنم. مسیح همچین جریانی نیست که مرد و زنده شد، همش علکیه. در راهی که میرفت به سمت یک کلیسایی که اذیت بکنه، عیسی مسیح زنده ظاهر شد و بهش ثابت کرد که علکی نیست و ثابت کرد که من خدا هستم. بعد تا کور شد تا چند روز پولس، و اونجا بود که عیسی مسیح پولس رسول رو ملاقات کرد و او رو به رسالت خوند و او رو فرستاد و او رو عوض کرد. و پولس رسول چنان کلیسا ازش میترسیدن که وقتی پولس رسول ایمان آورد کلیسا هنوز باور نداشت، میگفتن نه ما باور نمی‌کنیم پولس، البته اسمش سولوس بود اون موقع، بعد عوض شد سولوس، رو میگه نه بعد سولوس اینجاست، آقا ما نمی‌خوایم این کلیسا بریم، میترسیم نکنه جاسوس این سولوس. ولی مسلما یک برادر عزیزی بود که باعث شد که پولس بتونه پذیرفته بشه در کلیسا، رشد بکنه در مسیح و حتی 3 سال یا دقیقاً نمیدونم شاید چند سال بود رفت در عربستان بود، در اونجا با خدا خلوت کرد، در بیابان بود، با خداوند بود، از خود خداوند از روح القدس تعلیم گرفت و برگشت رسالت رو به صورت بسیار قوی ادامه داد. و همون کلیسایی که ازش میترسیدن، همون کلیسایی که پولس داشت بهشون جفا میرسوند، الان از خود پولس داره تعلیم میگیره. کارهای خدا عجیبه. و این پولس میگه منی که رنج میدادم الان دارم رنج میبینم. وقتی که عیسی مسیح پولس رو ملاقات کرد گفت چرا بر من جفا میکنی؟ پولس به عیسی مسیح جفا نمیرسوند، به کلیسا، به ایمانداران میرسوند. ولی ما مردمک چشم خدا هستیم. وقتی که به ما جفا میرسونن انگار به مسیح جفا میرسونن، چون که ما جگرگوشه او هستیم، ما مال او هستیم، ما فرزندان خدا هستیم. پس برای همین عیسی مسیح وقتی ظاهر میشه میگه چرا بر من جفا میکنی؟ الان اینجا پولس رسول میگه من رنجهای مسیح رو میکشم، یعنی رنجهای بدن مسیح رو میکشم، رنجهای کلیسا رو، و میگه خداوند منو خادم این کلیسا کرده تا این پیام رو اعلام بکنم. در آیه 26 میگه یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. اگه یادتون باشه گفتم که این ناستیک ها، این گروه، این تعالیم دروغین، این معلمین دروغین بیشتر در مورد این اسرار صحبت میکردن. یه سری هست، باید این سر رو بیابیم، یه چشممون رو ببندیم، حالا یه چشممون رو باز کنیم، سری هست اینجا، خدا اینجاست، بین ماست. و عجیب غریب بود اون کارهایی که میکردن و هیچ وقت این سر آشکار نمیشد انگار. اینجا در آیه 26 میگه یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اکنون برای مقدسین آشکار شده است. میگه آقا بازی نکنید، اینا آشکار شده، هیچ سری دیگه نداریم. امروز هم ما معلمین دروغینی داریم بین خودمون، در شهرهای خودمون، هر جایی که باشیم که یه سری تعالیمی میدن که عجیب غریب هست و درش یک سری هست. حالا میگه که شما تو ببند، حالا همینجوری این موسیقی رو ما 100 بار تکرارش میکنیم، هللویا هللویا هللویا، 60 بار همینجوری تکرار میشه هللویا، بعد کم کم به اون عالم خلسه میری، یه چیزی احساس میکنی و سست میشی و طرف میاد فوت میکنه تو دهنت و باور کنید اگه مواظب نباشیم ما هم در اون دام میافتیم. و بقیه رو داوری میکنن، میگن ما روحانی هستیم، اینجا سر هست، اینجا روح القدس هست، روح اومد، من احساس میکنم، یه تکونی هم میخورم بعضی وقتا، یه کار عجیب غریب، سر، اسرار، هیچ سری نیست. این روح، همین روحی که عیسی مسیح رو از مردگان زنده کرد در ما هست و این اسرار رو برای ما آشکار میکنه. احتیاج نداریم به این چیزای عجیب غریب، ما کلام خدا رو داریم و در اون رشد میکنیم. بیایید مثل ستون استوار باشیم و با هر باد عجیب غریب نلغزیم و این طرف اون طرف نریم. در زمینم بگم نشون نمیده که تعالیم دروغین همه چیزشون دروغه، یه سری چیزاشون دروغه و خودشون هم نمیدونن دروغه، فکر میکنن حقیقت داره. و خیلی از این افرادی که امروز به ما تعلیم میدن که شما باید پول دار بشین، خداوند میخواد پول دار باشین، شما باید شفا بیابین، اگه مرض هست در شما این از خدا نیست، واقعا اینو ایمان دارن، دروغ نمیگن، نمیخوان استفاده بکنن لاغن اکثرشون، ولی اشتباه مطابق کلام نیست. اینجا پولس داره رنج میبینه، عیسی مسیح رنج دید، شاگردان رنج دیدن، نمیدونم این رنج ندیدن از کجا اومده، تعالیم دروغ زیاد هستن. 27 تا 29 رو بخونیم لطفاً.
2: خدا صلاح دانست که راز پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و کوشش می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می‌دهد و در من کار می‌کند استفاده می‌نمایم.
1: بسیار زیبا. کلمه زحمت کلمه‌ای که در یونانی استفاده شده و بیشتر برای ورزشکاران استفاده می‌شد. کلمه‌ای بود که من دارم تمرین می‌کنم، زحمت می‌کشم تا وقتی وارد مسابقه شدم برنده بشم و بتونم اون تاج رو، اون مدال رو بگیرم. این زحمت چنین زحمتیه. الان پولس رسول میگه من دارم این زحمت رو میکشم به خاطر این تاج. و مثلا من در عبرانیان میگه که در این میدانی که پیش روی ما مقرر شده است میدویم و دو میدانی سرعت نیست، دو ماراتونه. و میگه هر کی تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی اینطور نیست که هر کس بیشتر خدمت میکنه نفر اول شد، یی من برنده شدم، تاج رو بدید به من. نه، هر کی تا به آخر صبر کند، هر کی تا به آخر بتونه بره و این بار زیبایی رو که به ما داده شده رو تا به آخر ببره برنده میشه. اینجا میگه ما مسیح را به همه شما میشناسونیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته تعلیم میدهیم. در این رساله زیاد میبینید کلمات بینش، فکر، دانش، آگاه، تعلیم، چون که ناستیک ها زیاد روی این کلمات تاکید میکردن. آگاهی، بیایید خدا رو بشناسیم. پولس میگه من دارم مسیح رو به شما میشناسونم، همون مسیحی که در شما هست، همون مسیحی که از اول بود. یوحنا 1 میگه که در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خدا خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد. اینجا پولس رسول میگه که من اینها رو دارم به شما تعلیم میدم، مواظب باشید. اینا رو میگم که بالغ بشید در مسیح، بچه نباشید. یه بچه کوچیک خیلی راحت میتونی گولش بزنی، ولی یه نفر که بالغ باشه نمیتونی گولش بزنی. شما همین الان برید تو خیابون به یه بچه کوچیک بگید این 5 دلاری رو بده به من بهت 10 دلاری بدم، یه بستنی هم روش میدم، میگه اوکی 5 دلاری میده. اگه دو تا 5 دلاری داشت دو تا میداد، خیلی راحت گول میخوره. ولی برید به این نفر 30 ساله یا 20 ساله بگید یه 5 دلاری بدم 10 دلار میدم، فرار میکنه، یه میذاره تو صورتت، میگه دروغ میگی، چطور میشه؟ به راحتی گول نمیخوره. چرا؟ چون که بالغ هست، رشد کرده. آیا شما رشد کردید یا نه؟ اگه رشد نکردید شیطان به راحتی گول میزنه. تعالیم دروغین به راحتی میان ما رو گول میزنن. من یه دوستی داشتم گفت که جیبرت من در یک بُعد دیگه ای وارد شدم. گفتم چه بُعدیه؟ یه بُعدیه جیبرت، من با خدا ملاقات میکنم. واو چه باحال. خب چطور ملاقات میکنی؟ هیچی، من روز رفتم یه شبانی از ارمنستان اومده بود کرد، من افتادم. خب بعد چی شد؟ هیچ دیگه، افتادم. بعد وقتی افتادی چی شد؟ افتادم، بلند شدم، بعد هولم داد. عمق روحانی نداره خیلی از چیزایی که ما میگیم. هی میخواستم بگم خب چی شد؟ حضور خدا بود دیگه. حضور خدا معمولا یه اتفاقی میفته وقتی حضور خدا است، یه تبدیلی صورت میگیره. نتیجهش چی شد؟ افتادی؟ چی زانو میخواد درد میکنم. نتیجهش این بود که زانوش درد میکرد. عزیزان وقتی که خداوند میاد یه اتفاقی میفته. اینجا در مورد الوهیت عیسی مسیح صحبت کرد که میگه زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد. در آیه 19 این رو گفت. کلمه‌ای که اینجا به کار گرفته شده پوری کامل هست و برمیگرده به زمانی که معبد رو میخواستن افتتاح بکنن و حضور خداوند، جلال خداوند میگه اون معبد رو پر کرد تا به حدی جلال خداوند اونجا پر بود که هیچ کس نتونست کاری بکنه. کاهنین میخواستن مراسمش رو انجام بدن، نتونستن. جلال خداوند پر بود در این معبد. عیسی مسیح گفت این معبد رو نابود کنید، من در 3 روز بنا میکنم. عیسی مسیح گفت من اون معبد هستم، جلال خدا در من هست، پوری خدا در من هست. و بعد گفت که این پوری رو الان میدم به شما. الان پوری خدا در ما هست. ما عیسی مسیح رو داریم، احتیاج به یک چیز دیگه نداریم. هر چیزی که لازم داریم برای دینداری اول پتروس به ما میگه، میگه داریم. بیایید در همین چند آیه اول در باب 2 ببینیم چه اتفاقاتی میفته. باب 2 از آیه 1 تا 5 رو بخونیم.
2: میخواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودیکیه و برای همه آنانی که تا به ها روی مرا ندیدند زحمت میکشم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست میآید بهره مند شوند و از این راه به راز خدا که خود مسیح است پی خواهند برد. تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است.
1: مرسی. تا اینجا تا آیه 3 بود. اینجا باز داره از اون کلمات استفاده میکنه. میگه من فقط میخوام بدونید که چقدر برای شما دارم دعا میکنم و ایمانداران لاودیکیه که شهر نزدیک بود و دارم زحمت میکشم و همه اینا برای اینه که شما این اطمینان کامل رو داشته باشین و درک حقیقت رو داشته باشین. شما که اینقدر از حقیقت صحبت میکنید بدونید که عیسی مسیح خود حقیقت است. شما که اینقدر از راز صحبت میکنید بدونید که راز خدا که خود مسیح است آشکار شده برای ما و بهش پی ببرید. و شمایی که گنجینه های حکمت و معرفت الهی میخواین اینا همش در مسیح نهفته است. شما اگه مسیح رو دارین همه این رازها رو دارین، احتیاج نیست که به یک راز عجیب غریبی پی ببرید. آیه 4 این را میگویم تا مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد. آیه 5 زیرا اگرچه جسمن غایب هستم ولی در روح حاضر دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از اثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. اثبات ایمان گرچه در افسوس معجزات بسیار زیادی صورت گرفت، در اینجا فقط با ایمان ساده به عیسی مسیح ایمان آوردن، نه با معجزه. و میگه که من هیچ وقت شما رو ندیدم و هیچ وقت هم ندید این ایمانداران رو، ولی در روح با شما هستم، برای شما دعا میکنم. خدا شما رو برکت بده و خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا عشق کافی است؟ فرید توی آینه خودش رو نگاه کرد. به موها ژل زد و ادکلن معروف سال رو هم به کت و شلوار مارکدارش زد. مونده بود که بین کراوات‌های مارکدار کدوم یکی رو انتخاب کنه که هم به کت و شلوارش بیاد و هم اینکه آخرین مد روز باشه. بالاخره بعد از اینکه سر و وضعش رو درست کرد، با عجله از پله‌ها پایین رفت و با صدای بلند گفت: مامان، سویچ ماشینت رو برداشتم. چند ماه بود که فرید تو خط سیما بود. بالاخره تونسته بود با اون صحبت کنه. آخه از اولین سالی که فرید وارد دانشگاه شده بود، عاشق سیما شده بود که داشت سال آخر دانشگاه رو تمام می‌کرد. سیما اصلاً به فرید محل نمی‌ذاشت، مخصوصاً اینکه فرید 5 سال از اون کوچیک‌تر بود و سیما اونو بچه ننه حساب می‌کرد. سطح طبقاتی سیما و فرید هم خیلی با هم تفاوت داشت. سیما از یه خانواده شهرستانی بود که با 1000 زحمت و تلاش وارد دانشگاه شده بود. از وقتی هم به تهران اومده بود، دیناری از پدرش نگرفته بود. تازه اگه هم میتونست به خانواده‌اش کمک میکرد. اون دختر مستقل و سختی کشیده‌ای بود که همیشه روی پاهای خودش ایستاده بود. برای همین از وقتی اومده بود تهران، توی یه شرکت مشغول کار شده بود تا محتاج کسی نباشه. او دختر قانه و صرفه‌جویی بود و برخلاف فرید اصلاً اهل مد و کیف و لباس مارکدار نبود. اما فرید از یه خانواده پولدار بود که هرچی اراده می‌کرد باید براش حاضر می‌شد. دانشگاه اومدنش هم فقط به خاطر پوز بود، وگرنه با پول و پله و کارخونه‌ای که پدرش داشت هیچ جای نگرانی برای آیندهش نبود. پول تو جیبی چند روز فرید برابر بود با حقوق یه ماه زحمت کشیدن سیما. اون روز فرید تصمیم داشت از سیما خواستگاری کنه. توی یه رستوران درست و حسابی که پاتوق بچه پولدارها بود جا رزرو کرده بود. موقع غذا خوردن فرید هدیه گران قیمتی رو که خریده بود به سیما داد و از اون خواستگاری کرد. سیما در حالی که به اون گردنبند برلیان نگاه میکرد، پیش خودش فکر کرد: شاید ارزشش رو داشته باشه. خسته شدم از بس که کار کردم و معلومم نیست تا کی باید به این رویه ادامه بدم. اگه با فرید ازدواج کنم، دیگه قصه و نگرانی پول و آینده رو ندارم و میتونم یه زندگی راحت و بدون دغدغه داشته باشم. تازه میتونم به پدر و مادرم هم کمک کنم. درسته که فرید از من کوچیک‌تره، اما پسر خوبیه و دوستم داره. سیما ته دلش میخواست این اتفاق هرچه زودتر بیفته تا دیگه استرس و نگرانی زندگی و آینده رو نداشته باشه. اون هم توی شهر بزرگی مثل تهران. با این حال به فرید گفت: پدر و مادرت چی؟ اونا موافقن؟ فرید گفت: نظر خودم شرطه. اگه من بخوام اونا رو حرف من حرفی نمیزنن. مهم اینه که من تو رو میخوام. پدر و مادرم حتما با نظر من موافقت میکنن. تو خونه ما حرف منه. فرید میخواست خودی نشون بده. میگفت مطمئنه که میتونه زندگی فوق‌العاده‌ای برای سیما فراهم کنه. فرید میخواست ادای آدمهای مستقل رو در بیاره و بگه که بچه ننه نیست. دلش نمیخواست جلوی سیما کم بیاره، اما واقعیت این بود که فرید چیزی به پدر و مادرش نگفته بود. اون روز سیما به درخواست ازدواج فرید جواب قطعی نداد و از او خواست تا ملاقاتی با پدر و مادرش داشته باشه که با هم آشنا بشن. سیما میخواست این وصلت با موافقت اونها صورت بگیره تا آینده خوبی در پیش داشته باشن. با وجود تمام مخالفت‌ها و بهانه‌های فرید، سیما روی حرف خودش موند و فرید مجبور شد سیما رو به پدر و مادرش معرفی کنه. پدر فرید همون اول نگاه تحقیرآمیزی به سیما کرد و گفت: عروس ما باید هم طبقه خودمون باشه و از لحاظ مالی چیزی از خانواده ما کم نداشته باشه. مادرش هم گفت: عروس من باید کسی باشه که بتونم توی فامیل و در همسایه بیرونش بیارم، نه اینکه آبروی ما رو ببره. اون روز سیما از برخورد اونها خیلی دل شکسته شد. با تعریفهایی که فرید کرده بود اصلاً انتظار نداشت با او چنین رفتاری بکنن. پدر و مادر فرید به او به چشم یک دختر بی سر و پا نگاه می‌کردن که به خاطر پول دنبال فرید افتاده. اونها سیما رو هم مثل بقیه دوست دخترهای فرید می دونستن که دنبال هدیه های گرون قیمت فرید هستن و چشم به مال و منال پدر و مادرش دارن. فرید که دید سیما داره عقب می کشه و حاضر نیست دیگه اونو ببینه گفت: من روی حرف خودم هستم و میخوام با تو ازدواج کنم. پدر و مادرم هم وقتی ببینن من تصمیم خودم رو گرفتم در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن و بالاخره نرم میشن. مهم اینه که من عاشق تو هستم و تو رو دوست دارم و حتی تا پای جونم برات میستم. مراسم ساده عقد سیما و فرید بدون حضور پدر و مادر و فامیل او برگزار شد. اونها به فرید گفته بودند که اگه بخواد با سیما ازدواج کنه روی یه قرون کمک مالی اونها حساب نکنه. فرید هم گفته بود که عاشق سیماست و همین کافیه. خلاصه اونها زندگی مشترکشون رو در کمال سادگی شروع کردن، اما با گذشت چند ماه زندگی رنگ و بوی واقعی خودش رو نشون داد. حقوق سیما برای زندگی مشترکشون کافی نبود و اکثر اوقات از اواسط ماه دیگه پولی براشون نمیموند. فرید هم برای این که سر کار نره هر روز یه بهانه‌ای می‌تراشید. میگفت توی این مملکت اونقدر دکتر و مهندس بیکار هست که کسی به من دانشجو کار نمیده. اما سیما کسی بود که از همون سال اول دانشگاه رفته بود سر کار. سیما به این زندگی ساده و مختصر عادت داشت، اما فرید با صرفه‌جویی بیگانه بود. او میگفت: حاضرم بمیرم اما سوار اتوبوس نشم و غذا تخم مرغ نخورم. فرید کم کم با واقعیت‌های خشن زندگی روبرو می‌شد. بارها وسوسه می‌شد که این زندگی سخت رو رها کنه و دوباره همون فریدی بشه که هر چی اراده می‌کرد براش آماده می‌شد. دلش برای اون رستوران‌ها و تفریحات و لباس‌های مارکدار و زندگی راحت لک زده بود. اول فکر می‌کرد عشق به تنهایی برای زندگی کافیه، اما وقتی با واقعیت‌ها روبرو شد دید از پس مشکلات بر نمیاد. افسوس می‌خورد که چرا واقعی‌تر به این موضوع نگاه نکرده بود و باعث شده بود که یه نفر دیگر رو هم بدبخت کنه. حالا فرید به طلاق فکر می‌کرد. خب ماجرای آموزنده‌ای را خواندیم. عشق بدون عقل و درایت یا همان حکمت الهی می‌تواند چقدر خطرناک باشد. خدا به انسان عقل داده تا آن را به کار ببرد. این امر به طور خاص در زمینه ازدواج بسیار مهم است. نگارنده این سطور سالها پیش با جوانی برخورد کرد که می‌خواست با خانمی که 11 سال از او بزرگتر بود ازدواج کند. به غیر از این جوان از طبقات پایین فرهنگی بود و آن خانم از طبقات مرفه و با فرهنگ. نگارنده این مسائل را به آن جوان گوشزد کرد، اما او با اطمینان کامل ادعا نمود که خدا او را مستقیما هدایت کرده که با این خانم وصلت کند. 3 سال بعد همان مرد جوان گفت که اکنون خدا او را هدایت کرده که از آن خانم جدا شود و طلاق بگیرد. چه حیرت انگیز! با این حال آن مرد جوان از آن داشت که نگارنده تنها کسی بوده که حقیقت را به او تذکر داده است. اما چه فایده؟ خانواده ای از هم فرو پاشیده بود و دلها مجروح شده بود. توصیه ما به عزیزان جوانی که این ماجرا را خواندند این است که از خدا طلب حکمت و درایت کنند، خصوصا در زمینه ازدواج. یعقوب رسول به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: کیست حکیم و خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را با شیوه زندگی پسندیده خود نشان دهد، با اعمالی توأم با حلم که از حکمت برمیخیزد. اما اگر در دل خود حسد تلخ و جاه طلبی دارید، به خود مبالید و خلاف حقیقت سخن مگویید، چون این حکمتی از بالا نازل نمی شود، بلکه زمینی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جا حسد و جاه طلبی باشد، در آنجا آشوب و هر گونه کردار زشت نیز خواهد بود. اما آن حکمت که از بالاست، نخست پاک است، سپس صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و سرشار از رحمت و ثمرات نیکو و بری از تبعیض و ریا. رساله یعقوب 3:13-17. رفتار فرید در این ماجرای واقعی برخواسته از جاه طلبی بود. در ضمن او نصیحت پذیر نیز نبود. او نه به مشورت های والدینش توجه کرد و نه به گفته های سیما. او میخواست به دلخواه خود عمل کند. نتیجهش نیز ویرانی یک زندگی و دلهای شکسته بود. عزیزان، اگر از این ماجرا درس عبرت گرفته اید، به این اندرز یعقوب رسول عمل کنید که می‌فرماید اگر از شما کسی بی‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می‌کند و به وی عطا خواهد شد. رساله یعقوب 1:5. خدایی که پسرش را دریغ نداشت، بلکه او را به جهان فرستاد تا جانش را در راه گناهان ما کفاره کند، آیا حکمت را از ایمانداران به مسیح دریغ خواهد داشت؟ دعای ما این است که در همه امور زندگی خود از این حکمت آسمانی برخوردار باشید. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در هر شرکت تجاری، وزارتخانه، بیمارستان و بالاخره هر بنیاد دیگه‌ای کارمندان مختلفی مشغول به کار هستند. در هر یک از این نهادها در قسمت اداری بخش مهمی به نام اداره کارگزینی وجود داره که همونطور که از اسمش پیداست مسئول استخدام افرادیه که برای سمت‌های مختلف به اونها نیاز دارن. مسئولین اداره کارگزینی با در نظر گرفتن مدارک تحصیلی متقاضیان و تجربیات شغلی اونها در مورد اونها تحقیق میکنن و با انجام مصاحبه با اونها و درخواست توصیه نامه از شغل قبلی سعی میکنن که بهترین، مجربترین و مناسبترین فرد رو برای اون شغل مورد نظر پیدا کنن. به همین ترتیب در زمینه تهیه یک فیلم یا نمایشنامه هم کارگردان و مسئولین هر نمایشنامه یا فیلم سینمایی برای انتخاب مناسبترین هنرپیشه برای نقش‌های مورد نیاز خودشون باید از پروسه‌های مختلف عبور کنن. اونا در طی این پروسه ها همه تلاش خودشون رو می کنن تا در نهایت بهترین هنرپیشه‌ای رو که بیش از همه مناسب ایفای نقش مربوط است رو پیدا کنن. کتاب مقدس کلام خدا هم در واقع داستان یا نمایشنامه ای از نجات و رهایی که خدا برای انسان ها فراهم می کنه. در این نمایشنامه نقش های مختلفی وجود داره و خدا از افراد مختلف برای ایفای این نقش ها استفاده می کنه. بله، او افراد مختلفی رو به کار میگیره تا در نهایت نقشه نجات بخش و رهایی خودش رو در این دنیا به پیش ببره. اما جالب اینه که خدا در انتخاب این افراد از استانداردها و معیارهایی که به نظر ما منطقی و صحیح هستن استفاده نمیکنه. او در پروسه کارگزینی خودش اتفاقا افرادی رو انتخاب میکنه که اصلا توجه ما رو به خودشون جلب نمیکنن. راستش افرادی که در نظر ما نه فقط واجد شرایط نیستن، بلکه علاوه بر اون دارای خصوصیات منفی هم هستن. بله، خدا معمولا افرادی رو برای کار و پیشبرد نقشه‌های خودش مورد استفاده قرار میده که اگر ما مسئول انتخاب و استخدام اونها بودیم، حتما اونها رو به علت شرایط منفیشون از لیست خودمون حذف میکردیم و اصلا واجد شرایط نمیشمردیم. به طور نمونه ما میبینیم که در عهد عتیق سموئیل نبی بود که توسط خدا فرستاده شد تا پادشاهی رو برای قوم اسرائیل منصوب کنه و بعد برای این کار او رو مسح کنه. سموئیل یه نبی بود. او شخص خدا ترسی بود. او در فکر خودش استانداردها و معیارهای خاصی داشت که بر اساس اونها میخواست کاندیداهای مناسب و واجد شرایطی رو انتخاب کنه. اما واقعیت اینه که کارگردان اصلی که مسئول انتخاب هنرپیشه هاست خداست و او معیارها و ضوابط خاص خودش رو برای انتخاب این افراد و نقش‌های اونها داره که با معیارهای ما خیلی متفاوت هستن. خدا در اول سموئیل فصل 7 آیه 16 به سموئیل میگه به سیما و قامت بلندش منگر زیرا او رو رد کردم. خداوند همچون انسان نمی نگرد. انسان به ظاهر می نگرد ولی خدا به دل.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان
1: های اونها داره که با معیارهای ما خیلی متفاوت هستن. خدا در اول سموئیل فصل 7 آیه 16 به سموئیل میگه به سیما و قامت بلندش منگر زیرا او رو رد کردم. خداوند همچون انسان نمی نگرد. انسان به ظاهر می نگرد ولی خدا به دل.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: کتاب مقدس پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. شنوندگان محترم، در درس گذشته دیدیم که کتاب مقدس تنها مرجع و پایه ایمان و اعتقادات مسیحی است و کلیه اعتقادات مسیحیت باید الزاماً ریشه در این کتاب آسمانی داشته باشند. توضیح دادیم که علت این امر آن است که خدا ذات مقدس و اراده خود و همچنین نقشه نجات بشر را در کتاب مقدس آشکار ساخته است. به همین علت خدا مستقیماً کتاب مقدس را بر نویسندگان آن الهام فرمود تا از هر خطا و اشتباهی مسون و محفوظ باشد و بتواند نقشه او را در همه زمینه‌ها بر انسان مکشوف کند. در ضمن توضیحاتی نیز در زمینه الهام و چگونگی آن دادیم. اما در این خصوص ممکن است سؤال دیگری مطرح شود. شاید شخصی بگوید من میپذیرم که کتاب مقدس را خدا الهام فرمود تا اراده و نقشه خود را بر بشر آشکار کند. اما این کتاب در طول زمان دستخوش تغییر و تحریف شده و اصالت خود را از دست داده است. این سوال ممکن است برای عده زیادی مطرح باشد. بسیاری بر آنند که کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل تحریف شدند و نمیتوان به مندرجات آنها به عنوان کلام خدا اعتماد نمود و کسانی که از آنها پیروی میکنند در اشتباه و گمراهی به سر میبرند. آیا واقعاً کتاب مقدس تحریف شده است؟ آیا میتوان به طریقی ثابت کرد که این کتاب دست نخورده و همچون روز اول کلام معتبر و الهامی خداست؟ برای آنکه به این سوالات پاسخ داد، میتوان از جنبه منفی این سوال را مطرح کرد که آیا دلیل و سندی وجود دارد که ثابت کند کتاب مقدس تحریف شده است؟ اغلب کسانی که میگویند کتاب مقدس تحریف شده، خود شخصا تحقیق و یا تأملی در این خصوص نکردند و این مطلب را از دیگران شنیدند. دیگرانی نیز که در این زمینه مطالعاتی کردند، معمولا ممکن است به دو دلیل متوسل شوند. ایشان یا کتاب مقدس را مغایر و مخالف با عقاید و اعتقادات خود میابند و نتیجه میگیرند که این کتاب نمیتواند صحیح باشد، و یا به برخی اشکالات و تناقضهای اشاره میکنند که از نظر خودشان در کتاب مقدس وجود دارد. طبیعی است که هیچ یک از این دو دلیل برای اثبات تحریف کتاب مقدس کافی و منطقی نمی باشند. اما از جنبه مثبت دلایل بسیاری وجود دارد که ثابت می کنند کتاب مقدس اصالت خود را حفظ کرده است. نخستین و مهمترین دلیلی که می توان عنوان کرد این است که اگر کتاب مقدس را خدا عطا کرده تا از طریق آن انسان نجات ابدی را بیابد، خود او نیز بر حفظ آن نظارت می کند. برای کسی که معتقد است این قبیل کتب مذهبی از جانب خدا بر انبیا و پیامبران نازل شده، اساساً غیر منطقی است که تصور کند آنها تحریف شدند. اعتقاد به تحریف کتب مذهبی به طور غیر مستقیم به این معنی است که خدایی که کلامش را برای رستگاری بشر عطا کرده، توانایی کافی برای حفظ آن را ندارد و اجازه می‌دهد کلامش به دست اشخاص نااهل افتاده و تحریف شود. اگر معتقدیم خدای قادر مطلق کلام خود را نازل کرده و هدفش این بوده که بشر را از طریق آن نجات دهد، چگونه امکان دارد اجازه تحریف آن را داده باشد؟ آیا او قدرت حفظ کاری را ندارد که خود انجام داده؟ آیا کلام او برای او تا این حد بی ارزش است؟ آیا خدا نسبت به کلام خود می تواند اینقدر بی تفاوت باشد؟ پس به عبارت بهتر باید گفت که اعتقاد به تحریف کتب آسمانی در واقع یک نوع کفر به خداست. محال است که خدا اجازه دهد کلام مقدسش تحریف شود. اما علاوه بر غیرتی که خداوند نسبت به حفظ کلام خود دارد، او همواره مردانی را داشته و دارد که در این زمینه غیور بودند. به عنوان مثال، حضرت موسی که اولین کسی بود که کلام خدا را به صورت نوشته دریافت کرد، در حفظ آن بسیار غیور و متعصب بود و نمیتوان پذیرفت که آن مرد خدا اجازه تحریف کلام خدا را داده باشد. جانشین او حضرت یوشع نیز به اندازه موسی به کلام خدا علاقه داشت و عشق می‌ورزید. در ابتدای رسالتش، هنگامی که می‌خواست قوم اسرائیل را در مقام جانشین موسی رهبری کند، خدا به او فرمود این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. کتاب یوشع فصل اول آیه 8. به این ترتیب می توان یقین داشت که تورات در زمان موسی و یوشع نمی توانست تحریف شده باشد. طبیعی است که در طول این مدت کاهنان بیشماری تورات را حفظ و از بر کرده بودند. حتی اگر فرض کنیم که در نسل‌های بعدی عده‌ای از کاهنان به علت نامعلومی تصمیم گرفته باشند تورات را تحریف کنند، سایر کاهنان متوجه شده اعتراض می‌کردند. منطقی نیست که تصور کرد که همه کاهنان در یک زمان تصمیم گرفته باشند قسمت مشخصی از تورات را تحریف کند. علاوه بر حضور کاهنان خدا ترس، خدا بعد از حضرت موسی و یوشع انبیاء دیگری به میان قوم اسرائیل فرستاد. مانند سموئیل نبی، حضرت داوود، حضرت سلیمان، الیاس نبی و ده ها نبی بزرگ دیگر. این انبیاء در تمام طول تاریخ قوم اسرائیل تا مدتی پیش از ظهور مسیح در میان بنی اسرائیل خدمت می کردن. اگر در نقطه از تاریخ بنی اسرائیل تورات و کتب انبیا تحریف می شد، یکی از این انبیا به این مسئله اشاره می کرد و موضوع را برملا می ساخت و در کتاب خود نیز از جانب خدا به آن اشاره می کرد. اما می بینیم که همه این انبیا در پیامی که از سوی خداوند می آوردند همواره به تورات اشاره می کردند و مردم را به اطاعت از آن دعوت می نمودند. تصور اینکه کتاب‌های تمامی این انبیا تحریف شده باشد نیز دور از ذهن می نماید و چنین چیزی باز به منزله این است که خدا دائما انبیا را با پیامی خاص می فرستاد اما بعد نسبت به کلام خود بی تفاوت می شد. مهمتر از همه این دلایل این است که خود عیسی مسیح تورات و کتب انبیاء پیشین را به طور کامل تایید می کرد. او در موعظه معروف خود بر بالای کوه فرمود تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. او همواره از تورات و صحف انبیا نقل قول میکرد. در مبارزه اش با وسوسه های شیطان از آیات تورات بهره جست. برای اثبات اینکه همان مسیحای موعود است به پیشگویی های کتب مقدسه اشاره میکرد. او فرمود که نیامده است تا تورات و نوشته های انبیا را باطل سازد، بلکه آمده است تا آنها را تکمیل کند و به انجام برساند. او در جای دیگر فرمود ممکن نیست که کتاب یعنی کتب مقدسه محو گردد. رسولان برگزیده مسیح نیز پیوسته از عهد عتیق نقل قول می کردند و آن را کلام راستین و معتبر خدا می دانستند. پولس رسول می فرماید زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد. رساله به رومیان فصل 15 آیه 4. در جای دیگر نیز وقتی درباره وقایع بنی اسرائیل در زمان موسی سخن میگوید میفرماید همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد. رساله اول به قرنتیان فصل 10 آیه 11. پتروس رسول نیز میفرماید کلام انبیا را نیز محکمتر داریم که نیکو می کنید اگر در آن اهتمام کنید. رساله دوم پتروس فصل اول آیه 19. تا اینجا سخن ما درباره عهد عتیق یا تورات بود، و اما درباره عهد جدید یا انجیل باید دانست که خود عیسی مسیح کتابی ننوشت. او پیام نجات انسان را آورد و آن را اعلام نمود. بعد از صعود به آسمان، حواریون یا رسولان برگزیده او وظیفه انتشار و اشاعه این پیام خوش را به عهده گرفتند و این پیام را در کتابی نوشتند که عهد جدید نام گرفت، که در میان عامه مردم به انجیل معروف است. بخش‌های مختلف عهد جدید در زمان حیات رسولان به سرعت در تمام نقاط جهان تکثیر و منتشر شد، به طوری که در پایان قرن اول در همه کلیساها اکثر بخش‌های عهد جدید یافت می‌شد. با توجه به این نکته، اگر کسی ادعا کند که انجیل تحریف شده، باید این سؤال را کرد که انجیل در زمان چه کسی و در کدام دوره تحریف شد؟ آیا در زمان مسیح؟ یا در زمان حواریون و رسولان یا بعد از رسولان؟ همانطور که گفتیم مسیح خود کتابی ننوشت. تحریف انجیل در زمان حواریون یا رسولان نیز غیر ممکن است، زیرا آنها در زمان حیات خود کاملا مراقب بودند که نوشته یا گفته تحریف نشود، و اگر چنین موردی را مشاهده می کردند فورا با انحراف مقابله می کردن. خود ایشان نیز محال است که پیام مسیح را تحریف کرده باشند، زیرا آنان برگزیدگان مسیح بودند، و اگر فرض کنیم که خود آنها عامل تحریف بودند، به طور غیر مستقیم تصور کرده ایم که مسیح در انتخاب شاگردان خود دچار اشتباه شده و افراد نامناسب را برگزیده است، که چنین امری طبیعتاً محال است. ممکن است بعضی بگویند که انجیل در زمان نسل بعدی رسولان تحریف شده است. باید دانست که در دوره حیات رسولان که تا نزدیکی پایان قرن اول به طول انجامید، کتب عهد جدید به طور گسترده در تمام کلیساهای جهان تکثیر شده بود و همه کلیساها آنها را در اختیار داشتند و مورد استفاده قرار می دادن. آیا می توان تصور کرد که همه کلیساهای اروپا و آسیا و شمال آفریقا در یک لحظه تصمیم گرفته باشند قسمت‌های معینی از انجیل را به طور یکسان و هماهنگ تغییر دهند؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ بر فرض هم اگر در نقطه از جهان آن روزگار کلیسایی نسخه انجیل خود را تغییر می‌داد، فوراً مسئله برملا می‌شد، زیرا این امر در تعلیم آن کلیسا تأثیر می‌گذارد و عدم هماهنگی آن با کلیساهای دیگر مشخص می‌شد. در ضمن امروزه تمام نسخه های قدیمی که از انجیل به دست آمده و روز به روز نیز بر تعداد آنها افسوده می شود، همه با یکدیگر انطباق و همخوانی کامل دارند. در نتیجه تحریف انجیل در دوره و یا قرون بعد از رسولان نیز فرضی غیر ممکن و غیر منطقی است. علاوه بر همه اینها باید پرسید کدام قسمت‌های انجیل تحریف شده است؟ آیا همه کتاب؟ این منطقی نیست که بگوییم تمام خطوط و کلمات کتاب تماماً دستخوش تغییر شده است، یا شاید بگویند بعضی قسمت‌های انجیل تحریف شده است. در هر دو صورت باید گفت که مطالب و تعالیم عهد جدید در همه قسمت‌های آن با یکدیگر هماهنگی کامل دارند و هیچ تناقض و تضادی در آن دیده نمی شود. اگر کتاب تحریف شده بود، احتمالاً می بایست تناقضاتی در آن یافت می شد. اما در انجیل، تعالیم و مطالب انطباق و پیوستگی منطقی با یکدیگر دارند و همین امر دال بر اصالت و اعتبار آن است. در ضمن، وقتی کسی مطلب یا داستانی جعلی ارائه می دهد، معمولاً سعی می کند با توضیحات مفصل و توسل به ماجراهای حیرت انگیز و پرشاخ و برگ گفته خود را ثابت کند. اما سادگی و بی‌آلایشی و کوتاهی انجیل در نقطه مقابل چنین حالتی قرار دارد. وقتی کتاب مقدس می فرماید که دریای سرخ در مقابل اسرائیل باز شد و راهی در دریا برای ایشان مهیا گردید، هیچ گونه شاخ و برگ و توضیح اضافی به کار نمی برد. یا وقتی واقعی زنده شدن ایلعازر به دست مسیح را نقل می کند، هیچ گونه تکلفی به کار نمی برد. کتاب مقدس حقیقت را بیان می کند و پذیرش آن را به عهده شخص می گذارد. این بستگی به ایمان شخص دارد که موضوع را بپذیرد یا رد کند. اما اساساً چه انگیزه‌ای برای تحریف وجود داشته؟ با چه انگیزه و هدفی مقرضین می‌خواستند کتاب مقدس را تحریف کنند؟ معمولاً گفته می‌شود که افراد مقرض برای آنکه کارها و رفتار خود را بر اساس کتاب مقدس توجیه کنند، آن را تحریف کردند. اگر کسی بخواهد برخلاف احکام کلام خدا رفتار کند، نیازی ندارد آن را تحریف کند. کافی است آن را به گونه وارونه تفسیر کند. مگر در تمام طول تاریخ کلیسا رهبرانی نبودند که برخلاف دستورات انجیل رفتار کردند؟ آیا همه آنها انجیل را تحریف کردند؟ آیا وقتی در قرون وسطا کلیسا برخلاف دستور محبت مسیح اقدام به جنگ‌های صلیبی کرد، گفته‌های مسیح در مورد محبت و بخشش دشمن را تحریف کرد؟ نه، دستور مسیح در جای خود محفوظ بود، ولی آن افراد برخلاف آن عمل می‌کردند. در همان دوره کلیساها و رهبرانی نیز بودند که این حکم را اجرا می‌کردند. بحث مفصل بود، اما گویا ارزش آن را داشت. انسان وقتی در مقابل کتاب مقدس قرار می گیرد، یا به آن ایمان می آورد و یا آن را رد می کند. هر کس ممکن است دلیل خاصی برای رد آن بیاورد. تحریف شدن کتاب مقدس هم یکی از این دلایل است. اما برای کسی که ایمان می آورد، این کتاب پیام حیات جاودانی را دارد. آنگاه شخص در روح خود پی می‌برد که این کتاب حقیقتاً کلام زنده خداست و قادر است که زندگی انسان را دگرگون سازد و حیات جدیدی به او ببخشد. یوحنای رسول می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31. باشد که این حیات نصیب همه تشنگان راستی بگردد. آمین. در درس بعدی باز نکات دیگری را در مورد کتاب مقدس مورد بررسی

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، زمانی که کلام تو رو میخوانیم یاد میگیریم که تو آدم رو خلق کردی و به او فرمان دادی که بارور و کثیر شو، در باغ عدن کار بکن. بروس رسول خادم تو میگوید کسی که کار نکند نان هم نخورد. ای خداوندا، اجازه بفرما که تمام کسانی که در جستجوی کار هستند، کار مناسب و شایسته انسانی خود را پیدا بکنند و مطابق اراده تو با سخت کوشی کار کرده زحمت بکشند، با دستهای خود کار بکنند تا بتوانند به نیازمندان کمک بکنند. ای خداوند، مطابق اراده تو دعا میکنیم و متشکریم که تو دعاهای ما را میشنوی. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور ششم. برای سالار نوازندگان، بر زوئات اوتار، بر سمانی، مزمور داوود. ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و مرا در خشم خیش تعذیب مکن. ای خداوند، بر من کرم فرما، زیرا که پژمردم. ای خداوند، مرا شفا ده، زیرا که استخوان‌هایم مضطرب است و جان من به شدت پریشان است. پس تو ای خداوند تا به کی؟ ای خداوند رجوع کن و جانم را خلاصی ده. به رحمت خیش مرا نجات بخش، زیرا که در موت ذکر تو نمی باشد. در حاویه کیست که تو را حمد گوید؟ از ناله خود واماندم، تمامی شب تخت خود را غرق می کنم و بستر خیش را به اشک ها تر می سازم. چشم من از غصه کاهیده شد و به سبب همه دشمنانم تار گردید. ای همه بدکاران، از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریه مرا شنیده است. خداوند استغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد نمود. همه دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد، رو برگردانیده، ناگهان خجل خواهند گردید.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که ساعتی رو که با هم در کلام خدا سپری خواهیم کرد، روح القدس تقدیس کنه تا حقایق الهی در کلام خدا برای ما مکشوف بشه و دل ما بچسبه به کلام زنده خدا و درک کنیم این بزرگترین برکتیه که خدا به ما داده، کلام حیات بخش خودش رو. این جلسه ششم هست در مطالعاتی که تحت عنوان مسیح در عهد عتیق شروع کردیم. میخوام مقدمه خیلی کوتاهی خدمت شما عرض کنم تا شما بدونید ما تا حالا چه مطالبی رو پوشش کردیم در مطالعات 5 جلسه قبل. ما 3 جلسه رو صرف کردیم که مقدمه چینی بکنیم و ببینیم آیا این موضوع، این عنوان مسیح در عهد عتیق، یک عنوان به قول گفتنی مندرآوردیه یا یک مطلبیه که عهد جدید، پیغام عیسی مسیح، رسالات در عهد جدید برش تأکید کردن یا تشویق کردن یا شاید امر کردن، دستور دادن که ما این عنوان رو در عهد عتیق بررسی کنیم. با توجه به بعضی از متونی که در عهد جدید من در موردشون صحبت کردم، از جمله یوحنا باب 5، عیسی مسیح به یهودیان میگه که برید و کتب را تفتیش کنید، اونهایی که فکر میکنید درشون حیات دارید، به خاطر اونها شما حیات دارید، برید اونها را تفتیش کنید، زیرا که آنها به من شهادت میدهد. عیسی مسیح میگه عهد عتیق، کتب یعنی تورات و صحف انبیا و کتب مزامیر، تمام کتب تاریخی، کتب ادبی، کتب انبیا در عهد عتیق بر او شهادت میده. متن دومی رو که بررسی کردیم در لوقا باب 24 بود. عیسی مسیح از مردگان قیام کرده و 2 نفر از شاگردان که جز حواریون نبودن ولی شاگرد بودن از اورشلیم دارن جدا میشن، با دل سردی و ناامیدی راهی ده خودشون شدن و در میان راه وقتی که راه را به کدورت میپیمایند، عیسی مسیح با آنها همراه میشه و صحبتی جریان پیدا میکنه بین عیسی مسیح و اونها و اونجا لوقای طبیب در باب 24 می‌نویسه که عیسی مسیح شروع کرد در تمام کتب آنچه را که اخبار خودش بود، در مورد خودش بود، برای اونها گفت، یعنی کتب را برای آنها تفسیر کرد. عیسی مسیح نشون داد عهد عتیق در واقع در باره عیسی مسیحیه که مرد و قیام کرد. و ما این واقعیت رو حتی دیدیم در اعمال رسولان باب 8 وقتی فیلیپوس همراه شد با اون خواجه سرای حبشی که روی عرابش نشسته بود و از اورشلیم داشت به طرف محل زندگی خودش میرفت و از اشعیا باب 53 میخوند، پرسید از فیلیپوس آیا نبی این رو در مورد خودش میگه یا در مورد کسی دیگه؟ کتاب مقدس می‌نویسه فیلیپوس از آن نوشته شروع کرد و او را به مسیح بشارت داد. آن نوشته چه بود؟ عهد جدید؟ عهد جدیدی در کار نبود، عهد عتیق بود. از عهد عتیق شروع کرد. پس عهد عتیق کلام زنده خداست که شهادت میده بر عیسی مسیح، اخبار مسیح درش، و میشه از اونجا شروع کرد به مسیح بشارت داد، طوری که پولس رسول با عمل معجزه آسای عیسی مسیح نجات پیدا کرد و 3 سال به عرب شد، به منطقه جدا از اورشلیم رفت و اونجا ساکن شد تا چیکار بکنه، تا در هدایت روح القدس با مطالعه عمیق عهد عتیق برسه به این نتیجه که بگه چنان که گفت عیسی همان مسیح است. پس ما این مقدمه رو شروع کردیم که ثابت بشه این موضوع، این عنوان توجیه عهد جدیدی داره، یعنی عهد جدید داره به ما میگه این کار رو بکنید. و ما وقتی با این نگاه به عهد عتیق نگاه کنیم، دیگه صرفا داستانهای پدر ما ابراهیم، پدر ما یعقوب، پدر ما اسحاق، داستانهای داوود و جولیات بیشتر از یک داستان خواهد بود. پیغامی روحانی درش هست که آن پیغام روحانی میبایستی ما رو به مسیح و نجات در مسیح برسونه. بعد شروع کردیم به 5 روشی که میشه مسیح رو در عهد عتیق دید. خدمت شما عرض کردم که این 5 روش عبارتند از نبوت ها، نبوت‌های عهد عتیق همه مسیح رو ترسیم می‌کنن در عهد عتیق. پس ما با مطالعه نبوت‌ها در عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق می‌بینیم که دو جلسه رو صرف کردیم در رابطه با این نبوت‌هایی که به طور خاص اشاره به تولد مسیح، اشاره به این می‌کرد که از ذریت چه کسی متولد خواهد شد، و امروز در این جلسه نبوت‌ها رو ادامه خواهیم داد و جلسه این ساعتمون رو اختصاص دادم به نبوت‌هایی که در رابطه با خدمت عیسی مسیح هست، اون خدمتی که او انجام داد در میان مردمانی که در میان اونها ساکن شد. در رابطه با خدمت مسیح، مسیح یعنی مسح شده، و مسح شده بود برای اینکه در موقعیتی قرار بگیره که سه کار، سه عمل انجام بده، در جایی قرار بگیره که از او سه چیز صادر بشه. اون موقعیتی که عیسی مسیح براش مس شد مطابق نبوت‌های عهد عتیق، این سه قسمت عبارتند از: به عنوان یک نبی، او نبی بود. به عنوان یک کاهن، او کاهن بود. به عنوان یک پادشاه، او پادشاه بود. پس این سه مورد خیلی مهمن مطابق الهیات مسیحی که ما مسیح شناسی رو مطالعه میکنیم. در مسیح شناسی وقتی به مقام عیسی مسیح میرسیم و میخوایم ببینیم کتاب مقدس در رابطه با این مقام چی میگه، کتاب مقدس میگه مسیح در مقام یک نبی، مسیح در مقام یک کاهن، و مسیح در مقام یک پادشاه. و ما میتونیم هر سه این موارد رو درک کنیم در عهد عتیق، حتی اگر عهد جدید رو نداشته باشیم. برای همینه که اگر کسی عهد عتیق رو داره، هدایت روح القدس، اون منورسازی روح القدس قادر هست که کمک کنه اون شخص رو تا مسیح رو در عهد عتیق هم ببینه، آنچرا که در عهد جدید برای ما آشکار شده، ثابت شده، به کمال رسیده، حتی میشه در عهد عتیق هم دید. قبل از اینکه در مورد هر یک از این سه مقام من صحبت کنم، میخوام این رو خاطر نشان بکنم که در عهد عتیق ما کاهنان داشتیم، انبیا داشتیم، پادشاهان داشتیم. اگر شما عهد عتیق رو دقیق مطالعه کنید، انبیای فراوان، پادشاهان فراوان، کاهنان فراوان دیده شدن. اما در عهد عتیق کسی نمیتونست هم پادشاه باشه، هم کاهن باشه، هم نبی باشه. اگر پادشاه پادشاه، اگر نبی نبی، اگر کاهن کاهنه، در بعضی موارد ما میبینیم نبی کاهن هست، اما به هیچ وجه من الوجود آن کاهن نمیتونه پادشاه هم باشه و پادشاه نمیتونه کاهن هم باشه. به طور مثال شاول پادشاه در عهد عتیق وقتی در تنگنا قرار گرفت، خودشو مجبور کرد که نقش یک کاهن رو هم بازی کنه و همین گناهش شد، و سموئیل نبی او را توبیخ کرد چون دست به انجام کاری زد که در اون مقام گذاشته نشده بود. پادشاه نمیتونست کاهن باشه، چون که کاهن نمیتونست پادشاه باشه. این در قسمت عهد عتیقی هست. اما در عهد جدید وقتی ما میرسیم به عیسی مسیح خداوند که آشکار شده، و این خداوندی که کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خود خدا بود، این شخص برخلاف آنچه که در عهد عتیق در رابطه با انسانهایی که پادشاه و کاهن و نبی هستن میخونیم، این شخص هم کاهنه، هم نبیه و هم پادشاهه. ولی این نبوت تو از کجا میاد؟ در رابطه با نبی، تثنیه باب 18 هم، تثنیه پنجمین کتاب عهد عتیق یا پنجمین کتاب تورات، باب 18 هم آیه شماره 15 رو برای شما میخونم: یهوه خدایت نبی را، یعنی یک نبی را، از میان تو، از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. پیغام این هست که خدا یک نبی مثل تو از میان برادرانت مبعوث خواهد کرد، یک نبی که انتظار این هست او را بشنوید. من فکر میکنم همین برای ما کافی خواهد بود، حتی اگر عهد جدید رو هم نداشته باشیم، که بدونیم در کنار تمام انبیایی که در جسم و خون بودن و از پدر و مادر زاده شده بودن، خدا داره وعده میده یک نبی مثل تو از میان برادرانت، یعنی از نسل شماها، از نسل شماها خواهد بود. مسیح از یهود برخواسته شد، از میان آنها. ولی این کلمه یا این عبارت او را بشنوید کمک میکنه ما بریم در عهد جدید ببینیم چه چیزی بود که خدا گفت، خدایی که اینجا داره صحبت میکنه و اونجا هم صحبت کرد. او را بشنوید وقتی که پدر از آسمان شهادت داد در رابطه با عیسی مسیح، این است پسر حبیب من، او را بشنوید. این نبوت در مورد آن نبی هست که آمدنی است و پدر انتظار داره همه او را بشنوند، از میان برادران موسی هست. در آیه شماره 18 نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد، کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. مطیع در همه چیز به طور مطلق. ما هیچ نبی رو در عهد عتیق نداریم که به طور مطلق در مقام نبوت نبی شده باشه، چون همه انسان ها بودن و مطابق تعلیم کتاب مقدس همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. تنها یک نبی هست که به طور مطلق اراده پدر آسمانی را به جا خواهد آورد و آن نبی فقط مسیحه. ولی مقام دوم مقام کهانت هست. عیسی مسیح نه فقط در مقام یک نبی در عهد عتیق معرفی شده، بلکه در مقام یک پادشاه نیز. اگر مراجعه کنیم به کتاب مزامیر، مزمور شماره 110، این مزمور هم دقیقاً در مورد مسیح نوشته شده. مزمور شماره 110 آیه شماره 4 رو برای شما میخونم. خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابدالآباد به رتبه ملکی صدق. این در رابطه با داوود، نه داوود پادشاه، پادشاه بود، کاهن نمیتونست بشه. در رابطه با چه کاهنی اینجا؟ ما هیچ کاهنی رو نداریم که تا ابدالآباد کهانت کرده باشه. برای همین کهانت پشت سر هم به صورت سلسله‌وار پیش میرفت. اگر پدر مرده، بچه‌ها جاش کاهن میشدن. کهانت از خاندان لاوی بود، از خاندان هارون بود. کهانت رو خدا به این طایفه داده بود. برای چی؟ اینا هی عوض می شدن، چون مردنی بودن، از جسم و خون بودن، نمیتونستن تا ابدالآباد کهانت کنن. این چه کاهنیه که خدا میگه قسم خورده و مطابق تعلیم عبرانیان اگر قسم خورده این عوض شدنی نیست، قسم خورده تو کاهن هستی تا ابدالآباد، آن هم به رتبه ملکی صدق. ملکی صدق کیه؟ ملکی صدق یکی از مطالبی است که در آینده ما اون رو به طور مجزا مطالعه خواهیم کرد، ولی بسنده است اینجا من به شما بگم که ملکی صدق یعنی پادشاه سلامتی. پادشاه بود و کاهن بود، کاهن عدالت و پادشاه سلامتی. در عهد عتیق ما اون رو میبینیم وقتی که با ابراهیم ملاقات میکنه. به شما گفتم نمیتونه یک شخص در عهد عتیق هم پادشاه باشه هم کاهن باشه. ملک صدق هم پادشاه بود هم کاهن بود. پس ملک صدق مسیحه. به رتبه ملک صدق تا ابدالآباد کاهن خواهی شد. و اما مقام سوم در کنار این که او نبی هست و او کاهن هست، او پادشاه نیز هست. مزمور شماره 2 صحبت از پادشاهی او میکنه. پادشاهی آن شخصی که آمدنی است، آن آینده، آن وعده خدا. مزمور شماره 2 آیه شماره 6، من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس خود صهیون. کوه مقدس خود صهیون به طور سمبولیکی اشاره به کلیسای عیسی مسیح میکنه، آن جماعت نجات یافتگان، آنچه که معرفی شده به عنوان ملکوت آسمانی، ملکوت خدا. و میگه من بر آن نصب کرده ام پادشاه خود را. این پادشاه کیه که اونجا نصب شده، که اونجا گذارده شده، وعده داده شده که او پادشاهی نیست خواهد کرد؟ پادشاه پادشاهان، سرور سلامتی، که حکمرانی از او قطع نخواهد شد، عیسی مسیح خداوند. پس عهد عتیق دقیقاً خدمت مسیح رو در این سه مقام آشکار میکنه، خیلی واضح، در مقام یک نبی، در مقام یک کاهن و در مقام یک پادشاه. اما این خدمتی رو که مسیح قراره پیش ببره وقتی جسم گردید، یعنی از مریم باکر متولد شد، خدمتی هست که درش مسح خاص روح القدس خواهد بود. پیش برید از کتاب مزامیر برسید به کتاب اشعیای نبی، باب 11 رو میخونیم. روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. این نبوت در مورد عیسی مسیح خداونده، خدمتی که او خواهد کرد. اگر این خدمت در مقام یک نبی هست، در مقام یک کاهن هست و یا در مقام یک پادشاه، نبی کی بود؟ نبی کسی بود که پیغام را از دهان خدا می گرفت و به قوم می داد. کاهن کی بود؟ کاهن کسی بود که میانجی بود، در میان قرار می گرفت، شفاعت می کرد، قربانی می کرد، دعا می کرد. پادشاه کی بود؟ پادشاه کسی بود که سلطنت میکرد و اراده خودش رو به کمال میرسونید. مسیح در مقام نبی، کاهن و پادشاه شخصیتی هست برای کلیساش، برای قوم خودش، برای ملکوت خدا که پیغام رو میاره به طور مطلق، شفاعت رو میکنه، نجات رو، بازخرید رو، رهایی رو تا به ابد، و پادشاهی است که پادشاهی میکنه و تمامی این خدمت که به او داده شده به قوت روح القدسه، به طور خاصی از روح القدس مست شده، که ما این مطلب رو نه فقط در اشعیا باب 11 بلکه در اشعیا باب 42 هم میخونیم، آیات 1 الی آیه 4. اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره ها منتظر شریعت او باشند. روح خود را بر او می نهم. و ما می دونیم در زمانی که عیسی مسیح از دست یحیای تعمیدنده تعمید گرفت، یحیای میگه آسمان را گشوده دیدم و روح القدس را همچون کبوتری که بر وی نازل شد، و خدا به یحیای گفته بود در میان تمام اون افرادی که تعمید میدی، اگر آسمان را گشاده ببینی و روح القدس را ببینی، چون همچون یعنی در شباهت یک کبوتر بر او نازل بشه، بدون که او همان است. همان کی؟ همان کسی که عهد عتیق در موردش گفت، همان شخصی که سایش رو در عهد عتیق ما دیدیم، همان کسی رو که وقتی مسیح را در عهد عتیق مطالعه میکنیم میبینیم، آن نبی، آن کاهن، آن پادشاه، آن مس شده به جهت این خدمت. کتاب مقدس در عهد عتیق نه فقط میگه مس شده از روح القدس و در چه مقامی خدمت خواهد کرد، حتی محل خدمتش رو هم بیان میکنه. برگردیم در همین کتاب اشعیا باب 9 میخونم. لیکن برای او که در تنگی می بود تاریکی نخواهد شد. در زمان پیشین زمین زبولون، زمین نفتالی را ذلیل ساختم، اما در زمان آخر آن را به راه دریا به آن طرف اردن در جلیل امتها محترم خواهد گردانید. قومی که در تاریکی سالک بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. یک قسمت که خیلی اهمیت داشت در خدمت عیسی مسیح در سرزمین اسرائیل جلیل بود. حتی منطقه خدمت او نیز در اشعیا باب 9 پیشگویی شده. خدمت او خدمت موعظه و شفا خواهد بود که اگر بریم باز در اشعیا 35 آیات 3 الی 6، دستهای سست را قوی سازید، زانوهای لرزنده را محکم گردانید، به دلهای خائف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می آید، او با عقوبت الهی می آید و شما را نجات خواهد داد، آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد، گوشهای کران مفتوح خواهد گردید، لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود، زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید. این پیغام چیه؟ پیغام خدمت آن خادمی است که میاد تا اراده پدر رو به طور مطلق انجام بده. خدمت او خدمت شفاست، خدمت او خدمت موعظه است، خدمت او خدمت مثل هاست. در مزمور شماره 78 میگه زبان خود را به مثل ها خواهد گشود. چه کسی زبان خود را به مثل ها خواهد گشود؟ آیا این شخص همان عیسی مسیح خداوند نیست که در عهد جدید به طور مثال در متی باب 13 مثل ملکوت خدا به چنین چیزی شباهت داره، مثل‌های مختلف رو گفت؟ آیا این همان نیست؟ بله، عهد عتیق خدمت عیسی مسیح رو به تصویر میکشونه و قسمت آخری رو که در عهد عتیق میخوام مطرح کنم که در مورد غیرت او صحبت میکنه، مزمور شماره 69 آیه 9، غیرت خانه تو مرا خورده است. این نبوت کجا به یاد آورده شد؟ وقتی که عیسی مسیح هیکل رو تمیز کرد و ناگاه شاگردان به یاد آوردن که گفته شده بود غیرت خانه تو مرا خورده است. عیسی مسیح خدمتش در عهد عتیق به تصویر کشیده شده و آن تصویری که در عهد عتیق از این خدمت میبینیم برای ما آشکار میکنه که مسیح در عهد عتیق دیده شده. پس در این جلسه ما فقط به طور خلاصه نگاه کردیم به آنچه که عهد عتیق به تصویر میکشه از خدمت این خادم، این پادشاه، این کاهن، این نبی.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: خوشا گوشی که پیغام نجات تو شنیده، خوشا آن کس که طعم عشق شیرینت چشیده، خوشا چشمی که آن نور و جلال تو بدیده، خوشا دستی که دامان شفا بخشت کشیده، خوشا لنگی که از فیض و که از لطف تو عیسی گدایی کرده و شادان پریده، خوشا پایی که در راه و هوای تو دویده، خوشا قلبی که در سینه برای تو تپیده، خوشا کوری که با ایمان گرفته نور دیده، خوشا اشکی که بر پای صلیب تو چکیده، خوشا روحی که در آرامش روح تو عیسی نظر کرده جلال خالق یکتا بدیده، خوشا متا، خوشا لوقا، چه خوش مرقس و یوحنا، خوشا دستی که انجیل و کلام تو کشیده، خوشا پتروس، خوشا پولس، خوشا فیلیب و استیفان، خوشا آن کس که آوای مرام تو شنیده، خوشا پشتی که در زیر صلیب تو خمیده، به آن باری که در راه جلال تو کشیده، خوشا آن کس که در راه تو عیسی مشقتها مصیبتها کشیده، خوشا آن زن که اشک و سیل خونا به گناهش چو عطری گشته بر پایت چکیده، تو بخشیدی گناهش را رها شد، خوشا روحی که طعم بخشش حق را چشیده.
2: رادیو مژده، راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: در این سری برنامه‌های جدید ما به مطالعه زندگی زنی در عهد عتیق خواهیم پرداخت که نقش بسیار مهمی رو در نمایشنامه نجات و رهایی انسان‌ها ایفا می‌کنه. زنی که اگه ما در بخش کارگزینی و انتخاب هنرپیشه قرار بود او رو برای نمایش خدا استخدام کنیم، قطعاً او رو رد می‌کردیم و او رو زنی کاملاً نامناسب و ناشایست برای ایفای این نقش می‌شمردیم. ولی خدا او رو انتخاب کرد. ولی اگه خدا او رو در زمره منتخبین خودش قرار نمی داد، او یک شخص از دست رفته بی اسم و منصب، بی نام و نشان و گم شده باقی می موند. در طول چند برنامه آینده، ما قراره که داستان زندگی این زن رو مورد بررسی قرار بدیم. در این بررسی ما ابتدا به زندگی او در عهد عتیق نگاهی خواهیم کرد و بعد بخشهایی از عهد جدید که در اونها از او اسم برده شده رو هم مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در واقع این زن شخصیتی مربوط به عهد عتیق، ولی در سه بخش از عهد جدید هم از او یاد شده و هر سه این قسمت‌ها در عهد جدید متن‌های معروف و مهمی به شمار می‌رند. در مطالعه خواهیم دید که خدا چطور این زن رو به صورتی عجیب و حیرت‌انگیز در داستان خودش به کار برد.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com.

0: و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما حقجویان عزیز و دوستداران حقیقت نموده و امیدوارم که در هر کجا که هستید خوش و سلامت باشید و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. دعای ما این است که وقتی که این برنامه ها را و مطالب رو میشنوید روی آن صادقانه و از روی خلوص نیت تفکر و تعمق کنید تا حقیقت را یافته و حقیقت شما را آزاد کند. در راه شناخت حقیقت و راستی هر حقجو طالبانه که بدون فرق ادیان در چه چیزی هست و اینکه مذهب برای روح تشنه به خدا به او چه چیزی رو عطا می کند. آیا اعتقاد و ایمان آوردن به هر عقیده و مرام و دینی قادره که روح و روان انسان تشنه را سیر سازد و او را اقناع کند یا نه؟ و آیا همه ادیان در اقناع کردن روح و اشتیاق انسان مبنی بر وصال به خدا تا یک درجه خاصی آدمیان را هدایت می کنند و یا فرق دارد؟ راستی راه رهایی از گناهان چیست؟ راه سیر شدن از آب حیات چیه؟ آیا طریق نجات و رهایی از گناه در همه ادیان یکیه؟ اینها و سوالهای دیگه پرسشهایی هستند که کم و بیش در افکار همه ما خطور کردند که با کمک خدا در برنامه های خود، یعنی در برنامه خدا یکی راه یکی، سعی میکنیم به چنین سوالاتی که در ذهن هر انسان حقجو پیش میآید پاسخ بدهیم و او را در راه رسیدن به هدف کمک کنیم.

در برنامه گذشته خدا یکی را یکی یادآور شدیم که رای را که مسیحیت برای نجات بشر عرضه می کند با راه‌های سایر ادیان بسیار متفاوت می باشد، که البته شاید این اساسی ترین فرق در مسیحیت با سایر مذاهب باشه. یکی از معلمین علم الهی به نام اسقف حسن دهقانی تفتی، اسقف اعظم ایران، در این مورد می‌فرماید اعمال حسنی که در ادیان دیگر معمول است وسیله هستند که امید نجات و رستگاری شخص به آن وابسته است. اعمال حسنی که در ادیان دیگر معمول است وسیله هستند که امید نجات و رستگاری شخص به آن وابسته است، ولی در مسیحیت نجات به وسیله کار انجام شده عیسی مسیح و آن هم به عنوان هدیه رایگان از جانب خدا نصیب انسان می شود. بنابراین کارهای خوب در اینجا تبدیل به محبت الزام آور الهی محسوب می شه. و یا به قول کشیش دیگری، سایر ادیان انجام بده هستند، یعنی میگویند باید این کارها را انجام بدهید تا انشاءالله مقبول خدا واقع شده و بخشش و رحمت خدا را نصیب خود کنید، در حالی که در مسیحیت نجات انجام یافته است. و گفتیم که مسیحیت عبارت است از آنچه که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت ما را تشویق نمی کنه که کوشش و تقلا کنیم تا شاید بخشش خدا نصیب اون بشه و نجات پیدا کنیم، بلکه کار نجات به وسیله عیسی مسیح برای ما انجام شده و ما فقط باید با ایمان این هدیه الهی را دریافت بداریم. خدا در پی انسان گناهکار بوده تا او را یاری بدهد و نجات ببخشد. این اساس پیام انجیله که خدا در پی انسان گناهکار بود تا او را یاری بده و نجات ببخشد، ولی بر اساس اعتقادات سایر ادیان جهان این انسان است که در جستجو و تلاش برای رسیدن به خداوند است. بر اساس این اختلاف فاحش تنها مسیحیت است که قادر به انسان این اطمینان نجات را ببخشد، زیرا نه به وسیله قدرت بشری بلکه نتیجه کار خداونده. از آنجایی که نجات ما نتیجه کاری است که خدا برای ما انجام داده، آن وقت می توانیم با اطمینان کامل بگوییم پس خاطر جمع هستیم و این را بیشتر می پسندیم که از بدن قربت کنیم و نزد خداوند متوطن شویم.

اجازه میخواهم که روی این موضوع نجات که موضوعی بسیار حساس بیشتر صحبت کنم و توضیح بدم. ببینید، همه ما انسان‌ها از آن جهت به مذهب روی می‌آوریم که خود را در نیاز می‌بینیم. روح و روان ما طالع آرامی و آسایش خاطره. جان ما اسیر گناه و هوا و هوس و می‌خوایم از این اسارت آزاد بشیم. پس به مذهب روی می‌آوریم. چرا؟ چون خود را نه فقط شخص نیازمند و محتاج به خدا و کمک به او می‌بینیم، بلکه می‌دانیم که در خود توانایی و قدرت آن را نداریم که از منجلاب گناه و گرفتاری‌های روح و جسم آزاد بشیم. پس دست نیاز به سوی آن کس که بی نیاز برمی‌داریم و امیدوار هستیم که او نه فقط نیازهای ما را برطرف کنه، بلکه با نزدیک شدن به او روح ما را اقناع کنه. تمام ادیان جهان به استثنای مسیحیت انسان را وا می‌دارن که باید کار خوب کنن تا به این آرزوی قلبی خود برسن. چرا؟ چون میگن فقط به وسیله اعمال نیکو و تسلیم شدن به قوانین و شریعت مذهبه که توجه خدا را نسبت به خود جلب خواهند کرد و آن وقت میتوانن امیدوار باشن که خدا بر آنها نظر کرده و آنان را یاری بده. واقعیت اینه که ادیانی که به اصطلاح به کارهای خوب و یا به شریعت و اصول دین متکی هستند، هیچ وقت به انسان اطمینان کامل در مورد بخشش گناه نمیدن. در هیچ یک از این ادیان شخص قادر نیست این اطمینان را پیدا کنه، مطمئن باشه که خدا او را 100% بخشیده و آزاد ساخته است. چرا؟ چون چطور بتونه بفهمی که آیا به اندازه کافی کار نیکو انجام داده است یا نه؟ آیا کارهای نیکوش از کارهای آلودش سنگین تره یا نه؟ هیچ وقت شخص به این درجه اطمینان نخواهد رسید و به خاطر نبودن اطمینان چی میشه؟ ترس بر او غلبه میکنه و جایی که ترس باشه، دوست عزیز، همیشه ناامیدی وجود دارد. اما رستگاری که عیسی مسیح به پیروان خود عطا میکند و به همه انسانها عطا میکنه، به شرطی که به حضور او بیان و از او پیروی کنن، با سایر ادیان نه فقط فرق داره، بلکه حتی معنی دیگری هم داره. معنیش فرق داره. برای مثال در دین بودا هدف نهایی از مذهب عبارت است از تزکیه نفس. چطور؟ آن هم به وسیله کشتن هوس‌های نفس. بودا تعلیم میده که تمام امراض و دردهای بشر به خاطر تقاضای نفس او میباشه. برای همین است که تعلیم میده که اگر کسی بتونه با پیروی از راه هشتگانه زندگی بر خواستهای نفس پیروز بشه، آنگاه این شخص به رستگاری رسیده. رستگاری که هیچ است، مانند فوت کردن شمع. این است معنی رستگاری در دین بودا. در مذهب هندو نیز هدف نهایی دست یافتن به نیرویی که بر هوا و هوس انسان غلبه کنه، دست یافتن به نیروانا. لیکن با آنچه که بودا این موضوع رو تعبیر میکنه، این رستگاری مفهومی دیگری داره، زیرا در هندو نیروانا عبارت است از باز پیوستن به برهما، خدای هندو که قادر مطلق و عالمگیر هستی است. ممکنه شخص در این نوع فلسفه در خدا گم بشه، ولی نفس او به کلی نابود نمیشه، بلکه میگوین همین که این شخص در پیرو این مذهب پیش بره و در پی یافتن این نیروز، وقتی بمیره فوراً در شکل یک انسان یا جانور و یا شی مختلفی مجدداً ظاهر خواهد شد. و میبینید دوستان عزیز که در اینجا مقام انسان، اون اولویت انسانی اصلا آشکار نیست.

و ما در مذهبی که اکثر هموطنان عزیز از آن پیروی می کنند و به آن اعتقاد دارند، راه رسیدن به بهشت فقط از دو طریق به انسان عطا شده است. طریق اول شهید شدن در جنگ و طریق دوم انجام اعمال نیکو و پرهیز از بدی هاست که همان اطاعت از شریعت و رسومات دینی است. در مورد راه اولی که به بشر میدهد و یا به انسانها نشون میده برای رستگاری، یعنی شهید شدن در جنگ، سوالهای بسیاری وجود دارد که بی جواب هستند. نظر این که چرا خداوند زندگی را به انسان عطا می کند تا برای شخصی که حاضر نیست از او پیروی کند از بین بره؟ آیا خدا نمی تواند از همون ابتدا این آزادی اراده را از انسان بگیرد و او را طوری خلق کنه و یا نهاد او را طوری درست کنه که فقط در پی خدا باشد و از آزادی و اختیار محروم باشد؟ اما در مورد روش دوم، رسیدن به بهشت، باید گفت که همانطوری که در این مذاهب تعلیم دادهن، در مذهب ابا اجدادی ما نیز هیچ شخصی نمیتونه این اطمینان کامل پیدا کند که خدا گناهانش را بخشیده و نجات یافته و رستگار شده است. به عبارت دیگر، هیچ کسی در این مذهب نمیتونه این اطمینان کامل رو داشته باشه که 100% به بهشت خواهد رفت. بارها و بارها از هموطنان عزیزی که سخت به اصول مذهب معتقد بوده و زیارتها رفتند و فداکاریها کردند، پرسیدم که آیا مطمئن هستند که پس از مرگ به بهشت خواهند رفت؟ جواب هیچ وقت مثبت نبوده، بلکه گفتن انشاءالله، امیدواریم که خدا به خاطر رحمانیتش بر ما رحم کنه و ما را رستگار سازه. خدا ما را به خاطر رحمانیتش و به خاطر آنچه که در این دنیا انجام دادم انشاءالله به بهشت میبره. و یا در پاسخ گفتن که زندگی ناقص و ناشایست آنان مانع از این است که در این مورد با اطمینان و قاطعیت اظهار نظر کنند. چرا؟ چون دوستان عزیز، در مذهب ابا اجدادیمون اطمینانی وجود ندارد که انسان بخشیده شده و رستگاری رو یافته است، زیرا از کفاره گناهان خبری نیست. از کفاره گناهان شخص برخوردار نمیشه و رستگاری و رسیدن به بهشت را فقط در کوشش و لیاقت فردی میداند. به زبان دیگر، چین شخصی اگر انقدر خوبی کنه که به بهشت بره، میتونه در آسمان فخر بفروشه که بله، من از شما بهتر بودم، چون من اعمال نیکو انجام دادم، مقبول خدا شدم، اما شما شرارت ورزیدید، شما این شهامت را نداشتید که رستگار بشید. میدونیم که در بهشت هیچ جای فخری وجود ندارد. تفاوت دیگر این مذهب با مسیحیت این است که حتی برداشت آنان از واژه خدا بسیار متفاوته. یکی از معلمین علم الهی مذهب عربی به من فرمود که ما حق نداریم در مورد خدا سوالها کنیم و یا در مورد ذات او سوالهایی بکنیم. اینها خیال میکنن که همین که معتقد باشیم یک خدای وجود داره و این خدا خدای یکتاست، دیگه همه چیز درسته. ولی دوست عزیز، اگر بگوییم با همه کسانی که به خدا ایمان دارن متفق هستیم و اهمیت ندیم که این خدا یکتا چگونه خدایی است و در باره شناخت و تحقیق نکنیم، در آن صورت در شناخت خدای واقعی که او را می پرستیم نه فقط غفلت ورزیده ایم، بلکه از دیگران نیز عقب خواهیم ماند و در نتیجه دسترسی به آرامش روح و روان نیز سخت و چه بسا غیر ممکن خواهد بود. در صورتی که می دانیم که خدا می خواهد انسان او را بشناسد، خدا می خواهد که ما با او مشارکت داشته باشیم، نه فقط به او نزدیک بشیم بلکه با او مشارکت داشته باشیم، و این خدایی است که در مسیحیت خیشتن را آشکار کرده است، در حالی که در مذاهب دیگر این خدا خدایی است مجهول، شخصیتی است که نامعلوم است.

0: دوستان عزیز، در مسیحیت خدا را به گونه‌ای تازه می‌شناسیم. در مسیحیت این بشر نیست که تلاش می‌کند که خالق عظیم و قادر مطلق را که در آسمان هاست و به دور از دسترسی انسانی را بشناسه و به ذات او پی ببرد. خیر، اتفاقا کلام مقدس انجیل تعلیم می‌دهد که کوشش انسان برای رسیدن به خدا و شناخت او به نتیجه نرسیده. برای همین از که خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خیشتن را به طریق کاملی به بشر بشناساند. و دوست من، بین کوشش انسان برای شناخت خدا و مکاشفه خدا به بشر تفاوت بسیار عظیمی است. مذاهب دیگه سعی می کنن که به وسیله دستورات خود انسان را تشویق کنن که در پی خدا و در نتیجه شناخت او باشن، در حالی که در مسیحیت خدای نادیده و قادر مطلق، خدای بی شریک و بی نیاز را می بینیم که از روی محبت عظیم خودش اراده می کنه که خود کشفی کند، خود را به بشر بشناساند بدون اینکه ذره ای از مقام و اولویتش کاسته بشه و به گونه ای تازه خود را به بشر نشون بده. تا قبل از ظهور مسیح انسان خدا را به وسیله خلقت و به وسیله کلامش می شناخت، اما در عیسی مسیح با خود کشفی حق روبرو می شود. تا قبل از ظهور مسیح انسان فقط به وسیله خلقت و کلام خدا قادر بود در باره خدا چیزهای یاد بگیره، اما در عیسی مسیح با خود کشفی حق روبرو می شود. با آرزوی انسان برای رسیدن به شناخت خالق نادیده عملی می شود، که اجازه می خواهم در باره این خود کشفی و شناخت خدا به گونه جدید که فقط مخصوص مسیحیت و در هیچ مسلک و مرام دیگه نیست، در برنامه آینده با شما گفتگو کنم و در نتیجه به یکی دیگر از فرقهای مسیحیت با سایر ادیان پی ببرید.
1: دوست عزیز، شاید شما جزو کسانی باشید که خیال کنید همه مذاهب همه را به خدا میرسانند و همه از جانب خدا هستند، اما این طرز فکر بسیار اشتباه و نادرسته، زیرا امروزه صدها مذهب وجود داره که از انسان به وجود اومده. خدا مذهب و خلق نمی کنه. خدا راه نجات را مهیا می کنه و خوشا به حال کسانی که حقیقتا طالب نجات خداوند هستند. ما شما را دعوت می کنیم که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. زیرا دوستان عزیز، در روز قیامت می بایستی در حضور خداوند قرار بگیرید و به خدا جواب بدهید. سوال مهم این است که در آن موقع به خدا چه پاسخی خواهید داد؟ آیا خواهید گفت که چون که پدر مادرم فلان مذهب رو داشتن، منم به خاطر اینکه آنها را راضی کنم از همون مذهب پیروی کردم؟ خداوند می گوید من به تو عقل و حکمت بخشیدم، کلام دادم، چرا مطالعه نکردی؟ و شما باید جواب بدهید. عیسی مسیح میگوید همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. برای همین است که ما شما را تشویق میکنیم که تحقیق کنید. اگر میخواید با ما صحبت کنید، میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش میشود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا چه اطلاعاتی درباره زندگی راهاب به ما ارائه میده؟ راهاب چطور زنی بود؟ اول از همه بیاد به زمینه فرهنگی اون نگاهی بندازیم. او در شهر اریها که یکی از مهمترین شهرهای کنعان بود زندگی میکرد. او در واقع در اصل زنی کنعانی بود. در کلام خدا نام دیگه هم برای کنعانیان استفاده شده که اموریانه. ما در کلام خدا بارها با این دو اصطلاح کنعانیان و اموریان که هر دوشون یکی هستند بر میخوریم. این افراد مردمی بودند که در اون زمان در منطقه فلسطین سکنا داشتند. کنعانیان و اموریان مردمی بسیار شریر و پر از خشونت بودند که در طول قرنها فرهنگی بود پرستانه رو دنبال میکردند. قدمت کنعانیان حداقل به زمان ابراهیم برمیگرده. دایره المعارف کتاب مقدس کنعانیان رو قومی معرفی میکنه که همه باورها و رفتارهاشون در نظر خدا مکروه بود. اموریان و کنعانیان که راهاب هم جزوی از اونها بود، از هر اونچه که خدا یعنی یهوه دوست داشت متنفر بودن و در این حال اونها به هر چه که در نظر خدا مکروه و منزجر کننده بود عشق میورزیدن. در طول عهد عتیق مکرراً به فساد اخلاقی و شرارت کنعانیان و اموریان اشاره شده. در واقع بعدها هر وقت که خدا میخواست به نوعی درباره شرارت قوم خودش صحبت کنه، ظاهراً هیچ نمونه‌ای بهتر از کنعانیان پیدا نمیکرد تا عمق شرارت رو برای اسرائیلیان به تصویر بکشه. خدا به ابراهیم و نسل او صدها سال قبل وعده داده بود که روزی او کنعان رو به تصرف قوم خودش در خواهد آورد. و به ابراهیم درباره کنعانیان گفت هر که این کارها را می کند خداوند از او کراهت دارد. این کارها در واقع اشاره است به کارهای کریهی که کنعانیان انجام می دادن. و بعد ادامه می ده که به سبب همین اعمال قبیح است که یهوه خدایتان این اقوام را از برابر شما بیرون می راند. برابر این خدا صدها سال قبل از زمان راهاب گفته بود که کنعانیان مورد داوری او قرار خواهند گرفت و سرزمین اونها به نسل ابراهیم بخشیده خواهد شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم آیه ای از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های شاگرد عیسی مسیح است و بعد آن را با هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این هفتمین مجموعه کتاب مقدس 5 تصمیم گیری یک زوج مسیحی را که آنها برای بنای ازدواجشان باید بگیرند تعلیم می دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک زوج مسیحی باید اختلافاتشان را حل کنند.

نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق خواهیم کرد و آن را حفظ می کنیم، متا فصل 5 آیه 23 الی 24 است. از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کنند که بر حقایق مکتوب در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید متا فصل 5 آیه 23 الی 24 را بخوانم. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است،

0: گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن. آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. وجود اختلاف طبیعی و بروز آن در حین رشد همه روابط و به خصوص روابط زناشویی عادی است. در زندگی زناشویی اختلافات به این دلیل بروز می کنند چون زن و مرد دارای عقاید، ارزش‌ها، دیدگاه‌ها و روش‌های متفاوتی برای انجام کارهایشان دارند. وجود این تفاوت‌ها باعث بروز سوء تفاهم، حساسیت، خشم و ناامیدی و در نتیجه باعث بروز اختلاف می‌شود. اختلاف می‌تواند هم باعث رشد و هم باعث نابودی ازدواج شما شود و این بستگی به برخورد شما با اختلافاتتان دارد. هنر حل اختلاف کلید حفظ سلامت ازدواج است و همینطور مقیاسی برای سنجش بلوغ و قسمتی از فرایند یکی شدن دو انسان است.
1: اول، علل اختلافات. زن و شوهر هر دو افرادی منحصر به فرد هستند و خدا هر یک از آنها را اشخاصی خاص آفریده است. زن و شوهر کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. یک، اختلافات طبیعی. زن و شوهر از نظر جسمی، عقلی، اجتماعی، روانی و شخصیتی متفاوت هستند. زن و مرد آفریده شدند تا در ازدواج مکمل یکدیگر باشند. اما آنها احتیاج دارند که این تفاوت‌ها را درک کنند. آنها را بپذیرند و یاد بگیرند که با وجود این تفاوت‌ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. به علاوه چون زن و شوهر از خانواده‌های متفاوتی و بعضی اوقات از مناطق متفاوت نیز می‌باشند، ممکن است رفتارهایی را که هنگام تربیتشان داشتند به عنوان رفتاری معمولی بپذیرند. در اغلب مواقع تفاوت در فکر کردن، ارتباط برقرار کردن و بیان احساسات است که موجب اختلافات زناشویی می‌شود.
0: 2. تفاوت‌های روحانی. در نتیجه سقوط انسان در گناه، تمام شوهران و تمام زنان دارای طبیعتی گناه آلود هستند. ارمیا فصل 17 آیه 9 میگوید هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. و رومیان فصل 7 آیه 18 الی 19 میگوید اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت انسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. میخواهم خوب باشم اما نمیتوانم. میخواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم اما بی اختیار گناه میکنم. در اغلب موارد این طبیعت گناه آلود زن و شوهر است که باعث اختلافات زناشویی میشود و برای مثال بعضی مواقع گناه خودخواهی و حق به جانبی است که باعث اختلاف می شود. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 می گوید که گناه خودخواهی وقتی است که زن و شوهر کارهای خود را از روی خودخواهی و خودپسندی انجام می دهند و خود را برتر از طرف مقابل بداند و فقط به دنبال نفع خود باشد. لوقا فصل 6 آیه 41 الی 42 گناه حق به جانب بودن را شرح می‌دهد. چرا پرکاهی را که در چشم دیگران است می‌بینی اما چوب را در چشم خود نادیده می‌گیری؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی برادر اجازه بده پرکاه را از چشمت درآورم در حالی که چوب را در چشم خود نمی‌بینی؟ ای متظاهر نخست چوب را از چشم خود درآور آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم او بیرون بیاوری. اما در سایر موارد تفاوت در زمینه عقاید روحانی است که باعث اختلافات می شود. رومیان فصل 14 می گوید که بعضی مسیحیان اعتقاد دارند که بعضی خوراکها را نباید خورد و بعضی روزها را به عنوان روزهای مقدس گرامی داشت. در حالی که بعضی مسیحیان دیگر اعتقاد دارند که همه غذاها پاکند و میتوان آنها را خورد و همه روزها هم مانند یکدیگر هستند. شوهران و زنان باید اعتقاد شخصی یکدیگر را که به راستی کتاب مقدس لطمه نمیزند بشناسند و آنها را بپذیرند.
1: 3. شرایط و ویژگی‌های رفتاری. تمام مردان و زنان باید این دو سوال را از خود بپرسند. اولین سوال: کدام یک از شرایط زیر باعث می شوند که من با شریک زندگیم اختلاف داشته باشم؟ خستگی، نیازهای برطرف نشده، مشکلات مالی، درگیر شدن در برنامه‌های زیاد، زمینه خانوادگی، بستگان، نداشتن مشارکت با عیسی مسیح. دومین سوال: کدام یک از ویژگی‌های رفتاری زیر باعث بروز اختلافات با شریک زندگیم می شود؟ توقعات غیر واقعی، بیمیلی در برقراری ارتباط، گوشه و کنایه یا حرف‌های تحقیرآمیز، خیال پردازی‌های غیر واقعی، نتیجه‌گیری‌های سریع، غیر قابل انعطاف بودن، عادت‌های تحریک کننده، بی‌نزاکتی، رفتارهای آزارنده. یک ایده و روش خوب این است که پاسخ این دو سوال را با شریک زندگیتان در میان بگذارید. با تشخیص مسائلی که باعث ایجاد اختلافات می‌شوند، می‌توان اغلب اختلافات را خیلی آسان حل کرد. اغلب اختلافات را می‌توان با پیش قدم شدن در حل علل آنها و یا با کم کردن تأثیر آنها برطرف کرد.
0: دوم، حل اختلافات. شریکان یک زندگی زناشویی چگونه می‌توانند اختلافات خود را حل کنند؟ 1. موضوع پیش قدم شدن. در حل اختلاف چه کسی باید پیش قدم شود؟ در متی فصل 18 آیه 15 خداوند عیسی مسیح خودش اولین عصر را تعلیم می‌دهد. او تعلیم می‌دهد اگر برادری به تو بدی کرد، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادری را بازیافته‌ای. پس هرگاه شریک زندگی شما مرتکب اشتباه شد، شما باید در آشتی کردن با او پیش قدم شوید. هرگاه شریک ازدواج شما کاری اشتباه انجام داده و یا مرتکب گناهی شده، خداوند عیسی مسیح به شما این مسئولیت را داده تا پیش قدم شده و بروید و به او خطایش را نشان دهید. البته نحوه انجام این کار خیلی مهم است. به جای اینکه بلافاصله او را متهم و سرزنش کنید، اول این دو سوال را بپرسید: آیا تو این کار را کرده ای یا گفته ای؟ و منظورت از این کار یا این حرف چه بود؟ این به شریک ازدواجتان فرصت می دهد تا انگیزه واقعیش را توضیح دهد. در متی فصل 5 آیه 23 الی 24 خداوند عیسی مسیح دومین اصل را تعلیم می دهد. او می گوید: پس اگر نظری داری و می خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. پس هر وقت هم که از خود شما خطا یا اشتباهی سر زده باشد، باز هم شما باید برای آشتی پیش قدم شوید. هر وقت شما می فهمید که خطایی کرده اید و یا گناهی مرتکب شده اید، خداوند عیسی مسیح به شما این مسئولیت را می دهد که پیش قدم شوید و به نزد شریک ازدواج خود رفته اشتباهتان را اعتراف و از او طلب بخشش کنید. پس مهم نیست چه کسی خطا کرده باشد. یک مسیحی همیشه باید پیش قدم باشد و تمایل خودش را برای حل اختلاف به طرف مقابل خود ابراز کند.
1: 2. مسئله پاسخ. در مواجهه با شخصی که اشتباه کرده و یا مرتکب گناه شده، پاسخ درست چیست؟ اولین نمونه در اول سموئیل فصل 15 آیه 1 الی 15 است. سموئیل نبی به شاول پادشاه گناهانش را نشان می‌دهد، اما شاول توبه نکرد. در عوض شاول به خودش حق داد و از عملش دفاع کرد. پس سموئیل گفت: آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. نااطاعتی مثل گناه جادوگری است و خودسری مانند بت‌پرستی می باشد. چون به کلام خداوند توجه نکردی، او هم تو را از مقام پادشاهی برکنار خواهد کرد. پتروس رسول نیز هشدار می‌دهد که خدا با مغروران مقاومت می‌کند. دومین نمونه در دوم سموئیل فصل 12 آیه 1 الی 13 است. ناتان نبی به داوود پادشاه گناهش را نشان داد و داوود بسیار توبه کرد. او گناهش را فوراً اعتراف کرد و بلافاصله بخشیده شد. داوود به ناتان گفت در حق خداوند گناه کردم و ناتان پاسخ داد بلی خداوند هم تو را بخشیده است. پس وقتی شریک زندگیمان به ما گناهانمان را نشان می‌دهد، خدا از ما انتظار دارد گناهانمان را بپذیریم و بخشش بطلبیم. پاسخ درست این است: وقتی مسیحیان مرتکب اشتباه می‌شوند، این تنها شریک زندگیمان نیست که رفتار اشتباه یا گناه ما را به ما نشان می‌دهد، بلکه روح القدس نیز آن را به ما آشکار می‌کند. روح القدس ما را نسبت به گناهان، عدالت و داوری خدا ملزم می‌کند و ما باید با اعتراف به گناهانمان و طلب بخشش به او پاسخ نشان بدهیم. اعتراف باعث بخشش، خوشی، صلح و اتحاد در روابط زناشویی می‌شود. اما انکار حقیقت باعث ناامیدی، رنجش، آسیب و تفرقه در روابط زناشویی می‌شود.
0: 3. موضوع ارتباط. روشی که زن و شوهر برای نشان دادن اشتباه یا گناه شریک زندگیش به کار می‌گیرد، بسیار مهم است. خدا در مورد روابط با یکدیگر 3 اصل مهم را تعلیم می‌دهد. افکار و احساس خشم یا آزردگی خود را به صورت منطقی و خوشایند و با تسلط بر خود ابراز کنید. اولین اصل این است که برای ابراز احساسات خود بر خودتان مسلط باشید. فوران خشم هیچ وقت مشکلی را حل نمی کند. امثال فصل 25 آیه 28 می گوید کسی که بر نفس خیش تسلط ندارد مثل شهری بی حصار است. مهم نیست که چه لطمه‌ای خورده اید. به هر حال خدا شما را مسئول ابراز افکار و احساساتتان به سایرین می داند. دومین اصل این است که احساسات خود را به طور منطقی ابراز کنید. سرزنش های غیر منطقی و دروغ هرگز اختلافی را حل نکرده است. بهتر این است که به خودتان، شریک ازدواجتان و خدا اعتراف کنید که عصبانی و ناامید هستید. اول قرنتیان فصل 13 آیه 6 میگوید محبت از پیروز شدن راستی شاد میگردد و یوحنا فصل 8 آیه 32 میگوید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. سعی کنید تا آنجایی که ممکن است با آرامش برای همسرتان توضیح بدهید که چه چیزی شما را عصبانی و آشفته کرده است. در مورد مسائلی که باعث اختلاف شده حرف بزنید و به شخصیت شریک ازدواجتان حمله نکنید. فقط بر سر موضوع فعلی گفتگو کنید و پرونده موضوعات قدیمی و بی‌معنی را بیرون نکشید. چون اول قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگوید محبت کینه به دل نمیگیرد. سعی کنید نقطه نظرات و احساسات همدیگر را درک کنید و همچنین عقاید و احساسات خودتان را ارزیابی کنید و ببینید آیا درست هستند و یا نیاز به اصلاح دارند. سومین اصل این است که خودتان را به شیوه خوشایند ابراز کنید. امثال فصل 15 آیه 1 میگوید جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. پس مواظب حرفها، لحن و بلندی صدایتان، حالت چهره و رفتار خود باشید که نه طرد کننده بلکه پذیرا باشد.
1: 4. موضوع آشتی. آشتی با شریک ازدواجتان چه اهمیتی دارد؟ 2 نتیجه. اولین نتیجه این است که روح کینه‌ای منجر به جدایی از خدا می شود. متی فصل 6 آیه 14 الی 15 هشدار می دهد که اگر شریک ازدواجتان را نبخشید، خدا هم شما را نخواهد بخشید. این مسئله بسیار جدی است و در لوقا فصل 17 آیه 3 الی 4 عیسی فرمان می دهد اگر برادرت در حق تو خطایی ورزد، او را از اشتباهش آگاه ساز، اگر پشیمان شد او را ببخش. حتی اگر روزی 7 مرتبه به تو بدی کند و هر بار نزد تو بازگردد و اظهار پشیمانی کند، او را ببخش. دومی نتیجه این است روابطی که بر آن صلح و آشتی حاکم است، شاهدی است بر اینکه خدا نیز می‌خواهد با مردم آشتی کند. روابط زناشویی منعکس کننده رابطه بین عیسی مسیح و کلیسا است و مصالحه خدا را جلال می‌دهد.
0: 5. موضوع احساس آزردگی. بعضی مواقع شریک ازدواجتان نمیتواند به شفای احساس آزردگیتان کمک کند. پس به خدا اجازه بدهید این احساسات را شفا بدهد. مزمور فصل 62 آیه 8: دلهای خود را به حضور او بریزید، زیرا خدا پناهگاه ماست. در رابطه با احساساتتان دعا کنید و با خدا حرف بزنید. از او بخواهید تا احساسات شما را عوض کند و شما را از افکار خشمگینانه و احساسات دردناک آزاد بسازد. از خدا بخواهید که به شما لطف و فیض عطا کند تا شریک زندگیتان را با تمام فکر و قلب خود ببخشید و حتی او را دوباره صمیمانه دوست داشته باشید.
1: سوم، پیشنهادات عملی برای حل یک اختلاف در زندگی زناشویی‌تان. 1. در آشتی کردن پیش قدم شوید. منتظر عذرخواهی شریکتان نمانید و از اینکه اول شما تسلیم شوید خودداری نکنید. همیشه برای پیش قدم شدن در حل اختلاف مشتاق باشید. حل کردن اختلاف را همیشه در اولویت قرار دهید. اجازه ندهید هیچ چیز مانع حل آن مسئله شود و حتی اگر به قیمت به هم زدن قرار یا کاری باشد. مشکلی را کنار نگذارید، چون احتمال حل آن از بین می رود. هرگز نگویید دیگه حرف زدن در این مورد بیفایده است. بیرون می روم تا قدم بزنم. در اغلب موارد دلیل این است که دوست دارید در احساس آزردگی خود افراط کنید و یا می فهمید که اشتباه کرده اید، اما اینقدر مغرورید که نمی خواهید عذرخواهی کنید.
0: 2. تا جایی که امکان دارد آرام و منطقی صحبت کنید. وقتی در مورد مشکل خود با شریک زندگیتان بحث و گفتگو می کنید، بنشینید و به هم نگاه کنید. اگر بحث شما داغ‌تر شد، صدایتان را پایین‌تر بیاورید و از داد زدن سر هم خودداری کنید.
1: 3. بر سر موضوعی که باعث اختلاف شده گفتگو کنید، نه شخصیت طرف مقابل. سعی کنید که مسئله را تعریف کنید تا هر دو درک کنید که اختلاف در چه موردی است. به شخص حمله نکنید، بلکه به موضوعی که باعث اختلاف شده است. هیچ وقت به شریک ازدواجتان نگویید تو همیشه این کار را می‌کنی یا تو هیچ وقت آن کار را نمی‌کنی. محکوم کردن همدیگر به غرور، تنبلی یا بی‌بندوباری و غیره ترور شخصیت است. شما به شخصیت شریکتان حمله می‌کنید، نه مسئله‌ای که باعث اختلاف شده است. خدا از شما انتظار دارد که از گناه متنفر باشید و نه از گناهکار.
0: 4. در بخشیدن و فراموش کردن مشتاق باشید. موضوعی که باعث اختلاف شده است را دنبال نکنید و هرگز اجازه ندهید که اختلاف به طول بکشد.
1: 5. مشاوری محترم و قابل اعتماد را دخالت دهید. بعضی مواقع مشورت با یکی از رهبران کلیسا یا دوستی خوب که محترم و قابل اعتماد است مفید می باشد. شخص دیگر در اغلب موارد بیشتر بیطرف است.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: حل اختلافات، و جای آن در متی فصل 5 آیه 23 الی 24 است. بیایید با هم این آیه کتاب مقدس را حفظ کنیم. بعد بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، قسمتی از آیه را تکرار کنیم.
1: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی، حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی،
2: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن.
0: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن.
2: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24.
1: پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگار رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24. حل اختلافات. متا فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگار رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشت ما نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه های آمادگی مسیحی برای ازدواج، آیات 4 الی 5 و مجموعه های ازدواج مسیحی آیات 1 الی 3.
1: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: اولویت های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
1: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
0: محبت و هدایت. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیسا است و همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
1: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته و روزی یک بار 5 آیه آخری که حفظ کرده اید را تکرار کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، خدای پرفیض و پرمحبت، تو را به خاطر عیسی مسیح منجی بی همتای من شکر میگم. شکرت میکنم که آمرزش گناهان و نجات از گناه و عواقب شوم اون رو از طریق عیسی مسیح برای ما انسانهای گناهکار فراهم کرده ای. تو رو شکر میگم که میتونم از طریق و نام عیسی مسیح به حضورت بیام و برای شنوندگان و هموطنان عزیزمان دعا کنم. پدر، میخوام برای عزیزانی که با مریضی افسردگی و ناراحتی های روحی دست و پنجه نرم میکنند و در سختی هستند دعا کنم. دعا میکنم ای پدر که این دوست شنونده رو امروز با حضور و لمس مخصوص خودت آرامش دهی. شفا و آرامش الهی خودت رو که مافوق فهم بشر است رو بر این دوست جاری بسازی. دردهاش رو برداری، قوت بدی. ترسهاش رو، فکرهای منفی و ناامیدیهاش رو به اطمینان و شهامت و امید تبدیل کنی. کمک کن که بتونه درک کنه که تو او رو دوست داری و در این سختی ها و مریضی ها با او هستی. کمک کن محبت عظیم تو که در عیسی مسیح آشکار شد رو درک کنه و ایمان بیاره. این دعا رو در نام عیسی مسیح خداوند می کنم. آمین.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما او رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدس هستیم و به فصل 10 رسیدیم. همونطور که قبلا گفتیم فصل 10 و نیمه فصل 11 مثل یه جمله داخل پرانتز بین شیپورهای ششم و هفتم عمل میکنن. در برنامه قبل درباره فرشته قدرتمند دیگه‌ای که از آسمان میاد بحث کردیم. همه خصوصیات این فرشته به خداوند عیسی مسیح اشاره داره و نشون دهنده تعامل او با انسانهای روی زمینه. در برنامه امروز میخوایم دوباره در مورد این فرشته و خصوصیات جلالش صحبت کنیم. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، چرا در آیه 1 میگه او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود؟ ابری که در این آیه بهش اشاره داره چه چیزی رو به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، در واقع ابر به خداوند مربوط میشه. ما اینو در بسیاری از آیات اشعیا 19 میبینیم. مثل این آیه که میگه این از پیامی درباره مصر، خداوند سوار بر ابرها با شتاب به سوی مصر میآید.

0: در اینجا او برای داوری میاد، اما وقتی شاگردان که بر روی کوه زیتون در بیت انیا همراه او بودن، او پوشیده در ابر به آسمان صعود کرد. ابری او را از دیده‌ها پنهان کرد. پس در کتاب مقدس ابر همیشه به جلال خدا مربوط میشه و در اینجا هم همینطوره.
1: بسیار خوب، ممنونم. بعد از اینکه نویسنده گفت او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود، در ادامه میخونیم چهرش مانند خورشید میدرخشید. در این چهره درخشان مسیح چی میبینی؟
0: خواهر جان، اگه یادتون باشه در متا 17 وقتی مسیح روی کوه تبدیل هیئت بود، کلام خدا میگه چهرهش مانند آفتاب درخشید. کوه تبدیل هیئت تصویر پادشاهی مسیح رو به ما معرفی میکنه. مسیح سلطنت میکنه همونطوری که در ملاکی 4 میخونیم، اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. چهرهش مانند خورشید میدرخشه. اینو در مکاشفه 1 هم دیدیم. پس این صحنه ای از جلال و پادشاهی مسیحه.
1: بله، در بخش آخر آیه 1 میخونیم و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. تفسیر شما از این عبارت چیه؟
0: بعضی ها ستونهای آتش و ابر رو اشاره میدونن به سفر قوم در بیابان، زمانی که از مصر بیرون اومده بودن و به کنعان میرفتن. انگار که خداوند داره در اینجا داستان رو تکرار میکنه. قوم در بیابان بود و مثل حزقیال 20 بین امتها پراکنده بود. خداوند بهشون رحم میکنه و خودشو به اونا نشون میده تا اونا رو به توبه بیاره.
1: بله، همینطوره. اجازه بدید از آیه 8 تا 11 رو بخونه. بعد همون صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود. اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد. به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را درباره امت ها، ملل و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو کنی. با آیه 8 شروع کنیم. توضیح شما را در این مورد میشنویم.
0: در ابتدای آیه 8 وقتی میگه بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم، ما رو به آیه 4 میبره که اینطور میگه من آماده شدم که آنچه را که رعدهای هفتگانه میگفتند بنویسم. اما صدایی را از آسمان شنیدم که میگفت آنچه را که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگه دار و آن را ننویس. همون صدایی که گفت آنچه رعدهای هفتگانه گفتند رو در دل خودت نگه دار و آن را ننویس، در اینجا میگه برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. او بر دریا و خشکی ایستاده چون صاحب کل عالم هستی. فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. همونطوری که در شیپور هفتم خوندیم. البته یادآوری میکنم که این تومار کوچک که در اینجا بهش اشاره شده با اون تومار مهر شده ی ابتدای کتاب مکاشفه فرق میکنه. تومار مهر شده قبلاً باز شده، اما تومار کوچک مربوط میشه به باقی داوری ها در طول 3.5 سال که دوران بسیار کوتاهیه.
1: بله، همینطوره. در آیه 9 میگه پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور. چرا ازش میخواد که اونو بخوره؟
0: خواهر جان، آیات زیادی هستن که درباره خوردن کلام خدا به ما میگن. در ارمیا 15 بر اساس ترجمه 1009 میگه سخنانت یافت شد و آنها را خوردم و کلامت شادی و لذت دل من گردید. در تثنیه 8 اینطور میخونیم زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا میفرماید. یعنی همونطوری که نانو میخوریم، کلام خدا رو هم باید بخوریم. در کتاب ایوب گفته شده از فرمان لبان او دور نگشتم، سخنان دهانش را بیش از رزق خود ذخیره کردم. یکم که از غذا خوردنم میگذره نمیتونم اون از بدنم خارج کنم. بعد از مدتی روی بدنم تأثیر میذاره. به نوعی با اون چه که میخورم فوراً یکی میشم.
1: در واقع خدا از ما نمیخواد که کلامو سطحی بخونیم و کلام از ما جدا بمونه.
0: دقیقا همینطوره. نه تنها اینو نمیخواد، بلکه میخواد با کلام خدا کاملا یکی بشیم. میتونیم اینطور در نظر بگیریم که کتاب مقدس خوردنیه. آن را بردار و بخور.
1: درسته. همونطور که در حزقیال 2:3 نوشته شده، اما تو ای انسان فانی به من گوش فراده، همچون این خاندان سرکش، سرکش نباش. دهان بکشای و آنچه را به تو میدهم بخور. آنگاه دستی را دیدم که به سوی من دراز شد و در آن توماری بود. او تومار را گشود. در پشت و روی آن سوگنامه، زاری و اندوه نوشته شده بود. خدا فرمود، ای انسان فانی، این تومار را بخور و سپس نزد قوم اسرائیل برو و سخن بگو. پس دهانم را باز کردم و او تومار را داد که بخورم. او گفت، ای انسان فانی، توماری را که به تو دادم بخور و شکم خود را از آن پر کن. آنگاه آن را خوردم و در دهانم مانند عسل شیرین بود. برادر یوسف در آیه 9 و 10 میگه، او به من گفت آن را بردار و بخور، اندرونت را تلخ خواهد ساخت، ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود، اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد. شما در این آیات چی میبینید؟
0: به باور من در اینجا تعلیم مهمی وجود داره خواهر جان. دانش ما از حقیقت کتاب مقدسی به خصوص نبوت امر پسندیده ایه، چرا که خیلی ها از جمله خودم دوست داریم که نبوت را مطالعه کنیم، اما در حقیقت وقتی تومار رو میخوریم به نتیجه متفاوتی میرسیم. خوبه که درباره فجایعی که در دنیا اتفاق خواهد افتاد بدونیم. شاید به خاطر آگاهی و معرفتی که دریافت میکنم خوشحال باشم، اما حقیقت اینه که وقتی با اونچه که میخونم یکی میشم، رنج و درد رو احساس میکنم. مسیح وقتی به اورشلیم نگاه کرد همین حس رو داشت. او به خاطرش گریه کرد. در اشعیا فصل 16 میگه مردم موآب به خاطر زحماتی که تحمل کردند گریه می کنند. آنها وقتی به یاد می آورند چه غذاهای خوبی در شهر قیر حارس می خوردند همه به گریه می افتند. بعدش اضافه می کنه، من اکنون برای تاکهای سنبه و برای یعزیر می گریم. نه تنها موآب گریه و زاری می کنه، بلکه منم به عنوان نبی برای این مردم گریه کردم.
1: درسته. همونطور که پولس میگه، آنچه می گویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم که در دل خود بار غمی سنگین و دلتنگی بی پایان دارم.
0: اگه کتاب مکاشفه را مطالعه کنیم و با مصیبت‌های آینده آشنا بشیم، در وهله اول از اینکه بخشی از کلام خدا رو فهمیدیم لذت میبریم و این خیلی خوبه. اما وقتی از اون تغذیه میکنیم و باهاش یکی میشیم، درونمون تلخ میشه.
1: برادر، به نظر شما کسانی که کلامو به دیگران تعلیم میدن، خودشون چطور باید از اون تغذیه کنه؟
0: به قول شخصی، اگه کلامو اعلام کنم بدون اینکه اول بهش عمل کرده باشم، خیانت به حقیقت محسوب میشه. خوبه که حقیقتو بدونیم. من میتونم به سادگی اونو موعظه کنم، اما باید اول اونو در زندگی خودم به کار ببرم. اگه اینطور نباشه نباید اطلاعاتی در موردش بدم، چرا که ما فقط اطلاعات و موعظه نمی کنیم. کلام خدا میگه سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است. وقتی که این نگرش رو نسبت به کلام داشته باشم، اون وقت میتونم کلام خدا رو به جانها برسونم.
1: بله، دقیقا همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: همراهان عزیز برنامه تمام کتاب با مطالعه کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف باید دوباره برگردیم به آیه 7 که میگه بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در می آورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود. راز خدا چه زمانی، کجا و چطور اعلان شد؟
1: انبیا گفتند که در آخر مالکیت زمین از آن خدا خواهد بود. پس وقتی مسیح سلطنت میکنه، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. امروز به جای عدالت ناعدالتی حاکمه، ولی همیشه اینطوری باقی نمیمونه. یوحنا در فصل 5 زمانی که هیچ کسی رو پیدا نکرد که بتونه تومار رو با 7 مهرش باز کنه، حق داشت که گریه کنه. دنیا مثل جنگل شده، فقط قدرتمندا میتونن زنده بمونن، مثل شریرا و دزدا. با این حال زمانی فرا میرسه که همه چیز دوباره رو به راه میشه. نبوت اشعیا رو بخونید و ببینید که چقدر زیاد درباره دوره سلطنت مسیح صحبت شده. وقتی که خداوند بر تمام جهان سلطنت کنه، دیگه سوال یا رازی درباره امور خدا باقی نمیمونه. اکثر انبیای عهد قدیم در این مورد صحبت کردن، اونا از داوری هم گفتن و در نظر داشته باشید که همه نبوت‌ها به برکات ختم خواهد شد.
0: بله، در این برنامه شما بارها به صبح روز خداوند اشاره کردین. این زمان نشون دهنده پایان این دور است، دورانی که خدا صبور بوده و نمیخواسته محکوم کنه، دورانی که امتها کنترل زمین رو به دست داشتن.
1: درسته، در واقع صبح روز خداوند پایان دوران امتها خواهد بود.
0: بله همینطوره، دوران امتها بخشی از یک کله و البته انسان از همون ابتدا بازنده بوده. خدا مالکیت رو به آدم سپرده بود و آدم فوراً اونو از دست داد. دوباره اونو به نوح سپرد و متاسفانه نوح مست و برهنه شد. بعد به اسرائیل به عنوان یه قوم سپرد. اسرائیل هم نتونست به عنوان قوم موفق بشه. پس اونو به شاول پسر قیس بنیامینی سپرد تا پادشاه بشه، اما اونم شکست خورد. بعد داوود اومد و نسل اون شکست خورد. در ابتدای زمان امتها وقتی نبوکدنصر معبد و سوزند، صدقیه آخرین پادشاه یهودا رو به تبعید فرستاد و بعد دوران امتها در حدود 600 قبل از میلاد شروع شد. 4 امپراتوری بودن که اولیش بابل بود و بعد پارس و ماد روی کار اومدن، سومیش یونان بود و 4مش روم. هیچ کدوم از این 4 امت نتونستن خدا رو جلال بدن. مثلا پسر نبوکدنصر اومد و جامهای خانه خداوند رو برای مست کردن به کار برد. همین مورد درباره پارس و ماد و اسکندر کبیر و غیرم اتفاق افتاد. همگی قصور ورزیدن. در نتیجه هنوز داریم حکومت‌های متفاوتی رو تجربه می‌کنیم که هیچ کدومشون نتونستن خدا رو جلال بدن. تنها راه حل فقط اینه که خود مسیح بیاد. بنابراین دوران امتها با سلطنت نبوکدنصر و تسلط اون شروع شد، انگار که خدا بهش یه فرصت داد. بعد از اون ماتا و پارسا اومدن و به ترتیب یونان و روم، اما در نهایت هیچ کدوم نتونستن کاری از پیش ببرن.
1: درسته خواهر جان، بعد از ربوده شدن کلیسا میدونیم که 7 سال هستش که به 2 تقسیم شدن. 3.5 شروع دردهای زایمان و 3.5 دیگه که شامل مصیبت عظیم، رنجها و بلایا هستش که داریم در موردشون میخونیم. در انتهای این 7 سال راز خدا تحقق پیدا میکنه، چون خدا داوری خودشو به ضد شروران اجرا میکنه. چیزایی که هزاران یا صدها سال منتظرش بودیم اتفاق میفتن.
0: بله، در آیه 9 میگه او به من گفت آن را بردار و بخور، اندرونت را تلخ خواهد ساخت. منظور فرشته از این که به یوحنا میگه آن را بردار و بخور چیه؟
1: خواهر جان، متوجه شدیم که در آیات 8 و 9 2 فرمان وجود داره، یکی از طرف آسمان و دومی از طرف زمین. آیه 8 میگه بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بعد دریا و خشکی ایستاده است بگیر. این یه فرمان از طرف آسمانه که بهش میگه آن را بردار، و فرمانی از زمین که میگه و بخور. دقت کنید که برداشتن با خوردن فرق داره. خوبه که کتاب مقدس رو برداریم، اما مهمتر اینه که اونو بخوریم. وقتی میگه آن را بردار، به معنای یه مسئولیته. هر کسی باید این تومار رو برداره و اونو برای خودش به کار ببره. میفرماید یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من میکنم خواهد کرد. اما باید اونو هم بخوریم تا باهاش یکی بشیم. همونطوری که فهمیدیم این قضیه یه نتیجه دوگانه داره. شیرینی در دهان و تلخ در درون. وقتی در مورد برکات خدا برای مقدسین و لعنت برای شروران میخونیم، در واقع آمیزه ای از شادی و غم رو تجربه میکنیم.
0: بله، اجازه بدید با آیه 11 تموم کنم که میگه به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را درباره امت ها، ملل و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو کنی. لطفاً عبارت پیشگویی درباره امت ها رو برامون توضیح بدید.
1: خواهر سنم، این موضوع میتونه ما رو متوجه آیه‌ای در ارمیا فصل 1 بکنه که خداوند اینطور میگه: قبل از آن که به تو هستی بخشم تو را برگزیدم و قبل از آن که به دنیا بیایی تو را انتخاب کردم تا پیام‌آوری برای تمام ملت‌ها باشی. اگه به ارمیا 25 آیه 15 بریم، میفهمیم که عبارت پیام‌آوری برای تمام ملت‌ها چه معنایی داره. میفرماید خداوند خدای اسرائیل به من گفت این جام شراب از خشم من لبریز است، این را بگیرید و به نزد ملت‌هایی که تو را می‌فرستم ببر و آنها را از این جام بنوشان. در اینجا با یه پیشگویی درباره برکت مواجه نیستیم، چون خدا به مردم برکت نمیده مگه اینکه توبه کنن.
0: درسته، تا وقتی که مردم در برابر توبه مقاومت کنن فقط داوری وحشتناک باقی میمونه.
1: بله خواهر جان، این همون چیزیه که در ارمیا و مکاشفه 10 در موردش میخونیم. دوباره اگه ارمیا 27:3 رو بخونیم اینطور میگه: بعد از آن خداوند به من گفت پیامی به پادشاهان ادوم موآب بفرستم که درباره داوری خدا به ضد این امت‌ها و قوم‌ها صحبت می‌کنه. همین موضوع رو در کتاب آموس هم می‌بینیم. اگر خواست خداوند نباشد آیا شهری دچار مصیبت می‌شود؟ خداوند قادر متعال پیش از آن که بندگان خود انبیا را از اراده خود آگاه سازد کاری نمی‌کند. هرگاه شیر غرش کند کیست که از ترس نلرزد؟ وقتی خداوند متعال امر می‌فرماید آیا کسی جرأت می‌کند که آن را اعلام نکند؟ اگه برای قوم‌ها برکتی وجود داره، این برکت تنها با توبه نصیبشون میشه.
0: بله، این چیزیه که امروز نمی‌بینیم و اتفاق نمی‌افته. خداوند مردمی از امت‌ها به نام خودش فرا خونده، ولی بعدش مصیبت عظیمی از راه میرسه که در کتاب مکاشفه در موردش می‌خونیم. بنابراین از طریق مصیبت عظیم مقدسین و باقی ماندگان وفادار نزد خداوند برمیگردند و خدا بر اونها سلطنت خواهد کرد و در نهایت دوران احیای همه چیز فرا میرسه. به این میگن برکت قوم او که پذیرای مسیح میشن. خداوند از کلیسا برگزیدگانی و از همه قوم ها و زبان ها انتخاب میکنه و بعد از روبوده شدن کلیسا پادشاهی جهان از آن خداوند و مسیح او خواهد شد و سرانجام همه پادشاهی ها مطیع خداوند خواهند شد، همونطور که خداوند انتخاب کرده تا امت هایی رو به نام خودش بخونه. این موضوع هم مبنای کتاب مقدسی داره تا اومدن خداوند و روبوده شدن کلیسا گندم و علف‌های هرز کنار هم میمونن و هر دو با هم رشد میکنن. خب ممنونم برادر یوسف عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان، خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز فهمیدیم که سرانجام این دنیا به تفصیل در کلام خدا نوشته شده. شاید بخشی از توماری که یوحنا خورد مربوط به داوری باشه. شیرین بود چون آینده زیبا خواهد بود. در پیدایش 18 خداوند گفت من چیزی را که میخواهم انجام بدهم از ابراهیم مخفی نمی کنم. انگار خداوند داشت به ابراهیم میگفت که مثل یه دوست میخواد به اون بگه که چی کار میخواد بکنه. خیلی خوبه که ما هم بدونیم که خداوند چه کاری میخواد انجام بده. اما وقتی میفهمیم که داوری در راهه، تلخی رو هم میچشیم. یوحنا کلام خدا رو با اشتیاق پذیرفت، اما وقتی داوری های بیشتری رو دید، غمگین و محزون شد. تومار در دهان شیرین بود، اما در درونش تلخ شد. اگه از خوندن این بخش از کلام خدا که درباره داوری هاست و قرار بر زمین واقع بشه خوشحال میشید، نیازه که بیشتر دعا کنید تا فکر خدا رو داشته باشید. شناخت کتاب مکاشفه و آگاهی از کارهایی که خدا قرار انجام بده خوبه، اما وقتی میفهمیم که بر دنیای پیرامون ما که مسیح رو انکار میکنن داوری نازل میشه، نمیتونیم خوشحال باشیم. پس نبوت به شدت تلخ میشه. عاقبت بسیار بدی در انتظار این دنیاست، چون دور از مسیحه و فیض او رو رد میکنه. هر چقدر درباره وقایع و مصیبت‌هایی که بعد از روبوده شدن کلیسا قراره در این جهان اتفاق بیفته بیشتر می‌خونیم، این کلام در درون ما تلخ‌تر میشه. ما واقعاً خوشحالیم که قبل از وقوع این اتفاق جهان رو ترک می‌کنیم. با این حال از بابت اتفاقی که قراره برای دنیا بیفته حس غم و تلخی داریم. خداوند ما عیسی مسیح بر اورشلیم گریست، چون دقیقاً میدونست که بعد از رد کردن او چه اتفاقی براش میفته، یعنی زمانی که تیتوس رومی میاد و فرزندان اورشلیم رو میکشه. اما متاسفانه سرنوشت اورشلیم حتی به اینجام ختم نمیشه، چون اورشلیم در آینده توسط همه امت‌ها پایمال میشه. شنوندگان عزیز، آینده جهان در کلام خدا واضح و روشن بیان شده. اگه میخواید بدونید چی در انتظار زمینه یا سیاست حکومت‌ها چطور پیش خواهد رفت، در کتاب مقدس در مورد همه اینا نوشته شده. اما میخوام نکته مهمی رو به شما بگم. مسیح بر صلیب مرد تا توقعات شما از آینده رو عوض کنه. اگه از مسیح دور هستید و انتظار آینده بدی رو دارید، او رو بپذیرید و به کار مسیح بر صلیب ایمان بیارید تا از مرگ به حیات منتقل بشید. اون وقت شاهد هیچ کدوم از این وقایعی که در موردش صحبت کردیم نخواهید بود. شما هیچ کدوم از این مصیبت‌هایی رو که شرح داده شد تجربه نخواهید کرد. چرا که وقتی مسیح برای روبودن کلیسا میاد، همراه با ایمانداران روبوده خواهید شد. تا برنامه بعد و درسی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه، فصل پنجم. آری، ما آزادیم زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود. ملاحظه کنید که من پولس با تأکید به شما میگویم، اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد. بار دیگر تأکید میکنم، اگر کسی مختون شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید. و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می شود، به سر می بریم. برای کسی که با مسیح متحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. شما خوب پیش می رفتید. چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید؟ این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمی تواند باشد. فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید. من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آن که مزاحم شماست، هر که باشد، به کیفر اعمال خود خواهد رسید. و اما من ای برادران، اگرچه به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب می سازند، ختنه خود را کامل تر کرده خیشتن را از مردی بیندازند. ای برادران، شما به آزادی خوانده شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی‌بندوباری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود: همسایت را مانند خودت دوست بدار. اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت. مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد. زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند، به طوری که شما نمی‌توانید آنچه را دلتان می‌خواهد انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارن: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم، کسانی که چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. با آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مصلوب کردند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد. خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کسانی که عیسی را می‌شناسند هرگز تنها نیستند. روز 44 از شماره 4 نان روزانه ما، متروک ولی نه تنها عنوان، و یوحنا باب 16 آیات 25 تا 33 متن امروز ما از کلام خداست. یادداشت کوتاه او به اندازه یک کتاب حرف در خود داشت. من یک شخص معلول روی ویلچیر هستم. من بی کس هستم. با این وجود می دانم که هرگز تنها نیستم. خدا همیشه با من است. فقط یک هم صحبت کم دارم. تنهایی غم‌انگیزترین کلمه در زبان انگلیسی است. نه در زندگی، نه در مسابقه، نه در سیستم اقتصادی یا خبری، هیچ جا مورد پسند نیست. انیشتین میگوید عجیب است که آدم در سطح جهانی شناخته شده باشد و هنوز خیلی تنها باشد. خدا ما را برای نزدیکی و مصاحبت با دیگران آفریده است. حتی قبل از ورود گناه به جهان، خدا اعلام کرد که خوب نیست آدم تنها باشد. به همین دلیل است که مردم اغلب در خود احساس پوچی می کنند. عیسی هم طعم تنهایی را چشید. او زمانی که شاگردانش او را تنها گذاشتند، آن را کاملا احساس کرد. به همین دلیل پدر این خلع را جبران می کرد. عیسی می گوید تنها نیستم زیرا که پدر با من است. این نوع نزدیکی با خدا برای همه قابل دسترسی است. اگر به او و به کلامش توکل نمایند، با نزدیک شدن به دیگران می توانیم احساس تنهایی خود را کم کنیم. ولی مهمتر از آن باید به خدا تقرب جوییم. او همواره با ماست و می خواهد با ما در ارتباط باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: عزیزان مسیحی شنونده، خداوندمان عیسی مسیح را برای وجودتان شکر کرده و صلح و آرامش او را برایتان خواهانیم. در انجیل متی فصل 20 آیه 28 می‌خوانیم: پسر انسان یا عیسی مسیح نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. بله، عیسی مسیح پسر روحانی خدا، نمونه و سر کلیسا، تا آخر زندگیش روی زمین خدمت کرد و نهایتاً جان خود را داد و خون پاکش را برای رفع گناهان ما ریخت. ما نیز باید خدمت به خدا و دیگران را هدف زندگی خود سازیم تا نام خدا در دنیا جلال یابد. دعای ما این است که پیغامی که در این برنامه پخش می شود باعث برکت شما شود. این پیغام دنباله یک سری پیغام ها بر اساس رساله اول پتروس می باشد که در یکی از کنفرانس های مسیحی موعظه شده است.
2: اگه ایمانداری بخواد بقیه زندگی خودش رو صرف انجام اراده خدا بکنه، یک همچین بعضی باید داشته باشه. اولا علیه گناه مسلح خواهد شد، از آیه 1-3. لحاظا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید، زیرا آنکه به حسب جسم زحمت کشید از گناه بازداشته شده است. و وای به حال اون مسیحی که عادت بکنه به گناه دنیا، دیگه به تاریکی عادت کرده، به گناه عادت کرده. زیاد گناه اذیتش نمی کنه، میتونه با گناه یه ذره بسازه، کلیساشم بیاد، کلام خداشم بخونه، بالاخره توبه هم هست، یه همجور قاطی پاتی، به تاریک عادت کردیم. ولی اینجا کلام خدا میگه به نیت پاک مسلح بشید. مسلح شدن عالیه، من واقعا دوست دارم این ترجمه رو، مسلح بشید در مقابل گناه. ما گناه رو یه چیز دیگه شاید نگاه بیکنیم و به همین خاطره که میتونیم خیلی راحت سازش کنیم با گناهان دنیا. ولی اینجا میگه مسلح بشید، طرز فکرتون در اینجا مسلح بکنید، جور دیگه به گناه نگاه کنید. به چه شکلی؟ همونطور که عیسی مسیح نگاه کرد. مسیح به قدری گناه رو بد میدونست که حاضر شد بره بالای صلیب به خاطر گناه. اینجوری تا حالا فکر کرده بودید؟ یعنی اینقدر گناه رو کری و بد میدونست، یا بگیم گناه اینقدر بد بود که مسیح رو به صلیب کشید. ما به حد خون با گناه مقاومت میکنیم. گناه برای ما چقدر بده، در آستینمون میپرورونیم. نه، یک حقیقتی در اینجا هست که اصولا کسی که با گناه بازی نمیکنه، بس به جسم زحمت میکشه، واقعا میخواد از گناه دور باشه. اگه ما بدن ما، شهوات ما، هر چه اراده کنه همون موقع دم به دم حاضر باشه، ما دیگه چه مقاومتی داریم با گناه بکنیم؟ شهوات جسم ما رو به طرف گناه میبره، گناهی که واقعا گناهه، گناهان بیشماره. من نمیخوام دیگه اسم ببرم در اینجا، ولی در آیه 2 میگه که تا آنکه بعد از آن ما بقیه عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برند. شهوات انسانی در اونجا هست، ولی ما بقیه عمر را از زمان میخوایم چه کار بکنیم؟ پس اولا در مورد آنچه گناه بر سر مسیح آورد بیاندیشید، او را به صلیب کشید. گناه

0: خداوند منو به صلیب کشید. حالا تو میخوای بپرورون در وجودت؟ گناه خداوند تو را کشت. پس تو در مورد گناه چه فکری میکنی؟ آیا با همون حالت به گناه نگاه میکنی؟ مسیح سخت با گناه مبارزه کرد و بالاخره پیروز شد. آیه دو میگه که ما بقیه عمر را موافق اراده او انجام بدهید. ما بقیه عمر را. عزیزان من هر چقدر تأکید کنم روی این بازم کم تأکید کردم، ولی بدونیم که بقیه زندگی خودمون رو چیکار داریم میکنیم. دریابیم این زمان را، این ما بقیه عمر. خدا رو شکر که هنوز فرصت داریم و میتونیم عشق خود را، محبت خود را به عیسی مسیح ارائه بدهیم. وعده های خداست که اراده او را تشکیل میده. با وعده هاست که زندگی میکنیم، نه با توضیح اون که در آینده چی خواهد شد. ما دعا میکنیم خداوندا من کجا برم؟ من میخوام یه بیزنس شروع بکنم. تو به من نشون بده که این بیزنس موفق خواهم شد یا نه. پس بیا 5 سال دیگه رو به من نشون بده، 10 سال دیگه رو به من نشون بده. اصلا بگو عیسی مثل تو کی میای که من خیالم راحت باشه. اگه تا 20 سال دیگه میای که من از همین حالا شروع کنم به سرمایه گذاری. همینا رو ما میخوایم بدونیم. چرا؟ چرا؟ چون نفع شخصی من در کاره. خدا میگه نفع شخصی رو بنداز کنار، به خاطر من بیا و طبق وعده ها زندگی کن. ما دعا میکنیم اراده خدا کشف بشه که نکنه من 10 دلار ضرر کنم. به جیب خودم فکر میکنم، نه به خواست خداوند. خواست خدا اینه که همه مردم نجات پیدا کنن و در این راه اگه تو حاضر باشی جانت و مالت رو بدی، این میشه اراده خدا. پس اراده خدا رو نیاریم انحصاریش بکنیم، به خودمون رب بدیم. آیه 3، به یاد آورید قبل از اینکه مسیح را ملاقات کنید چه بودید. یه چیزی که ما رو کمک میکنه که اراده خدا رو انجام بدیم، زندگی مقدس داشته باشیم، به یاد آوردن گذشته است. عزیزان وقتی من و تو درگیری پیدا میکنیم سر یک مسئله که فرزند خدا هستیم، به یاد بیاریم که ما تو لجن بودیم. ما همه در گناه، در منجلاب گناه بودیم. ما کی هستیم که حالا بیایم مانع همدیگه بشیم؟ ما کی هستیم که بیایم به همدیگه دستور بدیم؟ ما کی هستیم بیایم برای همدیگه رئیس بازی در بیاریم؟ ما همه ما در لجن بودیم، گناهکارانی بودیم. یک شاهزاده ای بود که وقتی که به اصطلاح به شاهی رسید فقیر بوده، گویا چوپانی بوده. برای اینکه مغرور نشه همیشه اون چاروغاش و اون گیوه هاش رو آویزون میکرد تو اتاقش، تو همون تالارش، تو قصرش همیشه یک جفت گیوه بود. هر موقع این نگاه میکرد به گیوه ها، یادش میاد که از کجا اومده به پادشاهی رسیده. عزیزم هم نگاه کنیم. پس آیه 3 میگه که عمر گذشته رو نگاه کنید. کافیست برای عمل نمودن به خواهش امتها در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزماب و بت‌پرستی های حرام رفتار نمودن. نگاه کنید که شما کجا بودید و خداوند الان کجا شما رو آورده است و هیچ موقع مغرور نخواهید بود. اون موقع خاک پای همه برادران و خواهران خواهید بود. اون موقع فروتن خواهید شد، پاهای برادران را خواهید شستش، چون میدونید که از کجا اومده اید. پولس رسول همین کار رو میکرد. وقتی که خودش لابد احساس میکرد یه غروری میخواد بهش دست بده، میگه من جفا کننده کلیسا بودم. عیسی مسیح، من تو را جفا میرسوندم، حالا حاضرم که جان خود را فدای تو بکنم. عزیزان اگه ما میخواییم برای عیسی مسیح چنین خادمان باشیم، باید بدونیم که ما هم یک روز جفا کننده مسیح و کلیسا بودیم. و وقتی اونو به یاد بیاریم، اون موقع است که میتونیم بهتر او را خدمت کنیم. از آیه 4 تا 6، در مورد گمراهان رفتاری توأم با صبر داشته باشیم. کسی که میخواد در اراده خدا باشه با گمراهان، با بی‌ایمانان صبور هست. آیه 4 رو نگاه کنید. و در این متعجب هستند مردم دنیا که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمیشتابید و شما را دشنام میده و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید، زیرا که از این جهت نیست به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسد حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. در اینجا صحبت از این میکنه که وقتی که مردم دنیا با ما سر سازگاری ندارن، اونها رو تحمل کنید. فستوس پولس رو گفت تو دیوانه ای؟ پولس اون موقعی که به کلیسا جفا میرسون خیلی عاقل بود. حالا که مسیح ایمان آورده، فستوس میگه تو دیوانه ای. کثرت علم تو رو دیوانه کرده است. کلام خدا نشون میده که ما نسبت به اینجور افراد باید با حوصله باشیم. باید اونها رو طاقت رو داشته باشیم. با دعا خودمون رو آماده کنیم. عزیزان من میدونم چقدر مشکل شما در یک خانواده بی‌ایمان زندگی میکنین. من میدونم که شوهر شما وقتی بی‌ایمانه چقدر سخته. زن شما بی‌ایمانه چقدر سخته. خانوادهتون بی‌ایمانن چقدر سختن. ولی خداوند دعوت میکنه ما را که با صبر و تحمل نشون بدیم که ما چه شاهدانی هستیم. حتی اگه تا آخر عمر شوهرتون ایمان نیاورد و در همین مشکلات شما مردید، اشکال نداره، خداوند اونو میبینه، شاید یک روزی اونو نجات بده. تحملتون از دست ندید، به خاطر خداوند تحملو بکنی. کلام خدا ما رو دعوت به تحمل میکنه، نه طلاق. و این کلام خداست عزیزان. امروز خیلی راحت ما جدا بشیم و هر کسی راحت خودش باشه، ولی کلام خدا ما رو دعوت به فداکاری میکنه. و اگه این فداکاری عیسی مسیح نباشه، خیلی راحت ما میتونیم راه خودمون رو بگیریم پیش بریم. تا کوچکترین ناراحتی هست جدایی، تا کوچکترین اشکالی هست جدایی، ولی بیاییم به خاطر عیسی مسیح هم دیگه رو محبت کنیم، دوست بداریم، خود را فدای برادران بکنیم، برادر و خواهری که مسیح در راهش مرده است. آمین. ما باید نسبت به این چیزها با حوصله باشیم و بشارت خودمون رو نشون بدهیم به مردم. آیه 6 را نگاه کنید. آیه 6 شاید غلط انداز باشه. میگه زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نماید. به مردگان بشارت داده شد. شما اعتقاد دارید میشه به مردها بشارت داد؟ چطوره چند نفر ما یه سفری بکنیم به اونایی که قبل از ما مردند؟ میشه به مردها بشارت داد؟ منظور پتروس چیه اینجا؟ من اینطور فکر میکنم که این مردها منظور اونایی هستن که ایماندارانی هستند که الان مردن و یک زمان اینا زنده بودن و بشارت رو شنیدن. منظور پتروس اینه، میگه الان اینایی که مرده هم و رفتن، به مردگان بشارت داده شد، یعنی به مردگان فعلی که قبلا زنده بودن. نمیشه اینو به فارسی برگردون، ولی در یونانی میشه این کارو کرد. به مرده هایی که الان مردن ولی قبلا زنده بودن، اونا وقتی که در زمان حیاتشون بشارت رو شنیدن، ایشان بر حسب موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نماید. یکم آیه گنگه، ولی منظور اینو میخواد بگه. پتروس میخواد بگه اون زمان یه عده‌ای بودن بشارت رو شنیدن و نجات پیدا کردن. اون زمان مردم در مورد اینا بد قضاوت میکردن، اون زمان به اینا میگفتن که همون دیوونه هستی، فلان هستی، اینها به حسب جسم قضاوت میکردن، ولی اونها به حسب روح، یعنی خداوند، اونها رو تایید میکنه. میخواد بگه اون چه که از جسم داوری عجولانه و قضاوت بیخودیه، اما همون چه که از روح خداست، اونه که تا ابد میمونه و تا ابد حالا این مرده ها خوشحالن پیش خداوند. پس پتروس اینو میخواد بگه، میگه اگه در این دنیا هم بر شما جفا میشه، شما را دیوونه میخونن، شما را میگن چرا امول هستید، همه اینا تحمل کنید، این بر حسب جسم قضاوت. اما آن قضاوتی که بر حسب روح باشه، یعنی از خداوند باشه، اون مهمه. و پتروس ما را دعوت میکنه به این که معیارهای ما، ارزشهای ما اصیل و معنوی باشه. ارزشهای ما مال این دنیا نباشه. ما طبق ارزشهای خداوند زندگی میکنیم. هر کسی در زندگیش ارزشهایی داره. ما با ارزشهای خدا زندگی میکنیم. چون میدونیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. اون انگیزه مرا که هیچ یکی از شما نمیدونید اینجا یه روز خدا داوری خواهد کرد. همینطور انگیزه قلب شما را، نیت قلب شما را. پس بالاخره پتروس میرسه به این آیه بعدی که میگه در انتظار بازگشت مسیح به سر ببریم. بازگشت عیسی مسیح بعضی از مسیحیان را به خواب میبره. درسته؟ یک واعظی بود خیلی راجع به بازگشت عیسی مسیح صحبت میکرد، حتما اینو شنیدی. و میگفت مسیح برمیگره، اینقدر گفت برمیگره که یهو این منبر اینجا افتاد روی زنی که اون جلو نشسته بود. گفت هی میگفت منتظر آماده باشید آماده. بعد یهو پرید و گفت که من میدونستم مسیح برمیگره، من اینقدر زود دیگه. یهو وحشت کرد. بسیار خوب. در انتظار بازگشت عیسی مسیح به سر ببریم. آیه 7. لکن انتهای همه چیز نزدیک است. حالا که میگه انتهای همه چی نزدیکه، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که خردندیش باشیم در آیه 7، هوشیار باشیم. در همون آیه 8 بگید دیگه چیکار باید بکنیم؟ محبت بکنیم. در آیه 9 مهمانی کنید. آیه 10 خدمت نمایید. آیه 12 تعجب نکنید از این امتحانات. آیه 13 خوشنود باشید، وجد نمایید. آیه 16 شرمنده نشوید، بلکه چکار بکنید؟ خدا را تمجید بکنید. و بالاخره آیه 19 خود را به کی بسپارید؟ به خالق امین بسپارید. اینا چیزایی است که ما باید انجام بدیم اگه بازگشت عیسی مسیح را می‌خوایم. بازگشت عیسی مسیح این نیست که من بگم خب مسیح داره برمیگره، خیلی خوب، من تخت خوابم بیارید، من دم در میخوابم و با یه چیز بگم که مسیح برمیگره. و چون داره برمیگره دیگه نظافت چیه دیگه، اینا چی، برنامه چیه، موعظه چیه، برمیگره دیگه. و تنبل میشن یه عده. بعضی هم از اون طرفی میگن آن مسیح برمیگرد، بیام کتاب چاپ کنم، کی برمیگرد چرت که بندازم، کی اومد فلان اومد. آه ما درست مسیح گفته که نمیدونی چه روزی میاد، ولی ما میتونیم بگیم که چه هفته ای میاد. بعضی اینجوری میگه، میگه مسیح گفته روزش رو نمیدونه ولی هفتهش رو میتونیم حدس بزنیم. آها عیسی مسیح در سال 1980 مثلا 6 میاد، بعد میاد میبرد میشه این برادرم دروغ عذاب در میاد. خب حالا اشکال نداره، من یه اشتباهی پیش اومد، فکر کنم به 7 و بعد 8ش بکنم و کتابش فروش میشه، میلیونر میشه و خیلی زندگی لوکس داره، شاید از زنش طلاق میگیره و خیلی راحته و مسیح خوبی هم هست. عزیزان اومدن عیسی مسیح برای ما چیه؟ دکانی هست برای اینکه کتاب ما فروش بره، توجه مردم رو جلب بکنیم و بگیم من یک روحانیتی دارم که بقیه ندارم. به شما میگم، به هیچ جماعتی نمیگم، فقط در این کلیسا من میدونم مسیح کی برمیگرده. معروف شدیم واعظ، فردا سر زبونا افتاد، کی برمیگرده؟ بالاخره یه جوری میگه. در تاریخ کلیسا من اینو خیلی مطالعه کردم، حتی مارتین لوتر این اشتباه رو یک مقدار دچار شد. یعنی ایشون فکر میکرد که مسیح حتما در زمان خودش برمیگرد، به همین خاطر با عجله کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد. حتی کار خوبی کرد، انگیزه خوبی شد. ولی بعضی بیشتر از این رفتن، هی رقم دادن. میدونه راجع به عدد 666 تا حالا چقدر لیست در آوردن، یه همچی لیستیه دیگه، از نمیدونم نیرون گرفته هیتلر و نمیدونم نیکسون و نمیدونم دیگه کیا دیگه بودن، همه اینا توی ردیفن ها، ریگان هم همه هست، شاید اسم منم اینجوری بتونن در بیارن تو. و آدم به وحشت میندازن. من نمیدونم بازگشت عیسی مسیح این همه ما باید بترسونه، ما داریم اینجا فال میگیریم، یا اینکه عیسی مسیح، من همچی چیزی در کتاب مقدس نمیبینم. بازگشت عیسی مسیح برای ایمانداران، برای ایمانداران رنج دیده تسلی هست. ای خداوند، من به خاطر بازگشت تو زندگی میکنم و به همین خاطر زندگی خودمو پاک میکنم، مقدس میکنم. البته درسته که در هر زمانی، حتی پولس رسول منتظر بود مسیح در زمان خودش برگرده. به همین خاطر در تسالونیک میگه ما که زنده باشیم و اونا که مردن با هم دیگه در ابرا روبوده خواهیم شد. هر مسیحی انتظار داره در زمان خودش برگرده. و عیسی مسیح وقتی گفت که جفاها میبینید، قحطی‌ها میبینید، زلزله‌ها میبینید، اینها نشانه اومدن منه. میدونید در هر قرن این زلزله بوده، در هر سالی بوده، به چیز عجیبی نیست. اینکه بگید نه الانه، همین حالاست. یعنی مسیحان هر زمانی باید منتظر بازگشت مسیح باشه. مسیح یه کاری کرده که همه منتظر باشه. و این انتظار باعث میشه زندگی مقدس داشته باشن. پس منظور اینه که شما زندگی پاک و مقدس داشته باشید. بنابراین اومدن عیسی مسیح عزیزم برای ما فالگیری نباشه. بیایید کار عملی برای عیسی مسیح بکنیم. به جای اینکه شما چرتکه بندازید ببینید عیسی مسیح کی برمیگرده، آماده باشید برای بازگشت او. آمین. کار بکنید، کار بکنید، چون وقتی عیسی مسیح بیاد شما رو مشغول کار ببینه، نه که پا رو پا انداختید و منتظر عیسی مسیح از دم در بیاد. باید خونه رو تمیز کرد، هر روز کار کرد. من جوری برنامه ریزی میکنم برای آینده خودم، طوری ترتیب میدم برنامه خودم و که انگار عیسی مسیح تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد، چون 2000 سال گذشته هنوز نیومده ها، پس تا 100 سال دیگه هم نخواهد اومد. پس من کار میکنم برای او، وقت دارم، هیچی منو ناامید نمیکنه. برای 5 سال آینده نقشه میکشم، اما زندگی خودم باید طوری مقدس باشه، چون هر لحظه ممکن عیسی مسیح بیاد. تا اونجایی که مربوط به زندگی خودم هست باید مقدس زندگی کنم، تا اون جایی که مربوط به خدمت خودم هست باید تا 100 سال دیگه نقشه بکشم، درسته؟ و بالاخره آخرین چیزی که در اینجا هست از آیه 8 تا 11 است، پتروس رسول ما رو دعوت میکنه که یک حالت محبت آمیز نسبت به مقدسین داشته باشیم. اول همه با یکدیگر به شدت محبت کنید. این واژه محبت رو زیاد ما این روزا خوندیم. این شدت بازم لغت ورزشکاریه. تمرین بکنید. شدید محبت کنید، یعنی انقدر زورتون زیاد بشه که وقتی همدیگه رو همچین بغل میکنید دیگه نتونه دره. به شدت همدیگه رو محبت بکنید، از صمیم قلب همدیگه رو محبت بکنید، زیرا که محبت کثرت گناهان را میپوشاند. یعنی ندیده میگیره. تو که یه نفر رو دوست داشته باشی، اگه یه کار اشتباه کرد ندیده میگیری، میپوشونی، منتظر نیستی که ببینی این برادر حالا یه چیکار کرد. آها خیلی خوب درست شد، یا میدونی برادر فلان دیروز چه کاری، چه دست گلی به آب داد، فورا شایعه است. بعد گاهی اوقات ما برای اینکه نخواهیم بگیم اینو، یواشکی میگیم من یه موضوع دعا دارم برای یه برادره. برای اینکه روحانیش بکنیم، موضوع دعاست. چه موضوع دعاییه؟ خب بالاخره میدونی یه برادری هست، اسم نمیبرم، پیرن خفخطی میپوشه، قدش پلاس سیبیل، نمیخوام اسم ببرم، ولی این برادر راستش نمیخوام بگم حالا در گناه بزرگی افتاده، ولی خب یه کمی چشوش اینجوری رفته. برای این دعا بکن. ولی این وقتی محبت است ما گناهان را میپوشونیم. پس نشون میده عزیزان که قوم خدا، فرزندان خدا بدون گناه نیستن. این آیه اینو نشون نمیده؟ من ممکنه در گناه بیفتم، شما ممکنه در گناه بیفتید، ولی دیگری چیکار باید بکنه؟ بپوشونه. بعضی از ما میپرسن من خدمت در کلیسا ندارم. من میگم یه خدمت براتون دارم، خدمت پوشاندن گناهان. میدونین چقدر کار میبره؟ خیلی کار میبره. باید برای اون برادر دعا کنید، بری ملاقاتش، مهمونی بدی، باید بری ببوسیش. خیلی کار داره، خیلی. باید هر روز بری سر بزنی اون برادر که گناهشو بپوشونه. ما فکر کنم خدمت کردن در کلیسا چی هست؟ خدمت حفظ آبروی دیگران بزرگترین خدمتی است که امروز در این قر خداوند از کلیسا میخواد باید داشته باشیم. حفظ آبروی برادران و خواهران. وقتی برادری در گناه میفته جیگر من کباب بشه و بخوام که آبروی رو حفظ بکنم. اگه میدونم که اون برادر خالصانه مسیح را خدمت میکنه، نمیگم با گناه او سازش کنه، ولی اگه میدونم که اشتباهی ازش صورت گرفته و میدونم اون مسیح را دوست داره، باید بپوشونمش. یکدیگر را بدون همه مهمانی بکنید. این مهمانی کردن هم چیز جالبی هست و عالی هست، ولی به هر حال مهمانی کردن منظوری نیست که دیگه خودتون رو به آب و آتش بزنید، دیگه برید خریدایی بکنید، برید زیر قرض برای اینکه میخواد یه مهمانی بدید. اما یک چای شیرینی ممکنه مهمانی باشه. منظور روح مهمانیه، اینکه شما میتونید دقیه رو دعوت کنید به خونه هاتون. اینم دومین خدمت که میگه چه خدمتی میشه کرد. سومیش میگه هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا. هر یکی از ما نعمتی داریم و باید یکدیگر را خدمت بکنیم، بتونیم همدیگر را خدمت بکنیم. خدمت ما باید از روی صداقت باشه و از صمیم قلب باشه. و میگه فیض گوناگون است، خدمات گوناگون هست. در همه اینا خداوند فیض مخصوصی بخشیده. کلیسای ما باید جایی باشه که همه افراد بتونن اونجا خدمت کنن، به یک شکل خدمت کنم. البته خدماتی که گفتم خیلی زیاده. خدمات من یه ذره براتون میخونم. من چند تا رو اینجا در آوردم. ایناست خدمت حفظ آبروی دیگران. هیچ خدمت کوچیک و بزرگ نیست. هر کاری ما میتونیم انجام بدیم و به هیچ وجه فکر نکنیم که کوچیک ممکنه باشه، آبروی دیگران را حفظ بکنیم. و یک خدمت هم که خیلی جالب، میدونید چیه؟ خیلی عجیب این خدمت. اینه که ما خودمون رو مورد خدمت دیگران قرار بدیم. یه موقع من دیدم یه زمانی همه میخوان خدمت کنن، هیچ کی نیست که این خدمت رو دریافت کنه. بعد میگم خدا حالا کیو بیاری میبسد؟ مثلا همه میخوان موعظه کنن، هیچ شنونده نیست. همه میخوان تعمید بدن ولی تعمید گیرنده ای نیست. خب چیکار رو هم دیگه با تعمید بده؟ همه میخوان سرود رهبری کنن، کسی نیست که سرود بخونه. چقدر خوبه که من بذارم یک برادری به من خدمت کنه. گاهی اوقات من میشینم با شما یه چیزهایی میگید که واقعا به دلم اثر میذاره. من همیشه اینجا نیومدم که شما مشکلی دارید من حل بکنم. من اومدم که مشکلات منو شما حل بکنید و میتونید حل بکنید. بعضی از برادران خواهران اینجا در حین صحبت من چیزهایی دریافت میکنم که هرگز نشنیده بودم، از کلام خودم، از تجربه روحانی. حتی کسی که تازه به مسیح ایمان آورده چیزی داره به من یاد بده. پس یه خدمتم که من میتونم اینه که گوش بکنم. خدمت گوش کردن به دیگران چقدر عالیه. اینم خدمت بعدیه. شما باز بگیر اگه اینجا رو بخوام بشورم، خیلی خدمت است. خدمت مهمانی، خدمت گوش دادن به دیگران هست. و وقتی هم که شما گوش میدید عزیزان، همیشه دنبالی نباشید که یک جوابی بدید. یه موقع است من به یه درد دلی گوش میدم و میبینم که جوابی هم ندارم، فقط گوش میکنم. ما با از این گاهی این اشتباه رو داریم که تا یکی میاد میگه برادر من یک اشکالی میخواستم با شما سوال بکنم، فوری تمام آیات کتاب از پیدایش تا مکاشفه میره تو مغزمون. ببینیم حالا این که تا هر ساعت کدومو بهش بدی، مثل کامپیوتر شدی. تا میگه برادر میدونیم من یک مقدار سوستم. بله، عبرانیان باب 2 اینو میگه. اصلا نفهم چی داره میگه، اصلا گوش نمیدیم بهش. خدمت گوش دادن. شاید اصلا اون چی که من میخوام بگم تو کلام خدا نیست. خب نباشه، چه اشکالی داره؟ شاید آیه رو نتونم پیدا کنم، اشکال نداره، چون اهمیت نمیدیم. برای ما همه چی اتوماتیکمان شده، خدمت شده یک شرکتی شده، ارزش انسان ها از بین رفته. من اهمیت نمیدم به این دوستم، حتی اگه گناهکار باشه. من وقتی با گناهکاران صحبت میکنم خیلی چیز ازشون یاد میگیرم، و وقتی که یاد میگیرم اونها هم حاضر میشن از منم یاد بگیرن. دیگه همه چی یه طرفه نیست. و بالاخره با این خاطره میدیم که اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید، و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا بدو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد، که او را جلال و توانایی تا ابد الآباد هست. آمین. با همین دعا خاتمه میدیم. پس همه ما اقوال خدا را بگیم، حرفای خودمون نیز قول خدا، کلام خدا در دل ما باشه و همه چیز را برای جلال خدا بکنیم که او تا ابدالآباد هست. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.